Kuulimme kokonaisesityksenä Arnold Schönbergin ja Winfried Zillichin säveltämän oratorion Die Jakobsleiter, Jakobin tikapuut. Solisteina lauloivat Julian Patrick, baritoni, William Jones, tenori, Jaroslav Kahel, tenori, Andrew Foldy, bassobaritoni, Oskar Hillebrandt, baritoni, Richard Brunner, tenori, Helga Pilarczyk, soprano ja Selina Linsley, soprano. Clevelandin orkesterin kuoro lauloi ja Clevelandin orkesteri soitti. Kapellimestari oli Christoph von Dohnányi. Kuulemme seuraavaksi Aleksandr Skriabinin Tulen runoilman Le Poème du Feu opus 60 pianolle, kuorolle ja orkesterille. Se tunnetaan nimellä Prometeus. Tulkkeina ovat Dmitri Alekseyev piano, Choral Arts Society of Philadelphia ja Philadelphian orkesteri. Kapellimestari on Ricardo Muti.

Näin päättyi Alexandra Scriabinin Prometheus, eli Le Poème du Feu, tulen runoilma opus 60 pianolle, kuorolle ja orkesterille. Ja tämän Scriabinin Prometheuksen tulkitsivat Dmitri Alekseyev piano, Choral Arts Society of Philadelphia ja Philadelphian orkesteri, kapellimestari oli Ricardo Muti. Pianotaiteilija Bella Davidovich on Seattlen sinfoniaorkesterin pianosolisti, kapellimestarina Gerard Schwartz. Ohjelmassa on Robert Schumannin konsertto pianolle ja orkesterille A-molli opus 54. Schumannin pianokonserton osat ovat Allegro affettuoso, intermezzo, tempossa andantino grazioso, lopuksi Allegro vivace.

0: Bela Davidovic piano ja Seattlen sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Gerard Schwartz tulkitsivat Robert Schumannin konserton pianolle ja orkesterille Amolli opus 54.
1: Nyt konserttiäänitys Yhdysvaltain Philadelphiasta vuodelta 1964. Hermann Scherchen johtaa Philadelphian orkesteria, joka soittaa Gustav Mahlerin sinfonian numero 5, sismolli. Se alkaa osalla Trauermarsch, surumarssi.

0: Näin osoitettiin suosiota Yhdysvaltain Filadelfiassa vuonna 1964 konsertissa, jossa Hermann Scherchenin johtama Filadelfian orkesteri soitti kokonaisuudessaan Gustav Mahlerin sinfonian numero 5 sismolla.
1: Guarneri-kvartetti soittaa nyt Juan Crisóstomo de Arriagan jousikvarteton numero 2. Sävelajiltaan tämä kvartetto on A-duuri. Osat ovat allegro con brio, andante, teema con variazioni, teema ja muunnelmia, menuetti, tempossa scherzo ja trio, lopuksi andante, manon troppo, allegro. Guarneri-kvartetti soittaa.

kuulimme Lontoon kuninkaallisen filharmonisen orkesterin soittamana Camille Saint-Saënsin operasta Simson ja Delila, Papitarten tanssin ensimmäisestä näytöksestä. Kapellimestari oli Thomas Beecham.

Antonio Vivaldin Le Quattro Stagioni, 4 vuoden aikaa, on kokonaisuus, jossa on 4 konserttoa, opuksesta 8 viululle, jousille ja continuolle, kokoelmasta Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Nyt tämän 4 vuoden aikaa konserttokokonaisuuden tulkitsevat viulisti Gil Shaham ja Orfeus-kamariorkesteri. Osat ovat kevät, kesä, syksy ja talvi.

Viulisti Gil Shaham ja Orfeus kamariorkesteri soittivat Antonio Vivaldin Le Quattro Stagionin 4 vuoden aikaa, eli 4 konserttoa opus 8 viululle, jouselle ja kontiinuolle.

Kello on 6:30. Hyvää tiistai-päivää. Tänään on 13. päivä lokakuuta ja viikko 42 kulkee eteenpäin. Täällä Yle Radio 1 studiossa Inari Tilli. Aamuhartaudessa noin 20 minuutin kuluttua puhuu tänään pastori eksegetiikan asiantuntija Hanna Vanonen Espoosta. Hän puhuu Raamatun Ruutin kirjassa seikkailevan Noomin monimutkaisista perhesuhteista laajempana kuvana yhteisöstä. Tätä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkajaisiksi laulaa Radion kamarikuoro. Virsi 539.

aamu hetkien hyvin sopiva virsi. 539, ah herää sydämeni. Vieren lauloi radion kamarikuoro ja kuoroa johti tällä äänitteellä Timo Nuoranne. Kyseessä oli koraalitoisinto Sortavalasta. Nyt koraalitoisinto Raumalta ja virsi 368. Jeesus matkakumppani.

Virren 368 Jeesus-matkakumppani lauloi baritoni Esa Ruuttunen. Urkuja soitti Markku Hietaharju. Seuraava virsi on matkannut virsikirjaamme jo keskiajalta. Virsi 322.

Virren 322 ajalla autualla me, lauloi Setus Noster vokaaliyhtye. Seuraavaksi hartaissa sävelissä kuullaan alkuvuoden virsikyselyn satoa. Virsi 314, Suo Jeesus rakkaani, on nimimerkin muistoissa mielivirsiä. Näin hän muistelee. Tätä virttä on harvoin kuultu. Se oli vuonna 1970 rippivirteni. Ripille päässeet 90 nuorta lauloimme alttarilla Juvan kirkossa. Hartaisessa sävelissä laulaa nyt seurakunta Ylivieskan kirkossa.

Näin veisasi seurakunta virttä 314 suo Jeesus rakkaani Ylivieskan kirkossa. Urkuja soitti Eeva Korhonen. Ja tämä oli siis nimimerkki muistoissa, nimimerkin mielivirsi. Vielä ehdimme kuulla yhtä virttä ennen aamuhartautta tässä vähän uudemmasta päästä meidän virsikirjassamme, virsi 814. Kuljemme yhdessä tällä tiellä.

0: Kuljemme yhdessä tällä tiellä. Viren 814 lauloi Soila Sarjola. Kantenetta soitti Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, pianoa Timo Alakotila ja kontrabassoa Hannu Rantanen. Suomenkieliset sanat tähän virteen on tehnyt Anna-Mari Kaskinen. Aamuhartaudessa puhuu nyt pastori, eksegetiikan asiantuntija Hanna Vanonen Espoosta. Hän puhuu Raamatun Ruutin kirjassa seikkailevan Noomin monimutkaisista perhesuhteista laajempana kuvana yhteisöstä. Hartaudessa lauletaan virren 936-936 Tulvii riemu sydämeeni, säkeistöt 12 ja 8.
1: Lähitalojen naiset kiersivät kertomassa, että Noomille oli syntynyt poika.

Noomille on syntynyt poika. Mikä ilo, oma lapsi. Mutta hetkinen, mitenkäs tämä nyt menikään? Mikä oikeastaan olikaan Raamatun Ruutin kirjassa seikkailevan Noomin ja tälle syntyneen poikalapsen suhde? Itse asiassa eihän Noomi ole pojan äiti, hän on pojan mummo. Niin, Noomihan on tosiaan jo vanha. Hän on mummo ja poikalapsen lapsi, eikö niin? Lähitalojen naiset vain oikaisivat vähän puhuessaan Noomin pojasta. Pojan äitihän on siis Ruut, joka on Noomin. Ei, hän ei ole Noomin tytär, vaan Noomin miniä, siis Noomin pojan vaimo. Mutta tämä nyt syntynyt lapsi, hänen isänsä ei kyllä ole se Noomin poika. Noomin poikahan on kuollut jo kauan sitten. Lapsen isä on Boas, ja hän on Noomille sukua. Tai siis ei, tarkemmin ajatellen, ei. Boas on sukua Noomin miehelle, Elimelekille, joka tässä vaiheessa hänkin on jo kuollut. Ei siis tarkkaan ottaen mitään sukua Noomille, vain hänen edesmenneelle miehelleen. Ja nyt siis Boas on avioitunut Ruutin kanssa, joka taas on Noomin sukulainen. Ei, hänhän on Noomin edesmenneen pojan vaimo. Joten hei lähitalojen naiset, tämä lapsi, Noomin poika, eihän hän ollut Noomin poika. No niin, aika monimutkainen tämä perhekuvio Ruutin kirjassa. Mutta jos luet kirjan itse, vaikkapa pian ilmestyvänä uutena käännöksenä, niin huomaat, että ei sitä itse asiassa niin monimutkaisena tarvitse nähdä. On kaksi hyväluontoista toisilleen lojaalia naista. Heitä kohtaa tragedia, mutta siitä huolimatta he päättävät pysyä yhdessä ja aloittaa elämänsä uudestaan. Sitten on yksi hyväluontoinen ja velvollisuuden tuntoinen mies, joka huomaa avun tarpeen ja osaa arvostaa näitä naisia. Ja on luettava vain vaivaiset 4 lukua ennen kuin nämä 3 jo muodostavat yhdessä perheen, jonka täydentää vielä poikalapsi. Joten, entä jos minäkin jättäisin tämän tarkkojen sukulaisuussuhteiden ruotimisen ja vain katsoisin tätä näkyä, jonka naapuruston naiset ovat jo huomanneet? Noomille on syntynyt poika. Noomi ottaa lapsen syliinsä ja ryhtyy hänen hoitajakseen. Noomi, joka on elänyt kovan elämän, kärsinyt nälkää, muuttanut pakolaiseksi, menettänyt miehensä ja 2 poikaansa. Ja lapsi, joka on vasta syntynyt, vielä tietämätön elämän koettelemuksista ja myös tuottamastaan valtavasta ilosta. Tuo lapsi ei korvaa Noomin kerran menetettyjä lapsia, mutta säästää Noomin yksinäisyydeltä ja merkityksettömyydeltä. Katkeruudelta, johon hän kerran uskoi olleensa tuomittu. Ja naapuruston naiset näkevät sen. Ennen kaikkea sen. Noomin tarinasta voisi ajatella, että se on kertomus perheestä. Yhtä paljon se on kuitenkin kertomus yhteisöstä. Yhteisö, naapurusto, ihmiset ympärillä. Se on se, joka lopulta tekee tästä epätodennäköisestä ja odotuksista poikkeavasta perheestä perheen. Ihminenhän saa pitää perheenään ketä tahtoo. Eihän sitä kukaan estä. Mutta silläkin on väliä, mitä yhteisö ympärillä ajattelee ja tekee. Varsinkin kun kyse on lapsesta. Kun naapurusto huomaa, että tämä lapsi kuuluu tälle aikuiselle, tämä aikuinen tälle lapselle, ei perhe ole enää vain omassa varassaan. Sillä on ympärillä olevien ihmisten tunnustus ja tuki, mikä luo ihan uudenlaista turvaa ja luottamusta solmittuihin ihmissuhteisiin. Noomille on syntynyt poika. Noomi, tuo kaikkien bonusmummojen esiäiti, antaa Ruutin kirjan lukijalle toivoa siitä, että katkerimmankin surun keskeltä voi löytää reitin eteenpäin.
saada takaisin elämän voimansa. Ei heti, eikä omin avuin, mutta silti. Noomin sijaan nostaisin tänä aamuna esikuviksi kuitenkin nimenomaan ne lähitalojen naiset. Naiset, joilla on kyky huomata hyvä ja vahvistaa sitä. Naiset, joilla on kyky olla takertumatta lillukan varsiin ja keskittyä niiden sijaan oikeaan asenteeseen. Naiset, jotka huolehtivat siitä, että tässä naapurustossa jokainen löytää paikkansa. Että tässä naapurustossa iloitaan toisten ilosta. Rukoilemme. Jumala, auta minua näkemään, missä juuri nyt on iloa, kiitollisuutta ja hyvään asiaan sitoutumista. Miten voisin kasvattaa itseäni keskittymään siihen ja tukemaan sitä? Johdata siinä minua. Aamen.

0: Aamuhartaudessa puhui tänään pastori, eksegetiikan asiantuntija Hanna Vanonen Espoosta. Ja hartaudessa laulettiin virttä 936, tulvii riemu sydämeeni. Virttä lauloi kamarikuoro Kaamos, johtajana Visa Yrjölä, urkuja soitti Katri Vanhamäki. Noin minuutin kuluttua kello on 7 ja uutisten jälkeen luvassa sitten aamusoitto. Tänään on luvassa ainakin monenlaisia tansseja ja elokuvamusiikkiakin. Tänään on siis tiistai 13. päivä lokakuuta. Viikko 42 on kulkemassa kohti loppuaan. Tanja, Taina ja Taija juhlivat tänään nimipäiväänsä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ebba, Tanja ja Ebbe. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut, tai itse asiassa vasta nousee. Helsingissä kello 7.55, eli tuossa vajaan tunnin kuluttua. Oulussa aurinko nousee 8.04 ja Utsjoella 8.15. Ja syksy etenee, sen huomaa myöskin siinä, miten aurinko laskee. Helsingissä kello 18.17, Oulussa 18.03 ja Utsjoella 17.39. Kohta siis aamusoitto, mutta sitä ennen uutiset ja sää. Ja Radio Yhden aamu jatkuu sitten toki Muistojen Boulevardillakin kello 9.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa varausmaksuina tai vuokraennakkoina. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
2: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla. Tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin toistakymmentä näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty.
1: Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Tämä selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uudesta tutkimuksesta. Enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Enemmistön mielestä myös ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää yhdessä. Sen sijaan taloudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista suomalaiset haluavat päättää kansallisesti. Evan tutkimukseen vastasi reilut 2000 ihmistä. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselkauppasopimus luo halkeaman lännen ja Venäjän vastaiseen pakoterintamaan. Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo, että se saattaa myös olla alku laajemmalle Yhdysvaltain ja Venäjän väliselle kaupankäynnille.
3: Ja on tietysti vaara, että Trumpin jano tehdä bisnestä Venäjän kanssa energiasektorilla, kun kasvaa vaan tästä, jos tämä niin kuin onnistuu ja tästä tulee jotain konkreettista. Ja tietysti sitten on kysymys siitä, että aukeako meillä yhdysvaltalais-venäläinen energiayhteistyö arktisella alueella. Esimerkiksi Nord Streamista on puhuttu yhdysvaltalaisomistuksesta, että se avattaisiin päin. Jos tämä tavalla alkaa purkautumaan tämä läntinen pakoterintama, niin totta kai Euroopalle on sitten todella vaikea tilanne, koska meillä on tavallaan paine tulee sitten sekä idästä että lännestä.
1: Noin professori Veli-Pekka Tynkkynen illan A-studiossa. Junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä. Syynä ovat vaihdetyöt. Väyläviraston mukaan työt jatkuvat torstai-aamuun. Tänään raideliikenne kulkee Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 saakka. Tämän jälkeen junaliikenne Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä korvataan busseilla. Säätiedotus kertoo, että tänään on enimmäkseen poutaa ja myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.
0: Kello 7 uutiset toimitti Merjan Vindia.
4: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Paris sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Näin kertoi Riikka Holopainen. Kello on nyt 6:07 ja minä olen Inari Tilli. Toivotan oikein miellyttävää tiistai-päivän alkua täältä Yle Radio 1 studiosta. Ja täällähän tuo päivä tuttuun tapaan alkaa aamusoiton tahdissa.

Ja mikäpä sopisikaan paremmin päivän alkuun kuin päivän koiton tanssi. Säveltäjänä Josef Martin Kraus.

Aamusoiton alkujaksi soi Joseph Martin Krausin Päivän koiton tanssi musiikista näytelmään Amfitrion. L'arte del mondoa johti Werner Erhardt. Päivän koitosta tuli vähän aasinsiltana mieleeni, että Turun uusi musiikkitalo Fuga avautuu yleisölle ensi viikon maanantaina. Tai oikeastaan vielä, jos ollaan tarkempia, niin vähän myöhemmin 26. lokakuuta. Se taitaakin olla sitten pari viikon kuluttua. Mutta orkesteri testaa tällä viikolla jo pääsalin akustiikkaa. Tuo 90 miljoonaa euroa maksanut talo valmistui aikataulussa. Pääsaliin mahtuu 1300 kuulijaa ja Fuga tarjoaa siis konsertteja, ravintoloita ja kaikille avoimen kattoteranssin. Ja sieltä kerrotaan, että syksyn lipuista on myyty jo yli 80%, eli varmasti on kiinnostusta riittänyt. Ja Turun musiikkitalo Fuga otetaan siis ihan pian kokonaan käyttöön. Orkesteri on jo muuttanut taloon ja niitä akustiikkatestejä tehdään tällä viikolla. Ja yleisölle musiikkitalo avautuu siis maanantaina 26. lokakuuta. Ja varsinaista juhlaa siellä on tarkoitus pitää, nimittäin ihan kuukauden ajan juhlitaan musiikkitalon avajaisia. Ja sitten ensimmäiset orkesterin konsertit ovat luvassa marraskuun puolessa välissä. Hienoa kuulla, ja katselin tuossa ainakin Ylen sivuilta löytyy jo paljon kuviakin tuosta salista. Hieno vaalea sali ja akustiikan ehdoilla kuulema sali on rakennettu. Eli varmasti innolla siellä odotetaan sitten, että miltä alkaa kuulostaa, kun yleisö tulee sinne paikan päälle kuuntelemaan, niin saadaan sitten todellinen käsitys siitä, miltä tuo sali kuulostaa yleisön kanssa. Sitä ennen voi kuunnella klassista musiikkia vaikkapa täällä. Ja tietenkin Fugassa kuullaan nyt toki monta muutakin musiikkityylilajia, mutta nyt aamusoitossa Beethovenia. Tässä Scherzo, toinen osa sonaatista pianolle numero 18. Pianistina Mariah Pariah.

Siinä taituroi Marie Perraia Scherzon Allegretto Vivace, eli toisen osan Beethovenin sonaatista pianolle numero 18, S-duuri. Nyt vähän varhaisempaa musiikkia 1600-luvulla, eli Jean-Baptiste Lully, joka kehitti erityisesti ranskalaista oopperaa. Ja oli myös sellainen laji kuin balettikomedia, joka syntyi yhteistyössä näytelmäkirjailija Molièren kanssa. Nyt kuullaan turkkilainen marssi balettikomediasta Porvari aatelismiehenä.

Turkkilaisen marssin Jean-Baptiste Lullyn säveltämästä balettikomediasta Porvari aatelismiehenä soitti Kölnin Musica Antiqua Reinhard Goebelin johdossa. Ja tämän tahdin marssin myötä tuli kello jo 21 minuuttia yli 7. Jatkamme aamusoittoa ranskalaisen musiikin tahdissa, mutta kutakuinkin 300 vuotta nuoremman musiikin tahdissa. Nimittäin nyt kuullaan ranskalaisen säveltäjä, pianisti, kapellimestari Émile Nobleon säveltämä Andantino ja finaali huilulle ja harpulle.

Yle Radio 1 tiistai-aamussa soi Emile Nobleon säveltämä Andantino ja finaali. Huilua soitti Emmanuel Paud ja harpistina oli Mariko Anraku. Nyt kuullaan Yleisradion niin kutsuttu kantanauha. Vuodelta 1988 tässä soittaa uusi radiosekstetti Taneli Kuusiston romanssin. Ja sekstetissä soittavat Erkki Palola viulu, Jaakko Ilves viulu, Matti Hirvikangas alttoviulu, Risto Poutanen sello, Kari Jussila kontrabasso ja Gustav Dybschöbacka piano.

Taneli Kuusiston säveltämän romanssin soitti uusi radiosekstetti. Seuraava säveltäjä on Francisco Tárrega. Hän oli myös kitaristi Espanjasta kotoisin ja häntä hän pidetään yhtenä klassisen kitaran historian merkittävimmistä hahmoista. Häntä on kutsuttu usein jopa modernin klassisen kitaran soiton isäksi. Hän oli syntyään Villarealista Espanjasta ja hänellä hän oli todellakin lapsena suuri tragedia elämässään, koska hän vaurioitti näkökykyään pysyvästi onnettomuudessa. No ehkäpä tämä juuri ohjasikin hänet musiikin pariin ja erityisesti kitaransoiton pariin. Tárregan merkittävimpinä saavutuksina voidaan pitää sitä, että hän uudisti kitaransoittotekniikkaa ja vakiinnutti monia nykyään käytössä olevia soittotapoja ja hän sovitti myös kitaralle laajasti muiden säveltäjien, kuten Bachin, Beethovenin teoksia, mikä sitten laajensikin merkittävästi kitaran ohjelmistoa ja arvostusta konserttisoittimena. Ja hän opetti ja vaikutti merkittävästi myös seuraavan sukupolven kitaristeihin. Hänen omat sävellyksensä, erityisesti pienet lyriset kappaleet, ovat edelleen keskeistä kitaraohjelmistoa. Tässä yksi preludi.

Francisco Tarrégan preludin numero 36 E-duuri soitti Timo Korhonen. Tämä seuraava äänite taitaakin olla niitä niin kutsuttuja korona-ajan äänitteitä, kun piti tehdä vähän pienemmälläkin kokoonpanolla äänityksiä Yleisradiolle. Nimittäin kyseessä on nyt Yleisradion äänitys vuodelta 2021. Saamme kuulla Menuetin Erkki Melartinin säveltämästä triosta huilulle, klarinetille ja fagotille.

Tässä soitti trio nimeltä Melartin trio. Tarkemmin siinä oli RSO:n soittajia Juki Kojama huilu, Giuseppe Gentile klarinetti ja Arvid Larsson fagotti. Ja kyseessä oli siis Yleisradion äänite vuodelta 2021. Menuetti oli kolmas osa triosta huilulle, klarinetille ja fagotille opus 154. Ja säveltäjänä Erkki Melartin. Nyt vähän elokuvamusiikkia. Tässä Across the Stars taitaa olla rakkausteema kyseessä alun perin elokuvasta Star Wars. Ja John Williams tässä itse johtaa omaa musiikkiaan.

Viulua soitti Anne-Sophie Mutha. Orkesterina oli Los Angelesin Recording Arts Orchestra, jota johti säveltäjä itse John Williams. Across the Stars, alun perin elokuvasta Star Wars, kloonien hyökkäys vuodelta 2002. Tuolta tähtien maailmasta palaamme nyt takaisin maan kamaralle ja vielä tarkemmin Lilla Spastian tavernaan.

Jos Bizet'n Carmen-operan toisen näytöksen tunnelmissa oli siinä kitarakvartetti Vida. Kello on nyt 11 minuuttia vaille 8, tasalta jälleen uutisia. Ja uutisten jälkeen Radio Yhden aamussa tavoitellaan tänään unelmia maailman laidoilta. Ja lisäksi piipahdetaan oudoissa museoissa. Juontajana tuttuun tapaan Paula Jokimies. Mutta vielä on pari teosta, kappaletta kuulematta tämän aamun aamusoitossa. Ja nyt ollaan ihan supisuomalaisissa tunnelmissa, kun Heino Kaskenen preludin Gesduuri soittaa Juhani Lagerspets.

Heino Kaskenne Preludin gestuuri soitti Juhani Lagerspets. Äänitys oli vuodelta 1995. Nuorilaissoprano Lise Davidsen eläytyy parhaillaan New Yorkin Metropolitan Operassa Lady Macbethin rooliin, mutta nyt vielä aamusoiton päätteeksi hän on vähän rauhallisemmissa tunnelmissa, kun hän laulaa meille Richard Straussin säveltämän kehtolaulun.

Aamusoiton päätteeksi Richard Straussin säveltämän kiehtolaulun Wiegenlied lauloi soprano Lise Davidsen. Orkesterina oli Lontoon Filharmonia ja kapellimestarina Esa-Pekka Salonen.

0: Akatemiassa oli siihen aikaan kaksi merkittävintä sävellyksen opettajaa. Olivat varmasti Paavo Heininen ja Eino-Hani Rautavaara. Mistään valtavista rintamalinjoista ei voi ollenkaan puhua. Se oli enemmän sellaista naljailua, että varmaankin Heinisen oppilaat miettii, että miten nämä jaksaa tätä filosofeeraamista ja juttelua ja tätä epämetodisuutta. Ja taas Rautavaara-oppilaat ajatteli, että miten nämä yhdet jaksaa tehdä näitä iän ikuisia koraaleja, jotka on kaikki samanlaisia. Vuosikaudet niitä tekee ja ikinä ne ei kelpaa opettajalle.
1: Sävellyksen opettajansa Eino-Juhani Rautavaaraa muistelevat Narrin aamulaulussa säveltäjät Olli Kortekangas ja Otto Romanovski. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Ja tänään kello 11 Eeva Tigestedtin ohjelmassa Glasari Paratiisi muistellaan Bernard Henrik Gruzellia, Suomen ensimmäistä kansainvälistä säveltäjää. Ja Sari Valton ohjelmassa sitten puolestaan noin 2 tunnin kuluttua luvassa on puhetta kivun hoidosta ja siitä, miten aivoja voisi uudelleen kouluttaa ja näin helpottaa pitkittyneitä oireita. Kohta kello on 8 ja uutisten jälkeen studioon saapuu Paula Jokimies noin tunniksi. Radio 1 aamussa tavoitellaan tänään muun muassa unelmia maailman laidoilta. Ja sitten matkataan muistojen bulevardille kello 9 uutisten jälkeen. Tänään on Tanjan, Tainan ja Taijan nimipäivä. Paljon onnea. Ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan juhlivat Ebba, Tanja ja Ebbe. Aurinko on noussut jo Helsingissä kello 7.55 ja kohta se nousee Oulussakin 8.04 ja Utsjoella 8.15.
3: Yle Uutiset kello 8. Espoossa on liikkunut huijari, joka tarjoaa vuokralle toisten ihmisten omistamia asuntoja. Teknologiajätti Google voi joutua vastuuseen luvattomista metsähakkuista rikoslain nojalla, sanovat asiantuntijat. Tänään on poutaa ja laajalti aurinkoista. Uutistudiossa on Merja Windia ja hyvää huomenta. Espoossa on viime aikoina huijattu uutta kotia etsiviä ihmisiä. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Iida Erämaa.
4: Poliisille on viime aikoina tullut useita ilmoituksia henkilöstä tai henkilöistä, jotka ovat esiintyneet toisten omistamien asuntojen vuokranantajina. Ihmisiä on houkuteltu maksamaan erilaisia varausmaksuja tai vuokraennakkoja asunnosta, jota heidän ei todellisuudessa ole ollut mahdollista vuokrata. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa. Huijauksissa on käytetty muun muassa Antti Valtavaaran omistaman Airbnb-asunnon tietoja.
5: Joo, melkoinen vyyhti tulikin kyllä. Tämä alkoi ihan siitä, että mulla on tämä asunto Airbnbssä. Niin sieltä tuli ensin muutama yhteydenotto, että onko mä tietoinen siitä, että vahvasti vaikuttaa siltä, että tämä asunto on myös niin kuin pitkäaikaista vuokrausta tarjoavilla vuokrausalustoilla.
4: Asunnosta julkaistiin vuokrailmoitus Kasa- ja Oikotie-alustoilla. Joku oli järjestänyt Tapiolassa sijaitsevassa Airbnb-asunnossa omistajan tietämättä jopa asuntonäytön.
5: Kyllä tämä sen verran pitkälle tosissaan meni, että tämä kyseinen huijarihan on sitten selkeästi itse varannut tämän Airbnb-asuntona yhdeksi päiväksi. Ja täällä on sitten tuon avainlaatikon login, appista seurattavissa olevan login perusteella, niin 20 näyttöä, vuokrausnäyttöä järjestetty kiinnostuneelle asiakkaalle.
4: Poliisi epäilee asiassa petoksia ja petoksen yrityksiä.
3: Teknologiajätti Google voidaan saada vastuuseen luvattomasta puuston hakkaamisesta Muhoksella ja Kajaanissa, sanovat asiantuntijat. Google hakkasi puustoa Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on kesken. Sanktioita luontorikkomuksista voi antaa rikoslain kautta, vaikka YVA-laki ei niitä suoraan annakaan, sanovat ympäristöoikeuden työelämäprofessori Hannele Pokka ja Suomen luontopaneelin toinen varapuheenjohtaja Minna Pappila.
6: Eihän se nyt siitä ole kiinni, että ympäristövaikutusten arviointilaissa ei ole sellaista kohtaa, että mitä tapahtuu, jos jättää yvan tekemättä. Varmaan pitäisi nyt olla tämän jälkeen ja varmaan sellainen tulee, että kyllähän siellä nyt on jo tapahtunut luonnolle vahinkoja ja ne joudutaan varmaan arvioimaan, että kyllä sieltä rikoslaista pykäliä tähän löytyy.
7: Onhan meillä ympäristön turmeleminen niminen rikosnimike rikoslaissa, että sinne varmasti tämä mahtuisi. Voin kuvitella, koska on vastoin.
6: Luontovahinko ja vesilain mukainen vahinko kai siellä mahdollisesti on tapahtunut.
8: No onko meillä sanktiot sillä tasolla, että näinkin isoihin yrityksiin niillä on mitään vaikutusta,
6: no,
8: jos haluaa rikkoa?
6: No eihän ympäristörikossanktiot tietenkään ole niin kuin ajan tasalla, koska parhaillaan niitä kiristetään. Eli on tullut Euroopan unionista uusi direktiivi, jota Suomessa pannaan toimeen.
3: Sanna Savikko haastatteli. Varsovan turvallisuusfoorumi jatkuu tänään toista päivää. Sisäministeri Mari Rantanen osallistuu tänään hybridiuhkia koskevaan keskusteluun. Puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja esitteli eilen kokouksen avauspäivänä uuden suunnitelman Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan. Kokouksessa puhutti myös Yhdysvaltain ja Venäjän välinen dieselsopimus. Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uusi tutkimus kertoo, että enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Enemmistön mielestä myös ilmastopolitiikasta voitaisiin päättää yhdessä. Näin Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
9: Nämä tulokset kertoo kyllä siitä, että kyllä suomalaisilla on nyt ihan uusi vaihde silmässä. Että pohjoismainen yhteistyö on aina ollut arvostettua, mutta sitten käytännössä tämä yhteistyö on ollut pikkasen sivuraiteella jo pitkään, kun jokaisen Pohjoismaan fokus on ollut EU-integraatiossa, mutta nyt tilanne on vähän toinen ja ehkä se pointti tässä on se, että nyt Pohjoismaat on huomannut, että yhdessä Pohjoismaat on varteenotettava tekijä maailman mitassa.
3: Taloudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista suomalaiset sen sijaan haluavat edelleen päättää kansallisesti. Enemmistö suomalaisista vastustaa kotihoidon tuen lakkauttamista. Uutissuomalaisen kyselyssä kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet vastaajista. Lakkauttamisen kannalla on noin viidesosa. Miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus on esittänyt perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Tänään on enimmäkseen poutaa ja myös aurinkoista. Illalla pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sateita. Päivälämpötila on pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä, muualla maassa 3 ja 9 asteen välillä. Enontekiön ja Utsjoen kunnissa varoitetaan iltapäivällä voimakkaasta etelätuulesta.
10: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.

Onni on ilkikurinen tapaus. Se piileskelee usein pienissä hetkissä ja mitättömissä asioissa, niin ettei sitä meinaa edes huomata ennen kuin se karkaa. Kuurunpiiloa onnen kanssa pääsee leikkimään itse kukin. Tänään se voi löytyä vaikka rauhallisesta heräämisen hetkestä. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

laulaja J.S. Ondara on syntynyt Nairobissa Keniassa, mutta asuu Amerikassa, josta laulu kertoi melko synkästi. Kappaleessa tehtiin selväksi, että amerikkalaisen unelman tavoittaminen on kovin vaikeaa. Osansa sai myös Yhdysvaltojen pyhät asiat, eli aseet ja uskonto. Ondarakin kuuluu heihin, jotka ovat lähteneet tavoittelemaan amerikkalaista unelmaa. Lapsuudessaan hän kirjoitteli runoja ja tarinoita ja sävelsikin, mutta ei soittanut, koska perheellä ei ollut varaa soittimiin. Ihmiset ovat aina etsineet onneaan, usein kaukaakin. Kyse ei ole vain siitä ruohoon vihreämpää aidan toisella puolen ilmiöstä, vaan on ollut jopa elinehto hakeutua leveämmän leivän toivossa muualle. Suomalaisten kultamaat ovat sijainneet pääosin Pohjois-Amerikassa, eli ison veden yli on lähdetty Amerikkaan tai Kanadaan, 60-luvulla Ruotsiin. Nyt on jo sukupolvia, jotka eivät tiedä mitään Volvon tehtaista tai Jävla Finnar -leimoista. Ehkä hyvä niin, maailma näyttäytyy heille loputtomana vaihtoehtona. Toisaalta meidän kaikkien on hyvä muistaa, että joskus lähtö on vapaaehtoista, joskus pakon sanelemaa, joskus silkkaa pakenemista. Onhan meillä pakolaistarinoita Aatamista ja Eevasta alkaen. Julien Clerc, Sertau.

Nyt jo 80 lähestyvä laulaja Julien Clerc on toiminut vuosikausia YK:n pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettiläänä ja muun muassa lahjoittanut yhden laulunsa oikeudet YK:lle käytettäväksi hyväntekeväisyystarkoituksiin. Unelmia ja unelmoija oli tässäkin laulussa. Sertau on brasilialainen puoliaavikko, kuivaa ja karua aluetta. Laulun unelmoija oli nuori poika, joka haaveilee pääsevänsä kotiseudultaan pakoon. Ja Brasiliaan Penedoon puolestaan aikanaan suuntasi Toivo Uuskallio vähäisen seuraajajoukon kerran etsimään hyveellistä elämää. Hän perusti sinne suomalaissiirtokunnan, joka kaatui pian omaan mahdottomuuteensa, eli tiukkaan kuriin ja liian haastaviin olosuhteisiin. Nykyajan karttasovelluksilla on hauska hupsahtaa maailman toiseen laitaan, niinpä kuljeskelin virtuaalisesti Avenida de Finlandia pitkin ja kävin Pikku-Suomi-teemapuistossa, jossa palmujen ja auringon alta löytyi mikäpä muukaan kuin joulupukki. Jos nyt vähän käyttää mielikuvitusta, niin ehkäpä noissa Pikku-Suomen taloissa on jotain yhtymäkohtia pohjalaiseen kaksikerroksiseen perinnetaloon. Ja onhan siellä yli 11 000 kilometrin päässä puoteja, joiden nimet ovat selkeällä suomen kielellä. Mutta unelma on ollut siis Penedon siirtokuntakin. Unelma yhteisöstä, jossa ei viinalla lotrata, noudatetaan Jumalan sanaa ja syödään kasvisruokaa, joka tulee omalta kasvimaalta. Ihmisen on rakennettu toive paremmasta. Ei vaan ihmisen on rakennettu toivo, ja se on suurin käyttövoimamme. Kroppa vaatii proteiinia, hiilihydraatteja, rasvaa ja vettä. Mieli vaatii toivoa. Ja sen avulla jaksamme.

0: Me etsiä ja hakea parempaa. Suuntautukoon se matka sitten maapallon toiselle puolen tai syvälle itseen. Ylva Haru laulaa.
1: Niin kauan piti mennä.

0: Laulaja, lauluntekijä Ylva Harru ja itse tutkiskelun totuus. Ei auta matka sinne tai pyrky tänne, vaan katse pitää suunnata lopulta itseensä. Kuuntelette Radio 1 aamua, kello on pian 22 minuuttia yli 8.
1: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sari Valton ohjelmassa kello 10.

Hippasen vaikeaa on ilon pilkettä löytää tästä V.A. Koskenniemen tekstistä. Kuten olen ennenkin todennut, niin ilon yrtit edustaa sitä ajattelua, että taivaassa vasta iloitaan. V.A. Koskenniemihän oli hyvin ristiriitainen henkilö, aikanaan suosittu runoilija, mutta poliittisesti vahvasti oikealle kallellaan, minkä tietysti voi halutessaan kuulla esimerkiksi lippulaulun sanoituksessa. Joska Josafat oli tehnyt sävelen ja sen esitti. Josafat tekee omanlaistaan kulttuurityötä ja on viime aikoina ottanut käsittelyynsä Uuno Kailaan runoja. Kun kansakuntien liikkeitä ajatellaan, on osa lähtiöistä aina palannut takaisin ja tuonut tullessaan kohdemaasta jotain mukanaan. Esimerkiksi tuolta Brasilian Penedon siirtokunnasta siellä asunut kuvanveistäjä Ville Virkkilä sai pojan, jolle annettiin nimeksi Juhan, ja hän tuli ylioppilaskirjoitusten jälkeen Suomeen katselemaan jatko-opintomahdollisuuksia, ja Jussi toi tuliaisina samban Suomeen. Hän käynnisti syksyllä 76 Suomen ja samalla koko Euroopan ensimmäisen sambakoulun. Ei vähän mitään, kuten tavataan vaatimattomasti todeta. I'm going

aktivisti, lääkäri, professorinakin toiminut Rupa Maria, joka on tosin saanut näkemyksillään tuosta viimeisestä virasta potkut. Hänen yhtyeensä on nimeltään The April Fishes, kappale Matseno eli Now. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On lokakuun 13. päivä ja tiistai. Uutisissa kerrotaan tänään, että teknologiajätti Google voidaan haastaa saada vastuuseen puuston hakkaamisesta datakeskusten työmailla. Google hakkasi puustoa Muhoksella ja Kajaanissa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Sanktioita luontorikkomuksista voi antaa rikoslain kautta, sanovat ympäristöoikeuden asiantuntijat. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää jälleen Venäjän ja Ukrainan sopineen tulitauosta. Trump kommentoi asiaa Valkoisen talon edustalla toimittajille. Venäjä ei eilen vahvistanut osallistuvansa energia-alan tulitaukoon. Espoossa liikkuu huijari, joka tarjoaa toisen omistamaa asuntoa vuokralle. Vuokranantajana esiintynyt henkilö on tarjonnut ihmisille vuokrasopimusta asunnosta, joka ei todellisuudessa ole hänen hallussaan. Poliisin mukaan noin 10 henkilöltä on huijattu rahaa varausmaksuina tai vuokraennakkoina. Uutisia kuulet seuraavan kerran 9:00.

Lapua Uusi-Guinea ja Polska Alfactotum. Tämäkin joukkio on ehtinyt levytystudioon. Uutta musiikkia ilmestyy loppuviikosta. Folk-fuusio taitaa olla termi, jota he itse musiikistaan käyttävät. Yleensä draaman esillepano tapahtuu niin, että näytelmä muuttuu elokuvaksi. Vielä useammin kaikki käy niin, että ensin on kirja, josta tehdään näytelmä ja sen jälkeen tarina filmatisoidaan. Mutta käy välillä toisinkin päin. Esimerkiksi Väinö Linnan Tuntemattomasta ilmestyi ensin Edvin Laineen elokuvaversio ennen kuin teos dramatisoitiin Pyynikin kesäteatteriin vuonna 1961. Vuonna 2000 ensi-iltansa saanut brittiläinen draamaelokuva Billy Elliot on tarinan alkuperäisteos. Elokuvan suuren suosion jälkeen sitä tehtiin näyttämömusikaali 5 vuotta myöhemmin ja tämän musikaalin sävelsi Elton John ja käsikirjoitti elokuvan alkuperäinen käsikirjoittaja Lee Hall. Suomessakin tämä musikaaliversio Billy Elliot on nähty ainakin 4 isossa teatterissa. Tänään Tampereen teatterissa ennakkonäytöksensä saa huomenna ensi-iltaan tuleva Musta jää. Se on Petri Kotvitsan menestyselokuvaan perustuva psykologinen jännitysnäytelmä, joka vie katsojan tarkkaan rakennetun identiteettipelin keskelle. Kotvitsa ohjaa nyt teoksensa kantaesityksen Frenkel-näyttämölle ja tämä on hänen ensimmäinen teatteriohjauksensa, eli 60-vuotiaana uutta kohti. Hienoa. Agnes Obel ja Riverside.

0: Riverside on tanskalaisen laulaja lauluntekijän Agnes Obelin läpimurtosingle ja kenties yhä hänen tunnetuin kappaleensa. Se on kuultu myös useissa TV-sarjoissa, kuten Grain Anatomia, Costa Revenge sekä Skins liekeissä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 8.42.
1: Radio 1 tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Tämän kappaleen jälkeen tekisi mieli olla hetki hiljaa. Omar Apollo ja Nahan alle menevät te maldiko eli kiroan sinut. Laulu on elokuvasta Queer ja elokuvaan musiikin tehneet Atticus Ross ja Trent Reznor ovat tehneet yhteistyötä muun muassa Nine Inch Nails -yhtyeen puitteissa. Maailman pienimmäksi museoksi mainitaan usein New Yorkissa sijaitseva Museum, 2 M alkuun ja loppuun. Se on rahtihissikuiluun rakennettu modernin kulttuurin museo, joka esittelee arkisia esineitä, kuten hylättyjä matkapuhelimia ja erikoisia roskia. Toisaalta Velatan maitolaiturimuseo Tampereen Teiskossa ei ole sekään koolla pilattu. Zagrebista ja Chiang Maista löytyy kumpaisestakin murtuneen sydämen museo, joka koostuu tavallisten ihmisten lahjoittamista esineistä, jotka liittyvät päättyneisiin ihmissuhteisiin, hääpuvuista, vanhoihin kelloihin ja tuskallisiin rakkauskirjeisiin. Bostonissa on epäonnistuneen taiteen museo, Museum of Bad Art. Se kerää ja esittelee taidetta, joka on liian huonoa sivuutettavaksi. Malmössä toimii Ruokainhon museo, joka esittelee eri kulttuurien ruokaerikoisuuksia, jotka voivat herättää voimakasta inhoa. Suurströmmin tietysti yhtenä mukana. On niin paljon ja vaikka minkälaisia museoita, että elämän tehtäväkseen voisi ottaa niiden kiertelyn. Mutta juhlavaa tunnelmaa on lokakuussa ainakin 2 kotimaisessa museossa. Rovaniemen taidemuseo täyttää 40 vuotta ja puolta nuorempi, eli 20-vuotiaan juhli museokokonaisuus Espoossa Emma yhdessä näyttelykeskus VG:n ja Espoon kaupunginmuseon kanssa. Rovaniemen taidemuseo juhlistaa syntymäpäiviään torstaina kaikille avoimella seminaarilla ja espoolaiset viettävät juhlaviikkoa, jossa tapahtuu kaikenlaista, eli kannattaa tarkistaa, mitä kivaa museoista löytyy. Museoväen keskuudessa viljellään usein lausetta, jonka mukaan museot ovat ikkuna menneisyyteen, peili nykyhetkeen ja kompassi tulevaan. Se kiistatta kattaa melko hyvin museoksi käsitettävien laitosten perustehtävät. Ne tallentavat yhteistä muistia, lisäävät ymmärrystä niin historiasta kuin tulevasta ja ei suinkaan vähäisimpänä tehtävänä. Ne tuovat ihmisiä yhteen tarjoamalla elämyksiä, sivistystä ja paikan rauhoittua. Esimerkiksi synttäriviikolla Emmassa on perjantaina tutustumisrata, jonka tarkoituksena on nimenomaan tuoda ihmisiä yhteen. Romanttisessa mielessä liikkeellä olevat voivat kertoa siitä sydäntarralla.

Madeline Peru ystävineen versioi Everly Brothersin hitiksi tekemää laulua. Tämän laulun olivat kirjoittaneet Bodleau ja Felice Bryant, aviopari sekä legendaarinen country- ja popmusiikin lauluntekijä kaksikko Nashvillestä. Kaksikko kirjoitti uransa aikana yli 6000 laulua, joista noin 1500 levytettiin. Radio 1:n aitiovieressä ihmetellään tänään, miksi edelleen puhutaan kuilusta urheilun ja kulttuurin välillä, vaikka monet meistä seuraavat kiinnostuneena molempia. Entä miten sosiaalinen media ja sen seuraaminen vaikuttavat arkeemme ja kulttuurin kuluttamisemme? Ylen mediayksikön strategi Silja Tenhunen seuraa työssään sitä, mitä me mediassa kulutamme ja mikä on ajankäytössämme median parissa muuttunut. Silja Tenhunen on Mia Lahden vieraana tänään, eli aitiovieras kello 13.35. James Hunter, Take It As You Find It.

Pitkän uran tehnyt brittiläinen James Hunter ja yhtyeensä Six, Take It As You Find It. Vaikka äänitys huijasi menneille vuosikymmenille, on laulu levytetty vasta 2020. Entisaikain henki oli hyvin tavoitettu, perinteitä kunnioittaen, niinhän sitä tavataan sanoa. Kello on pian 9 ja kuulemme tuolloin uutiset. Ne toimittaa Merja Windia ja muistojen boulevardille askeltaa kanssamme Inari Tilli. Ennen uutisia musiikkia tarjoaa hollantilainen jatskokompano, joka vaalii soitossaan Django Reinhardtin perintöä. The Rosenberg Trio.

0: yhtyeen nimeltään The Rosenberg Trio ja kappale For Sephora. Aikamerkin jälkeen uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisessä terveydenhoidossa. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuodessa esimerkiksi 2–5-vuotiailla osuus nousi vajaasta 47% yli 59%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella puolella. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomalaiset haluaisivat tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti globaalien uhkien takia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan uusi tutkimus kertoo, että enemmistö suomalaisista olisi valmiita siihen, että puolustuspolitiikasta ja rajavalvonnasta päätettäisiin yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Näin Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
2: Nyt haetaan leveämpiä harteita. Maailman tilanne on sellainen, että haasteet on liian isoja yksittäisille pienille maille. Ja katseet kääntyy naapureihin, jo luotetaan, kun näyttää siltä, että Yhdysvallat on vähän arvaamaton ja sitten toisaalta puolustus ei kuulu EU:n rosteriin, niin sitten katsotaan siihen lähelle.
1: Ulkoministeri Elina Valtonen arvostelee Yhdysvaltain päätöstä ostaa venäläistä dieseliä. Valtosen mukaan Venäjän sotakoneiston ruokkiminen ei ole hyvä idea. Hän myös sanoi, että Yhdysvaltojen ja muun maailman tulisi olla Ukrainan puolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime perjantaina päättäneensä sallia venäläisen dieselin tuonnin. Trumpin mukaan Venäjä suostui toimittamaan välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Presidentti Trump on toistanut väitteensä Ukrainan ja Venäjän sopimasta tulitauosta. Kyiv Independent kertoo, että Trumpin mukaan osapuolet sopivat tulitauosta energiakohteisiin, koska hän sanoi, että he sopivat niin. Ukraina on kertonut olevansa valmis lopettamaan iskut energiakohteisiin, jos Venäjä tekee samoin. Venäjä ei kuitenkaan ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon.
3: Kello 9 uutiset toimitti Merja Vindia.
4: Sellaista terveyttä, mitä me ajatellaan nykyään, mikä sitten taas mahdollistaa sairastamisen ajattelemisen poikkeuksellisena asiana, niin sellaista ei oikeastaan ole ollut kuin ehkä viimeisen 100 vuoden aikana. Käytännössä tätä ennen ihmiset on sairastellut enemmän tai vähemmän koko ajan.
5: Kaikki on ollut koko ajan vähän
4: kipeitä.
5: Uusiutuvassa tieteessä perehdytään seuraavat 2 jaksoa lääketieteen historiaan. Miten sairauksista on ajateltu ja miten niitä on yritetty hoitaa? Vieraana Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty. Uusiutuva tiede tiistaisin 1:30 uutisten jälkeen ja Yle Areenassa jo aamulla.
3: Ja nyt täällä Yle Radio Yhdessä matkataan muistojen boulevardille. Miellyttävää tiistai-aamua toivottelee täältä taas Inari Tilli. Muistojen boulevardille matkataan tänään aluksi syksyn katua kulkien.

Syksyiset laulut ovat täynnä rakastavaisten jäähyväisiä, niin tässäkin laulussa, joka oli samalla San Remo-festivaalin voittaja vuodelta 1953. Viale d'autunno, syksyn katu. Carla Boni lauloi Giovanni Danzin säveltämän ja sanoittaman laulun. Nyt Muistojen Boulevardilla kuullaan varhaista rockia. Saukki käänsi kappaleen Hide and Seek Timo Jämsenille Marty Wildin ohjelmistosta vuonna 1962. Wild kuului Englannin ensimmäisen aallon rocklaulajiin ja samoin kuin Jämsen eli Keijo Ahola Suomessa. Ja suomeksi tämä laulu tunnetaan nimellä Piilosilla.

Siinä siis Timo Jämseen ja Piilosilla levytys vuodelta 1962 tästä Lionel Bargin säveltämästä kappaleesta. Connie Francis levytti vuonna 1979 LP:n nimeltä Connie Francis Sings Bacharach, Kempfert, Last and Mancini. Ja tuolta levyltä kuullaan nyt harvoin kuultu James Lastin sävellys What Good Are Tears? –

Mihin tarvitaan kyyneleitä, kun olet yksin, pohti siinä Connie Francis James Lastin säveltämän kappaleen myötä. New Jerseyssä vuonna 1938 syntynyt Connie Francis on muuten oikealta nimeltään Constance Rosa Maria Franco Nero. Seuraava kappale on alun perin Diana Rossin tähdittämästä elokuvasta Mahogany, joka sai ensi-iltansa vuonna 1975. Tuo elokuva ei ehkä sinänsä tehnyt historiaa, mutta sen tunnuskappaleesta tuli iso menestys Diana Rossille. Paula Koivuniemen kollega, laulaja Irina Milan teki kappaleeseen suomenkielisen käännöstekstin ja Paula lauloi sen levylle heti 2 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1977.

Moni varmaan muistaakin tuon englanninkielisen laulun nimen Do You Know Where You're Going To? Tämä oli siis teema elokuvasta Mahogany. Miten voi tunnetaan laulu täällä Suomessa tuolla nimellä? Michael Masser on tuon laulun säveltänyt ja Jerry Goffin sanoittanut. Ja kuten taisin jo kertoakin, niin Irina Milan on tehnyt laulun tuon suomenkielisen käännöksen. Ja Paula Koivuniemen levytys oli vuodelta 1977. Niinhän siinä kävi, että syksyllä 2022 Paula Koivuniemi kertoi vetäytyvänsä esiintymislavoilta miltei 60 vuotta kestäneen uransa jälkeen. Nyt muistojen boulevardilla laulaa Johnny Hallyday.

voyais cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime,

Rakkauden takana on monia kysymyksiä. Derrière l'amour, sinä Johnny Hallidayn tulkinta Toto Cutugnon kappaleesta. Nyt matkaamme Helsingin saksalaiselle koululle 17. päivä kesäkuuta vuoteen 1939. Silloin nimittäin Harmony Sisters levytti Jimmy McHuggins kappaleen Naura ja vihellä. Alun perin edellisenä vuonna valmistuneesta elokuvasta Mad About Music suomeksi täynnä kepposia.

Naura ja vihellä, I Love to Whistle alkuperäiseltä nimeltään. Siinä Jimmy McHughin säveltämä laulu Harold Adamsonin sanoihin kaukokähkön suomenkielisin sanoin. Harmony Sisters lauluyhtyeen lauloi ja Masan harmonikkaorkestria johti Bruno Laakko. Levytys siis vuodelta 1939. Ja tähän väliin pieni Yle Areena-vinkki. Sieltähän löytyy kolme tyttöä Suomesta Harmony Sisters kolmen osan sarja tämän lauluyhtyeen elämästä. Ihan sieltä alkuvaiheesta näiden kolmen hienon naisen viimeisiin vuosiin saakka. Nyt muistojen bulevarilla siirrytään vuoteen 1957, silloin tämän laulun lauloi levylle Yves Montand.

Battling Joe ja levytys vuodelta 1957. Jo vuonna 1948 Yves Montand oli pääosassa nyrkkeilyaiheisessa elokuvassa nimeltä Lidol. Päivän syntymäpäiväsankari on 85-vuotispäiviään viettävä Paul Simon. Hän oli 60-luvulla suositon Simon & Garfunkel folk rock -duon toinen jäsen ja kirjoitti yhtyeen kappaleet. Duon hajottua 70-luvun alussa Simon aloitti menestyksekkään soolouran. Simon on saanut lukuisia Grammy-palkintoja musiikistaan. Hänen kirjoittamistaan lauluista Yhdysvaltain listaykköseksi ovat nousseet The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water ja 50 Ways to Leave Your Lover. Seuraavaksi kuullaan yksi duon suosituimmista kappaleista niin ikään The Boxer vuodelta 1969 ja sen perään Simonin soolotuotannosta menestyskipale Still Crazy After All These Years. Se on vuodelta 1975.

Still Crazy After All These Years, levytys vuodelta 1975. Paul Simonille on siis tänään kertynyt vuosia tasan 85. Nyt Muistojen Boulevardilla soi Sininen laulu. Kyseessä on kansansävelmä, jonka on suomeksi sanoittanut Barbara Helsingius. Ja tässä hän laulaa tuon laulun meille.

0: Charles Edward Anderson Berry, eli tutummin Chuck Berry, oli yhdysvaltalainen kitaristi, laulaja ja lauluntekijä. Lukuisia klassikkoja säveltänyt Berry oli rock and roll -musiikin tärkeimpiä kehittäjiä. Suosionsa oli huipulla juuri tuossa 50-luvun puolessa välissä. Tämäkin kappale oli vuodelta 1958, Rocking at the Philharmonic. Nyt muistojen boulevardilla soi Höyrylaiva Blues.
1: Framme i Grand Hotel, förlåt oss är det nog, ligger vakt som svår.

Siinä soi Ong Boats Blues elokuvasta Corleonis vuodelta 2010. Ja tässähän Cornelis Vreeswijk tulkitsi oman laulunsa. Kyseessä oli Ruotsissa vaikuttanut hollantilaissyntyinen säveltäjä laulaja, joka levytti aikoinaan myös Tapio Rautavaaran lauluja ruotsin kielellä. Nyt laulaa Marion ja tämä laulu on alun perin D.R. Ziggin, yhdysvaltalaisen kitaristivokalistin laulu. Vuonna 1972 Marion levytti sen meillä suomen kielellä Pertti Pertsa-Reposen sanoin. Turhaan siipi maassa astelin. Alkuperäinen nimi oli Lady Love Bug.

0: I think it's going to rain today. Tähän lauluun päättyi tämänkertainen Muistojen Boulevardi. Säveltäjänä ja sanoittajana Randy Newman. Dusty Springfield lauloi levytyksessä vuodelta 1968. Muistojen Boulevardin oli tälle tiistai-aamulle toimittanut Riikka Holopainen.
1: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Meistä on tässä Mia Pohtola vastapäätä. Meillä on puhuttu diagnoosivyörystä. Mikä on varhaisin diagnoosi, mitä olet löytänyt kirjallisuudesta?
2: No varmaan se on melankolia ehkä kuitenkin sieltä, niin kuin puhuttiin, varhaisesta antiikin aikakaudesta.
1: Ja siihen me palataan perjantaina 10:00.
0: Nyt kello on kutakuinkin 10 ja on tiistaipäivä, 13. päivä lokakuuta. Hyvää tiistaita täältä Radio 1 studiosta toivottaa Inari Tilli. Ja kohta siirrämme lähetyksen ihan tässä sekuntien kuluttua tuohon viereiseen studioon nimittäin. Siellä pohditaan Sari Valton johdolla, että miten on mahdollista, että ihmisillä saattaa olla fyysisiä oireita, mutta elimistöstä ei tutkimuksesta huolimatta löydy oireille mitään syytä. Näin on esimerkiksi pitkittyneen uupumuksen tai long covid-epäilyn kohdalla. Sari Valton asiantuntijavieraat kertovat nyt, että selittämättömiä oireita on mahdollista ainakin vähentää aivojen muovautuvaisuuteen perustuvalla harjoittelulla.

0: tervehdys. Tänään aiheenani on aivojen plastisuus eli muovautuvaisuus ja se, miten tätä aivojen piirrettä voidaan käyttää kuntoutuksessa avuksi. Ajatellaan vaikka, että ihmisellä on vaikkapa välilevyn pullistuma ja selkä sen takia kipeä. Mutta kun vaiva sitten saadaan hoidettua ja kipu siitä huolimatta vain jatkuu, niin mikä tämän selittää? Tai miten selittyvät sellaiset kivut ja oireet, joille ei löydy mitään alkuperäistä elimellistä syytä? Tästä ja aivojen plastisuudesta puhumme nyt. Tervetuloa apulaisylilääkäri Helene Rutschirk-Virrantaus HUSin pitkittyneiden oireiden yksiköstä.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas Porin satasairaalasta.
2: Kiitos.
0: Millaisista oireista me Helene Rutschirk-Virrantaus puhumme? Eli millaisista oireista kärsii tyypillisesti ne potilaat, jotka tulevat sinne teidän HUSin pitkittyneiden oireiden yksikköön?
1: No meillähän tulee monenlaisia ihmisiä kaikenlaisista tilanteista, mutta just tämä yhteinen tekijä on nämä erilaiset pitkittyneet oireet. Voi olla uupumusta, erilaisia kipuja, huimausta, hengitysoireita, sydämen tykytystä, keskittymisvaikeuksia, ihan kaikenlaisia oireita. Useina niitä on useita samanaikaisesti myös.
0: Joo, että tyypillistä on se, että ne ovat kestäneet pitkään ja ovat monioireisia.
1: Kyllä.
0: Susanna Melkas, sinä olet erikoistunut aivovauriopotilaiden kuntoutukseen, mutta myös sinulle tällaiset pitkittyneet oireet, joille ei löydy mitään elimellistä syytä, niin ovat tuttuja, eikö vaan?
3: Joo, kyllä. Eli tosiaan aikaisemmin uralla, niin nyt ennen tätä satasairaalan jaksoa, niin olin HUSissa myöskin pitkään ja nimenomaan siellä kuntoutustutkimusyksikön ja kuntoutuksen puolella. Ja tosiaan se erikoisalani oli nimenomaan sellaista kuntoutusta, missä on tapahtunut aivovaurio ja sitä lähdetään sitten sitä oireistoa sitten kuntouttamaan, joka on vähän erilainen tilanne kuin silloin, kun ei ole semmoista kuvauksissa näkyvää vauriota, mutta kuitenkin samanlaisia asioita paljon on, jotka yhdistää näitä kuntoutuksia.
0: Mm. No Helene, kun potilaat tulee sinne teille HUSin pitkittyneiden oireiden osastolle, niin heille ei siellä enää tehdä mitään tutkimuksia, eli heidät on läpikotaisin jo tutkittu aiemmin, että ei ole löydetty mitään selittävää syytä näille oireille.
1: Kyllä se onkin yksi meidän lähetekriteereistä se, että on poissuljettu mahdolliset sairaussyyt tai ainakin niin, että ne olemassa olevat sairaudet ei riittävästi selitä niitä oireita. Niin sitten kun he tulee meille, niin me lähdetään heti liikkeelle siitä kuntouttamisesta.
0: Mm. No mistä voi olla sitten kysymys tällaisissa oireissa, joille ei ole löydettävissä mitään syytä mielestä eikä kehosta?
1: No tässä puhutaan toiminnallisista mekanismeista, eli kyse on aivojen ja hermoston suojajärjestelmien herkistymisestä. Mä vertaan sitä usein palohälyttimeen, joka alkaa hälyttää jo vesihöyrystä, että hälytin ei ole silloin rikki siinä mielessä, että se olisi lakannut toimimasta, vaan se päinvastoin toimii liiankin herkästi. Monesti ajatellaan, että jos ne oireet tuotetaan aivoissa, niin sitten ne ei olisi todellisia, mutta et kaikkihan meidän kokemat oireet on yhtä lailla todellisia, että samalla tavalla jos lyö varpaan seinään, niin aivot tuottaa sen kivun, mutta sitten näissä toiminnallisissa oireissa, niin se on sama mekanismi, mutta ne oireet tuotetaan tilanteessa, jossa sitä vaaraa ei ole tai sitä ei enää ole.
0: Mm. Voisiko tässä vielä, ennen kuin vielä mennään takaisin näihin tällaisiin ikään kuin näihin oireisiin, joille ei löydy mitään syytä, niin vielä konkretisoida tätä aivojen ja keskushermoston välistä yhteyttä tällä, kun alussa otin esimerkin tästä selkäongelmasta, joka oli fyysisesti saatu parannettua, että siinä selässä ei näy enää mitään vikaa, mutta kipu silti jatkuu, niin Susanna Melkas, voisitko tästä esimerkistä ottaa vielä kiinni ja selittää, että miten siinä miksi se kipu saattaa pitkittyä?
3: Joo, siinähän on tämmöinen tosiaan yhteispeli keskushermoston ja ääreishermoston välillä, ja aivothan on osa keskushermostoa. Keskushermostoon kuuluu aivojen lisäksi sitten selkäydin. Sitten on erikseen ääreishermosto, jossa taas on tärkeänä osana myöskin autonominen hermosto. Ja nyt se aivojen ja näiden oireiden yhteys menee usein enimmäkseen sen autonomisen hermoston, eli tahdosta riippumattoman hermoston kautta. Aivot aktivoivat nimenomaan sitä sympaattista puolta, eli kun on autonomisessa hermostossa kaksi eri puolta, sympaattinen ja parasympaattinen, niin nimenomaan sitä sympaattista puolta, joka tavallaan sitten valmistaa meitä johonkin uhkaavaan, reagoimaan johonkin uhkaavaan tilanteeseen, niin siinä tulee tällainen aktivaatio, että se on se linkki tavallaan aivojen ja sitten sen muun elimistön välillä.
0: Eli keskushermosto tavallaan kun herkistyy sille kivulle ja alkaa nähdä niitä uhkasignaaleja myös sellaisissa signaaleissa, joissa ei ole mitään uhkaa, eli myös neutraalit viestit ikään kuin tulkitaan kivuksi.
3: Näin juuri. Ja tosiaan se on sitten semmoinen vähän niin kuin noidan kehä, että et tosiaan sitten alkaa niitäkin signaaleja, jotka eivät ole uhkaavia, niin niitä alkaa sitten tulkita, keskushermosto alkaa tulkita niitäkin uhkaavaksi, tai nimenomaan aivot siellä. Ja tämähän tapahtuu nimenomaan esimerkiksi kivussa. Saattaa olla, että tavallinen kosketus alkaa tuntua kipuna, ja sitten tulee sitä käyttäytymistä sen kautta.
0: Mm. Joo, ja kaikkihan on varmaan kuullut, että jos on vaikka ihmiseltä amputoitu raaja ja kivun olisi pitänyt siinä mielessä poistua siitä, niin silti ihminen saattaa tuntea tämmöistä aavekipua, eli kipu ei kulje pelkästään sieltä kehosta aivoihin, vaan myös aivoista kehoon. Mutta onko tässä tapahtunut siis jonkinlaista niin kuin hermosolujen vaurioitumista, että ne lähettävät näitä vääriä signaaleja?
3: Ei vaurioitumisesta voi oikein tosiaankaan tässä tilanteessa puhua, vaan se on sellainen nimenomaan herkistyminen, joka liittyy siihen, että siellä voi niinku tavallaan tapahtua sellaista ennen kaikkea toiminnallista muutosta siinä mielessä, että välittäjäaineiden erittyminen tai tällaiset asiat saattaa niin kuin stimuloitua ja se ei ole niin kuin hermovauriosta siinä mielessä kyse kuin esimerkiksi jossakin aivoinfarktissa tai muussa, vaan tällaista toiminnan kuntouttamisesta.
1: Mä voisin tuohon selkäkipuesimerkkiin myös lisätä, että siinähän jos on välilevyn pullistuma ja siitä johtuvaa kipua, silloin aivot oppii tuottamaan sitä kipua sitä selän aluetta edustavilla alueiden hermoradoissa ja sitten se hermorata voi jäädä muistiin ja se voi aktivoitua uudelleen tai jatkuvasti silloinkin, vaikka se pullistuma on jo vetäytynyt siitä.
3: Joo, näin se onkin juuri, että siellä tapahtuu sellaista edustusalueiden uudelleenjärjestäytymistä ja tämä on sitä aivojen muovautumista.
0: Mm. No selostakaa vielä sitten tämä sama, että miten tämä sama mekaniikka voi toimia sellaisissa tilanteissa, että ei ole mitään tämmöistä välilevyn pullistumaa, mutta silti on vaikkapa jatkuvia kipuja ja vieläpä niin, että ne kivut saattavat vaihtaa paikkaa kehossa jatkuvasti.
1: No tämä liittyy esimerkiksi siihen, mitä Susanna sanoi siitä autonomisesta hermostosta, että se sympaattinen hermostohan aktivoi sen semmoisen taistele-pakenetilan ja siihen liittyy sit oireita, jotka ikään kuin kuvaa sitä, että elimistö valmistautuu taistelemaan tai pakenemaan, eli kiihdytetään sykettä ja viedään energiaa lihaksiin, että niillä olisi valmius sitten toimia. Ja silloin nämä oireet esimerkiksi voi sitten tulla tilanteessa, jossa on stressaavaa tai kuormittavaa ja sitten ne voi alkaa elää tavallaan omaa elämää, että kun ne stressitekijät on meidän nykymaailmassa hyvin erilaisia, mitä ne on ollut joskus vuosimiljoonia sitten, kun nämä oireet on, tai nämä suojajärjestelmät on kehittynyt, niin silloin se kuormittava tilanne ei etene samalla tavalla kuin kivikaudella olisi, että se petoeläin tulee ja sitten paetaan ja sitten se on poissa se uhka, vaan ne uhkatekijät voi olla pitkäaikaisempia ja silloin ne oireet, kun ne toistuu, niin aivot tavallaan oppii tuottamaan niitä jatkuvasti ja sitten ne jää sitä kautta päälle.
0: Eli ihminen saattaa olla hyvin kuormittunut pitkäaikaisestakin stressistä. Hän ei välttämättä itse edes tiedä, että hänellä on tällaista kuormitusta, mikä aiheuttaa sen keskushermoston herkistymisen.
1: Se on mahdollista, että ei ole tietoinen, mutta kyllä usein sitten, kun ihmiset meille esimerkiksi tulee kuntoutukseen ja me käydään läpi niitä taustatekijöitä, niin kyllä he osaa silloin usein nimetä asioita, jotka on tuntunut kuormittavilta.
3: Tässähän kanssa voi puhua semmoisesta käsitteestä kuin predictive coding, eli tämmöinen ennakkokäsitykseen perustuva ohjelmointi aivoissa, että se nimenomaan, kun tulee näitä tavallaan niitä uhkaavia viestejä riittävästi, niin aivot tiedottamatta itse asiassa niin kehittää tällaisen ennakkokäsityksen, joka sitten tavallaan niin kuin ohjelmoi sitä reagointia sitten näihin ja saattaa sitten vaan lisätä sitä. Tässähän on myöskin, ehkä myöhemminkin puhutaan nyt enemmän tästä placebo- ja nocebo-vaikutuksesta, mutta nimenomaan nocebo on se, että tavallaan niin kuin negatiiviset ennakkokäsitykset saavat aikaan jotakin tällaisia kehollisia muutoksia tai oireita. Ja tässä tosiaan se on yksi mekanismi.
0: Kerro vielä, mikä se on se nocebo-vaikutus, miten se voi tulla?
3: Nocebo-vaikutus on juuri se, että jos on ennakkokäsitys esimerkiksi siitä, että no ehkä vaikka jos on rasitus tuottanut niin kuin ei mieli hyvää, vaan päinvastoin ja lisää väsymystä, niin tavallaan sitten se pienikin rasitus sitten saatetaan kokea sellaisena, että se estää sitten sitä tavallaan sitä liikunnan hyväksikäyttämistä kuntoutumisessa. Se on yksi esimerkki.
0: Niin, mutta monethan esimerkiksi niin kuin kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat kertovat, että jos he tekevät niin kuin heille neuvotaan, että lisäävät liikuntaa, niin he saattavat olla päiväkausia täysin toimintakyvyttömiä. Ja että se ei ole heidän mielestään mitään kuvitelmaa, vaan ihan todellista totta,
3: joo,
0: mikä sitten estää sitä, että he eivät halua sitten ehkä lähteä niin rankkaan liikuntaan.
3: Joo, se on juuri sitä nocebo-vaikutusta, mutta sekin on tosiaan aivojen ohjelmoinnista kiinni, että siinä on sitten ehkä siihen kuntoutukseen myöhemmin sitten mennään tässä vielä, mutta
1: joo, kyllä tämä on keskeinen asia, mitä me käsitellään meidän kuntoutujien kanssa just siitä, että mikä se rasituksen ja niiden oireiden välinen yhteys on ja miten sitä voi lähteä muokkaamaan.
0: Joo, mennään kohta siihen kuntoutukseen, mutta vielä kysyisin tästä, että notitkin tuossa Helen tämän esille, tämä kuormitusstressi, jolle me kaikki ollaan altistuneita ihan eri tavalla kuin joskus ehkä aikaisemmassa aikakaudessa ihmiskunnan historiassa, niin vielä tästä haluaisi lisää kuulla, että millaiset tekijät voivat altistaa sille, että keskushermosto menee herkästi ylihälytystilaan ja tällaiset erilaiset säryt ja kivut jatkuvat.
1: No siinä voi olla kaikenlaisia tekijöitä, usein yhdistelmä useita tekijöitä. Infektiot esimerkiksi on tavallisia semmoisia ikään kuin niitä välittömiä laukaisevia tekijöitä, että ihmisellä on voinut vaikka olla taustalla jo kuormittava tilanne ja sitten se tulee infektio, joka sitten on se viimeinen korsi, joka laukaisee sen oireiston. Mutta sitten myöskin pitkittynyt kipu jostain syystä, vaikka sitten just se välilevyn pullistuma, joka tuottaa pitkittyneen kivun, niin sekin voi olla semmoinen pitkäaikaista kuormitusta aiheuttava tekijä. Ja sitten on univaikeudet ja muut sellaiset vaikeat elämäntilanteet.
3: Joo. Tässähän tosiaan voi puhua ehkä erikseen sitten niistä altistavista tekijöistä ja laukaisevista ja sitten vielä niistä ylläpitävistä. Ja ajattelin tuosta altistavista juuri, me olemme sitä omassa tutkimuksessamme lievien aivovammojen jälkeistä toipumista, kun olemme tutkineet, niin on tosiaan tullut esiin se, että siellä, tai sanotaan näin, että jo aikaisemmin on tiedossa, että esimerkiksi tämmöinen pitkittynyt kiputilanne aikaisemmasta, taikka jokin masennus tai muu psykiatrinen diagnoosi, niin pitkittää sitä lievästä aivovammasta toipumista, niin että tulee pitkittyneitä oireita, mutta omassa tutkimuksessamme sitten lähdimme katsomaan tällaisia tekijöitä kuin koettu epäoikeudenmukaisuus, koettu alhainen sosiaalinen tuki, kuormittavat elämän kokemukset, eli life experiences, ja sitten vielä tämmöinen resilienssi, mikä on nyt muodikas käsite, niin näillä kaikilla tosiaan nähdään yhteys siihen, että lievä aivoamma, josta niin kuin määritelmän mukaisesti yleensä toipuu nopeasti, niin se jääkin sitten oireilemaan. Että ne on sellaisia altistavia tekijöitä.
0: Mm. Niin, Susanna Melkas, kun puhuttiin tästä vähän etukäteen, niin sä otit just tämän epäoikeudenmukaisuuden tunteen sen merkityksen aivovammasta toipumisessa. Niin tämä oli minusta hyvin mielenkiintoista ja kuvaa myös tätä mielen ja kehon välistä yhteyttä, että jos on vaikkapa pahoinpitelyn uhrina saanut tämän mikrovaurion sinne aivoihin, niin siitä ei normaalisti, niin pienestä vauriosta ei pitäisi tulla mitään massiivista oireistoa. Mutta jos ihminen kokee, jos on tullut pahoinpitelyn seurauksena se vamma, jolloin ihminen tietysti tuntee hyvin paljon niin kuin ikäviä tunteita ja juuri tätä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, niin se on sellainen, joka saattaa sitten tehdä niistä oireista huomattavasti voimakkaammat.
3: Joo, näin se on tosiaan meidän omankin tutkimuksen mukaan ja muutenkin sitä on tutkittu eri puolilla. Ja tähän voi mitata tosiaan näitä kaikkia epäoikeudenmukaisuuden kokemukselle on mittari kuormittaville elämäntilanteille ja muille, että näitä voisi käyttää hyväksi. Mutta tietysti voi sanoa, että sitä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, niin se oli vielä tässä meidän omassa tutkimuksessamme sellainen tärkeä löydös, että kun meillä oli kontrollihenkilöinä nilkkamurtuman saaneita, niin siellä oli oikeastaan sama ilmiö sillä juuri oireisuuden tai tavallaan sen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen välillä, että se on sellainen kokemus, tulee muissakin vammoissa ja sairauksissakin. Eli siinähän on, esimerkiksi siinä mittarissa on kysymys, että tunteeko, että elämä ei voi koskaan enää palata entiselleen. Niin tällaisia kysymyksiä voi varmaan monessa erilaisessa tilanteessa saada sitten myönteisen vastauksen samalla tavalla kuin siinä lievässä aivovammassa.
1: Mm. Ja tämä tulee itse asiassa myös esiin tosi paljon meidän kuntoutujien kanssa, että kun se oireisto on pitkittynyt ja se haittaa arkea ja työ- ja toimintakykyä ja nimenomaan niin sitten, että se johtaa työkyvyn heikentymiseen tai työkyvyttömyyteen, niin sit taloudellinen tilanne alkaa myös heikentymään sen myötä, että nämä toiminnalliset diagnoosithan on sellaisia, että ne, niillä ei ole mahdollista saada kovin pitkäaikaisia sairausetuuksia, ja tämä pistää ihmiset eri arvoiseen asemaan, ja nämä meidän kuntoutujat kärsii siitä, että he ei sitten esimerkiksi semmoista määräaikaista kuntoutustukea usein saa, ja sitten se taloudellinen tilanne ja just se epäoikeudenmukaisuuden kokemus alkaa haittaamaan sitä toipumista.
0: Joo, se on ihan ymmärrettävää. Susanna Melkas.
3: Ja tähän liittyy sekin tavallaan, että jos joutuu sitä sairauttaan tai oireisuuttaan koko ajan todistelemaan eri puolille, niin se tavallaan siitä se lisää sitä sairauden roolia elämässä ja sitten siitäkin tulee sitten sitä koodausta aivoihin määrällä tavalla lisää.
0: Kyllä. Mm-hmm. Joo, tästä kuormituksesta vielä, niin mä luin, että on tehty tämmöisiä seurantatutkimuksia, että esimerkiksi keskossyntymä, rankka lapsuus, joku onnettomuus, voimakas infektio, kriisi,

0: esimerkiksi vaikka koulukiusatuksi joutuminen, joku tämmöinen hyvin vanhakin trauma saattaa vaikuttaa siihen, että stressinhallintajärjestelmä muuttuu ja sitten jokin reaktio, joku vaikka pienikin infektio, niin vaikuttaa sitten siihen toipumiseen voimakkaasti.
1: Joo, tämä onkin kiinnostavaa ja tässä ehkä tulee sitten sellainen termi mieleen kuin haavoittuvuus, eli tavallaan se, että mitä meillä on siellä taustassamme, niin se voi tehdä meistä haavoittuvampia. Ja nyt tämä taas omalla niin kuin tutkimusalallani, eli toisella tutkimusalalla, pienten suonten taudin tutkimusalalla, sitten yhdistyy taas näihinkin itse asiassa siihen pitkittyneen COVIDin jälkeisen pitkittyneen oireiston oireiluun sillä tavalla, että kun nähtiin näillä pitkittyneistä COVID-oireista tai COVIDin jälkeisistä oireista kärsivillä henkilöillä nähtiin tällaisia aivomuutoksia, niin siinä toki ei ole mahdotonta, että itse viruskin vaikuttaisi jollakin tavalla sinne aivojen niin kuin pienten suonten sisäseinämään, mutta näin pienten suonten tutkijana mä näkisin siinä ennen kaikkea sen, että sitten kun on haavoittuvuutta siellä aikaisemmasta, että on jotakin esimerkiksi piilevää pienten suonten tautia, niin sitten tulee helpommin niitä muutoksia. Ja se on osin se, mitä nähtiin. Mutta.
0: Eli siellä aivoissa on aikaisemmin ehkä ollut joku tämmöinen pieni pienten suonten vaurio, ja sitten kun on saanut koronaviruksen, niin se onkin iskenyt niin sitten voimakkaammin, kun se on pitkittynyt.
1: Näin on. Joo. Ainakin osassa tapauksissa varmasti, mutta ei välttämättä kaikissa, mutta se on siellä yhtenä elementtinä se haavoittuvuus.
0: Mm. Joo, tästä long-covidista, niin Turun yliopistossahan tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa havaittiin, että long-covid ei aiheuta aivoihin tulehdustilaa, mutta on kuitenkin merkkejä, että se häiritsee niitä aivojen alueita, jotka säätelevät tunteita, muistia ja stressinhallintaa. Eikö tämä kerro siitä, että siellä kuitenkin on jotakin aivoissa nähtävissä muutoksia, jotka selittää ne oireet?
1: Niin, välttämättä ei sitten sellaisia tavallaan niin kuin kuvantamisella näkyviä, mutta nimenomaan niitä hermoyhteyksiä. Mä näkisin tuon siinä mielessä, että sitten juuri se puoli siinä tulee sitten, ei vaurio sinänsä, vaan ne toiminnalliset yhteydet.
2: Joo, niin. Ja se sopii se Turun tutkimuksen tulos tavallaan on yhteneväinen sen meidän selitysmallin kanssa, että me puhutaan siitä, että ne aivojen suojajärjestelmät, niin ne sijaitsee siellä aivojen syvissä osissa, eli limbisessä järjestelmässä, ja siellä niissä uhkia ja myös tunteita käsittelevillä alueilla, ne on ne semmoiset niin kuin vanhemmat aivojen osat, niin sitten se, että siellä on enemmän aktiivisuutta ja se nähtiin niissä aivokuvauksissa, niin se tavallaan kertoo siitä, että ne aivojen syvät osat on ikään kuin kaapannut enemmän siitä toiminnasta aivoissa ja sitten se häiritsee niin kuin korkeammin kehittyneiden aivojen osien toimintaa.
0: Mm. Joo. No niin, eli siis tällaisessa pitkittyneessä oireessa voi olla kysymys siitä, että aivot tulkitsevat yliherkästi erilaisia ärsykkeitä ja oireet pitkittyvät. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että aivot olisivat sitten, tai miksi ne olisivat näin tyhmiä, ikään kuin että ne toimivat epäekonomisesti, eli tuhlaavat ikään kuin energiaa näin paljon pitämällä yllä oireita.
1: Niin. Tämä onkin hyvä pohtia tätä myöskin. Ja tässä on mielestäni myöskin hauska, esimerkiksi psykologi Pekka Järvinen, hän on nyt ihan äskettäin kirjoittanut hyvän kirjan siitä, missä hän kritisoi sitä tavallaan niin kuin aivokeskeisyyttä, että me ajatellaan, että aivot saavat meitä tekemään erilaisia asioita, se on mun mielestä hyvä kriittinen näkemys, että ei pidä ajatella vain, että me oltaisiin niin kuin aivojen uhreja tällaisissa erilaisissa toiminnoissamme, vaan pikemminkin päinvastoin aivot on meidän uhrejamme ja se, mitä me tehdään, mitä valintoja, niin esimerkiksi sillä, että valitsemmeko vaikkapa katsoa kännykää kaikki illat pitkät vai lukea jotakin klassikkoa, niin nämä on valintoja, tai valitsemmeko kuunnella tämmöistä ohjelmaa, ne on valintoja. Ja siinä tosiaan se on tärkeää. Mun mielestä aivot ei ole tyhmät, vaan ne meitä pystyy nimenomaan omilla valinnoilla sitten ohjaamaan.
0: Joo, ja nyt päästäänkin tästä, että miten niitä aivoja voidaan ohjata. Eli päästään tähän aivojen plastisuuteen ja kuntoutukseen. Apulaisylilääkäri Helen Rutsiuk-Virrantaus HUSin pitkittyneiden oireiden yksiköstä. Teillä on siellä moniammatillinen tiimi vastassa potilasta, kun hän sinne saapuu, niin miten siellä aletaan sitten kuntouttaa ihmistä?
2: No ideana on se, että muutetaan kuntoutujan suhdetta niihin oireisiin ja nimenomaan tässä, niin kuin Susanna sanoi, niin ne oireet tulee aivojen tuottamana, aivojen suojajärjestelmä pyrkii suojelemaan meitä, ja aivojen näkökulmasta niin se tärkein tehtävä on aina se, että me pysytään hengissä, ja silloin se tavallaan, jos aivot arvioi, että se uhkan taso on sellainen, että on parempi rajoittaa meidän toimintaa, niin silloinhan on itse asiassa älykästä näin tehdä, mutta että silloin ihminen siinä kuntoutuksessa ottaa sen ikään kuin tietoisen toimijuuden siinä tilanteessa ja oppii rauhoittamaan itseään ja toteamaan, että okei, että nyt tässä on vaan väärä hälytys, että mulla ei ole mitään hätää ja mä pystyn toimimaan tietoisesti mun toiveiden ja mun arvojen mukaisesti näissä tilanteissa, että en ole aivojen niin kuin ohjattavissa.
0: Mm. No vielä tästä, että siis käsittelette näitä niin kuin toiminnallisina oireina, mutta että kaikkihan eivät allekirjoita sitä, että esimerkiksi long covid tai just tämä krooninen väsymysoireyhtymä olisivat toiminnallisia sairauksia, vaan ihan biologisia, ja taitaa olla, että Maailman terveysjärjestökin rankkaa tämän kroonisen väsymysoireyhtymän neurologiseksi sairaudeksi, mutta ajatteletko, että sitten tuo sama mekaniikka kuitenkin niissä sitten toimisi?
2: Joo, no ensinnäkin niin kyllä mä ymmärrän tosi hyvin niitä, jotka suhtautuu varauksella tähän meidän lähestymistapaan, ja se, että on pitkään kärsinyt näistä oireista ja sitten joutunut ehkä eri yhteyksissä vakuuttelemaan, että kyse on niin kuin ihan todellisista oireista, niin silloin se voi tulla voimakas tarve niin kuin sit just alleviivata sitä, että kyse on oikeasta sairaudesta, mutta mä en myöskään näe, että olisi tarve tavallaan asettaa vastakkain sitä, että onko se neurologinen vai toiminnallinen, että kysehän on aivojen toiminnasta molemmissa tapauksissa, että sitten vaan näissä väsymysoireyhtymissä ja post-covid-oireissa niin kun niitä on hyvin paljon tutkittu väsymysoireyhtymiä jo vuosikymmenien ajan, niin ei ole löytynyt semmoista yksittäistä sairausmekanismia, joka selittäisi riittävästi tätä, vaan alkaa näyttää siltä, että kyse on siitä toiminnan häiriöstä ja just siitä, että aivot on oppinut tuottamaan sitä väsymystä, ja silloinhan se hyvä uutinen on se, että me voidaan lähteä sitä muokkaamaan ja aivot voi oppia siitä myös pois.
1: Joo, näin. Juuri, ja siinä tosiaan, jos ajatellaan, että kovasti keskityttäisiin niin kuin yhden biologisen syyn hakemiseen, niin se tavallaan sekin on sitten sen kuntoutumisen kannalta haitallista, koska silloin me emme sitten, tai tavallaan jää huomiotta suuri osa siitä asiasta. Ja tässä on toki sellaisiakin tapauksia, että on neurologinen sairaus, ja sen lisäksi on sitten tämmöistä toiminnallista oiretta. Ja niissäkin sitten kuitenkin se kokonaisuuden huomioiminen on tärkeää. Ja tässä mun mielestä on myöskin juuri se idea, että miksi ajatellaan, ja miksi mielestäni on myös hyvä, että näitä tämän tyyppisiä oireistoja on tavallaan se hoitovastuu ja kuntoutusvastuu on yleislääketieteen puolella. Se liittyy siihen, että jos me erilaisten erikoisalojen puolella lähdemme tavallaan niin kuin siitä omasta kapeasta näkökulmastamme etsimään loputtomasti jotakin selitystä, niin se vie väärään. Tavallaan niin kuin se ei huomioi sitä kokonaisuutta hyödyllisellä tavalla. On siinä mielessä haitallista. Että se on hyvä sellainen kokonaisvaltainen näkemys.
0: Mutta mä uskoisin, että potilaat varmasti haluaisivat, että löytyisi joku konkreettinen syy. Jos ajatellaan nyt jotain tällaista epämääräistä oireilua ja ihmiset haluavat, että nyt mut tutkitaan ja mun aivot kuvataan, niin miten Susanna Melka sitten, jos sä sanot ihmiselle, että ei sun aivoissa ole mitään vikaa, niin miten ihmiset reagoivat siihen?
1: Niin, joo, mä jotenkin yritän sitä omassa kommunikaatiossani tuoda juuri sitä esiin, ja tämä liittyy myöskin niihin lieviin aivovammoihin, että silloin kun ei nähdä niin kuin tarkassakaan kuvantamisessa, ei nähdä sitten sellaisia niin kuin rakenteellisia vaurioita aivoissa, niin se pitäisi jotenkin pystyä kuitenkin meidän tuomaan lääkäreinä se hyvä puoli tässä asiassa, että silloin siellä ei ole semmoista vaurioita, joka sitten estäisi toipumista, että ei ole semmoista rakenteellista ongelmaa. Sitten toki sitten se tavallaan sitten se näkökulma pitää laajentaa nimenomaan niihin muihin asioihin, mihin voidaan puuttua. Mutta siinä lastisuudessaan sitten, jos on tämmöinen ihan rakenteellinen vaurio, niin aivojen muovautuvuus ja plastisuus on vähän erilainen, tavallaan ihan solutasolla erilainen prosessi kuin silloin, kun lähdetään tämän niin kuin tavallaan ohjelmoinnin kautta sitä kuntoutumista edistämään.
0: Niin, puhutaan nyt vähän tarkemmin, miten se aivojen plastisuus siis oikeastaan toimii. Että kaikki varmaan ymmärtää niin kuin siinä mielessä, että jos on vaikkapa sokeutunut, niin sitten ihmisen muut aistit terävöityvät ja voimistuvat. Että se on esimerkki siitä, että aivot osaavat ikään kuin kompensoida tiettyjä asioita. Mutta mitä tämä neuroplastisuus sitten tarkoittaa näiden pitkittyneiden oireiden kärsivien kohdalla nimenomaan tässä toiminnanohjauksessa? Että voitko Helen kertoo vaikka jonkun esimerkin, että miten te alatte muuttaa sitä ihmisen toimintaa, jotta hänen aivoissaan tapahtuisi tällaista uudelleen muokkausta.
2: Joo, no se plastisuushan tosiaan on ilmiö, jonka mukaan aivot jatkuvasti toimii ja aivot on valmiita jatkuvasti mukautumaan uusiin kokemuksiin ja näissä oireissa sit, tavoitteena on se, että ihminen, kun hän saa sen tiedon, se on yksi osa sitä kuntoutusta, että hän ymmärtää, mistä nämä oireet johtuu ja saa sellaisen selityksen, missä on hänelle järkeä. Mutta sitten se toinen tosi yhtä tärkeä osa on se, että hän lähtee tekemään ja hän saa uusia kokemuksia siitä, että se tekeminen ei olekaan uhkaavaa. Ja silloin aivot oppii siihen turvallisuuteen ja siihen, että pystyykin tekemään ilman, että ne oireet tulee päälle.
0: No otetaan vaikka esimerkiksi, että on ylitsevuotavan väsynyt, että on se uupumusoire, joka on pitkittynyt ja ihmisen aivot huutaa, että nyt mä tarvitsen lepoa, mä en jaksa tehdä yhtään mitään. Niin pitäisikö siinä sitten vaan väkisin puskee vastaan ja lähtee liikkeelle vai mitä?
2: Toi on tosi hyvä kysymys ja semmoinen, niin kuin minkä kanssa me joudutaan pohtimaan, että koska se puskeminenhan vaan sit ylläpitää sitä uhkaa siellä aivoissa, niin se ei ole se oikea ratkaisu, vaan yleensä se mikä auttaa on se, että lähdetään tekemään jotain vähän eri lailla siinä tilanteessa. Et esimerkiksi jos sen väsymyksen tullessa niin on tavallisesti käynyt sit vaikka sänkyyn lepäämään, niin sitten me kannustetaan, että vaikka et saa levätä, mutta menisi vaikka sohvalle lepäämään, niin silloin se on jo vähän eri kuin mihin on tottunut. Ja sitten pikkuhiljaa ehkä voikin mennä tuolille istumaan eikä makuulle ja sitten seuraavana päivänä niin voikin ehkä pysyä vähän liikkeellä ja tällä tavalla asteittain lisätä sitä liikkumavaraa. Mutta siinä on tärkeää, että se on tavallaan itsestä ohjautuvaa toimintaa, että ihminen niin kuin ymmärtää sen, että se on hänelle turvallista ja hän haluaa lähteä tekemään sitä kuntoutusta, että muuten jos se on semmoista tavallaan, että ikään kuin etäältä sanotettua tai että me, me kerrotaan, että nyt sun täytyy tehdä näin, niin silloin se voi myös aktivoida sitä uhan tunnetta.
0: Mutta siis olennaista on se, että aivot oppivat ikään kuin, että jos mulle tulee nyt tämä oire voimakkaasti, niin se ei ole vaaraksi, vaan mä voin toimia siitä huolimatta ja sitten vähitellen laajenee se
2: kyllä,
0: kyky
2: toimia. Juuri näin. Joo.
1: Joo, näin juuri ajattelisin, että kuntoutuksessa muutenkin, jos on esimerkiksi vaikea tämmöinen fatiikkiväsymys aivoinfarktin jälkeen haittaamassa, niin puhutaan siitä, että pienellä tavallaan niin kuin määrällä, mutta ehkä sitten tiheämmin, että tavallaan siis useammin, että tekisi jotakin tämmöistä altistamista hyvin juuri tällaisella, kun Helen kuvasi pienellä muutoksella siihen arkeen, mutta sitten tekisi sitä useammin. Tässä niin kuin just kuntoutusneurologina, niin toisinaan just ajattelee sitä, että mikä siinä tavallaan sitten, että jos niin kuin ei ollenkaan uskalla tälle tavallaan altistaa itseään siihen kuntoutumisen mahdollisuudelle, niin mikä siellä sitten on siinä estämässä sitä. Ja sitä voisi mun mielestä kanssa, tai varmasti siellä juuri pitkittyneiden oireiden poliklinikalla myöskin niihin asioihin sitten keskitytte.
0: Niin, mikä voi estää sitten, että tämä ei onnistu tämä kuntoutus?
2: Siinä on usein joku syy, minkä vuoksi se pelko ja se uhan kokemus on tosi tiukassa. Et voi olla, että kun aiemmin tässä puhuttiin siitä nocebo-ilmiöstä, niin myös se aiemmin saatu selitys niille oireille voi toimia nocebona. Että jos on saanut aiemmissa terveydenhuollon kontakteissa sellaisen selityksen, että tässä onkin joku vaurio tai tässä saattaa olla joku sairaus, mitä me ei olla vaan vielä löydetty, niin semmoinen pelko voi istua tosi tiukassa niin, että ihminen ehkä haluaa kovasti lähteä tekemään sitä kuntoutusta meidän kannustamana, mutta sitten siellä aina tavallaan herää se pelko, kun se oire tulee, niin sitten ei pystykään jatkamaan sitä tekemistä.
1: Niin, kiinnostavaa. Mä ajattelen myöskin sitä, että mikä on siinä sitten, että tavallaan jos ei ollenkaan näe sitä kuntoutumisen niin kuin näkökulmaa siellä, että koska kyllähän on aina tiedetty, että esimerkiksi virusinfektion jälkeen on se on ollut tunnettua jo silloin, kun aikoinaan aloin opiskella, niin että niistä saattaa jäädä tämmöisiä pitkittyneitä väsymysoireiluja. Mutta tavallaan sitten se, että miten siinä ei sitten näe ollenkaan sitä kuntoutumisen näkökulmaa. Ajatellaan, että oireet välillä pitkittyy, mutta voi olla, että kuitenkin hitaasti vuosien aikana se menee paremmaksi. Mutta sitä olen miettinyt, että mikä sitten, jos tavallaan on se toivottomuuden näkökulma siinä kuntoutumisen näkökulman tilalla, niin
0: niin, jos on tavallaan lukittautunut niin siihen, että niin minä en parane ennen kuin minä saan tähän jonkun niin syyn ja vaikka lääkkeen.
2: Niin. Kyllä sitä myös nähdään just sitä, että tavallaan se oma horisontti alkaa tavallaan kapenemaan ja alkaa nähdä ehkä itsensä ihmisenä, joka ei pysty tiettyihin asioihin. Ja sitten toisaalta on tosi hienoa nähdä se, että kun ihmisen niin kuin tavallaan kun se toivo alkaa pikkasen pienin askelin alkaa palaamaan siihen ja se näkökulma alkaa laajenemaan ja alkaa tavallaan tiedostaa sen, että hei, että mähän olen puhunut itsestäni tosi toimintakyvyttömänä ihmisenä tai samaistunut tähän niin kuin sairauteen, mutta mähän olen niin paljon muuta ja nyt mä haluan lähteä ottamaan niitä asioita takaisin mun elämään, niin se on tosi, tosi koskettavaa silloin, kun näkee tämän tapahtuvan.
0: Eli siis pitää alkaa tehdä asioita toisin kuin siihen asti, jotta uusia hermoyhteyksiä muodostuisi aivoihin. Ja mä olen siis itse asiassa otsikoinut tämän keskustelun niin, että aivojen uudelleen kouluttaminen voi helpottaa pitkittyneitä oireita. Ja tämä aivojen uudelleen kouluttaminen voi kuulostaa vähän dramaattiselta, että mistä siinä oikeastaan on kysymys, mutta itse asiassa kuulostaa siltä, että se on hyvinkin epädramaattista toimintaa. Eli aletaan totutella toisin toimimiseen. Tuossa Helen Rutschirta-Virrantaus otitte esimerkiksi tuon että mitä te teette siellä kuntoutuksessa, että jos on vaikka tällainen niin kuin pitkittynyt uupumustila, niin alkaakin sitten ihan pikkuhiljaa siitä uupumuksesta huolimatta lähteä jonkin asteiseen liikkumiseen. Mutta entä sitten, jos se oire on voimakas kipu, koska kipuhan on kai se voimakkain semmoinen uhkatilanne aivoille, jotka sitten siinä hälyttävät, että nyt ei saa tehdä mitään, koska on kipua, niin pitääkö sitten, toimiiko siinä tämä sama resepti, että vaikka sattuu ja jos

0: mitään vauriota, jota voisi liikkumalla pahentaa, niin silloin se ratkaisu on se, että lähdetään toimimaan siitä kivusta huolimatta. Ja siinäkin voi lähteä tosi pienistä askelista. Että jos esimerkiksi on ollut pitkään selkäkipu, niin sitten saattaa meidän kuntoutuksessa havaita se, että istumisasentokin on alkanut mukautua siihen kipuun ja että varoo vähän niin yhtä puolta selästä. Ja silloin se ensimmäinen pieni teko voi olla se, että oikaiseekin selän edes hetkeksi, että mä pystyn istumaan ihan tavallisesti. Tai jos on vaikka alaraajan kipu, polvikipu, joka jäänyt jostain polvivammasta, vaikka se vamma on jo parantunut, niin silloin se pieni teko voi olla vaikka se, että astuu vähän kauemmas seinästä tai muusta tuesta, että tavallaan kertoo silloin omille aivoille, että hei, tämä polvi ei petä alta tai se kipu ei estä mua pysymästä pystyssä.
1: Mm. Eli pointti on siis se, että yritetään murtaa sitä luuppia, joka on jäänyt päälle aivojen ja keskushermoston välille. Teillähän sinne HUSin yksikköön voi tulla potilaita ympäri maata ja alussa sanoinkin, tai tuossa sanoin, että teillä on siellä moniammatillinen tiimi, niin kerro vähän siitä, että mitä eri ammattiryhmiä siellä on auttamassa ihmisiä ja miten se toimii se kokonaisuus?
0: Meillä on siis eri erikoisalojen lääkäreitä, yleislääkäreitä on eniten meistä lääkäreistä, kuten itsekin olen. Ja sitten meillä on fysioterapeutteja, joilla on semmoinen psykofyysinen erikoistuminen. Ja sitten meillä on psykologeja ja sitten meillä on myös ravitsemusterapeutti ja sitten omat sosiaalityöntekijät. Ja me kaikki kerrotaan potilaille tätä samaa ja vedetään samaan suuntaan, että jotta se yhteistyö olisi sellaista saumatonta ja kuntoutuja sais sen parhaan hyödyn siellä ollessaan. Ja meillä on paitsi yksilökäyntejä sitten näillä ammattilaisilla, niin meillä on myöskin sitten erilaisia ryhmiä.
2: Joo, se moniammatillisuus varmasti tässä on ihan ydinasia ja se onkin se, mitä haluaisin ehkä muistuttaa joskus lääkäreille, että tavallaan kun tulee tällaisia pitkittyneesti oireilevia potilaitahan niin mietittäväksi, niin silloin tavallaan niin uskaltaisi ja muistaisi ottaa siihen sen moniammatillisen tiimin alkuvaiheessa jo avuksi, että yksin lääkärin keinoin se ei sitten välttämättä onnistu. Mutta tuossa tosiaan mietin ihan sitä vielä näin niin kuin sen plastisuuden kannalta, että aivoja myöskin niin kuin plastisuutta edistävät tämmöiset asiat, jotka hyvin moni niin kuin monta eri aivoaluetta stimuloivat yhtä aikaa, ja yksi tämmöinen on nimenomaan tietysti liikunta, tai sillä on monta eri vaikutusta. Musiikki on toinen, jolla on todettu ihan toiminnallisissa aivokuvauksissa, että miten silloin paljon näitä yhteyksiä, eri aivoalueen yhteyksiä helpottavia vaikutuksia. Ja ihan siis joku alkaen hengitysterapiasta ja tämmöisestä, että osaisi hengittää niin, että keskushermosto rauhoittuu eikä päinvastoin. Ja tällaisilla asioilla, pienillä keinoilla pystyy niitä aivoja myöskin kouluttamaan. Ja yksi esimerkki, minkä haluaisin tässä mainita, on se facial feedback-hypoteesi, joka on itse asiassa Darwin toi tämän ajatuksen esiin, että jos niin kuin pitää suu pieliä ylöspäin, hymyilee paljon, niin siitä mieliala kohenee. Ja tämähän on sitten myöhemmin osoitettukin ihan tämmöisissä psykologisissa tutkimuksissa. Ja se on esimerkki mun mielestä tästä nimenomaan, mitenkä ihan keholla pystymme myöskin opettamaan sit aivoja.
0: Tosi hyvä nosto ja samoja periaatteita myös käytetään meidän kuntoutuksessa, että tavallaan jos tiedostaa, että joku tilanne pelottaa tai huolestuttaa, niin silloin voi sillä omalla kehon kielellä kuitenkin kertoa itselleen, että ei pelota, että voi mennä pystypäin ja rintakehä avoimena johonkin tilanteeseen ja silloin se,

0: se asento rauhoittaa.
1: Joo.
0: Kun jos sen sijaan menee vähän niin kuin kyyryssä ja vähän varovasti, niin silloin se lisää sitä uhan tunnetta siinä tilanteessa. Aivan. Toi on tosi tärkeä keino viestiä meidän aivoille just se kehon kieli.
1: Tässä oli äänessä apulaisylilääkäri Helen Rutschirk, Virrantaus HUSin pitkittyneiden oireiden yksiköstä, ja lisäksi täällä on neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas Porin Satasairaalasta. Joo, no vielä tästä potilaiden niin kuin ajatuksista sen verran, että mä tiedän, että jotkut esimerkiksi kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat pitävät tätä HUSin yksikön hoitoa uskomushoitona, koska he kieltäytyvät ajattelemasta, että kysymys olisi toiminnallisista oireista, vaan uskovat, että löytyy vielä jokin fysiologinen syy ja he haluaisivat siihen sitten apua. Sen verran olen tästä ymmärtänyt. Mutta puhuitte myös siitä, että sinä Susanna sanoo, että ihmiset ovat saattavat olla väsyneitä siitä, että he joutuvat aina ikään kuin hakemaan sitä todistusta sille, että nämä heidän oireensa ovat todellisia. Ei ole kysymys mistään, että he vaan kuvittelisivat ne, vaan kipu on todellista, ja sehän pystytään myös kuvantamaan aivoilla, että kipu on todellista. Niin miten te sanoisitte tähän, että miten te puhutte potilaille, jos heillä on tällainen kokemus, että heitä on vähätelty ja heidän oireitaan on ohitettu, ja heille vaan sanotaan, että nyt vaan lähdet tästä pikkuhiljaa liikkeelle, niin kyllä se siitä.
2: No, tässä on tärkeä käsite, on se validaatio, eli niin kuin kuunnellaan, otetaan tosissaan se, mitä potilas kertoo, varsinkin juuri siitä, että miten se vaikuttaa elämään, mistä kaikesta se estää, mistä toiminnasta se estää, että estää potilasta. Kuunnellaan se ja ilmaistaan se, että me olemme kuulleet tämän asian. Sitten ne keinot, niin kyllä se tosiaan ihan neurologin näkökulmasta olisi todella väärin pitäytyä jossakin neurologisessa yksittäisessä syyn etsimisessä jo vuosikausia sen sijaan, että ottaisi siihen sen moniammatillisen tiimin, jolla on mahdollisuus todella auttaa sitä aivojen plastisuutta. Että tämä on se, kyllä olen siitä ihan vakuuttunut, että se on se oikea toimintatapa.
1: Eli siis vaikka löytyisikin jokin biologinen syy, niin se kuntoutus olisi joka tapauksessa suunnilleen samanlaista.
2: No sehän se juuri on, että riippumatta siitä, kun oireet on samanlaisia, onko ne aivojen toiminnallisesta puolesta johtuvia tai sitten ihan jostakin rakenteellisesta poikkeavuudesta johtuvia, niin se kuntoutus on sama. Niin silloin tosiaan en näkisi siinä, että niitä tarvitsee sillä tavalla laittaa toisiaan vastaan. Tärkeintä on, että potilas saa apua.
0: Täysin samaa mieltä tuosta, ja just se, mitä sanoit siitä validaatiosta ja potilaan kohtaamisesta siinä, että usein meille tuleva potilas niin on saattanut olla, hänellä saattaa olla kokemusta siitä, että on ollut lyhyitä vastaanottoja, joissa ei häntä ehditä kohdata ja kuunnella loppuun sitä hänen asiaa tai kuunnella sitä kokonaisuutta, ja silloin siinä saattaa muuttaa sitä tilannetta tosi paljon se, että meille tullessa niin meillä on pitkä se ensitapaaminen ja me ehditään käydä se koko hänen tilanne läpi ja hän tulee kuulluksi ja me kerrotaan, että nämä oireet on ilman muuta todellisia, mutta että se syy on sitten enemmän siitä aivojen toiminnasta johtuvaa kuin rakenteellinen, niin se tavallaan vie silloin pois sitä vastakkainasettelua siinä tilanteessa, että pystytään kuuntelemaan puolia ja toisiamme siinä paremmin.
1: No paranevatko potilaat teidän yksikössä?
0: No kyllä me nähdään ihan huikeeta paranemista useimmilla. Et meillä on itse asiassa semmoinen tutkimuskin ollut menossa, mutta ne tulokset on parhaillaan vertaisarviossa, niin en voi vielä tarkemmin mennä niihin, mutta näin niin kuin kliinisesti näitä kuntoutujia seuranneena, niin, niin kyllä he hyötyy ja he paranee ja he todella ottaa sen elämänsä takaisin ja pääsee takaisin töihin ja harrastuksiin ja elämään sitä elämää, mitä haluaa.
2: Tulee mieleen, että voiko ajatella, että semmoisessa tapauksessa, missä ei sitten tämmöistä paranemista tapahtuisi, niin siellä ehkä semmoisena, nyt jälleen ajattelen tämmöisenä kuntoutusneurologina, että siellä on joku asia, joka sitä jarruttaa. Voiko olla sellainenkin, että tavallaan jos on lähtenyt hyvin korkean vaatimustason niin kuin toiminnasta jostakin kilpaurheilusta, tulee tällainen oire, että tavallaan niin kuin ymmärtää sen, että ei välttämättä pääse siihen, juuri siihen tasolle takaisin samalla tavalla. Tosiaan elämä on muuttunut, niin sitten se estää sitä kuntoutumista ylipäätään. Voiko näin ajatella, että se tavallaan korkea vaatimustaso on sitten siellä yksi tämmöinen?
0: Se voi olla yksi asia, just että ihmisen ehkä tavallaan sisäinen vaativuus voi olla siinä yhtenä syynä, mikä sekin on semmoinen teema, jota voidaan lähteä työstämään. Ja välillä voi olla just kans ehkä ajatus siitä, että pitäisi päästä semmoiseen täysin oireettomaan elämään. Ja semmoinenhan ei ole mahdollista, että kaikilla meillä on jonkinlaisia oireita silloin tällöin. Vaikein tekijä siinä voi olla se, että jos ei just synny semmoista niin kuin luottamusta ja turvaa siinä kuntoutuksessa, että ei uskalla lähteä tekemään, niin se voi olla se suurin este, että jos ei se toiminta ei lähde muuttumaan, niin silloin ne oireetkaan ei voi muuttua, mutta me nähdään usein se niin, että kyse on enemmän siitä, että onko se kuntoutus ollut oikea aikaista, että ei ole ketään, joka ei voisi toipua, mutta ehkä hän ei ole valmis just sillä hetkellä lähteä tekemään sitä muutosta.
2: Tuossa mietin myöskin joskus sitä, että voiko olla voiko olla sellainen siellä taustalla, että joku läheinen tavallaan on hyvin peloissaan ja on tavallaan siinä mukana siinä oireilussa siinä mielessä, että
0: sekin on tärkeä nosto, että tämä voi olla yksi syy, ja silloinhan auttaa se, että läheinen tulee mukaan vastaanotolle ja voidaan käsitellä hänen huolet myös siinä.
1: Aivan. Mikä käsitys teillä on siitä, että kuinka vahvaa lääketieteessä ja myös potilaiden keskuudessa on edelleen sellainen ajattelu, että on ne kehon ongelmat ja sitten on ne mielen ongelmat, eikä ehkä nähdä sitä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jopa juuri tuo, että jos läheinen on hirveän hädissään, niin sekin jopa voimistaa niitä oireita.
2: Niin, kyllä se tavallaan semmoinen kahtiajako toki on uskon, että siinä juuri se, että muistettaisiin se moniammatillisuuden voima siinä, että silloin kun ei tuntuu, että ei omat keinot riitä lääkärinä, niin ostaa siihen sitten tämän muun tiimin mukaan, niin se on sellainen kyllä parannus.
1: Niin, että nähdään se potilas kokonaisena.
0: Kyllä, että kyllähän meillä on lääketieteessä tosi paljon sitä erikoistumista suppeisiin erikoisaloihin ja myös tutkimuksessa, ja sillä on ollut etunsakin, että on saatu kehitettyä lääketiedettä ja hoitomahdollisuuksia tosi paljon tämän avulla, mutta sitten just näissä toiminnallisissa oireissa, niin siitä voi olla enemmän haittaa, kun ei ole sitten välttämättä ketään, joka näkisi sen kokonaisuuden ja näkisi sen yhteisen tekijän siellä.
1: Joo, nyt vielä viimeinen minuutti aikaa, niin kysyn tämmöisen aika ison kysymyksen, mutta jos haluatte jotenkin tiivistää, että mitä te odotatte tutkimusmielessä, olette molemmat lääketieteen edustajia, mitä odotatte erityisesti seuraavaksi, mikä voisi auttaa pitkittyneiden oireiden kuntouttamisessa?
0: No, vaikka tämä on semmoinen ala, missä sitä oireiden syytä kovasti kysytään, niin ehkä mua kiinnostaisi enemmän se, että miten voidaan tunnistaa niitä toipumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kehittää niitä hoitoja räätälöidyiksi ja tunnistaa aiemmassa vaiheessa vaiheessa kuka mistäkin hyötyy.
2: Niin, sama asia. Siinä onkin erittäin hyvää tutkimusta nyt ihan viime, taikka tänäkin vuonna väitöskirjoja tullut, että siinä tosiaan se että saataisiin se tavallaan kokonaisuus paremmin hallintaan, identiteettiasiat ja muut sinne huomioitua. Mm.
1: Kiitoksia keskustelusta ja kiitos kun kuuntelitte, ja ensi tiistaina on sitten ihan muuta aiheet esille.
3: Sari Valton vieraana olivat siinä siis neurologian erikoislääkäri Susanna Melkas ja ylilääkäri Helen Rotkirch-Virrantaus. Ja nyt taitaa olla semmoinen tilanne, että otamme yhteyden Tampereelle. Onko siellä Pasi Heikura?
4: Kyllä, samanniminen henkilö täällä puhelimessa, puhelimen varressa sanotaan.
3: Niin joo, ja nyt täällä Inari Tilli täällä studiossa vähän jännittää, kun kyseessä on Aristoteleen kantapään ohjelma, niin tässähän pitää oikein vähän miettiä, että mitä oikein sanoja missä järjestyksessä, ettei tule heti sanomista.
4: Ei ole mitään väliä. Kuule, Aristoteleen kantapää käsittelee semmoisia siis niin kuin puhumista ja kieltä ja ymmärtämistä ja itsensä ymmärrettäväksi tekemistä yleisestikin, mutta siis se, nämä fraasirikokset ja nämä, niin nehän koskevat vain tuota tällaista julkista kielenkäyttöä, mutta hetkinen, sähän oot toimittaja
3: niin.
4: Ja sä oot nyt julkisessa paikassa, mutta tätä meidän pitää aina miettiä, että
3: pitää aina
4: mitä
3: miettiä.
4: Me sanotaan.
3: Kyllä.
4: Ja millä lailla sanotaan.
3: Että ja, ja mitä enemmän puhuu julkisesti, niin sen suurempi on mahdollisuus, että sanoo jotakin hassusti.
4: Kyllä. Mutta, ja se kuuluu asiaan ja se on meistä hauskaa ja me teemme sitä kaikki muutkin, niin antaa mennä vaan.
3: Antaa mennä vaan, ja 12.35 eli semmoinen puolisentoista tuntia pitää odotella, niin sitten puhutaan siellä Aristoteleen kantapäässä muun muassa Muumilaakson sanonnoista. Sehän on oikein sympaattinen aihe sinulla tänään.
4: Se on sympaattinen ja kädenlämpöinen ja pehmoinen aihe, mutta sehän on siis kiinnostava, kun mikä, sitä mä aloin miettiä jossain vaiheessa, että kun ihmiset nykymaailmassa Suomessa alkavat yhä enemmän unohtaa ja käyttää vähemmän tämmöisiä vanhan kansan sanontoja, tämmöisiä niin kuin Suomen kansan sananlaskuja, eihän niitä kukaan enää käytä. Enemmän käytetään näitä Muumilaakson sanontoja, Muumilaakson kansanperinnettä, Muumilaakson sananlaskuja. Sitten mä aloin miettiä, että voiko niistä tulla Suomen kansan sananlaskuja, ja sain sitten mukaan asiaa miettimään sananlaskuja tutkineen tutkijan tuolta Suomalaisen kirjallisuuden seurasta,
3: Eija Starkin. Kyllä, joo.
4: Kyllä. Ja tulee oikein kiinnostava keskustelu nyt sitten tästä aiheesta, että miten se nyt oikein on.
3: Niin, häneltä varmaan saamme tietää, että miten se on, että elävätkö jotkut sanalaskut aikansa ja sitten tulee uusia tilalle. Ainakin minulle tulee mieleen tuo, että Matti Nykäseltä olemme saaneet myös sanalaskuja 50-60 ja mitäs näitä nyt on, näitä viime aikojen sanontojakin tullut, putkahtanut esiin.
4: Kyllä, ja sehän on niin kuin koko kieli ja kaikki mistä puhutaan, niin se muuttuu koko ajan, niin sillä tavalla ei mikään ihme, että nämä vanhat viisaudet muuttuvat, tulee uusia tilalle, eihän uusia ne, niin kuin nämä vanhatkin sanonnat on aikoinaan olleet. Mutta siinähän on näitä kiinnostavia asioita, että ne on syntyneet ihan erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa maailmassa nämä vanhat sanonnat. Kuin esimerkiksi nämä Matti Nykäsen sanonnat ja Muumilaakson sanonnat, että kyllä niissä kuulee sen. Ja sitten kun miettii tätä, että voisiko näistä tulla, niin samalla pitää selvittää, että millaisia nämä sananlaskut on, mikä niissä on olennaista ja onko näitä samoja piirteitä näissä Matti Nykäsen ja Muumilaakson sanonnoissa. Ja nehän on täysin erilaisia. Eihän Muumilaakson nämä sanonnat, niitä ei ole suunniteltu sanonnoiksi, vai onko? Tätäkin niin keskustellaan, että ensimmäiset sananlaskukokoelmat Muumilaaksosta ilmestyivät vasta 90-luvun alussa sen jälkeen, kun oli tämä Muumilaakson kertomuksia vai tarinoita, tämä piirrossarja tehnyt aiheesta todella suositun suomalaisenkin keskuudessa.
3: Ja Muumeissahan me tiedämme sen, kuka on sanonut, ja vanhoista sananlaskusta ei välttämättä tiedetäkään, kuka on joskus sanonut, mitä on sanonut.
4: Ei. ei todellakaan tiedetä. Ja tähän liittyy myös kiinnostava piirre, koska nehän ovat kirjallisuussitaatteja. Mutta kun kirjallisuussitaateissa aina laitetaan loppuun, että Hemingway tai Sokrates tai Väinö Linna, niin näissä laitetaan muumilaakson sanonnoissa sanojaksi kerrotaan pikkumyy. Nuuskamuikkunen, eikä Tove Jansson.
3: Ihan totta, joo. Että näin tässä maailmassa on mielenkiintoisia puolia. Voi harmi, olisi ollut hauska puhua pidempäänkin Pasi Hiekura tästä, mutta lisää on siis luvassa kello 12.35 Aristoteleen kantapäässä, niin päästämme sitten sinut vauhtiin Eija Starkin kanssa silloin. Ja mukavaa päivänjatkoa siihen saakka.
4: Kiitos sinulle samaa. Timanttista tiistaita.
3: Juuri näin, kiitos.
4: Hei.
3: Hei. Ja me jatkamme tätä timanttista tiistaita erittäin merkittävän säveltäjän tahdissa. Hän tuli köyhästä perheestä Suomen uudesta kaupungista. Pikkupoikana hän sai klarinetin ja se vei hänet maailmalle. Hänestä tuli virtuosinen soittaja ja hänen klarinettisävellyksensä kuuluvat nykyään klarinetistien perusohjelmistoon. Nyt kuullaan nimittäin uusinta vuodelta 2025, jolloin vietettiin Krusellin 250-vuotisjuhlavuotta. Ja Eeva Tiikestet vie meidät Krusellin pauloihin.
5: Janne Palkisto, mikä sai sinut innostumaan Bernhard Henrik Krusellista?
6: Ihan hänen musiikkinsa alun perin. Mä olin ihan 12-vuotias ja mun isällä oli levyhyllyssä paljon klassista musiikkia. Ja mä sitten jonakin iltapäivänä siellä katsoin, että hei, tuossa on tämmöinen levy, missä on klarinettimusiikkia. Ja mä olin itse just aloittanut klarinetin soiton. Ja mä laitoin sen sitten soimaan ja siellä oli Kari Kriikku ja Avantikvartetti. Soitti sitten Krusellia ja mä en yhtään tiennyt, mikä tämä oli tämä säveltäjä, mutta tämä heti niin kuin valaisi sen syyskuisen kerrostalohuoneen, missä mä sitä kuuntelin ja mun tuli aivan siis uskomaton musiikkielämys.

sitten siihen aikaan, kun vielä oli levyjä ja niissä oli levyn kanssa tekstejä, niin ja sitten mä luin siitä, että Krusel oli mun ikäisenä, eli 12-vuotiaana päässyt Suomenlinnaan, eli Viaporiin, soitto-oppilaaksi. Sitten mä heti eläydyin niin kuin häneen, että hän on Suomesta ja...

0: Bernhard Henrik Krusell, Suomen ensimmäinen kansainvälinen säveltäjä, virtuosinen klarinetisti, opettaja, kulttuurivaikuttaja, kielimies, hyväntekijä ja käsineiden ompelija. Sanottiin, että hänen klarinetissaan oli suloinen sointi. Hän sävelsi klarinetille ja muille puhaltimille ihanaa, soiton iloa pursuavaa musiikkia. Hänen klarinettiteoksensa kuuluvat nykyään klarinetistien perusohjelmistoon. Hän tuli köyhistä oloista Suomen uudesta kaupungista, matkasi Tukholmaan, Berliiniin, Pariisiin ja kohosi aikanaan yhdeksi Ruotsin tärkeimmistä muusikkosäveltäjistä. Mutta kuinka hyvin me hänet tunnemme? Tai oikeastaan, miksi emme tunne häntä paremmin? Nyt, vuonna 2025, on hyvä syy tutustua Krusellin, kun hän viettää 250-vuotisjuhlavuottaan.
1: Joo, mutta jos ajattelet, että klarinetti on ollut melkoisen uusi soitin siinä vaiheessa, niin hän on ollut niin kuin suunnilleen tämmöinen rullalaudalla temppuilija, jos niin kuin nykyään olisi. Tai tässä olisi tämmöinen suomalainen kaveri, joka myy bitcoineja, niin tässä olisi tosi hyvä sulhasehdokas. Se on ollut niin outo soitin kuitenkin vielä. Ja sitten sellainen, että hei muusikko, eihän se ei välttämättä ole semmoinen lempi aviomiesehdokas sitten omalle tyttärelle tai muuta.
0: Janne Palkisto on Krusell-viikon toiminnanjohtaja, Krusellista väitellyt tutkija ja elämäkerran kirjoittaja. Hän saa kuljettaa meitä Krusellin elämään ja musiikkiin. On aloitettava alusta. Kesä 1775 oli ollut uudessa kaupungissa kuuma, lehmiä kuoli karjaruttoon ja lapsia kuumettautiin. Bernhard Henrik Krusell syntyi 15. lokakuuta. Suomi oli osa Ruotsin kuningaskuntaa. Minkälainen paikka uusi kaupunki oli tuolloin?
1: No ei suinkaan mitenkään syrjäinen. Että sehän kuului tähän ihan Ruotsin valtakunnan ydinakseliin, johon voitaisiin lukea tosiaan tämä merenrannat molemmilla puolilla. Uusi kaupunki on siinä sitten Turun kyljessä tosiaan ja rannikolla ja hyvin vilkas satama kaupunki. Kansainvälisiä vaikutteita virtasi sieltä paljon, mutta asukkaita oli hyvin vähän, että taisi olla joku 1500. Krusellhan syntyi hyvin köyhään perheeseen, siis aineellisesti köyhään, mutta mä oon kyllä tullut siihen tulokseen, että hänellä oli tällaista kulttuurista pääomaa kuitenkin jo valmiiksi, että se on mielenkiintoinen tarina sieltä isoäidin puolelta löytyy tämä Kvanteenin aatelissuku, että Margareta Elisabeth Messman, hänen äitinsä, polveutui tästä suvusta ja sieltä tuli varmaan tällaista niin kuin säätyläistapoja ja muuta siihen perheeseen ja heillä oli lukutaitoa ja kykyä sitten olla säätyläisten ja aristokratian parissa, koska isä oli kirjansitoja ja isähän oli ihan mestarikirjansitoja ja isoisä myös sitten Porissa, Henrik Krusell, eli häneltä tuli tällaista niin kuin kulttuurista pääomaa, mutta sen sijaan aineellista pääomaa ei sitten ollut siinä lapsuudessa.
2: Mutta saiko Krusell jonkunlaista koulutusta? Mä ymmärsin, että hän ei ehkä käynytkään kauheasti kouluja.
1: Ei. Se oli just tämä syy, että Uudenkaupungin siihen kouluun oli sitten lukukausimaksu. Ja tähän ei ilmeisesti vanhemmilla ollut varaa.
2: Mistä alkoi sitten tämä innostus musiikkiin? Eikä nyt Uudessakaupungissa hirveästi ollut orkestereita?
1: Ei, mutta mä nyt sanoisin, että meillä on joskus historiassa sanottu, että ne suomalaiset kaupungit on kovin köyhiä, mitä musiikkiin tulee, mutta mä uskon, että Krusellkin on ensimmäiset sävelmänsä äitinsä sylissä kuullut, kun äiti on laulanut ja tuudittanut lastaan, että kyllä sellaista musiikkia, mistä ei ole jäänyt kirjallisia todisteita, niin ilman muuta on ollut kaikissa paikoissa, missä vaan ihmisiä on kokoontunut. Ja Uudessakaupungissa ihan varmasti on ollut, no se nyt tiedetään, että siellä joku puotiapulainen soitti huilua ja tämä on sitten vaikuttanut Krusellin hyvin vahvasti, mutta että varsinaisesti mitään niin kuin isompaa orkesteria tai ammattisäveltäjiä ei ollut niin kuin siihen aikaan kyllä.
2: Mutta seuraavaksi perhe muutti Nurmijärvelle. Missä, oliko se siellä, kun se klarinetin soitto alkoi?
1: Joo, sekin oli tämmöinen onnellinen sattuma, että Suomessa oli, Etelä-Suomessa varsinkin näitä sotilassoittokuntia ja siellä oli Uudenmaan rykmentin muusikoita asui siinä Nurmijärvellä ja oli tämmöinen Vesterä-niminen klarinetisti, jolla sitten oli ilmeisesti parikin soitinta tai että hän Vesterin poika, joka oli suunnilleen Krusellin ikätoveri, niin sai tämmöisen klarinetin käyttöönsä ja sehän innostaa koulupoikia, jos ne näkee tuollaisen ihmeellisen soittimen. Ja Krusell siitä kiinnostui ja pyysi, että jos tämä kaveri voisi opettaa hänelle sitä soittamista. Ja sillä kaverilla taas oli ongelmia luku- ja kirjoitustaidon kanssa, niin Krusell vastavuoroisesti opetti ja harjaannutti lukemaan ja kirjoittamaan sitten Henrikkiä. Kaveria. Ja sitten tälleen niin Krusell sai ensimmäistä kertaa klarinetin huulillensa ja oppiin tuosta vain tosi nopeasti ilmeisesti soittamaan korvakuulolta monia sävelmiä. Ja sitten se oli tämä kartanorouva asui naapurissa, niin hän soitti ilmeisesti jotain klaveria ja sitten tämän kartanorouvan sävelmiä myös. Krusell alkoi vaan matkea ja se herätti siis huomiota sitten siellä kylällä. varsinkin tässä kartanon perheessä sitten. Ja sitten hänet vietiin Viaporiin, eli nykyiseen Suomenlinnaan.

0: Tammikuussa 1788 oli kylmä. Bernhard Henrik, 12V, matkusti kapteeni Armfeltin reessä jäätietä pitkin Viaporiin. Pussissa oli ainakin klarinetti. Ehkä myös äidin tekemä voileipä. Helsingin edustalle oli rakennettu suuri linnoitus puolustamaan valtakuntaa itäiseltä viholliselta. Linnoituksessa asui paljon upseereita perheineen. Siellä toimi leskikuningattaren henkirykmentti, joka tarvitsi soittajia.
1: Niin tämä siis, hän oli vain 12-vuotias, kun hänet sinne vietiin. Kuka hänet vei ja miksi oikeastaan?
2: No se oli tämä Armfeltin virasta pois jäänyt upseeri, joka siinä on saattanut olla taustalla tällaista ihmelapsikulttia, että silloin puhuttiin paljon Mozartista ja muista ihmelapsista, niin ehkä jos kylällä oli tämmöinen ihmelapsiksi katsottu koulupoika, niin sitten sitäkin katsottiin, että tämä on nyt tämmöinen aareja, jostain taivaasta lähetetty enkeli, joka osaa soittaa ja sitten hänet niin kuin tämä Armfelt vei Viaporiin sitten upseerituttaviensa luokse ja siinä oli jonkunnäköinen koesoitto. Eli tosiaan upseeristo oli paikalla ja Krusel oli kohmeisin käsin sitten puhaltanut. Mm. Kaikki osaamansa sävelet suurella tarmokkuudella ja hän sai heti paikan sitten sieltä. Tämä Armfelt saattoi tietää, että sieltä oli just kuollut yksi klarinetisti ja oli jatkuva pula kyllä soittajista. Että jos löytyi tämmöinen nuori, joka jo osasi soittaa, niin se oli tavattoman hieno löytö. Ja hänet senkin takia ilman muuta otettiin heti sinne. No, se on aika erikoista, että äiti joutui, ja isäkin joutui sitten luopumaan tällaisesta ihan lapsestaan. Mä sanon siksi isäkin, koska isä oli ilmeisesti aika paljon poissa. Että Jakob Krusel siinä vaiheessa kierteli maakunnissa kirjansitomistöiden perässä, mutta Margareta Elisabeth oli sitten kotona siellä Nurmijärvellä.
1: No, mutta Viapori nykyisin Suomenlinna tunnettiin Sveaborina. Eli Viaporina tuohon aikaan. Se oli vasta vähän aikaa sitten tai 40 vuotta sitten rakennettu. Minkälainen paikka se oli noin niin kuin seurapiirien ja ihmisten kannalta?
2: Tamattuan vilkas keskus. Joku tai sitten tämmöistä kaksoiskaupungin ideaa, että Viapori oli oma kaupungissa ja Helsinki omansa. Ja sitten eli siinä rinnakkain niin kuin hyvää yhteisöä. Viaporissa oli just tämän aristokratia- ja upseeriston johdosta ja ansiosta sitten erikielisiä teatteriesityksiä ja assembleita ja muuta, että he toivat tämmöistä kulttuurielämää sinne myöskin, koska upseeriston pahin vihollinhan oli tylsistyminen. Eli jos ei ollut sotaa, niin sitten piti keksiä kaikenlaista tekemistä. Ja harjoitukset oli vähän hankala järjestää, kun jokainen hauli maksoi paljon. Että joku sotamies saattoi saada yhden hauli, jolle hän saattoi kerran niin kuin ampua päivässä. Että siellä oli ehkä vähän tylsää, niin sitten oli kaikenlaista tanssiaista ja musiikkiesitystä ja muuta. Ja muusikothan oli siinä hyvin rakastettu ammattiryhmä sitten.
1: Joo. Oliko Kryselillä siellä joku ihan klarinettiopettaja vai oliko se taas tämmöistä itseopiskelua lähinnä?
2: No oletettavaa on, että joku siitä leskikuningattaren henkirykmentin soittajista häntä sitten ohjasi, mutta tästä ei ole mitään tarkempaa tietoa säilynyt. Mutta luultavasti siellä hän ensimmäistä kertaa oppi sitten yhteissoittoa. Että hänhän oli yksikseen puhallellut Nurmijärvellä klaneettia ja sitten siellä vasta sitten Viaporissa pääsi muiden kanssa soittamaan. Mm.

0: 3 vuotta Krysel asui ja soitti klarinettia Viaporissa. Tuona aikana hän sai kokea sotaakin. Kuningas Gustav III aikoi vallata takaisin aiemmin Venäjälle menetetyt alueet. Suunnitelma oli ottaa Suomenlahden meriherruus ja sitten marssia Pietariin. Myös klarinetin puhaltaja Krysel, poika vain, joutui nousemaan sotalaivaan. Hän koki taisteluita, mutta selvisi ilman vammoja. Sitten Kryselin huoltaja Viaporissa, majuri Wallenstierna, sai ylennyksen ja siirrettiin Tukholmaan. 15-vuotias Krysel otettiin mukaan. Mitenköhän mullistavaa se oli nuorelle soittajalle?
1: Joo, no se ei ehkä ollut niin merkittävä tapaus, että hän ei aikaan ajatellut sitä semmoisena, että tämä leskikuningattaren henkirykmentti oli jakautunut Tukholmaan ja Viaporiin, että siellä oli yksi komppania oli Tukholmassa, niin kun hänen huoltajansa majori Wallenstierna sitten ylennettiin ja siirrettiin Tukholmaan, niin sehän ei merkinnyt edes rykmentin vaihtoa, eikä myöskään kielirajan ylitystä, eikä kulttuurirajan ylitystä, eikä valtakunnan rajan ylitystä. Eli hän vaan siirtyi Tukholmaan asian mukavan merimatkan päässä sitten, mutta samalla meidän kaikkien valtakunnan pääkaupunki sitten ja pääsi siellä kosketuksiin sitten hovikapellin musisoinnin ja hyväntekeväisyyskonserttia ja tosi ison kulttuurielämän pariin sitten.
0: Niin sitä mä just mietin, että Tukholma oli kuitenkin suurvallan pääkaupunki, jossa asui kuningas ja siellä oli varmaan aivan erilaista seuraelämää ja aatelistoa, jotka tuki ehkä tätä musiikkia vai mitä mieltä sä olet?
1: No se alkoi olla kyllä valitettavasti semmoista rappeutumisen kautta jo siinä vaiheessa, että Tukholma kärsi köyhyydestä ja kaikenlaista muusta, että siellä kerrotaan, että luut tursusivat jo hautausmaiden maasta ulos ja kansa eli siellä sauhujen ja kurjuuden ja kulkutautien keskellä ja tietysti aristokratia kyllä eli mukavaa elämää, mutta että Ruotsissa kävi silleen, että muut kaupungit vähän kukoisti siinä vaiheessa, että Tukholma ei ollut tämmöinen hirveän vetovoimainen keskus siinä vaiheessa. Tietysti Gustav III aika vielä jatkui jonkun aikaa ennen kuin sitten hänet salamurhattiin siinä 92. En tiedä, olisi Krysel tätä todistamassa, mutta onhan sekin mahdollista. Mm.
0: Siis Krysel todellakin tuli 1791 siihen pääkaupunkiin. Hän sai paikan kuninkaallisen hovikapellin sooloklarinetistina. Vai oliko se ensin joku vähän vähempi?
1: No aluksi hän jatkoi tässä sotilashommassa. Aha. Ja hänestä tuli jonkunlainen rykmentin tai sen soittokunnan vastaava, joku tämmöinen vastuusoittaja. Ja sen jälkeen

0: Sitten hän sai soittaa jossain pörssitalon konserteissa ja sitten ilmeisesti hänet bongasta ja Abbe Fogler, Hoosianan säveltäjä Fogler, joo, joka sitten oli siis hovikapellin johtaja ja ehkä järjesti jonkinlaisia koessoittoja tai keskusteluja ja sitten otti Kruselin sinne ihan siis ykkösklarinetistiksi.
1: Se on aikamoinen saavutus.
0: No se on kyllä todella nopea kehitys sieltä Viaporin linna-aukiolta sitten.
1: Joo. Minkälaista musiikkia siellä soitettiin siellä Tukholman hovikapellissa?
0: No sehän oli pääasiassa siis oopperaorkesteri. Ja mä oon nyt katsonut niitä Kruselin alkuaikojen oopperaohjelmistoja, niin siellä näyttäisi olevan sellaisia teoksia, jossa ei kyllä ollut klarinetteja. Klarinetti oli siinä vaiheessa uusi soitin, mutta onhan ollut mahdollista, että siihen on sovitettu jotain klarinettiosuuksia, tai sitten Krusel on soittanut jotain muuta siinä vaiheessa. Että kyllähän hovikapellistit soitti paljon muutakin, että just jos olikin puhetta Hoosiannan kantaesityksestä, niin siinäkin oli kirkossa tällainen konsepti, jossa sitten puhaltajat istu tai seiso parvilla ja loi tällaisen niin kuin stereoefektin soittamalla Hoosiannassa ja muissa teoksissa. Että operat ei ollut se ainoa, mutta se oli kyllä se pääasiallinen työmuoto.
2: Kruzel valittiin Karl-herttuan harmoniimusiik-yhtyeeseen. Se oli puhallin yhtye, joka esitti musiikkia juhlissa, päivällisillä, seurustelun taustalla ja niin edelleen. Esimerkiksi seuraavanlaista. Muuan Wolfgang Amadeus Mozart Viinissä sävelsi hänkin harmoniamusiikkia.

0: Paitsi että Krysel soitti klarinettia, soitti ja soitti, oli hän innokas opiskelija. Vaikkei hän nuorena ollut kouluja käynyt, oli hän oppinut lukemaan ja kirjoittamaan kirjaimia, tietenkin myös nuotteja. Tukholmassa hän opiskeli kieliä, minkä kerkesi. Ranskaa, saksaa, italiaa.
1: Se, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että Krysel oli ilmeisesti todella innokas itseopiskelija. Hän kartutti muun muassa kielitaitoaan. Kerro siitä.
2: Joo, hämmästyttävän kielitaidon hän sitten saavutti. Mä en tiedä, kuinka paljon noissa sen ajan lähteissä mielellään korostetaan sitä itseopiskelua ja itseoppimista. Että kuitenkin siinä jonkunlaista ohjausta on ollut pakkokin olla, mutta se on ehkä vaikuttanut hyvältä, että koetaan, että hän on saanut Jumalalta kaikki lahjansa ja tuosta vaan sitten oppi ranskan ja saksan. Mutta että siellä varmaan oli paljon siis hovikapelin soittajathan tuli ympäri Eurooppaa, että siinä mielessä ohjausta ja käytännön harjoitusta eri kielissä sai helpostikin. Ja sitten musiikin kieli oli italia, aristokratian kieli oli ranskaa ja sitten käsityöläisten kieli oli saksa ja lähellä ruotsin kieltä, niin kuin tiedätkin. Ja sitten ruotsin kieli oli hänen äidinkielensä ja suomen kieltä hän osasi myös.
1: Niin.
2: Että hän on kirjoittanut suomeksi monia rivejä ja ilmeisesti Uudessa kaupungissa, joka oli hyvinkin suomenkielinen siinä vaiheessa. Niin
1: mutta aikamoinen kielitaito.
2: On ollut joo, ja mutta ihan tarpeellinen kyllä siihen aikaan, että Englantihan ei ollut missään asemassa. No pikku hiljaa sitä alkoi tulla.
1: No entäs sitten, ilmeisesti Kryselillä kuitenkin meni tosi hyvin siellä Tukholmassa, eikö niin?
2: Joo, hän vaikuttaa menestyneen kyllä.
1: Joo.
2: Sitten hänet valitaan myös, mikä on tärkeä tämä Karle Herttuan soittokunta, joka ilmeisesti on ollut joku minimissään 6-jäseninen, maksimissaan 12-jäseninen harmoniasoittokunta, jolla oli tällaisia itsenäisiä ohjelmanumeroita tai sitten ne säästi laulusolisteja tai soitinsolisteja tai viihdyttivät ruokailun tai seremonioiden taustalla. Mutta se on ollut sellainen soittokunta, jossa Krusell on päässyt hyvin lähelle monarkkia. Mm. Että hän on päässyt sinne niin kuin Linnojen saliin ja sitten nähdäänkin, että ihan samoihin aikoihin hänet valitaan salaseuroihin, mikä oli tosi tärkeää silloin, että jo silloin hyvin nuorena vapaamuurareihin, joiden sitten se perustaja ja uudelleenmuotoilija Karle Herttua just oli. Että Karle, josta sitten tuli Karle 13. Niin että Krusell pääsi hyvin lähelle sitten ihan vallan ydintä tässä pienessä kokoonpanossa.
1: Toi oli varmaan aika yleistä tohon aikaan, toi vapaamuurarius. Mehän tiedetään, että Mozartkin oli vapaamuurari. Mm. Että
2: kyllä.
1: Semmoinen vaikutusvaltainen piiri.
2: Joo, voidaan ihan katsoa, että mitä ammatteja siellä oli. Niin sieltä löytyi upseeristoa ja sitten tosiaan kuninkaalliset oli usein myös.
1: Mm.
2: Aika pitkälle itse asiassa vielä viime vuosien asti, mutta nyt se on muuttunut hieman Ruotsissa, että kuningas ei enää sitten.
1: No mutta sitten Krysel päätti lähteä opiskelemaan klarinetin soittoa Berliiniin. Tämä oli vuonna 1798, eli Ranskan vallankumouksen jälkeen jo, niin hän oli 22-vuotias, mutta millä rahalla se hän sinne pääsi?
2: No hän sai mesenaatin tällaisesta Greivitar Putbus, Schwerin Putbusista, joka on sitten tätä Putbusin merkittävää aatelissukua. Ja tämä oli tämmöinen lapseton kreivipariskunta, joka mielellään suosi tällaisia lahjakkaita nuoria. Ja Kruselin he löysivät hyvin varhain. Nimittäin Ulrika Wilhelmina sitten maksoi Kruselin matkan sinne. Tämä tuli hyvin yllättäen lähteiden perusteella, että Krusel joutui hyvin kiireessä lähtemään, mutta tarttui heti tähän mahdollisuuteen. Hänellä saattoi olla jotain puutteita siinä soittotaidossa vielä siinä vaiheessa. Että jos me mietitään, että hän on aika pitkälle itse oppinut ja sitten hän joutuu operaorkesterin eli hovikapellin nopeaan työtahtiin, pitää omaksua nopeasti uusia teoksia ja soittaa muiden kanssa, niin se on saattanut olla aika vaikea tehtävä. Ja hän on sen takia tosi mielellään lähtenyt hiomaan vielä sitten niitä soittotaitojaan Berliinin ajan johtavan klarinetistin Franz Tauschin oppiin.
1: Joo, tämä Franz Tausch. Kukas hän oikein olikaan?
2: No siinä päästään tosi lähelle Mozartia, että tämä on näistä Tauschin klarinetisteista, tai joista Mozart innostui klarinetista ja Mannheimin orkesterissa. Okay. Mannheimin orkesteri, niin. Mutta se, minne Mozartia ei kilpuutettu.
1: Niin.
2: Se ei ollut tarpeeksi hyvä sitten.
1: Mutta Mannheimin orkesteri oli aika tärkeä.
2: Oli, joo. Sehän loi tämmöistä uutta orkesterisointia ja just näitä hurjaa vaikuttavia crescendoja ja diminuendoja. Joo. Joiden juuret kyllä on sitten operamusiikissa eri puolilla mannerta, mutta Mannheimin orkesterissa tavallaan kiteytyi sitten.
1: Oliko täällä Tauschilla jotain kytköksiä sinne?
2: Joo, hän oli siellä nimittäin soittajana. Oliko se ollut isänsä kanssa sitten ollut. Ja klarinettihan nimenomaan oli keskeinen soitin tässä Mannheim-tyylissä, että kun se on soitin, jolla pystyy soittamaan hiljaa ja kovaa vaivattomasti monessa rekisterissä. Että siinä mielessä oli hyvin tämmöinen käyttökelpoinen soitin. Mm.
0: Saksalaisella Mannheimin orkesterilla oli tosiaan merkitystä orkesterimusiikin kehityksessä. Ja minkäköhänlaista siellä sävellettiin? Esimerkiksi tällaista. Christian Cannabichin G-duurisinfonian finaali.

0: onko jotain tietoa siitä, että mitä Tausch opetti Krusellille erityisesti?
1: Joo, no niitä asteikkoja. Se on aika jännittävää, että Krusellille se tuli ihan uutena asiaan, että pitäisi niinku asteikkoja soittaa. Niitähän soitetaan usein soitin opintojen alkuvaiheessa, mutta Krusell joutui sitten vielä tämmöisenä hienona hovikapellistina sitten soittamaan asteikkoja, jotka voi olla vähän puuduttaviakin, mutta niitähän siellä Berliinissä tosi paljon sitten kelasi. Ja myöntää se itsekin, että hänen itse tuntemuksensa jo sai vähän kolauksen, kun hän siellä Tausch pakotti soittamaan asteikkoja. Ilmeisesti myös kielitystä, että joku tämmöinen kommentti oli, että Tausch sanoi Kruselille, että kiinnittäkää nyt edelleen huomiota siihen kielitykseen. Sehän on vaikea, mutta klarinetissa aina. Se on kumma juttu, se kielitys.
0: No kielityshän on aina puupuhaltimilla tärkeä kyllä,
1: joo,
0: tosi tärkeä.
1: Mä oon ymmärtänyt, että huilisteilla on vähän helpompi.
0: No voi olla, siinä ei ole mitään tuommoista niin kuin putkea suussa, niin se voi olla, että se on helpompaa just sen takia, joo. No mutta kuule, minkälaista muuta musiikkia Krusell mahdollisesti kuuli siellä Berliinissä? Mitkä oli ne vaikutteet, mitkä hän sitten samalla sai?
1: No luultavasti tosi paljon erilaisia operakokemuksia oli kyllä. Niistähän ei sillä lailla kirjoita, koska tältä matkalta ei ole säilynyttä matkapäiväkirjaa, mutta siinä oli se hallitsijan vaihdos ja siellä oli paljon tähän liittyviä seremonioita just siinä vuonna 1998. Niin siellä on ollut hyvin paljon uutta operaohjelmistoa sitten tarjolla. Ja sitten se vanhanaikainen operaseria, se oli vähän kuihtunut, koska siellä suuri kansa tykkäsi näistä uudemmista niin kuin Singspieleistä ja muista.
0: Mitkä oli saksankielisiä?
1: Joo, ja niissä on vähän uudemman tyylistä musiikkiakin sitten. Nämä antiikin aiheiset operaseriat oli jäänyt vähän sitten silleen pois muodista siinä vaiheessa.
0: Sitten hän ilmeisesti piti kaksi konserttiakin. Mitä sä tiedät siitä?
1: Joo, se onkin mielenkiintoista. Hän piti sitten opintojensa päädyttyä siinä syksyllä Berliinissä konsertin, ja sitten hän sai siellä paikallisia muusikoita mukaan, ja Tausch ilmeisesti myös esiintyi hotellipariin salissa. Ei siinä mitään, mutta sitten hän jatkoi matkansa Hampuriin ja sitten siellä piti vielä kaksi konserttia, että näyttää siltä, että hänen suosionta niin kuin kasvoi siellä. Että se ensimmäinen meni vähän sillä niin kuin lehti-ilmoitusten perusteella, että on myös tällainen ruotsalainen muusikko Krusell mukana, mutta sitten se viimeinen alkoi mennä jo niin, että häntä niin kuin mainostettiin, että nyt Krusell pitää konsertin. Että jonkunlainen maine oli saattanut jo kiiriä siitä Hampuriin mennessä.
0: Soittiko hän, oliko hänellä jo silloin jotain omaa sävellystuotantoa? Soittiko hän jotain omia kappaleita siellä?
1: No tuosta on mahdoton sanoa. Mä luulen, että tuossa vaiheessa ei vielä mitään suurempaa ainakaan.
0: Okay.
1: Että hän on luultavasti soittanut Tauschin teoksia esimerkiksi.
0: Joo. Kuule, mikäs tämä Söttaste Anet, kuka hän?
1: Ah, joo. Se oli se Kruselin ihastus sitten. Tämä ihan Anna-Sofia Klemming. Että Berliinin matkaan liittyi myös tämä romanttinen puoli. Että hän ilmeisesti pohjusti toivomaansa avioliittoa tämän Anna-Sofia Klemmingin kanssa. Hän oli osittain saksalaissukuista, Klemmingin sukua, niin hän sitten siellä Berliinissä tapasi ilmeisesti isoisää ja sitä perhettä ja sai sitten ehkä sitten luvan kosia tai mennä kihloihin. Kihloihin meno oli vielä tärkeämpää kuin naimisiin meno vielä silloin. Niin.
0: Ahaa.
1: Sehän ilmeisesti sen sai sitten siellä ja kirjeistä, sieltä pari rakkauskirjettä on säilynyt sitten tuolta ajalta.
0: Niin, ja aviomiehelle piti olla jonkinlaista pesämunaa, että pystyi todistamaan, että
1: kyllä.
0: Pystyn elättämään vaimon ja perheen.
1: Joo, mutta jos sä ajattelet, että klarinetti on ollut melkoisen uusi soitin siinä vaiheessa, niin hän on ollut niin kuin suunnilleen tämmöinen rullalaudalla temppuilija, jos niin kuin nykyään olisi. Tai tässä olisi tämmöinen suomalainen kaveri, joka myy bitcoineja, niin tässä olisi tosi hyvä sulhasehdokas. Se on ollut niin outo soitin kuitenkin vielä. Ja sitten sellainen, että hei muusikko, eihän se ei välttämättä ole semmoinen lempi aviomiesehdokas sitten omalle tyttärelle tai muuta. Mutta sitten pari vuoden kuluttua he sitten menivät naimisiin ja elivät onnellisesti elämänsä loppuun asti.

0: puhutaan vähän klarinetista. Tuohon aikaan klarinetti tosiaan oli aika uusi soitin. Minkälainen oli se Grysellin soittama klarinetti? Sehän ei ole ollut samanlainen kuin se, mitä nykyään nähdään sinfoniorkesterissa.
1: Ei, että merkittävä ero on siinä ulkonäössä, että se on ollut ruskea tai vaaleanruskea. Nykyään klarinetti usein muistetaan mustana soittimena, jossa on hopioitu koneisto. Mutta se puulaatuhan oli silloin usein puksipuuta tai jotain vastaavaa. Se oli herkempi sitten kosteuden vaihteluille ja halkeamille ja muille, että on parempi, että ollaan siirrytty näihin kovempiin puihin nykyään. Ja sitten koneisto oli yksinkertaisempi siihen aikaan. Eli niille ei pystynyt ehkä soittamaan niin virtuosisesti eri sävellajissa silloin vielä. Mutta Grysell seurasi tämän klarinetin kehitystä hyvin tarkkaan ja läheltä. Pysyi hyvin siinä aallonharjalla. Hänellä selvästi oli aina uudenaikaisimmat soittimet käytössään. Että aloitti luultavasti hyvin yksinkertaisella sotilasklarinetilla. Ja sitten pikkuhiljaa aina matkoillaan ja muutenkin niin osti uusia.
0: Puhutaanko vähän siitä koneistosta, koska jos mä vertaan esimerkiksi huiluun, niin se, miten paljon läppiä on, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että miten helposti voi soittaa monimutkaisia asioita sormiteknisesti, niin miten kuinka paljon niitä läppiä oli silloin klarinetissa?
1: No se vaihteli tosi paljon, että mä en ole näiden läppien lukumäärien asiantuntija, mutta sieltä viidestä ylöspäin sitten mentiin, että saattaa olla kaksikin läppää vaan jossain ihan varhaisessa. No siinä voi yleisesti sanoa niin, että harrastajakäytössä nämä vähäläppäiset soittimet pysyy aika pitkään, koska ne on myös aika vaivattomia huoltaa, että niihin ei tule niin paljon niitä vuotoja tai muuta mekaanisia ongelmia, mutta sitten ammattilaiset selvästi siirtyy hyvin varhaan ja nopeasti jo näihin useampiläppäisiin soittimiin.
0: Eikö se ole niin, vähän niin kuin huilussakin, että kun tuli enemmän läppiä, niin enemmän asteikkoja tuli käyttöön tai sävellajeja oikeastaan. Että se oli helpompaa sitten soittaa tiettyjä sävellajeja, jotka aikaisemmin oli ollut tosi hankalia.
1: Joo, just näin, koska ei aikaisemmin tarvittukaan oikeastaan niin paljon sävellajeja. Tuon ajan teokset usein menee S-duurissa tai F-duurissa tai C-duurissa.
0: Niin, klarinetilla.
1: Tai B-duurissa, niin se on, nyt tulee sitten tähän soivuuteen niin, myös, että niin menee monimutkaiseksi, että jos soittaa C, niin se soikin B-nä.
0: Niin.
1: Että tämä on monimutkainen kenttä, joo, klarinetin asiat, mutta joo, näin tiivistetysti, että sitten pikkuhiljaa tuli tämä kromatiikka, eli mentiin puolisavella askeliin, ja ne oli tehokeinoja aluksi, saattoi vähän säväyttää kuulijakuntaa, että hei, täältä tulee des. Se on tosi ihmeellinen ja kauhea sävel. Ja kromatiikkahan tarkoitti värikästä, että silloinhan ne oli hyvin värikkäitä ne eri sävellajit ja eri kromaattiset sävelet. Mutta se on vähän nyt sitten lähtenyt pois, kun me niin kuin kuulostaa aika samalta.
0: Nimenomaan joo. Tässähän on se
1: niin
0: idea siinä vanhassa soittimessa.

0: Näin ja kuulin Armiden, 3 huutomerkkiä. Alkusoitto värisytti sisintäni. Kuorot olivat ainutlaatuisia. Mademoiselle Armand oli erinomainen. Näin kirjoitti Grusel matkapäiväkirjansa toukokuussa 1803. Armide oli Christoph Willibald Gluckin ooppera, jota oli soitettu Tukholmassakin. Grusel ehti jo palata Ruotsiin Berliinin reissun jälkeen. Mutta taas teki mieli opiskella ja nyt hän oli Pariisissa. Hän kävi oopperassa, kahviloissa ja uimassa. Hän näki kuumailmapallon ja totesi, että mikään ei ole helpompaa kuin saada permannollinen pariisilaisia metelöimään. Eli skandaalit olivat jo tuolloin pariisilaisten suurta huvia.
1: Mä luulen, että hän halusi sitten parantaa sävelystaitojaan. Että tältä matkalta meillä on sitten matkapäiväkirja käytössä ja se on hyvin mielenkiintoinen tämä Gruselin Pariisin matka. Hän pääsi johtavien opettajien oppilaaksi, että siellä oli tämä Gossek, joka oli Pariisin konservatorion professori, hyvin arvovaltainen ja kokenut opettaja persona. Ja toinen oli tämä Berton, joka ilmeisesti ei ollut sitten niin merkittävä. Mutta Gossek selvästi tykästyi sitten Gruseliin. Heillä oli aika paljon samanlainen tausta, että molemmat köyhistä oloista, vähän syrjäisemmästä paikasta. Gossekin, oliko hän nyt Belgiasta, Belgian alueelta kuitenkin ponnistanut ja merkittävästi vanhempi mies siinä vaiheessa, kun Gruselia elikin hyvin vanha iäkkääksi sitten. Ja Gossek myös tykkäsi klarinetista tosi paljon. Hän oli käyttänyt klarinetteja omissa sävellyksissään ja hän oli tämmöinen niin kuin vallankumouksen säveltäjä, että oli säveltänyt vallankumouksen käyttöön paljon. Paljon teoksia ja sitten vähän tämmöinen vanhanaikainen kaveri, että kulki peruukki päässä. Se on vähän hassu ilmeisesti, vaan semmoinen vanhan kanssa äijä kuitenkin. Ja sitten tosiaan matkapäiväkirjasta käy ilmi, että he söi niinku illallisia yhdessä ja Gossek otti sillä lailla suojinsa Gruselin. Ja ilmeisesti järjesti Gruselille myös paikan Pariisin konservatoriosta. Gruselhan siis opiskeli yksityisesti näiden johdolla, että hän ei päässyt konservatorioon, koska sinne ei otettu ulkomaalaisia. Se oli se konservatorion idea, että se halusi kasvattaa ranskalaisia. Mutta sitten Grusel ei päässyt kuitenkaan jatkamaan sitten pariisilaisen elämäänsä, vaan hänet komennettiin takaisin Ruotsiin.
0: Mua kiinnostaa vähän toi Pariisi, koska tämähän oli siis vallankumouksen jälkeen ja siellä oliko Napoleon jo suurin piirtein vallassa, mutta tämmöinen erikoinen niin kuin väliaika siinä ennen kuin Napoleon sitten syöstiin vallasta. Minkäköhänlainen kaupunki se oli noin musiikin kannalta?
1: No todella aktiivinen oopperakaupunki. Siellähän Gruseli justiin käy paljon oopperoissa. Mä oon just sen vuoden sanomalehtiä ja muita lukenut aika tarkkaan ja siellä ei koskaan mainitakaan kamarimusiikkikonsepteja, koska ne oli aika paljon yksityisiä tilaisuuksia ja salonkitilaisuuksia. Grusel kävi sellaisissa ja soitti itsekin sellaisissa aika paljon, mutta ne ei ikinä niin kuin ylittänyt sitä julkaisukynnystä sitten lehdistössä. Mutta oopperoista kirjoitettiin paljon ja niiden ilmoituksia oli laajalti ja siellä oli useita oopperataloja ja Napoleonin vaikutus näkyi siinä, että italialaista operaa suositti aika paljon niin ranskalaisen kustannukselle. Ja Napoleonkin piti kyllä musiikista, vaikka joskus kritisoitiin hänen epävireistä laulua ja muuta, mutta voi sitä kuitenkin tykätä. Ja kävi, sitten hän teki sen muutoksen, että Napoleon järjesti nämä ensi-illat niin just julkisissa teattereissa. Kun aiemminhan siellä oli ollut niin hoviesitykset. Se oli aika hyvä veto, että sitten koko kansahan pääsi niihin ja hänen maineensa ja valtansa kasvoi sitä kautta. Ja Grusel oli mukana näissä ja Gruselhan oli saamassa sitten työpaikankin italialaisesta oopperasta. Et Pariisissa oli tämä italialainen ooppera, jonka orkesteri oli hyvin taitava. Et sitä niinku todellakin hehkutettiin lehdissä ja Grusel oli voittamassa tämän koessoiton, mutta hän sitten toivoi liian isoa palkkaa ja ei ottanut sitä sit vastaan. Tai sitten häntä ei otettu. Tässä on 2 mahdollista tulkintaa, kummin se nyt sitten kävi, mutta... Mutta oli tosiaan kova soittaja siinä vaiheessa, että olisi ollut ihan kelpo tuommoiseen huippuorkesterin Pariisissakin.
0: Miten jatkuu Gruselin tarina? Siitä Janne Palkisto kertoo enemmän ensi viikon Glasariparatiisissa. Sitä odotellessa voi kuunnella Gruselin klarinettikvartettoa S-duurissa. Tätä Bernhard Henry kenties soitti Pariisissa. Kuulosta melodiaa, joka valaisee syksyisen päivän.

Glasari Paratiisin päätteeksi Kari Kriikku ja Avantitrio soittivat romanssin Krusellin kvartetosta numero 1 S-duuri. Aleksandra Kripenberg oli ensimmäisiä suomalaisia naiskansanedustajia, kirjailija ja naisasialiikkeen ristiriitojakin herättänyt johtohahmo. Naisasialle hän kertoi uhranneensa elämässään melkein kaiken, mitä hänellä oli. Luen päivän mietelauseksi nyt hänen ajatuksiaan määrätietoisuudesta ja naisen paikasta viime vuosisadan vaihteen yhteiskunnassa. Minusta on kuin kaikki suuret aatteet olisivat pyrkineet asumaan minussa. Minä janoon suurempaa toimintapiiriä kuin kotia. Minun täytyy kerta kaikkiaan olla noitanaisia, jotka eivät sovi taivaaseen eivätkä maan päälle, jos erehtyvät elämäntehtävästään. Minun on yleensä vaikea olla uskollinen vähässä ja uskollisesti käydä kauppaa yhdellä leiviskällä. Minussa palaa levollinen, mutta intensiivinen tuli työhön maani hyväksi omalla tavallani. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, ettei mikään inhimillinen mahti saa minua hievahtamaan paikaltani todella tärkeissä periaatekysymyksissä, jos olen saanut päähäni jotakin. Minun luontoani vastaan on jättää asioita kesken. En ollenkaan luule, että minä olen korvaamaton, mutta olisin tahtonut jäädä paikalleni velvollisuuttani täyttämään viimeiseen asti. Nämä otteet löytyvät teoksesta Viisas vuosi.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Hyvinvointialueiden säästöt vähentävät hoitoalan työpaikkoja eri puolilla Suomea. Ylen tekemästä kyselystä ilmenee, että hyvinvointialueet vähentävät tänä vuonna ainakin 2700 henkilötyövuotta. YT-neuvotteluja on käyty tai käydään lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä 9. YT-neuvottelut sen alle 4-vuotisen toimintansa aikana. Hoitoalan ammattiliitto Tehyn luottamusedustaja Anne Puronaho on ollut mukana niissä kaikissa. Puronahoa huolettaa sote-alan työpaikkojen hiljainen katoaminen.
1: Vaikka meillä niin kuin todennettuja irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meillä työ on vähentynyt muulla tavalla tosi radikaalisti. Eläköitymisen jälkeen tehtäviä ei täytetä. Määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. Konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta.
0: Finnair nostaa tulosennustettaan tälle vuodelle. Finnairin mukaan matkustuskysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana. Toisaalta polttoainekustannukset ovat korkealla ja kustannuksia on osittain siirretty myös lippujen hintoihin, Finnair kertoo. Yhtiö arvioi nyt, että koko tämän vuoden liikevaihto on 3,5–3,6 miljardia euroa. Vielä heinäkuussa yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdoksi korkeintaan 3,5 miljardia euroa. Plastiikkakirurgiaa tarjoava Plastic Surgery Center on saanut yli 20 000 euron tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamusmaksun. Yritys jätti toimittamatta asiakkaalle potilastietoja tietosuojavaltuutetun toimiston määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt klinikalta potilastietojaan tehdäkseen valituksen tatuoinnin poistossa tapahtuneista virheistä. Klinikan toiminta keskeytettiin alkusyksystä sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Vähäliikenteisten teiden korjaamisessa pitäisi ottaa huomioon myös niiden taloudellinen merkitys. Tätä mieltä on maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK, joka on selvittänyt asiaa tiekohtaisesti. Esimerkiksi Pohjois-Savossa Suonenjoella on huonokuntoinen maantie, jonka vaikutusalueella on lähes kolmasosa koko maakunnan marjantuotannosta. Pekka Niiranen.
2: Tavalla tai toisella huonoja teitä on joka puolella Suomea. Nyt tällaisten teiden taloudellista merkitystä on tiettävästi ensimmäistä kertaa selvitetty. Asialla on Pohjois-Savon MTK, joka on tehnyt omassa maakunnassaan tiekohtaisia laskelmia. Yksi esimerkki on tie 548 Suonenjoella. MTK Pohjois-Savon kenttäpäällikön Sirpa Lintusen mukaan huonokuntoisen tien vaikutusalueella syntyvän maa- ja metsätaloustuotannon arvo on vuodessa lähes 17 miljoonaa euroa.
3: Kun tarkastellaan ja valitaan niitä kunnostettavia tiekohteita, niin me haluamme, että tarkastellaan myöskin sen tien vaikuttavuutta, sitä, että kuinka paljon sieltä lähtee sitä taloudellista toimintaa. Ja me haluamme, että se yritystoiminta maaseudulla pystyy kehittymään.
2: Yksi tietä käyttävistä yrityksistä on Soirion marjatila. Tilalla on yli 30 hehtaaria marjapeltoa ja liikevaihtokin lähes 2 miljoonaa euroa. Marjayrittäjä Valtteri Soirion mukaan maantien kuntoon saaminen näyttää vaikealta, olivatpa tien talousvaikutukset sitten millaisia tahansa.
4: Totta kai se alkaa mietityttää, että jääkö jollain investoimatta sitten tien kunnon takia tänne.
5: Onko se niin, että voit vaan niin kuin puida nyrkkiä taskussa vai voitko sinä itse tehdä se asialle jotain?
4: No me ei varmaan oikein voi, kun suhteuttaa tietysti nopeus siihen tien kuntoon ja keliolosuhteisiin.
0: Koko maassa on poutaa. Maan länsiosassa illalla monin paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 4–10 astetta, maan pohjoisosassa -2–+4 astetta.
6: Salla Vuolteenaho toimitti meille. Puolen päivän Yle Uutiset. Kello on nyt 5 minuuttia yli 12. Tänään 13. lokakuuta Radio 1 studiosta Mia Lahti. Oikein hyvää iltapäivän alkua. Kello 12.35 meille koittaa jälleen Aristoteleen kantapää.
7: Voiko Muumilaakson viisauksia verrata suomalaiseen sananlaskuperinteeseen? Mistä lähtien muumikirjoista on poimittu ajatelmia? Miksi muumikirjoja ei suomennettu heti, vaan monen vuoden viiveellä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on suomalaisen kirjallisuuden seurassa toimiva sananlaskujen tutkija Eija Stark, jonka kanssa antaudumme Muumilaakson sananlaskuperinteen vietäväksi. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
6: Ja nyt vuorossa on uusiutuva tiede. Sarjassa käsitellään seuraavat kaksi jaksoa lääketieteen historiaa. Viikon kuluttua kuullaan edistysaskeleista ja voittokuluista, tänään puolestaan lääketieteen synkistä harhapoluista. Miten sairauksista ajateltiin menneinä aikoina, esimerkiksi antiikissa ja keskiajalla? Minkälaisia karmeita tai erikoisia hoitomuotoja käytettiin? Entä millaista oli elämä ruttoepidemioiden ja mustan surman keskellä? Näistä asioista Samppa Korhosen toimittamassa ohjelmassa kertoo Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniittu.
8: Jos mun pitäisi hyvin lyhyesti tiivistää, mitä on lääketieteen historia tai millaista on lääketieteen historia, niin voisin oikeastaan laittaa sen yhteen sanaan ja se olisi toiveikas. Ja mitä enemmän mä sitä tutkin, mitä enemmän mä oon tekemistä lääketieteen historian kanssa, sitä enemmän mä kunnioitan niitä ihmisiä, jotka on yrittäneet tehdä parhaansa toisten ihmisen auttamiseksi myös silloin, kun se tilanne on ollut aivan mahdoton. Se on musta hyvin koskettavaa. Ja oikeastaan on sitä mieltä, että lääketiede, parantaminen, niiden kehitys on ehkä hienoin asia koko meidän ihmiskunnan historiassa.
9: Koska lääketieteen historia mahtuu niin rutosti asiaa kirjaimellisesti, käsitellään tätä aihetta kahden jakson verran. Ensi kerralla ollaan valoisammissa tunnelmissa, lääketieteen läpimurroissa ja voittokuluissa, mutta nyt uidaan synkemmissä vesissä ja käydään kamalillakin harhapoluilla. Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty, miten sairauksista on ajateltu eri aikoina? Millaisia esimerkiksi vallalla olleita hypoteeseja historiasta löytyy?
8: No niin, tämä on todella hauska kysymys. Sairauskäsityksiä on ollut ihan valtavasti ihmiskunnan historian aikana, ja toki suurinta osaa niistä me ei koskaan saada tietää, koska niitä ei ole kirjoitettu ylös. Mutta ihan ensin voisin aloittaa siitä, että mitä on terveys ja mitä on sairastaminen. Eli sellaista terveyttä, mitä me ajatellaan nykyään, mikä sitten taas mahdollistaa sairastamisen ajattelemisen sellaisena poikkeuksellisena asiana, niin sellaista ei oikeastaan ole ollut kuin ehkä viimeisen 100 vuoden aikana. Ja käytännössä tätä ennen ihmiset on sairastellut enemmän tai vähemmän koko ajan.
9: Kaikki on ollut koko ajan vähän
8: kaikki
9: kipeitä.
8: Kaikki on ollut koko ajan vähän kipeitä.
9: Ja raihinaisia ainakin.
8: Joo, ja sitten toki vaikka niin kuin relatiivisen terveitäkin ihmisiä on ollut, niin elämä ylipäätään on ollut tosi epävarmaa, tosi vaarallista. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä, että ihan vaikka maatöissä pienestä haavasta on voinut saada jäykkäkouristuksen tai verenmyrkytyksen, niin ihan tosi pienikin vamma on voinut johtaa kuolemaan ilman, että on voitu tehdä mitään. Toisaalta ihmiset on voinut elää hyvin vanhaksi ennenkin, eli hyvin vanhoiksi. Eli jos me katsotaan vaikka tätä klassista, että keskimääräinen elinajan odote on ollut aiemmin tosi paljon alempi, niin sehän ei tarkoita, että ihmiset kuoli nelikymppisenä, vaan sitä, että puolet ihmisistä kuoli ennen 5 vuoden ikää.
9: Ja mutta että aina on sitä myös eletty sinne 80, 90, jopa 100-vuotiaita löytyy varmasti tuhansien vuosien takaa.
8: Kyllä löytyy, joo. Ainakin satojen vuosien takaa ehdottomasti. Mutta tästä sitten, että mitä sairaus tarkoittaa, niin jos me katsotaan vaikka niin kuin varhaisimpia aikoja, mistä meillä on jotain tietoa, eli käytännössä antiikkia, niin yksi tällainen määritelmä, josta mä itse pidän tosi paljon, on, että ajatellaan, että sairaus on kokonaisvaltainen epämukava olo. Se on jotain, mikä poikkeaa siitä ihmisen normaalista tilasta. Toki myös kroonisia sairauksia tunnistettiin, mutta sellainen sairaus, missä ihminen pelkää, kaipaa lääkärin apua tai mahdollisesti jonkunlaisen uskonnollisen auktoriteetin apua, se on jotain, mikä poikkeaa siitä, mitä hän normaalisti on, ja hänen toimintakyky on erilainen kuin tavallisesti hän voi pahoin. Ja tähän sitten liittyy tietenkin hyvin luontevasti humoraalipatologia, joka on ollut länsimaissa lääketieteen perustana, voidaan sanoa ehkä nyt ainakin pari tuhatta vuotta, käytännössä sinne 1800-luvun alkupuolelle asti.
9: Eli kyse on siis ajatuksesta, että meitä hallitsee neljä tällaista oletettua ruumiin nestettä, ja kyllä, niiden epätasapaino sitten on sairauksien perimmäinen syy.
8: Kyllä, eli siinä lähdetään siitä, että on tiettyjä elementtejä, ja tämä perustuu sellaisiin, se on niin kuin maailman selittämisen tapa, mikä on meille ihmislajina luonteva silloin, kun meillä ei ole sellaista teknologiaa, mikä mahdollistaisi nykyaikaisen tieteen. Se liittyy siihen, että on loogista ajatella, että asioita on neljä. Meillä on neljä vuoden aikaa, neljä ilmansuuntaa, neljä vaihetta päivässä. Tämän takia ne on sellaisia, mistä ihmiset tykkää, ja ne on ollut eri kulttuureissa aika samanlaisia. Ja sitten se neljä ruumiin, että perustuu juuri tähän.
9: No, osaatko sanoa, että miten sitten keksittiin siellä antiikin Kreikassa tässä humoraaliopissa, että kyse on juuri keltaisesta sapesta, mustasta sapesta, verestä ja limasta? Käsittääkseni tällaista keltaista sappea ja mustaa sappea nyt ei ole vieläkään löydetty millään mikroskoopilla.
8: Ei, ja tästä nyt en niin kuin ihan tarkasti osaa sanoa, että mikä tämä tavallaan on ollut se, mikä on johtanut juuri näiden määrittelyyn, mutta sanotaan, että lima esimerkiksi on aika selkeä, kun tosiaan ihmisen sairastaessa se tulee ulos ja voi tulla muualtakin kuin nenässä toki. Ja veri totta kai on tällainen hyvin elämään yhdistetty neste ymmärrettävästi, mutta nämä muut on sitten menee enemmän teoreettisiksi.
9: Palaan vielä tuohon, mitä vastasit aivan alkuun siitä, miten oikeastaan vasta 100 vuoden aikana tilanne on muuttunut, ja sitä ennen ihmislajin historiassa sairaudet ja vaivat ovat olleet arkipäivää. Oikeastaan varmaan terve ihminen meidän määritelmän mukaan on ollut hyvin harvinainen. Sulla on varmaan myös näkemystä siihen, että kuinka paljon meillä on näinkin lyhyessä ajassa nykyihmisillä sitten vääristynyt käsitys tästä, kuinka terve pitää olla. Meiltä puuttuu ehkä se historiallinen näkökulma, kyllä, vaikka ei tarvitse mennä kuin pari sukupolvea taaksepäin.
8: Siis todella vääristynyt, koska hyvin nopeasti tällaisessa erittäin ylellisessä ajassa, joka 1900-luku ja 2000-luvun alku on, niin me on tultu siihen ajatukseen, että on normaalia olla käytännössä koko ajan terve. Tulee pieniä flunssia tai jotain pientä. Totta kai ihmisille voi tulla vakavia sairauksia, mutta oletus on, että vaikka luumurtunut parannetaan helposti, oletus on, että tosi monia vakaviakin sairauksia voidaan hoitaa ja yhä enemmän voidaan hoitaa, niin se ajatus, että vaikka vakavan tapaturman tai vammautumisen seuraus voi olla se, että toivotaan täysin siihen kuntoon kuin sitä ennen, niin se on todella, todella uusi ja historiassa todella poikkeuksellinen. Eli tässä on ehkä sitten niin kuin hyvä syy sille, miksi itse aina kun historioitsijalta mielellään ihmiset kysyy, että millä ajalla haluaisit elää tällä, en missään nimessä menisi yhtään taaksepäin. Tiedän aivan liikaa siitä, mitä siellä voisi käydä.
9: Kyllä monesti on tullut mieleen, että kun antibiootit kehitettiin penisilliini ensimmäisenä täysin vahingossa vasta vuonna 1928, niin aika sitä ennen on todellakin ollut julmaa, eli pienikin haveri, haava, se on saattanut tietää kuolema tuomiota tai raaja amputointia, kyllä, ennen kuin kuoli jo leviää.
8: Joo, ja tämähän on sitten totta kai, tällainen todellisuus aiheuttaa tosi monen tapaisia syitä selittää sairauksia. Ja humoraalipatologia tosiaan lähti siitä, että kaikki mikä on oleellista on se ihmisen sisäinen tasapaino, ja siihen yritetään sitten vaikuttaa. Ja siihen liittyy tällaiset temperamenttiajattelut, mikä sitten tulee Euroopassa myös sit hyvin suositukseen, liitetään siis säätyyhteiskuntaan, että tiettyjen säätyjen edustajien pitää olla tietynlaisia ja niin edelleen. Niihin liitetään paljon ominaisuuksia. Silloin ajatellaan, että ihmisellä, jolla on tietynlainen temperamentti, hänen pitäisi syödä tietyn tyyppisiä ruokia, mitkä sitten tukee hänen hyvinvointia. Ja sen takia tällaisessa antiikin lääketieteessä tosi keskeistä on se, mitä tavallaan ihmiseen menee sisään. Eli hänen dieetti, hänen ruokavalio on se yksi asia, mihin voidaan vaikuttaa, ja toinen, millä voidaan vaikuttaa, on potilaan siirtäminen ympäristöstä toiseen, sellaiseen, mikä tukee hänen parantumista.
9: Suomen lääketieteen historian seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty, mennään länsimaisen lääketieteen alkuun. Sen isäksi tai perustajaksi tituleerataan usein Hippokratesta, joka vaikutti 400- ja 300-luvuilla ennen ajanlaskun alkua, mutta kerro Elina, millaista tuo Hippokrateen, siis länsimaisen lääketieteen isän ajan ja antiikin Kreikan lääketiede todellisuudessa oli? Kuinka paljon silloin ymmärrettiin vai ymmärrettiinko ollenkaan esimerkiksi tai tautien aiheuttajista?
8: No, Hippokrates on siitä tosi kiinnostava hahmo, että hän on äärimmäisen keskeinen lääketieteen historiassa, äärimmäisen keskeinen lääketieteen itseymmärrykselle, mutta me ei tiedetä, onko hän ollut olemassa. Eli Hippokrates Kosilainen on No, esimerkiksi yksi mun kollega kuvaa tätä näin, että on vähän niin kuin historiallinen Jeesus, paitsi että Jeesuksesta on vähän enemmän todisteita. Ja Hippokrateen kanssahan mennään ajallisesti paljon kauemmas. Ja vaikka Hippokrates olisi ollut olemassa, mitä ehkä itse kyllä pitäisin todennäköisenä, niin se, että onko hän itse kirjoittanut mitään näistä teksteistä, sitä ei tiedetä. Ja sen takia monet lääketieteen historioitsijat puhuu hippokraattisesta kirjoittajasta ja sitten näistä tekstimassasta hippokraattisena korpuksena. Eli siinä voi olla monia kirjoittajia. Voi olla, että joku niistä on ollut nimeltään Hippokrates. Voi olla, että ne on ollut hänen oppilaitaan. Me ei tiedetä. Voi olla ketä tahansa siinä koulukunnassa. Mutta joka tapauksessa tämä on hyvin merkittävä ja tämä on merkittävä sen takia, että se on varhaisin meille säilynyt sellainen selkeästi nimenomaan lääketiedettä käsittelevä tekstikorpus, joka on todella pitkä, joka on sellainen, että me voidaan ehkä niin kuin kunnolla ymmärtää, että mistä siinä on kysymys. Se on tosi laaja, mutta siinä pitää muistaa se, että mikään osa siitä ei ole säilynyt meille niin, kuin niin sanotusti alkuperäisenä, vaan sitä on kopioitu ja kopioitu ja kopioitu ja siihen tulee tietenkin aina pieniä muutoksia tässä. Yksi syy siihen, miksi Hippokrates on jäänyt niin merkittäväksi, on ehkä se, että myöhemmin on ollut tietenkin kiinnostavaa se monelle, että hän tai hippokraattinen kirjoittaja korostaa tällaista konkreettista oireiden tulkintaa, ei ole kiinnostunut tällaisista niin kuin uskonnollisista selityksistä sairauksille niinkään.
9: Yliluonnollisuuksista vaan.
8: Niin, toki niin kuin pitää muistaa, että siihen aikaan se, mitä me sanotaan yliluonnolliseksi, on heille täysin luonnollista, mutta että hän lähtee siitä näissä teksteissä, että tarkkaillaan oireita ja sitten toimitaan sen mukaan. Siellä on tosi tarkkoja oire- ja potilaskuvauksia. Ja sitten noin 500-600 myötä myöhemmin merkittävä roomalainen lääkäri Galenos tykkää todella paljon Hippokrateesta. Ja hän viittaa paljon Hippokrateeseen. Ja sen takia Hippokrates myös sit on niin merkittävä, että hänestä ollaan oltu niin kuin innostuneita niin sanotusti pitkän aikaa. Ja jos me ajatellaan taudin aiheuttajien tuntemusta, niin kyllä se on sitten hyvin tällaista hataraa ja teoreettista, eli sitten jos me palataan antiikkiin, niin esimerkiksi ollaan, niin kuin hahmotetaan se, että taudit voi olla epidemioina, ja jonkunlainen tällainen leviäminen ymmärretään, ja voidaan ehkä niin kuin pohtia tarttumista, mutta sellaista varsinaista tartuntaa sellaisella tavalla, kun se ymmärretään myöhemmin, niin ei kyllä oikeastaan vielä tunneta. Et vaikka esimerkiksi hippokraattinen kirjoittaja puhuu epidemioista, niin se tarkoittaa vähän eri asiaa kuin mitä me yleensä tarkoitetaan nykyään.
9: Tautien tarttumiseen liittyen otetaan käsittelyyn historian ehkä karmein, mutta ainakin kuuluisin kulkutauti, 1300-luvulla riehunut musta surma, joka tappoi jopa kolmasosan Euroopan väestöstä, ellei enemmänkin, mutta sen todellinen syy, eli Yersinia pestis -bakteeri, oli tietenkin tuolloin tuntematon 1300-luvulla. Tähän liittyi hirvittävästi mielenkiintoisia uskomuksia sitten Euroopassa, totta kai kun no, osa piti sitä Jumalan rangaistuksena, mutta tuolla puhuttiin esimerkiksi miasmateoriasta, eli että huono ilma olisi syynä rutolle.
8: Joo, siis rutto on loputtoman kiinnostava tauti, henkilökohtaisesti mun mielestä ehkä se kaikkein kiinnostavin, joko se tai isorokko.
9: Onko näin, että isorokko on täysin saatu hoidettua pois maailmasta?
8: Kyllä, se on hävitetty maailmassa. Se on ainoa ihmisten tartuntatauti, joka on toistaiseksi hävitetty. Ja se on myös, mainitsen tässä ohimenen, että se on sellainen asia, minkä mä kaiken eniten toivoisin, että mä voisin kertoa niille 1700-luvun lääkäreille, joita mä tutkin, koska he todella toivovat, että se tulee mahdolliseksi. Hmm. He pohtii sitä, jos mä voisin kertoa, että se todella tehtiin, niin se olisi ihanaa. Mutta rutosta, se on tuossa vaiheessa hyvin järkyttävä. Se leviää todella nopeasti, sen kuolleisuus on erittäin suurta. Ja sanotaan, että siinä paiseruttomuodossa, meillä on oikeastaan kolme muotoa siitä samassa sairaudesta, paiseruttomuodossa se kuolleisuus vaihtelee, se voi olla siinä 30-40% hujakoilla, mutta se voi nousta joissain tilanteissa jopa 100%. Ja sitten voi sitten sairastuneen ihmisen elimistössä muuttua myös keuhkorutoksi tai verirutoksi, joissa sitten kuolee joko keuhkoruton tapauksessa parissa päivässä tai veriruton tapauksessa muutamassa tunnissa. Eli niissä on sitten ihan se 100% kuolleisuus. Eli se on todella tuhoisa tauti. Ja toki sitten paiseruton kanssa pitää muistaa se, että sehän ei tartu siis ihmisestä toiseen, ellei ihan todella paljon olla tekemisissä sitten sen paiseissa olevan aineen kanssa, vaan se nimenomaan tarttuu näiden kirpunpuremien kautta. Ja se osuu Euroopassa sellaiseen ajankohtaan, missä on myös erilaisia uskonnollisia kiistoja hyvin paljon, niin se ajatus siitä, että se on jumalainen rangaistus, on tietenkin aika luonteva. Se ei ole missään nimessä ensimmäinen kerta, kun rutto on käynyt Euroopassa, että siellä on esimerkiksi ensimmäisenä pandemiana tunnettu tämä niin sanottu Justinianuksen rutto, mutta tämä on todennäköisesti suurempi, leviää hyvin tehokkaasti ympäri niin sanottua vanhaa maailmaa. Ja siihen liittyy välittömästi tosi monenlaisia tällaisia apokalyptisia visioita ymmärrettävästi. Ja sitten siinä tulee nämä kuoleman tanssimotiivit ja kaikki tällaiset, mitkä on hyvin tunnettuja. Monella tavalla nimenomaan se mustasurmavaihe, eli se 1300-luvun rutto, niin se hallitsee edelleen meidän tällaisia kulttuurisia kuvastoja kulkutaudista tosi paljon. Mutta se, mikä ihmisiltä monesti unohtuu tai ei ole hyvin tunnettua, on sitten se, että eihän se mihinkään katoa sen 1300-luvun jälkeen, vaan sen jälkeen se jää endeemiseksi Euroopassa ja meillä on jatkuvasti rutto.

0: muuttoepidemioita pitkin Eurooppaa aina tuonne 1600-luvulle asti, mutta niitä pystytään sitten merkittävästi 1500-1600-luvulla vähentämään, koska aletaan ottaa käyttöön karanteeneja. Ja karanteenit onkin yksi tällainen niin kuin todella suuri, vähän vähemmälle huomiolle jäävä innovaatio lääketieteen historiassa, joka on aika varhainen ja se todella vaikuttaa. Eli karanteenit ja selkeät tuontirajoitukset vaikka laivoille, kun aletaan ymmärtää, että tämä liittyy nyt jotenkin näihin rottiin. Ja siitä lähdetään, että no ei saa niin kuin sellaisilta alueilta, millä epäillään ruttoa, niin sieltä ei saa esimerkiksi tuoda viljaa, ei kankaita, ei nahkaa, ei muita tällaisia asioita, missä tiedetään rottien viihtyvän. Niin sillä ihan todella pelastetaan hyvin paljon ihmishenkiä. Ja 1600-luvun loppupuolella sitten ruttoepidemiat onkin jo verrattain harvinaisia Euroopassa. Et siinä on, niin kun, on osattu kyllä tehdä jotakin suhteellisen varhain.
1: Kyllä. Elina, mainitsit tuossa mustaan surmaan liittyvää kuvastoa, ja ehkä se sellainen tunnetuin on tämä musta naamio, jossa on pitkä nokka. Ja sellaisia käytettiin etenkin he, jotka käsittelivät sitten ruttoon sairastuneita tai kuolleita ihmisiä kaupungeissa. Muistako oikein, että tämä pitkä nokka liittyy itse asiassa juuri tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että kun ajateltiin, että huono ilma on syynä ruttoon, niin sinne sitten laitettiin jotain kukkia tai parfyymiä sinne nokkaan, jotta ei rutto tarttuisi.
0: Tuoksuvia yrttejä, monenlaisia sellaisena lääkkeinä käytettyjä tuoksuvia yrttejä. Ja toki niin kuin liittyy ihan siis siihenkin, että ruumiit ymmärrettävästi haisee, varsinkin eteläisillä alueilla, missä on kuuma, niin sehän on lähtökohtaisesti epämiellyttävää olla tekemisissä kuolleiden ja kuolevien kanssa, mutta kyllä siinä ihan todella lähdetään siitä, että se suojelee, ja kun nyt tosiaan tiedetään, että rutto ei nyt suoranaisesti paiseruttomuodossa ihmisestä ihmiseen tartu, niin se, että lääkäri on hyvin suojautunut, pukeutunut peittävään asuun, ja niin kun tällä tavalla suojaa itseään, niin kyllä varmaan onkin suojannut esimerkiksi niiltä kirpuilta jonkun verran, mutta sanotaan, että se liittyy nimenomaan just tähän miasmateoriaan, ja miasmateoria tuntuu meille ehkä hassulta, mutta sitten jos me aletaan miettiä niitä alueita, millä se on kehitetty, ja me puhutaan eteläisestä Euroopasta, niin miasma liitetään erityisesti soihin, ja soilla viihtyy hyttyset, ja hyttyset levittää esimerkiksi malariaa, ja jos me ajatellaan vaikka niin kuin Napolin aluetta, mikä on hyvin tunnettu siitä, että kun ihmisiä menee sinne, niin he sairastuu ja kuolee, niin siellä on nimenomaan sit paljon soita siinä lähellä, ja sieltä on sitten monet paikalliset, jotka ovat vaan olleet riittävän rikkaita, niin kyennyt aina siksi pahimmaksi kesäkaudeksi lähtemään johonkin muualle, yleensä johonkin korkeampaan maastoon. Eli siinä on ihan loogisia selityksiä sille, miksi se miasmateoria on. Ja sitten totta kai siinä on paljon ajatusta ihan jo siitä, että no, pahat hajut on epämiellyttäviä. Että kuka nyt haluaisi olla jossain paikassa, mikä haisee ihmisulosteelle, ruumiille, tällaisille asioille, niin totta kai se niin kuin aidosti yritetään pitää puhtaana, saadaan ilma liikkumaan, niin se on hyvin luonteva. Ja hyvin myös siis, kyllä se auttaa. Niin. Puhdistaminen auttaa, tuulettaminen auttaa.
1: Ja ihmismieli on ollut aina taitava vetämään syy-seuraussuhteita. Kyllä. Joskus osuu oikeaan, mutta hirveän usein esimerkiksi lääketieteen historiassa, niin sitten on menty ihan metsään. Tästä päästäänkin siihen, että jos sinun pitäisi valita vaikkapa top 5 omat karmeat suosikkisi siitä, miten outoja, haitallisia tai nykyisin barbaarisia ovat eri aikoina olleet hoitomuodot sairauksille ja vaivoille, niin mitä nostaisit esiin?
0: Joo, tätä olen pohtinut itse asiassa hyvin usein, ja ihmiset monesti kysyy tästä, koska nämä karmeilta kuulostavat hoidot kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Kaikki tällainen, niin kuin, että muumiojauhe, joka todella siis jauhettiin muumioista.
1: Siis tätä yleensä tehtiin, oliko
0: kyllä vielä 1700-luvulla.
1: 1700-luvulle kyllä, asti kyllä. Egyptin, näitä, joita nyt ajatellaan, että ne ovat korvaamattomia muinaisaarteita, muumiot, niin niitä surutta jauhettiin siis lääkkeeksi.
0: Kyllä, sitä pidettiin lääkkeenä, ja on monenlaisia tällaisia muita, mitkä niin kuin voi järkyttää, esimerkiksi Espanjan kärpäset, jotka oli hyvin tärkeä lääke vielä 1700-luvun alussakin, nehän ei ole kärpäsiä, ne on sellaisia pieniä vihreitä kovakuoriaisia, joita sitten jauhettiin, ja niissä tehtiin esimerkiksi sellaisia laastereita, mitkä vähän syövyttää sitä ihoa, ja sillä tavalla sitten ihan oikeastikin saattoi joihinkin asioihin auttaa, mutta onhan se aika karmiva hoitokeino. Niin monet näistä, sanotaan tällaisista hurjilta kuulostavilta, on ehkä sitten mulle sellaisia, että en itse pidä niitä niinku kauheina. Et sanotaan, että jos me mennään viimeisestä 200 vuodesta taaksepäin, niin siellä mä hyvin harvoin törmään mihinkään sellaisia, mitä itse pitäisin niinku järkyttävänä tai barbaarisena. Enemmänkin mä katson niitä niin, että kauheatkin hoidot, niin siellä on ollut lähtökohtana hyvin suuri inhimillinen empatia. Se, että on yritetty millä keinolla tahansa auttaa, ja sitten todella se hoitokeino on ollut vähemmän paha kuin se tauti. Eli se tautitodellisuus on yksinkertaisesti ollut ihan hirveä. Toki sitten tällaisia selkeästi haitallisia, niin no suoneniskennästä puhutaan nykyään paljon, mutta siitä ehkä on sitten taas se ongelma, että meidän ehkä sellainen kulttuurinen ajatus helposti on, että sellainen vähän luihu, pelottava lääkäri tulee iskemään viimeiset kiveret potilaasta. Oikeastihan se ei mennyt näin, vaan suoneniskentä oli hoito, mitä potilaat tosi paljon toivo. Lääkärit oli aika tarkkoja sen suhteen, monesti pyrki kohtuullistamaan tosi paljon, mietti, että minkälaisen sairaan ihmisen on sitä soveliasta niin kuin hyödyntää, mihin aikaan vuodesta, mihin aikaan päivässä sitä voi tehdä, kuinka usein voi tehdä, mutta potilaat toivosta ihan kauheasti. Sama peräruiskeiden kohdalla, potilaat tykkäs niistä.
1: Elina Maaniitty, ennen kuin mennään peräruiskeisiin, niin mainitsen vain, että eihän siinä suonen iskennässä varmasti muuten, tai se ei olisi ollut niin haitallista, mutta kun ei tunnettu pöpöjä. Ja bakteerioppi kehittyi, no 1600-luvulla alkoi tulla mikroskooppihavaintoja, mutta vasta sitten 1800-luvun lopulla bakteriologia tuli ihan tieteen alaksi.
0: Joo.
1: Viruksetkin löydettiin vasta viime vuosisadan ihan alussa.
0: Joo, ja suoneniskennässä toki niin kuin välineistö pyrittiin pitämään mahdollisimman puhtaana, mutta totta kai siinä on riskejä. Mutta kyllä siinä ihan siinä veren poistamisessakin on riskejä sitten heikkokuntoiselle potilaalle ilman muuta. Mutta ilmeisesti siinä pienen verimäärän menettämisessä voi olla osalla ihmistä sellainen, että siitä tulee vähän sellainen euforinen tunne. Mm-hmm. Niin sen takia potilaat helposti koki, että se auttaa, ja esimerkiksi kuppaaminen perustuu aika samaan ideaan. Ja ehkä sellainen, niin kuin mitä itse pitäisin selkeästi haitallisena, on sitten nämä hyvin rankat puhdistuskuurit, mitä kyllä pidettiin lääketieteessä pitkään tosi keskeisinä. Eli potilas laitetaan joko oksentamaan tai ripuloimaan tai molempia niin kuin todella raskaasti. Ja sitten saattoi olla myös, että pyritään näännyttämään kuume. Eli kun kuume nähtiin sairautena, ei ymmärretty, että se on oire, ei ymmärretty, että se yrittää itse asiassa parantaa elimistöä, niin kuumetta saatettiin yrittää näännyttää vaikka niin, että potilaalle ei yksinkertaisesti anneta ruokaa hyvin pitkään aikaa. Eli jo valmiiksi heikossa kunnossa olevaa potilasta heikennetään ja ajatellaan, että sillä se tauti sitten niin kuin tulee ikään kuin sieltä ulos. Ja tämä on tietenkin tosi haitallista.
1: Mutta tähän on käsittää sellainen mielenkiintoinen ehkä poikkeus, että eikö syfilistä hoidettu jollain lailla jopa toimivasti malariakuumeilla?
0: No itse asiassa ei syfilistä, vaan sitä elohopean myrkytystä, mikä seurasi elohopean käytöstä kuppalääkkeenä. Eli sillä pyydettiin vähentämään sitä, ja sen takia hikoiluttaminen oli vielä 1900-luvun puolivälissä, alkupuolellakin liittyi näihin siis syfilishoitoihin.
1: Ja mainitsit elohopean, niin tuossa nopeasti katsoin, että sitä tosiaan käytettiin lääkkeenä, erityisesti kupanhoidossa 1500-luvulta 1800-luvulle.
0: 1900-luvun alussa vielä vähän, mutta joo.
1: Ja sitten kun puhutaan näistä, nykyään tiedetään, että haitallisia aineita lääkitsemisessä, niin 1900-luvun alussa trendikästä oli laittaa radioaktiivisia aineita, esimerkiksi hammastahnoihin, lääkkeisiin, juomiin, kosmetiikkaan. Heroiini oli 1900-luvun alussa hyvin yleinen lääkeaine. Mm-hmm. Sitä markkinoitiin tehokkaana, turvallisena yskänlääkkeenä ja kipulääkkeenä. Varmasti muuten on auttanut kipuihin. Mm-hmm. Joo. Ja itse asiassa Suomessa heroinia sisältäviä yskänlääkkeitä käytettiin poikkeuksellisen paljon 1950-luvun alkuun saakka. Ja kokainista tuli tietenkin sitten 1800-luvun lopulla länsimaisen lääketieteen ihmeaine, jota lisättiin ihan kurkkupastilleista virvoitusjuomiin, ja siitä sitten tuo nimikin juontaa tälle suosituimmalle mustalle limpparille. Mutta mennään 1700-luvulle hetkeksi. Elina Maaniitty, koska olet Suomen lääketieteen historiaseuran puheenjohtaja, niin kerro, että miksi ihmeessä 1700-luvulla tupakan savua käytettiin peräruiskeena, eli sillä yritettiin elvyttää hukkuneita. Tässä on nimittäin pitää jotenkin tehdä aika pitkä hyppäys jossain logiikassa, että joku keksi, että puhallanpa tupakan savua peppuun, jotta hukkunut elpyy.
0: Niin, sitä ajattelisi, mutta sitten itse asiassa asioiden puhaltaminen sinne oli hyvin yleistä.
1: Eli peräruiske ylipäätään oli hyvin suosittu.
0: Kyllä, hoitokeino. Ne oli ihan keskeinen hoitokeino. Ihmiset tykkäsivät niistä tosi paljon. Ja siitä, että miksi, niin itse asiassa aika hyvä selitys on se, että ihmisillä on todennäköisesti ollut hyvin paljon ummetusta. Ja silloin se, että jotain lääkettä, nestemäistä lääkettä laitetaan sinne, on todennäköisesti oikeastikin auttanut aika paljon. Ihmiset on saattanut siis varsinkin aateliset käyttää näitä ihan päivittäin. Eli ne on ollut niin sanotusti kokemusmaailmassa hyvin paljon. Ja tupakkaa ylipäätään pidettiin tuolloin vielä hyvin terveellisenä, terveyttä tukevana. Ja siitä se hyppäys itse asiassa ei ole kovin suuri. Mutta nimenomaan tässä hukkuneiden elvyttämiskäytössä, niin ei se niin kuin kovin yleistä ole ollut, mutta ihmiset on silloin yrittänyt kehittää kaikenlaisia keinoja tähän. Ja tämä on niinku yksi niistä, ja on koitettu keksiä kaikenlaisia uusia innovaatioita, millä voisi sitten niinku auttaa tällaisessa tilanteessa.
1: Mutta jotenkin siinä puhallettiin sinne väärään päähän, kun tulisi mieleen, että kokeiltaisiin ensin puhaltaa suuhun tupakansavua tai mieluummin ilmaa. Kuin...
0: Varmasti he yritti sitäkin, sanotaan näin. Mutta sitten jos vielä palaa näihin niinku oikeasti järkyttäviin juttuihin, niin tosiaan niinku nämä erilaiset lääkkeet, mitkä on niin kuin hurjaa kuulostaa meille kauheita, niitähän on tosi paljon. Tässä voisi käyttää nyt tietenkin sellaista kliseetä, että lääkkeen ja myrkyn erottaa vaan annostus, ja se on klisee ihan syystä, se on totta. Mutta myös niin kuin monia sellaisia, mitkä on meistä vaan aivan järkyttäviä, esimerkiksi eläinperäisiä ainesosia, niin on käytetty. Mutta ehkä sitten näissä kuitenkin musta korostuu se, että ihan mitä tahansa on yritetty käyttää, jotta voitaisiin auttaa. Sellainen niin kuin vanhemmasta historiasta, sellainen, mikä mun mielestä on oikeasti karmeaa lääketieteen historiassa, on eläinten ja varsinkin koirien vivisektiot, eli leikkaaminen auki niin kuin eläviä, mitenkään puuduttamattomia eläimiä. Tämä oli yleistä jo esimerkiksi antiikissa, mutta etenkin tuossa sitten 1500-1600-luvuilla anatomian kulta-aikaan, niin se tehtiin tosi paljon. Valitettavasti nimenomaan koiria käytettiin usein sen takia, että ne on tosi lempeitä. Niitä oli joka puolella, niin helppo houkutella mukaan ruualla, ja ne antaa sitten ihmisten tehdä kaiken näköistä. Mutta jos tätä ei lasketa, niin sitten tällainen niin kuin lääketieteen todellinen barbaria, niin se tapahtuu mun mielestä kyllä sitten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Eli siinä vaiheessa, kun yhdistyy ikään kuin luomaan tällaisen niin sanotun täydellisen myrskyn, niin yhdistyy muutama tekijä, joista yksi on se, että lääketieteen institutionalisoitu valta kasvaa hyvin paljon. Samalla meillä on jo 1700-luvulla alkanut, mutta varsinkin 1800-luvulla kasvanut ihan kaiken normativisointi ja standardoiminen, mikä sitten liittyy siihen, että meillä on lopulta hyvin kapea käsitys normaalista ihmisestä, hyväksyttävästä yhteiskunnan jäsenestä. Yhdistetään tähän vielä rasismi, rotuhygienia ja eugeniikka, ja kaikenlainen yhteiskunnallinen eriarvoisuus, samalla usko kirurgian ja psykiatrian erehtymättömyyteen, koska suuria voittokulkuja on tehty. Me saadaan lobotomioita, erittäin epäinhimillistä kohtelua mielisairaaloissa, pakkosterilointeja tehtiin rotuhygienia syystä esimerkiksi Suomessakin vielä vuoteen 1970 asti.
1: Ja 70-luvulle asti myös olivat siis Suomessa lobotomiat käytössä.
0: Kyllä, ja näissä pakkosterilointeissa monesti siis, niitä tehtiin hyvin kevyin perustein, jos pidettiin vaikka nuorta naista tai tyttöä jotenkin moraalisesti epäilyttävänä ja katsottiin, että hän on elänyt jotenkin sopimatonta elämää. Mm. Tai sitten, että jos on ollut minkäänlaista kehitysvammaa, mutta monesti he ei ole ymmärtänyt tai tiennyt, mitä heille on tehty. Sitten on ehkä niin kuin pimeimpänä asiana mun mielestä kaikki tällaiset epäeettiset kokeiden tekeminen jotenkin alempina pidettyinä ihmisinä. Eli totta kai Hitlerin Saksan Mengele on tunnettu esimerkki, mutta näitä on paljon muita. Eurooppalaisen imperialismin myötä esimerkiksi Belgian Kongossa tehtiin kaikenlaisia kokeita. Yhdysvalloissa mustien ihmisten kohtelu, tämä Tuskegeen syfiliskoe 1932-1972 on erittäin järkyttävä esimerkki tästä. Eli ihmisille, jotka ei tiennyt tästä mitään, yhdessä yhteisössä tartutettiin tahallisesti syfilis. Eli kuppa, ja sitten totta kai se levisi siinä yhteisössä. Ja lisäksi sitten voi mainita vaikka japanilaisten 30-40-luvulla tekevän Mantsuriassa tehtiin niin, että ruttoa tartutettiin tahallisesti siviileihin ja sotavankeihin, ja siellä oli sellaista 100% kuolleisuutta, ja ehkä sitten myös vangeilla, mielisairaaloissa, eri tavoin vammaisilla ihmisillä on tehty kokeita, eli esimerkiksi Lundissa vielä mainittakoon oli Viippeholmin mielisairaala, jossa oli sekä erilaisia mielisairaita että esimerkiksi kehitysvammaisia lapsia, niin tuossa 1945-1955 heille tehtiin tällainen koe, missä heille syödettiin erittäin suuria määriä karkkia, nimenomaan sellaista hyvin jäytävää toffeeta, ja testattiin, että miten paljon heille tulee karjesta. Eli tällaiset on mun mielestä ne, mitkä oikeasti järkyttää silloin, kun ihminen tavallaan, toinen ihminen voidaan nähdä pelkkänä testialustana, kun hänellä ei ole enää sitä arvoa. Ja ehkä niin kuin tässä just se ero tulee siinä, että se lääketieteen valta on niin suuri, ja yhteiskunnan valta on niin suuri, kun taas aiemmin lääkäreitä on ollut niin vähän, että ne potilaat, jotka on lääkärin apua saanut, on voinut oikeasti, heillä on ollut suuri toimijuus. Lääkäri on ollut se, joka on joko niin kuin tarjonnut maksullisen palvelun, tai silloinkin, kun on tehty köyhäinhoitoa, niin sitä potilasta ja hänen lähipiiriä on kyllä jouduttu kuuntelemaan ja haluttukin kuunnella. Mutta sitten kun tullaan tähän, missä valta on ihan suunnaton, on nämä tällaiset aatevirtaukset, niin kuin vaikka rotuhygienia, eikä ole tavallaan mitään ikään kuin valvontamekanismeja, ja olisi todella pitänyt tietää paremmin, niin nämä on mun mielestä ne, mitkä todella siis on kauheita ja tuntuu musta hyvin pahalta. Ne on niitä vaikeimpia asioita kohdata lääketieteen historiassa.
1: No, valoisiakin puolia lääketieteen historiasta onneksi löytyy. Niistä puhutaan ensi jaksossa. Kiitos Elina Maanitty tältä erää.
2: Tosiaan viikon päästä päästään sitten niihin valoisempiin lääketieteen historian aikoihin. Toimittajana oli Samppa Korhonen. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Laskettiinko kokoomuksessa väärin, että hallitusvastuu vie perussuomalaisilta kannatuksen? Paneeko perussuomalaiset politiikan käsitykset uusiksi, jos puolue onnistuisi nostamaan kannatustaan hallitusvastuussa? Politiikka-radiossa kello 13 aiheesta keskustelevat Antti Pilkkeen kanssa valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass ja politiikan toimittaja Teemu Luukka. Sitä ennen mennään ihan toisenlaisiin tunnelmiin ja maisemiin. Muumilaakson sanontojen maailmankuva on modernimpi kuin suomalaisissa sananlaskuissa. Nyt vuorossa Aristoteleen kantapää.
3: Jos odottaa jotain kuin sika jouluna, millaista odotus on? Miten tarinoitsija voi käyttää tehokeinona värityskirjaa? Kohta kaikki selviää, mutta ensin sukellamme Muumilaakson sananlaskuperinteen syvyyksiin suomalaisen kirjallisuuden seurassa työskentelevän sananlaskujen tutkijan Eija Starkin kanssa. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tämä seikkailija käyttää vähän liikaa värityskirjaa tarinoissaan. Näin kommentoi kuulijamme tytti, mutta mies nimimerkin kaveri syyskuun lopulla ohjelmaa, jossa suomalainen seikkailija kertoi vaiheistaan. Nimimerkki tytti, mutta mies ihailee liiallista värityskirjan käyttämistä näin. Minustakin seikkailijan jutut ovat välillä sellaisia, että en ihan kaikkea kyllä usko. Niinpä, kuka ei käyttäisi mehukasta tarinaa kertoessaan hiukan värikynää tai lapin lisää, tai sitten lipsahtaa jopa kalajutun puolelle. Mutta värityskirjan käyttäminen jutunkerronnassa antaa värikynät kuulijalle, joka itse saa värittää jutut haluamillaan väreillä. Kiehtova uusi tapa kertoa värikkäitä juttuja. Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. Nyt minä olen syönyt ja ajatellut ja nyt minusta alkaa tuntua, että asiat rupeavat selviämään. Sellainen henkilö, joka syö pannukakkua ja hilloa, ei voi olla kauhean vaarallinen. Hänen kanssaan voi puhua. Ei, nämä eivät ole Platonin, Winston Churchillin tai muinaisen kansan viisauksia, vaan sitaatteja Tove Janssonin muumikirjoista. Ensimmäisen sanoi Muumipappa-kirjassa Muumipappa ja meri vuodelta 1965. Toisen viisauden kiteytti Muumipeikko-kirjassa Muumipeikko ja pyrstötähti vuodelta 1946. Ja kolmas on kirjasta Taikurin hattu vuodelta 1948. Joskus tuntuu siltä, että samaan aikaan kun suomalaisilta unohtuvat suomalaiset vanhat sanonnat ja sananlaskut, he siteeraavat yhä enemmän Muumilaakson asukkaiden kansanperinnettä. Sananlaskujen tutkija suomalaisen kirjallisuuden seurasta Eija Stark, te olette tutkinut suomalaista sananparsiperinnettä. Voiko muumiviisauksia verrata sananlaskuihin tai muuhun vanhaan suulliseen perinteeseen?
4: No sanoisin, että jossakin määrin kyllä voi verrata, että molemmissahan on kysymys sanataiteesta, tietynlaisesta sanan voimasta, mitä meillä ihmisillä on, kun me kommunikoimme toistemme kanssa. Mutta sitten ehkä niissä on myös aika paljon eroavuutta, siis muumien sanonnoissa verrattuna vanhaan sananlaskuperinteeseen. Ja ehkä semmoinen selkeä ero on se, että muumien sanataide on aforistista, se on mietelmä, runoutta tai ilmaisua. Ne on lyhyitä proosatekstejä, kun taas jos me ajatellaan vanhaa sananparsiperinnettä, niin sananlasku ei ole proosaa, se voi olla parhaimmillaan kahden sanan ilmaisu, jossa on valtava sisältö. Ja sitten ehkä myös tämä, mikä erottaa muumien sanonnat vanhasta sananlaskuperinteestä, on se, että ihan niin kuin aforismitkin, niin muumien sanonnat, me tiedetään, ketkä ilmaisee niitä. Me tiedetään, että mitä Nuuskamuikkunen sanoo tai millainen elämäasenne hänellä on, mistä nämä hänen sanonnat kieliä, mutta sitten taas sanalaskuissa ne on tämmöistä ihan puhdasveristä traditiota. Me ei tiedetä, kuka sanoi, että niin metsä vastaa, kun huudetaan. Me ei tiedetä sitä. Se on tietynlainen traditiovoima, joka on ylläpitänyt sitä satojen tuhansien vuosien ajan meidän keskuudessa. Että en sanoisi, että muumit käyttävät sananlaskuja ainakaan, mutta sanankäytön voimaa se kyllä on ehdottomasti.
3: No onko näissä muumit?

0: kuulijaan, lukijaan, mutta se, missä sananlasku tähtää enemmän selkeästi ihmisten välisiin seikkoihin ja ikään kuin pyrkii vaikuttamaan siihen sanan vastaanottajaan, niin mietelmät, mitä muumikirjoissa on, niin ne ehkä ilmaisee enemmän sellaista elämän filosofiaa, jolloin tietyllä tavalla sehän ei ole ihan suoranainen vaikutin, että minä nyt haluan vaikuttaa, että sinä vaihdan asennettasi, vaan se on ehkä semmoista syvempää ja laajempaa se muumien mietelmien tai sanontojen vaikutus.
1: Kun ne ovat näinkin erilaisia monessa tapaa, niin voiko niistä edes ajan mittaan tulla tämmöisiä vanhan kansan viisauksia?
0: Ei välttämättä. Muumien sanankäyttö, mihin ne ehkä enemmän vertautuisi, voisi olla muun runouden, joka on jo enemmän taiderunoutta, niin siellä lajityypissä syntyneet aforismit. Nyt tulee mieleen tietenkin Eino Leino, jota tietysti pidetään runoilijana, mutta hänhän on aika suosittu erilaisten värssyjen lähteenä. Tai sitten suomenruotsalaisella puolella on Gunnar Björling, joka muuten oli Tove Janssonin kaveri. Tämäkin on muuten kiinnostava miettiä sitten, että kuinka paljon Tove Janssonin tapa ja kyky rakentaa niitä muumien dialogeja ja tapoja ilmaista, niin kuinka paljon niihin on vaikuttanut Tove Janssonin omat sosiaaliset suhteet, halu laittaa muumien suuhun tietynlaista elämänfilosofista viisautta, niin se ikään kuin syntyy jostakin sellaisesta kontekstista tai sosiaalisesta tilanteesta, missä tämmöisiä asioita on jollakin tavalla pohdittu tai ajateltu. Mutta ei sitä varmaan ihan yksi yhteen voi sanoa.
1: No jos ajatellaan näitä vanhoja kansan viisauksia, sananparsia ja sananlaskuja, niin mitä vaadittaisiin sellaiseen asemaan pääsemiseksi nykyaikaiselta uudelta viisaudelta? Sananlaskujen tutkija Eija Stark.
0: Sanalaskuista oikeastaan voisi sanoa, että niissä on kaksi elementtiä. Niiden pitää sisältää joku ajatus, ja se ajatushan syntyy jossakin elävässä elämässä olevassa tilanteessa. Ja sen takiahan esimerkiksi SKS-arkistossa olevat 100 000 sananlaskukopiokortit, ne ei avaudu, jos sä tuut arkistoon lukemaan niitä. Mutta sitten kun sananlaskun lähettäjä on kirjannut, että missä tilanteessa hän tai heidän kylän perällä on tätä käytetty, niin se avautuu ehkä enemmän. Mutta totta kai sananlaskun todellinen elinpiirihän on tämä puhekulttuuri. Se, että se syntyy tilanteessa, jossa on ihmisiä, kommunikoivat keskenään, mutta toinen on sitten se, että aika usein, jotta se sanalasku jatkaa elämäänsä sukupolvelta toiselle, niin se on yllättävän usein jonkinlaisessa runomitassa tai iskevässä muodossa. Jos mä ajattelen esimerkiksi tämmöistä vanhaa sananlaskua, kun sulillaan kokko ammutaan, niin siinähän on tietty semmoinen rytmiikka. Ja se tietysti tarkoittaa, että ihminen, se voi olla minä, sinä, se voi olla vaikka pääministeri, joka on mennyt sanomaan jotakin virheellistä, niin hänet sitten pistetään vastuuseen siitä jossakin tilanteessa. Eli 3 sanaa, mutta se sisältää valtavan ison idean. Sitten jos ajattelee, että mikä synnyttää sitten uusia viisauksia, no jos me ajatellaan näitä nykyviisauksia, niin yhä enenevässä määrin meidän sanankäytössä on tietynlaista kreisiyttä tai semmoista absurdiutta. Ja yksi sanontojen rikas lähde on ollut Matti Nykänen ja hänen sanonnat. Tietyllä tavalla sananlaskun tai sanonnan sutkauksen ei sen tarvitse olla jotenkin loputtoman oikeassa asioista, vaan se vaan absurdiudessaan tiivistää jotakin sellaista jossakin puhetilanteessa, että sitä on hauska ja jotenkin naseva käyttää, niin kuin vaikka 60-50, että tilanteessa, jossa ei lopputulosta tiedetä, niin sit voi sanoa, että se on vähän 60-50, ja me tiedetään, että se on Matti Nykäsen suusta. Se tiedetään, että sananlaskujen pitkässä kehityskaaressa, niin sananlaskut ja sanonnat on syntynyt hyvin konkreettisiin tilanteisiin. Ne on ollut alun perin konkreettisia kuvia, kielikuvia nyt jos voi sanoa. Mutta kun ne on kestänyt aikaa, niin ne on muuntuneet metaforisiksi. Esimerkiksi meillä on tämmöisiä fraaseja kuin olla kantona kaskessa. Eihän nykyihminen ei kaskea, että kaskeella on voinut olla edessä pitkä kanto. Tai että mennä yöpuulle. Ei me ajatella, että me ollaan rakovalkealla, siihen on kaadettu puu, jossa me nukutaan sitten yö. Eli tietyllä tavalla ne sanonnat, sananlaskut on syntynyt aika konkreettisiin tilanteisiin erä- ja pyyntikulttuurissa, mutta ne on jäänyt elämään ja me nykyihmiset kyllä käytetään.

0: toiminta hyvin sujuvasti ilman, että me ajatellaan, että me ollaan just nukkumassa nimenomaan siellä tulen äärellä ulkona jonkun puun juurella tai kaadetun puun vieressä.
1: Jos nyt ajatellaan näitä muumiviisauksia, niin ne tuntuvat kauhean jaarittelevilta tämmöisiin kiteytyksiin verrattuna.
0: No tietyllä tavalla joo, mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että Tove Jansson itse oli ilmaissut aikoinaan sen, että yksi selkeä johtolanka näitä muumikirjoja kirjoittaessaan oli se, että hän on pasifistinen ja hän haluaa tuoda sen kirjoihin mukaan. Ja sehän on muumeissa se hyvin leimallinen piirre. Ja sitten mä jäin niin kuin miettimään, että ne varhaiset muumikirjat, että ne on julkaistu suoraan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Sota on päättynyt. No sitten jos me katsotaan Muumilaakson hahmoja, että siellä on rakastava ja tosi lämmin muumimamma. Ja se äitiys esitetään siinä hirveän positiivisessa kuvassa, että muumimamma ei ole raataja, vaan se on hoivaaja. Jos tästä tullaan sitten siihen, että kyllä sodan jälkeen Suomessa lapsia on kasvatettu vielä hyvin voimakkaasti kurilla ja meillä on niin kuin sananlaskuja, kuten joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa tai joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Niin se on kiinnostavaa, että nämä saman aikakauden sananlaskut, nehän ei sopisi Muumilaaksoon ollenkaan. Eli tässä mielessä tämä muumikirjojen aforistinen sanataide, sanonnat, nehän tietyllä tavalla on tuottanut sellaisen maailman, joka on kestänyt aikaa, niin tässä mielessä mä ajattelisin, että se muumien sanataide, niin sehän on todella nerokasta. Se on erilaista kuin sananlaskuperinne, mutta siinä on tietynlaista syvää viisautta, joka on kestänyt aikaa.
1: Onko muumien viisaudet säilyttäviä, tämmöisiä konservatiivisia vai radikaaleja suhteessa vallitseviin normeihin? Voiko ajatella, että vanhat sananlaskut ja sanonnat ovat maailmaa säilyttäviä, eli konservatiivisia?
0: Sanoisin, että muumien viisaudet on radikaaleja. Ne oli radikaaleja silloin, kun ne kirjat julkaistiin. Kyllähän muumien sanankäyttö on radikaalia suhteessa vanhaan sananlaskuviisauteen. Tietynlaista elämän asioiden asettamista semmoiseen laajempaan universumin yhteyteen, että asiat ratkeaa jollakin tavalla. Siinä mielessä mä ajattelisin, että ne on radikaaleja, kyllä.
1: Ja optimistisia.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitten jos mä ajattelen nyt Nuuskamuikkusen, mulla on nyt tässä yksi esimerkki. Hän on sanonut, että ikinä ei tule aivan vapaaksi, jos ihailee toista liikaa. Ja Nuuskamuikkunen sanoi tämän omasta kokemuksesta ja musta tämä on hyvin tyypillistä Muumilaakson viisautta, että eihän tässä kehoteta, älä luota vieraisiin, niin kuin ehkä vanha sanalasku sanoisi, mutta siinä on myös vastinparina tämä vapauden kaipuu ja sen haltuunotto ja oman ajattelun arvostaminen ehkä myös.
1: Tiedetäänkö, kehitteelikö Tove Jansson näitä viisauksia erityisesti siteerattaviksi kiteytyksiksi vai kirjoittiko hän vain kirjoja, joista sitten myöhemmin on niitä irrotettu, sanalaskujen tutkija Eija Stark?
0: Valistunut arvaukseni on, että ei ole kirjoittanut sillä perusteella, että nämä nyt ovat uusi muumifilosofia. Enemmän tässä on ehkä tietyllä tavalla kysymys siitä kasvuympäristöstä ja sosiaalisista tilanteista, missä Tove Jansson on itse elänyt, niin tietyllä tavalla se ehkä saattaa jollakin tavalla heijastua näihin muumien sanankäyttöperinteeseen. Tämä on oma arvaukseni. Hänhän oli helsinkiläinen ja syntynyt kulttuurikotiin. Nuoresta saakka hän tiesi tämän taiteilijuutensa. Hän oli kiinnostunut kuvataiteesta. Hän oli nimenomaisesti kuvataiteilija. Ja mitä olen hänestä lukenut, niin hänellä on ollut vapaa tapa olla ja itsensä toteuttaa. Ja sitten myös hänellä on ollut laajat sosiaaliset verkostot. Tämä ehkä saattaa heijastua Muumilaakson tarinoihin jollakin tavalla, siihen tietynlaiseen yhteisöllisyyteen ja siihen tietynlaiseen avarakatseisuuteen toista ihmistä kohtaan. Jos ei tietäisi, milloin kirjat on julkaistu, niin voisin ajatella, että nämä on julkaistu 2010-luvulla, että niin moderneja nämä Muumilaakson hahmot ovat.
1: Jos nyt ajattelee tällaista henkistä ympäristöä ja muumikirjoja, niin jotain voisi rohkeiden ja nopeiden päätelmien tekijä päätellä siitä, että 6 ensimmäistä muumikirjaa suomennettiin paljon myöhemmin kuin ne ilmestyivät ruotsiksi. Esikoiskirja Muumit ja suuri tuhotulva ilmestyi 1945 ja se suomennettiin 1991. Seuraava Muumipeikko ja pyrstötähti, siinä oli väliä vain 9 vuotta sillä suomennoksella. Taikurin hattu, siinä oli väliä 8 vuotta. Muumipapan urotyöt suomennettiin 13 vuotta alkuperäisteoksen ilmestymisen jälkeen. Vaarallinen juhannus 3 vuotta myöhemmin. Taikatalvi oli jo sitten seuraavana vuonna ja Näkymättömästä lapsesta alkaen 60-luvun alussa alettiin julkaista yhtä aikaa. Tästä voisi päätellä, että kustantajat ovat ajatelleet, että suomenkielinen kieliyhteisö ei ole ollut vielä kypsä sen tällaiselle Muumilaakson tarinoille 40-50-luvulla.
0: Tämä on hyvä hypoteesi ja ehkä joku kuulijoista pystyy tämän vahvistamaan, että on parempaa tietoa, mutta tämä on tosi kiinnostavaa. Ja nythän voidaan tulla siihen kysymykseen, kun ollaan kieliohjelmassa, että mitä on pohdittu kauan, että kuinka paljon ihmisen äidinkieli vaikuttaa hänen ajatteluunsa tai se kieliyhteisö, missä ihminen kasvaa. Tove Janssonin äitihän oli Ruotsista, mutta siis Tove Jansson kasvoi lapsuuden ja nuoruuden suomenruotsalaisessa miljössä. Että miten se on vaikuttanut siihen, että minkälaista tunnetta Muumien hahmot haluaa näillä sanonnoillaan ilmassa?
1: On jännittävää, että en tiedä, että hän on toisen polven maahanmuuttaja.
0: No niin, joo, kyllä.
1: Tiedetäänkö tai osaatteko sanoa, milloin näitä viisauksia alettiin muumikirjoista irrottaa? Ensimmäinen muumikirja siis ilmestyi 1946, se ei ollut hittikirjasta, ilmestyi 1 arvostelu ja sitä myytiin 219 kappaletta. Tuolloin ei varmaan vielä näitä Muumimamman ja Nuuskamuikkusen viisauksia taidettu siteerata, sanalaskujen tutkija Eija Stark.
0: Enpä usko. Uskoisin, että tässä on taustalla tämä japanilaisten tekemä animaatiosarja Muumilaakson tarinoita, joka räjäytti tämän pankin siinä, että miten kuuluisaksi muumihahmot tuli. Et nyt tässä on jo menossa 3. sukupolvi, joka on katsonut Muumilaakson tarinoita. Itse on katsonut ne kaikki animaatiot lasteni kanssa, että tunnen nämä muumien tarinat ensisijaisesti sieltä. Mä ajattelen, että tämä muumien mietekirjat ja muumien mietteet ja sananlaskut, sanotaan nyt näin, niin ne on tulleet tämän sarjan myötä 1990-luvun alkupuolella.
1: Silloin ei vielä ollut sähköposteja, joiden perään liittää mottoja tai sosiaalista mediaa, johon laittaa meemien muotoon aforismeja ja lauseita. Mutta silloin oli jo mukeja, kalentereita ja postikortteja, joilla tämmöisiä saattoi alkaa levitellä.
0: Kyllä, kyllä. Muumihahmothan, ne ei ole vaan ulkonäöllisesti jotakin, vaan se, että millaisia persoonia ne on ja siihen, minkälaista elämänfilosofiaa ne ilmaisee. Liittyy just tämä, että on muumi muki ihmisellä sen mukaan, vaikka työpaikalla, kehen muumihahmoista hän itse samaistuu tai kokee, että tuo olen kuin minä.
1: Joka hahmolla on oma maailmankatsomuksensa ja sitten kun näitä viisauksia listaillaan ja käytetään, niin ne viisaudet heijastavat juuri tämän hahmon maailmankatsomusta.
0: Nimenomaan, just näin.
1: Muumiviisaudet ovat tavallaan myös kirjallisuussitaatteja, mutta silleen erikoisia, että niiden sanojaksi ei koskaan kirjoiteta Tove Jansson, vaan Muumimamma, Pikkumyy ja niin edelleen. Niistä on tullut vähän samanlaisia arkkityyppejä kuin Tuntemattoman sotilaan tai 7 veljeksen hahmoista. Ja näähän on kaikki miehiä ja on sanottu, että ne kuvastavat kattavasti suomalaista miestä. Joten tässä tulee nyt sitten tämmöinen ajatus, että kuvastavatko eri muumihahmot kattavasti suomalaisia ihmisiä?
0: Aika hyvin ne vangitsee meidän kansallisessa kontekstissa erilaisia ihmistyyppejä, sellaisia, mitkä on tunnistettavia. Tämä on mun käsityksen mukaan yksi syy, miksi niitä katsoo tietysti lapset, jos nyt puhutaan tästä animaatiosta TV:ssä ja Muumilaakson tarinoita, mutta että miksi niitä katsoo myös aikuiset, koska aikuiset tunnistaa sieltä näitä hahmoja, että tuo on niin tyypillinen ihan kuin meillä töissä, että Tove Jansson on hienosti pystynyt tiivistämään, että se on niinku osannut kirjoittaa näille hahmoille sellaisen karaktäärin ja kielenkäytön siihen karaktäärin, jotka on jotenkin tunnistettavia. Että meillä on ihmisinä tällaisia tyyppejä, joihin törmää päivittäin.
1: Niin, tämä on jännittävää, kun ajattelee Tuntematonta sotilasta tai Seitsemän veljestä, niin ne kertovat täysin toisenlaisesta ajasta, talonpoikaisesta Suomesta ja ehkä talonpoikaisen Suomen murroksesta sitten Tuntemattomassa sotilaassa, kun kaikki eivät ole talonpoikaisia. Mutta muumihahmot, tämä hahmogalleria on aika urbaani.
0: On todellakin. Ja siis jos ajattelee tätä vanhaa sananlaskuviisautta, niin sehän on osittain sen takia kestänyt aikaa, kun niissä on se tietty nasevuus, mutta et kun ne tietyllä tavalla juontaa jostakin erätaloudesta tai agraarimiljööstä, missä on tehty fyysistä työtä, omin käsin kaadettu puita ja niin edespäin. Mutta muumien sanonnat, sananlaskut, ne on erilaisessa yhteiskunnassa syntyneitä. Ei siellä ihmiset oikeastaan, millä ne elää? Nyt täytyy oikein miettiä, elävätkö he rahataloudessa?
1: Se ansainta on samalla tavalla näkymätöntä kuin modernissa kaupunkilaisessa yhteiskunnassa. Ihmiset tekee jotain työkseen, käy jossain töissä, mutta ei se työ kotona näy. Se on niin kuin kotoa katsottuna se nykymaailma, kun ennen vanhaan koti oli työpaikka.
0: Todella, joo. Tai mä ajattelen, että se muumipappa kirjoittaa muistelmia tai se haluaa tehdä tutkimuksen, mutta se ikään kuin kirjoitetaan just sillain modernisti, että muumiperheen isällä on työasioita kesken, mutta se oikeastaan jää sitten lukijan tai katsojan arvuteltavaksi, että mitä se sitten tuottaa. Tämmöinen hyvin moderni tapa kuvata aikuisen työntekoa. Muumilaaksossa ilmaistut viisaudet, niin ne on ainakin sillä tavalla nykyihmistä puhuttelevampia, että ei olla tämmöisten suurmiesten äärellä, vaan osahan näistä ei välttämättä sä et pysty sanomaan, että onko ne naisia vai miehiä vai jotakin muuta. Mä luulen, että tietyllä tavalla sekin on nykyihmistä miellyttävä asia.
1: Hyvä. Kiitoksia sananlaskujen tutkija Eija Stark.
0: Kiitos.
2: Viikon fraasirikos.
1: Suomessa on aluillaan ruska-aika, jota moni odottaa kuin sika joulua. Putosin tuolilta, kertoo kuulijamme Anne-Marie reaktiostaan luettuaan Iltalehdestä äskeisen virkkeen syyskuun puolivälissä jutusta, jossa kerrottiin ruska-ajan alkamisesta. Anne-Marie jäi miettimään, siis odottamaan innokkaasti vai kauhulla? Aristoteleen kantapään Lapin luontofraaseihin erikoistunut Karjuaseman jalostussukuisin asukas on samaa mieltä. Ruska-aika on yksi Suomen luonnon ylistetyimmistä ja odotetuimmista nähtävyyksistä, jota tullaan ihailemaan ulkomailta saakka. Odottaa kuin sika jouluna taas viittaa siihen, miten possuja viedään teurastamoihin teuraaksi, jotta suomalaiset saavat kinkkuja joulupöytään, joten joulu edustaa sijalle kuolemaa. Niinpä tähän odotukseen liittyy merkittävä kauhuelementti. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi sekä Lapin ruskakuvan vääristämiseen että vakavaan empatiavajeeseen niitä tuhansia sikoja kohtaan, jotka joka syksy uhrataan ja teurastetaan joulun perinneaterian vuoksi. Niinpä määräämme hänet rangaistukseksi lähtemään heti Lappiin odottamaan seuraavaa ruska-aikaa ja opiskelemaan odottaessaan sika-alan ammattiinstituutin kurssin eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen osuutta sika, se joulumielen tuo. Tässä kaikki tänään. Jos jokin kiehtova, kyllästyttävä tai muuten vaan kekseliäs sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso kosahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Aristoteleen kantapääntö toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja nyt kello on hieman yli 13 ja vuorossa on tämän päivän Politiikkaradio.
4: Politiikkaradio. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Nyt puhutaan siitä, menevätkö politiikan käsitykset uusiksi, kun perussuomalaisten kaltainen puolue onnistuu nostamaan kannatustaan hallitusvastuussa. Erehtyikö kokoomus luulemaan, että hallitusvastuu vie perussuomalaisista suosion, mutta kato iskikin omaan kannatukseen? Romuttavatko äärilaidat maltillisempien puolueiden kannatuksen, kuten osassa Eurooppaa on nähty? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
5: Politiikkaradio.
4: Tervetuloa Politiikkaradioon yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
6: Kiitos. Hauskaa olla täällä.
4: Ja tervetuloa politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka.
7: Kiitoksia. Mukavaa täällä olla.
4: Niin, Ylen syyskuun kannatuskyselyssä oli uutinen, jota päähallituspuolue kokoomuksessa on pelätty. Syyskuussa kokoomuksen kannatus laski ja perussuomalaisten nousi sillä seurauksella, että hallituksen pääpuolueet vaihtuivat ensi kertaa paikkaa tällä vaalikaudella. Eli perussuomalaiset meni ensimmäistä kertaa ohi kokoomuksen ja perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue SDPn jälkeen. Tosin perussuomalaiset ja kokoomuksen ero on niin pieni, että ne ovat käytännössä tasoissa, mutta perussuomalaisten käyrä osoittaa kuitenkin ylös ja kokoomuksen alas, niin mitä sanotte? Millainen paikka tämä on kokoomukselle, että puolue putosi kolmanneksi? Hanna.
6: No aika vakava paikka ja ennen kaikkea sitä kautta, että kokoomus on voinut luottaa siihen, että silloin ehkä kaikista puolueista uskollisin äänestäjäkunta. Ja nyt näyttää siltä, että kokoomus menettää paitsi äänejä perussuomalaisille, niin on hyvin vaikea myöskin pitää niistä omista äänestäjistä kiinni.
7: Joo, kyllä mä kattelin vähän noita tilastoja, miten on tapahtunut edellisissä kolmessa vaaleissa niin lokakuusta niin vaaleihin. Ja kokoomukselle se ei näytä oikein hyvältä, että se keskimäärin on puonut 2,5% sinne niin tästä niin lokakuusta vaaleihin. Ja persuilla taas on noussut 4,5% keskimäärin. Ja demareilla on pysynyt suurin piirtein sama, jos keskiarvo laskee. Niin eihän tämä silleen hyvältä näytä. Ja kokoomuksella nämä on ollut taipumusta tämmöiseen vähän ylimielisyyteen ja en mä tiedä, niin kun ne usko aika kauan, että tämä tuudittautuu, niin että tämä menee aika hyvin. Ja sehän menikin yllättävän kauan noin pääministerin puolella ottaen huomioon, mitä tämä hallitus on tehnyt. Että ne on kestänyt hyvin, mutta nyt ei näytä enää hyvältä ja tässähän voi tapahtua nyt tämä kierre, että
6: ja yksi lisäulottuvuus on se, missä hälytyskellojen pitäisi todella soida, kun katsoo, mitä naiset tekee. Eli se on erityisesti vielä naisten kannatus, joka on todella syöksynyt.
7: Joo.
4: Ja kokoomuksella menee siis ajatus pieleen, että kun vaalit lähestyy, niin alkaakin kannatus laskemaan vai?
7: Kyllä joo. Ja sitten tämä naishomma, niin mäkin olen puhunut paljon kokoomuslaisten kanssa. Musta siellä on vähän semmoista, nimenomaan siellä naispuolella, joka ehkä välttämättä ei ole vielä ihan täysin, kun ne ei ole lähtenyt sieltä pois, mutta moni miettii. Että pitäisikö tämä puolue sittenkin jättää.
6: Ovi on jo auki tai jalka sen välissä, mutta se on myös kiinnostavaa, kun sitten yritetään miettiä noita syitä, että mistä tämä johtuu. Ja siis on tietysti paljon semmoisia ikään kuin juuri tähän hallitukseen tai kontekstiin liittyviä syitä, siis että sote-säästöt ja tietysti nämä toistuvat rasismikohut ja ehkä niin kuin puolueen kyvyttömyys niistä sitten kunnolla irtisanoutua tai saada niitä hallintaan. Kaikki semmoinen poliittisen kielenkäytön niin kuin koventuminen, mutta ja nämä on varmasti asiat, jotka erityisesti niin kuin naisille on vakavia, mutta sitten jos katsotaan semmoista laajempaa kuvaa, niin kyllähän siellä on myös rakenteellisia syitä ja sitten löytyy tätä yleiseurooppalaista säännönmukaisuutta.
4: Ja tästä on noussut melkoinen keskustelu ja mennään heti yhteen, joka on puhunut kokoomuksesta eronnut ex-kansanedustaja Kirsi Piha. Hän kirjoitti blogissaan, että kokoomuksen suurin ongelma ei ole hallituskumppani perussuomalaiset, vaan puolueen oma johto. Ja Piha on arvostellut, että kokoomus muodosti hallituksen perussuomalaisten kanssa, vaikka oli 6 vuotta aikaisemmin pitänyt perussuomalaisten ihmiskäsitystä esteenä hallitusyhteistyölle. Ja Piha kirjoittaa, että kokoomus halusi hallituspohjaa, joka avasi tien kokoomuksen tavoittelemille talous- ja työmarkkinauudistuksille, mutta Pihan mukaan puoluejohto ylimielisesti aliarvioi siis, että mitä tämmöinen yhteistyö tekisi kokoomuksen identiteetille ja puolueen liberaaleille äänestäjille ja vielä kaiken lisäksi suomalaisen poliittisen keskustelun hyväksyttävyyden rajoille ja pitkällä tähtäimellä jopa yhteiskuntarauhallekin. Niin mitä te sanotte nyt, kun tiedetään vielä, että kokoomuksen kannatus tippuu, niin kysytään suoraan, että tekisi kokoomus virheen, kun se on nyt. Miten se on hoidellut asioita ja lähtenyt hallitusta muodostamaan niin kuin pihasyyttään?
7: Mä voisin ehkä aloittaa, kun olen tehnyt aiheesta kirjankin.
4: Kyllä.
7: Tietysti pitää muistaa se tilanne, miten hallitus perustettiin. Niin sehän oli kokoomukselle niin herkkupalaa, että niillähän ei ollut koskaan toista puoluetta, joka olisi niin samaa mieltä talouspolitiikasta ja saisi toteuttaa kaikki, mitä. Tämä hallitushan on mun mielestä Suomessa ei juurikaan ole ollut sellaista hallitusta, jossa yksi puolue olisi saanut toteuttaa kaikki haaveensa kuin tämä Orpon hallitus. Niin, niin kyllähän tämä oli semmoinen jättipotti, joka olisiko se jättänyt tämän tekemättä ja lähtenyt demareiden kanssa kelkkaan. En usko ikinä, vaikka olisi minkälaiset arvopohjat ollut taustalla. Mutta se tietysti on eri asia, että olisiko tässä välillä pitänyt niin kuin hallitus sitten kaataa. Niin se on kanssa, Petteri Orpo ei ehkä ole musta kaataja henkilöitä. Niin, ja toinen asia on sitten tämä, ehkä Petteri Orpo voi mennä myöhemmin lisää, niin, mutta...
6: Niin, se on hyvin kiinnostavaa, että just tämä yleinen dynamiikkahan usein se, että kun mennään hallitukseen, siis maltillinen oikeistopuolue, radikaali oikeistopuolueen kanssa, niin siinä useimmiten käy huonosti tälle maltilliselle puolueelle ja se on pitkälti niin kuin johtuu siitä, että se agenda alkaa lähestymään sitä radikaali oikeiston etua ja tällainen niin kuin mukautumistrategia, mistä Pihakin puhuu, niin ei yksinkertaisesti kannata, koska ne tavallaan teemat pysyy koko ajan pinnalla, niin kuin tässä tapauksessa maahanmuutto ja sitten sen tavallaan kumppanipuolueen on vaikea saada sitä omaa agendaa esiin ja kun se hallitus on jo lähtökohtaisesti muodostettu sille kompromissi pohjalle, että on tavallaan sellainen ikään kuin lehmänkauppa tai sopimus, että se talouspoliittinen yksimielisyys ostetaan sillä, että ne maahanmuuttopoliittiset linjaukset siirtyy sitten enemmän sinne radikaalioikeistopuolueen suuntaan, niin se on niin kuin vaikea tilanne sille kumppanille ja se juurikin johtaa siihen, että kun katsotaan niin kuin systemaattisia tuloksia eri maista, niin lähes aina käy niin, että se radikaali oikeistopuolue tällaisessa yhdistelmässä lähinnä voittaa, mutta sillä ei taas ole oikeastaan mitään saatavaa sillä kumppanilla.
4: Eli tämä on ihan tällainen politiikan laki suorastaan, niin kuin, että tähän niin kuin, kimppaan lähteminen niin, ei siis kannata sille maltilliselle puolelle.
6: Niin, että se on niin kuin enemmän haitallista sille, että kyllähän yleensä niin kuin hallitusvastuu on hankalaa kaikille puolueille, mutta että se on niin kuin epäsymmetrinen se suhde, että kun katsotaan sitä niin kuin tavallaan vaihdantaa, niin se on yleensä se maltillisempi puolue, joka häviää enemmän.
4: Mutta Teemu, kysytään vielä siitä, että kun sanoit, että tämä oli kokoomukselle paikka, jota ne ei voinut jättää käyttämättä, mutta mitä sanot tästä Kirsi Pihan kritiikistä, kun Piha on sitä mieltä, että tässä kuitenkin myytiin niin kuin liikaa. Pihahan sanoi, että kokoomus olisi avannut jopa portit yhteiskuntarauhan järkkymiselle, jos nyt oikein luen häntä.
7: Joo, no en tiedä. No siinä on kyllä mun mielestä se, kun hän puhuu, että kokoomus on ollut hyvä taktiikka, mutta huono strategia, eli tämmöinen pitkän linjan niin kuin ajattelu ei ole niin. Ja Orpohan niin kuin henkilönä on erittäin kokenut ja taitava poliitikko, toisiko julkinen, mutta hän ei ole mikään strategi välttämättä, eikä arvopoliitikko. Hän on, niin kuin mä oon aina kuvannut, että Orpo on täsmälleen kokoomuksen keskellä, oli sitten kokoomus ihan missä tahansa. Ja joka kuvaa just sitä, että hän toteuttaa sitä ympärillä olevaa kokoomuslaista niin kuin hegemoniaa, oli sitten kokoomuslaiset mitä vaan. Ja tässähän kokoomus oli siirtynyt niin oikealle enemmän jo aikaisemmin. Ja mitä ihmiset ei ollut huomannut, esimerkiksi maahanmuutossa kokoomus oli siirtynyt huomattavasti persoja lähemmäksi jo ennen tätä hallitusta. Jotain ei ollut edes kokoomuslaiset välttämättä huomannut. Mä muistan, kun ihmiset, jotka tätä rakensivat, niin he sitten esitteli sen puolueen, oliko se valtuustolla, niin se meni ihan ilman keskustelua läpi ja sitten jälkikäteen oli katsonut, että onko tässä meidän maahanmuuttopolitiikkamme. Eli se oli muuttunut se puolue jo vähän semmoiseksi kuin se on nyt. Et niitä oli helppo hyväksyä kaikki.
4: Ja Kirsi Piha lähti ja hänen kautta se
7: joo, hän ei ollut silloin enää siellä keskustelussa. Mutta tosiaan, Niko, että se puolue on oikeistolaiset. Siellä on niinku tämmöinen, ja mä luulen, että siinä on ollut tämmöinen persosokeus, mitä mä oon käyttänyt tällaista, että niin kuin Petteri Orpo puhuu niin paljon, ainakin mun, niin kun mä kuten tämän kirjan, niin, että persot on muuttunut puolelle. Mä yritin vähän piipittää vastaan, että ootko nyt ihan niin varma. Niin mä luulen, että siinä oli just tämä, kun heille on kokoomukselle niin tärkeät nämä talousasiat, niin ne vähän niin kuin ajattelivat, että no ei tuo nyt niin paha tämä niin kuin tämä toinen puoli. Että kunhan me saadaan nämä talousasiat, niin kyllä me hoidetaan ne kaikki muut. Mutta nyt kun mä tapasin Orpoa, niin tuossa elokuussa mä kysyin, että onko se muuttunut puolue, niin se vähän se virnisti ja sanoi, että on se muuttunut, se on paljon taitavampi.
4: Hei, nyt toi persusoikeudesta päästään todella hyvin siihen asiaan, mistä tuossa alussa jo mainitsin. Siis, että perussuomalaiset on nostanut todellakin nyt hallituksessa ollessaan suosiotaan käytännössä siis toissa keväästä, jolloin puoluekannatus tippui alue- ja kuntavaalien rökäletappion jälkeen. Se tippui huonoimmillaan perussuomalaisten kannatus jo lähelle 10%. Mutta sitten tämän vaalitappion jälkeen perussuomalaiset aloitti hallituksessa linjan. Se on tehnyt irtiottoja hallituksessa siis, ja se on ollut julkisuudessa rasismikohuilla. On ollut rajua kielenkäyttöä. Perussuomalaisten suosio on siis noussut toissa kevään pohjalukemista lähes 6%, kun taas kokoomuksen käyrä on osoittanut alaspäin. Niin kysytään näin, että nyt siis millainen asia se on, että perussuomalaisten kaltainen puolue, se on luokiteltu toisenaan laitaoikeistoon, oikeistopopulistiseksi, jopa protestipuolueeksi. Millainen asia on, että se onnistuu nostamaan kannatustaan hallituksessa? Onko meillä ollut niin väärä käsitys Suomessa, kun meillä on ajateltu ehkä, että perussuomalaisten kaltaisen puolueen suosio tippuu hallituksessa, mutta nyt Hanna toisaalta sanoi, että ikään kuin se häviävä osapuoli olisikin se maltillinen puolue. Miten tämä nyt menee? Millainen asia on se, että perussuomalaisten kaltainen puolue onnistuu nostamaan kannatusta hallitusvastuussa?
6: Ja tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että miten tämä suhde vielä menee, niin Suomi on kyllä tästä aika ehkä oppikirjaesimerkki, että se on juurikin, noin kuin Teemu sanoi, että varmasti kokoomuksen kannattajakunnassa erityisesti ehkä yrittäjissä on ollut paljonkin semmoisia äänestäjiä, jotka haluaisivat avointa keskustelua maahanmuuton ongelmista. Mutta sitten tämä yhdistelmä hallituksessa on tehnyt sen, että se helposti alkaa näyttää ikään kuin rasistiselta keskustelulta. Eli on vaikea käydä ikään kuin kokoomuksen omilla ehdoillaan sitä keskustelua. Ja sitten toisaalta taas on hyvinkin niin kuin hankala tilanne tällä hetkellä, että sitten siellä on tavallaan taas pääoppositiopuolue, joka kykenee sen maahanmuuttokeskustelun ottamaan ikään kuin omalla kehyksellään haltuun. Ja sitten kokoomus on taas siinä ikään kuin kahden rintaman paineessa, että siellä on se oma liberaali osa äänestäjäkunnasta, joka ei ollenkaan niin kuin pidä nykypolitiikasta. Ja sitten toisaalta se, että on sitten niitä ikään kuin maahanmuuttoa ylläpitäviä tai tavallaan sitä kysymystä tärkeänä pitäviä äänestäjiä, mutta että sitten he alkaa tavallaan kokemaan sen perussuomalaisen ikään kuin kirkkaamman viestin puhuttelevana. Eli tämä on ehkä niin kuin se keskeisin tavalla ongelma, mitä voi käydä, että se oma puoluelinja alkaa näyttää niin kuin vesittyneeltä. Mutta ehkä siellä perussuomalaisilla keskeisin tekijä on juurikin se, kun on katsottu, että milloin ikään kuin radikaali oikeisto menestyy hallituksessa ja milloin ei, niin se ei ole niinkään ratkaisevaa se, että onko saatu niitä omia linjauksia läpi, että vaikka olisi tehty kiristyvää maahanmuuttopolitiikkaa, niin vähän jostain syystä hämmentävästikin niin ei äänestäjät välttämättä siitä palkitse, vaan että se on ehkä enemmänkin se, että miltä se näyttää tavallaan ulospäin se ikään kuin puolueen vahvuus, ja siinä on usein niin kuin keskeisenä tekijänä se, että kuinka yhtenäisenä ja kuinka vahva se niin kuin institutionaalinen rakenne puolueen tai organisatorinen rakenne puolueen sisällä on ollut. Ja tässä on aika selkeä ero nyt siihen, että mikä oli tilanne silloin edellisen kerran, kun perussuomalaiset oli hallitusvastuussa, puolue erosi, mikä on aika tyypillistä ja usein käykin niin paradoksaalisesti, että tällainen populistinen tai radikaali oikeisto puolue on ikään kuin perustellut sen olemassaolonsa sillä, että haluat lisää kansallista yhtenäisyyttä, mutta sitten kun ollaan hallituksessa, saadaan lisää valtaa, tapahtuu sisäinen hajoaminen ja sen jälkeen puoluekenttä on entistä epäyhtenäisempi, mutta että nythän ei mitään sellaista ole käynyt, vaan että puolue on ehkä niin kuin sisäisesti vahvempi vielä kuin hallitukseen mennessä puheenjohtaja istui edelleen valtiovarainministerinä, että on näyttänyt siltä, että se ikään kuin hallituskelpoisuus myös ja siis kyky tehdä ikään kuin politiikkaa vaikeissa kompromissioloissa niin on osoitettu.
4: Mutta se kysymys siitä, että onko meillä ollut ikään kuin, se käsityshän on ollut se, että tällainen perussuomalaisten kaltaisen puolueen suosio tippuu hallituksessa. Ja Timo Soinin aikana perussuomalaisten kohtalo oli hallituksessa aika huono, että kannatus romahti heti vaalikauden alussa ja puolueen eduskuntaryhmä hajosi kahtia. Mm.
7: Joo, mutta siellähän pitää muistaa, että tuli tämä maahanmuuttoaalto, johon se romahtui. Ja he olivat hallituksessa, eivät pystyneet sille mitään. Ja tämä maahanmuutto on A ja O. Siis siinä puolueessa on kaksi asiaa, tai oikeastaan kolme asiaa. Toinen on elitin vastaisuus, on sen niikko se niinku sen niinku perusjuttu.
8: Mutta siellä oli EU-tukipaketteja.
7: Joo, mutta
8: työmarkkinatoimia
7: myös. Mutta niinku tämä perussuomalaisten, ja sitten tämä toinen, että se on Vasemmistoliiton kanssa ainut puolue, jolla on niinku vastaus kaikkeen. Toisella on verojen nostaminen ja toisella on maahanmuuton lopettaminen. Ja se on niinku joka ainoaseen vastaukseen. Ja sitten kun tämä yhdistetään eliitinvastaisuus, jota tällä hetkellä he harrastavat, kun ei oikein, heillähän niinku eliitti on muut puolueet. Ja kokoomus on ykkönen eliitistä, joka niin kuin aina unohtuu välillä se, että niitä on hyvin helppo ottaa tämä vaalimuudi käyntiin ja haukkua kokoomusta, koska se on juuri se eliittipuolue. Niin sitten tämä maahanmuutto taas, Riikka Purrahan on niin kuin täysin, vaikka hän on valtiovarainministeri, hän on kumminkin maahanmuuttopolitiikka. Hänhän itsekin sanoi, että kaikki asiat liittyy maahanmuuttoon. Siellähän kaikki on. Niin tämä on, ja silloin kokoomuksen tulla tälle kentälle, niin se on vähän niin kuin, että on niin kuin bändi, joka on tehnyt hittejä, ja joku toinen yrittää tehdä ne samat hitit kovereina, niin ei se yleensä kauhean hyvin menesty. Näin on käynyt Kepulle ja monelle muulle on käynyt. Tanskassa se taisi onnistua demareilla aika hyvin ja pitkään. Niin.
8: Mutta Hanna, sano nyt vielä se, että kun Teemu puhui tässä persusokeudesta, eli viimeksi, kun perussuomalaiset oli hallituksessa, niin heidän kannatus romahti ja puolue hajosi kahtia. Niin onko Suomessa ollut niin kuin väärä käsitys siitä, mitä tällaiselle perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle tapahtuu hallitusvastuussa? Toisaalta nyt sanoit sen, että usein se on se maltillinen puolue, joka kärsii enemmän siitä, että lähtee tähän kelkkaan. Niin onko meillä ollut päinvastainen käsitys täällä?
6: Niin tilanne on ehkä niin kuin muuttunut ajan mittaan. Et tietysti alkuperäinen ajatus oli, että hallitusvastuu jotenkin kuohii puolueen tai maltillistaa, mutta että ollaan saatu koko ajan enemmän ikään kuin tätä niin kuin empiiristä todistusaineistoa, että mitä tapahtuu, ja politiikkahan on myös yleisesti muuttunut ehkä niin kuin vastakkainasetellummaksi. Ehkä siinä on niin kuin olennaista se, että se poissulkeminen ei enää niin kuin normalisaation jälkeen toimi, tai tämä Gordon Sanitea-ajatus vaikka, että kun kerran puolue on otettu hallitukseen, niin sitä on vaikea enää niin kuin samoilla argumenteilla saada ulos. Se on ehkä niin kuin toinen juttu, kun on katsottu kokeellistutkimusta, niin se on aika kiinnostavaa, että tällainen maltillinen oikeisto vaikka sanoo, että olisi valmis samaan hallitukseen, niin se ei niin kuin lisää tai vähennä sen kannatusta, mutta se heti alkaa nostaa taas sen radikaalioikeistopuolueen kannatusta. Mutta mä oon ehdottomasti samaa mieltä, ja tutkimusnäyttö on aika yksiselitteinen juuri sen osalta, mitä Teemu sanoi, että maahanmuutto kysymykset on kaiken keskiössä, ja sitten vielä se, että se niinku uutisointi kulkettaa tätä vaikutusta. Eli kun katsotaan sitä, että kuinka paljon ikään kuin uutisvirrasta keskittyy ylipäänsä siihen niinku maahanmuuttoon, ja toisaalta se, että kuinka suuressa osassa näissä jutuista esiintyy radikaalioikeistolainen puolue tai sen poliitikko, ja se on usein se, mitä siellä niinku keskeisesti sit menestystä siivittää. Ja sitten toisaalta myös se, että kriisit on usein ikään kuin edullista näille radikaalioikeistopuolueille, että on sitten kyse terveyskriiseistä tai yleisestä ikään kuin turvallisuuspoliittisesta epävarmuudesta. Ja siinä on taas helppo olla ikään kuin kaksilla korteilla liikenteessä, että voi olla tätä yleistä ikään kuin eliittivastaisuutta ja samaan aikaan olla päätöksentekijöitä. Ja sitten toisaalta vielä sekin, että mitä enemmän ikään kuin näitä radikaalioikeista puolueita arvostellaan tai heitä jotenkin vieroksutaan, niin se antaa taas sille pontta, että voidaan sanoa, että meillä on niin eliittinen puoluejärjestelmä. Eli niin kuin tiivistäen, niin kuin kerran on otettu ikään kuin porstua, niin on aika vaikea sitten taas saada ulos.
8: Politiikka Radio. Nyt puhutaan siitä, onko politiikan käsitykset menneet uusiksi, kun perussuomalaiset on nostanut suosiotaan hallitusvastuussa ja toisaalta kokoomuksen kannatus on laskenut. Täällä studiossa on politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka sekä yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Ja mainitan tähän semmoinen asia, että kun tässä on puhuttu perussuomalaisten kannatuksen noususta hallituksessa, niin jos kuitenkin vertaa perussuomalaisten kannatusta, mikä sillä nyt on, niin jos sitä vertaa eduskuntavaaleihin, niin eihän kovin hyvin mene. Että vaalituloksesta kyselykannatus on lähes 4 prosenttiyksikköä alempana, mutta kokoomuksella menee vielä huonommin. Sen vaalitulokseen edellisessä eduskuntavaaleissa. Siihen, jos vertaa nyt kokoomuksen suosiota Ylen kyselyssä tällä hetkellä, niin ollaan rapiat 4% alempana, niin voi tietysti sitten ajatella, että katsotaanko tässä oikeaa asiaa, että perussuomalaiset oli helppo nousta, kun meni niin huonosti. Voiko toisaalta ajatella näinkin?
7: Niin, pitää muistaa todellakin, että he kävi siellä melkein 10%.
8: Eli menee todella surkeasti, kun puolet kannatuksesta suli.
7: Ja aluevaaleissa mikä 7, alle 8%. Niin
8: eli onko se nyt sitten hyvä vai huono tilanne? Sitä voi tietysti kysyä, mutta hallitusvastuussa kannatusta joka tapauksessa onnistunut nostamaan.
7: On, mutta ne on saanut siis tätä. Minusta tässä osittain saattaa olla, niin kuin, että kannattaa katsoa keskustapuolueet, mitä on keskustapuolueille käynyt ja

0: se tähän Kirsi Pihan puhuu tästä strategiasta, kun keskustahan kun Suomelle tuli kriisi, niin keskusta löysi Juha Sipilän talousmiehen pelastamaan maan. Kaikki pienyrittäjät äänesti häntä, hänestä tuli, mutta keskusta jollain tavalla menetti identiteettinsä ensimmäisen kerran niin siellä Sipilän hallituksessa. Ne tekivät semmoista politiikkaa, itse asiassa onnistuvat siinä, mitä ne aika usein sanovat, ja antavat Kainuuseen 2 miljardia rahaa ja menettivät kaikki kansanedustavat koko sillä alueella. Ja kaikki meni pieleen, eli puolue hävettiin, että meni tuo seuraava hallituksen, niin menetti taas identiteettinsä. Ja molemmilla kerroilla oikeastaan persut on siellä kummittelee vähän takana, että ilman persuja keskusta ei olisi näin pieni puolue. No niin, käykö sitten kokoomukselle sama juttu, kun se lähtee kelkkaan tämän niin kuin taistelemaan, eli turvaamaan sitä oikeaa siipeä persujen kanssa, niin käykö sille tämä Kirsi Pihan pelkäämät, että ne häviää strategisen eli arvopohjansa ja ovat vain taktinen puolue, mitä keskusta vähän niin kuin menetti omaa taktisessa ajattelussaan itsensä.
1: Tämähän ei ole vain Suomen asia todellakaan, niin kuin nyt tässä on jo vähän tullut esiinkin tietysti, niin maltillinen oikeisto romahti esimerkiksi Ranskassa jo aiemmin. Syynä oli tosin siellä myös esimerkiksi sisäiset erimielisyydet. Ja Saksassa taas keskustaoikeiston CDU, se on joutunut osavaltiovaaleissa äärioikeiston AfD murskaamaksi tänä syksynä. Niin joidenkin mittausten mukaan Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ollut tänä vuonna jopa maailman epäsuosituin demokraattisen valtion johtaja. Niin jylläkö meillä sitten ikään kuin samat voimat kuin Keski-Euroopassa? Ja kysytään näin, että voiko kokoomusta kohdata samanlainen kohtalo kuin sen eurooppalaisia sisarpuolueita on pahimmillaan kohdannut? Mitä sanot Teemu? Olet kirjoittanut kirjankin tästä Orpon hallituksen touhusta.
0: Kyllä mä uskon edelleenkin, että siellä kokoomussa on se, että jos se ennen oli 18-20%, niin mä luulen, että se on ainakin 16-18% edelleen.
1: Eli ei mitään radikaalia muutosta.
0: Niin, kyllä mä luulen, että se pysyy siellä. Ja pitää muistaa muuten, kun tässä ollaan keskusteltu, jos kokoomus olisi ollut demareitten kanssa koko tämän hallituksen, niin en ole varma, että olisiko se edes tuolla saakka tuo kannatus. Että kyllä mä luulen, että ehkä Suomenhan perussuomalaiset ei ehkä ole niin radikaali, eikä kokoomus ole ihan, ja eikä demarit tehnyt niin tyhmiä päätöksiä, kun Saksassa on tehnyt niin vanhat puolueet esimerkiksi ydinvoiman ja Venäjän kanssa energiapolitiikka, joka siellähän ilman, jos siellä olisi halpa energia, niin eihän siellä AfD olisi niin noin korkealla asemissa. Että tämä on aika yksinkertaista siinä mielessä.
2: Se on aika kiinnostava myös semmoinen mekanismi, mitä on tutkimuksessa havaittu, että välillä ikään kuin nämä valtavirta oikeistolaiset puolueet lähtee valtavirtaistamaan näitä radikaalioikeistopuolueiden niin kuin teemoja sitä kautta, että kyetään myöskin niitä omia sisäisiä erimielisyyksiä ratkomaan. Ja tämä on ehkä niin kuin se vaarallisin tie, jolle voisi ajatella, että kokoomus lähtee, että siellä on niin kuin sisäisiä jännitteitä, joista tietysti Kirsi Piha on paljon puhunut ja tuonut niitä esiin. Ja sitä ajateltaisiin, että okei, se on nyt sitten yksi ratkaisu saada lisää jotenkin sitä sisäistä yhtenäisyyttä, että vaan tehdään päätös, että tämä on niin kuin nykyinen tie, mille halutaan lähteä, että siellä on niin kuin yhä vahvempaa, paitsi niin kuin ikään kuin talouspoliittista konservatismia, mutta sitten myös semmoista tavallaan arvojyrkkyyttä.
1: Kirsi Piha tosiaankin hän kirjoittaa, että hallitusvastuu ei ole poistanut perussuomalaisten kilpailukykyä, mutta samalla kokoomus on kuitenkin menettänyt osan liberaalista kannattajakunnasta, ja hän puhuu myös tästä, että kokoomus on siis saattanut auttaa vahvistamaan kilpailijansa asemaa samalla, kun se on heikentänyt omaa kykyään puhutella laajaa äänestäjäkuntaa. Ja jos otetaan vielä niin demareiden puheenjohtaja Antti Lindman, demarithan tietysti mielellään puhuu tästä hallituksen ahdingosta tai hallituspuolueiden, niin hän sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että näyttää siltä, että käen poika on ottamassa haltuun koko pesän, että kokoomus kierrisi mainostamassa, että he on kesyttänyt perussuomalaiset, mutta nyt näyttää käyvän toteen, että perussuomalaiset kesytti kokoomuksen. Tässä Antti Lindman versio, niin
2: tai kesyttänyt vaan itse asiassa vielä niin kuin radikaalisti ehkä enemmän.
1: Okei.
0: Kyllä, ja sitten tässä on vielä taustalla se, että kokoomus on selvästi auttoi hallituskauden alussa perussuomalaisia menestymään, koska se oli kumminkin aika raakille puolue ja siellä ei ollut kokeneita poliitikkoja hallitusneuvotteluissa ja muita. Siellä oli muutama hyvin älykäs ihminen, jotka pelasti sen puolueen, mutta mutta tässä on ja nyt alkaa tulla kiitos tästä niin. Ja sitten tämähän on hyvin jännä, mihin tämä tulee menemään ennen vaaleja, koska perussuomalaiset tulee varmaan esittämään tätä radikaaleja maahanmuuttoa ja muuta ja iskemään kokemusta, joihin Petteri Orpo, joka on hyvin käyttäytyvä ihminen, todennäköisesti on aika aseton niin osittain vastaamaan. Koska ne tulee olemaan nimenomaan sellaisia. Ja sitten kun se on semmoinen monikärkiohjus, se perussuomalaiset, että siellä puolueessa johto saattaa käyttäytyä niin sanotusti normaalikoon, että ei radikaalisti, mutta sitten siellä on se iso porukka, joka pitää sen äänestäjäkunnan hereillä näillä rasistisilla, sanotaan nyt suoraan niin heitoilla. Ja aina yleensä, kun näitä on tullut näitä heittoja, niin se on prosenttiyksikkö aina kannatukseen lisään.
1: Mennään hei vielä, puhutaan tähän loppuun vielä siitä, että mitä tästä nyt seuraa. Siis okei, perussuomalaiset meni ensimmäistä kertaa nyt vuosikausiin kokoomuksen ohi kyselyssä, vaikka ihan niukasti. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Pysyykö hallitus kasassa? Millä askelmerkeillä tästä mennään kohti vaaleja?
2: No tietysti tässä vaiheessa aina siirrytään enemmän sieltä niin kuin yhteistyöstä keskinäiseen kilpailuun ja nyt yhä niin kuin kovempi, varmasti molemmilla on tarve siihen, että saadaan sitä omaa profiiliin nostettua ja perussuomalaiset haluaa tietysti saada tätä ikään kuin politiikan symbolista tai kulttuurisota-ulottuvuutta korostettua, mutta ei niin kuin liikaa, ehkä enemmänkin siinä vaiheessa, jos taas näyttää siltä, että se tavallaan talouskärki, josta he ei saa sit otetta, niin alkaa nousta. Ja kokoomus pelkää tietysti sitä, että he joutuu taas siihen reaktiiviseen rooliin, eli tulee joku uusi kohu, jota he joutuu sitten taas pääministeripuolueena selittelemään, ja se peittää alleen tätä niin kuin talouspuhetta, joka olisi tietysti taas kokoomuksen intresseissä saada korostettua.
1: Millä pelikirjalla mennään kohti vaaleja, Teemu?
0: Ei se olisi mikään ihme, Nikko, tai siis on se pieni ihme, mutta että jos perussuomalaiset, etenkin jos Purra sanoisi jotain oikein pahasti, mikä kävisi niin kuin Orpon hermoille, että taktisesti kokoomuksen kannattaisi ajakin sitten yhtäkkiä puolueen niin kuin, tai hallitus. Mutta mutta en usko, että siitä tapahtuu.
2: Ja kun on vielä tämä talouskehitys,
0: haluta sitä, niin kuin mitä kriisiyttää tässä maailmantilanteessa, näin poispäin. Mutta tästä eteenpäin mennään nyt. Kokoomuksen ongelma on ehdottomasti nyt se, että koska sillä on eka kertaa oikealla puolella puolue koko sen käydyskatse 30-luvun jälkeen, niin miten ihmeessä se voi yhtään edes ajatella demaripuolue, koska siellä ne pelkää vielä enemmän sitä valumista pois, niin että perussuihin, että äänestäjien kannatuksen menettämistä. Tämä on se, että niiden pitää haukkua siis demareita kauhean paljon, ja tuo myöskin, ja sitten tietenkin tuo perussuomalaiset haukkuu demarit, koska heillähän kaikkein paras, mitä tuolle perussuomalaiselle kävi, on vasemmistoliiton vahvistuminen. Koska mitä vahvempi vasemmistoliitto, sitä todennäköisemmin he ovat ykköspuolue.
1: Ja vasemmistoliitto on tässä ylenkysymyksessä todellakin vahvistunut ja tehnyt kaksi kertaa kannatusennätyksen.
0: Mä luulen, että ne vois vaikka tehdä salaista vaalityötä vasemmistoliiton puolesta, koska se on ainut mahdollisuus, millä heistä tulee ykköspuolue.
2: Ja kun toi on juurikin jännittää tilanne sikäli, että talouskuri on niin sisäistetty ja velkajarrut ja näin, eli kokoomus ei myöskään pysty enää saada sitä profiilia, että he on tämä niin kuin ykkös ikään kuin kirstunvartija. Ja sitten kun katsotaan taas tätä arvoulottuvuutta, niin perussuomalaiset on siellä oikealla siinäkin osin, kuten sanoit. Eli kyllä se kokoomukselle tavallaan se oman identiteetin kirkastaminen on kyllä vaikea tässä tilanteessa. Ja sitten se tulee juurikin tuolta ikään kuin vastavoimien kautta.
0: Jos mä ennustaisin, seuraava hallituksessa voi olla hyvinkin todennäköisesti tämän jatko.
1: Siis kokoomus ja perussuomalaiset uudelleen seuraavassa hallituksessa?
0: Koska ne on niin viihtynyt ja saaneet kaiken.
1: Vaikka demarit
0: molemmat on saaneet kaiken, mitä ne on halunnut.
1: Vaikka demarit on tällä hetkellä selkeä kannatuskyselyjen
2: johtaja. Joku kaalikin on muodostettava. Niin.
0: Mä luulen, että nämä on heitetty julkisuuteen nyt tämä keskustelu, niin kun, että he ohittaa demarit, niin ei ole ehkä ihan sattumaa.
1: Hanna, viimeinen sana.
2: Ja sitten siinä näkyy tämä blokkipolitiikka, että alkaako tällainen sinipuna olla katoavaa kansanperinnettä.
0: Kyllä.
1: Tämä oli äärimmäisen kiinnostavaa. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vas Helsingin yliopistosta ja politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka. Kiitos molemmille.
2: Kiitos paljon.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio. Ja vaikka tuossa Antti Pilkä jo puhui viimeisestä sanasta, niin keskustelu kuitenkin jatkui tämän jälkeenkin ja Areenaan tulee sitten vielä noin vartin pidempi versio tästä Politiikkaradiosta, eli sieltä kannattaa kuunnella, jos asia kiinnostaa laajemmin. Silja Tenhunen työskentelee strategina Ylen mediayksikössä. Hän seuraa työkseen mediamarkkinan, median kulutuksen ja sisältöjen muutosta. Hän on aitiovieraana täällä Radio Yhdessä ihan tuokion kuluttua ja puhutaan hänen kanssaan, hänen työstään, että kuinka hän näkee, että minkälaisessa muutoksessa kulttuuri on tai millä tavalla tällä hetkellä kulutamme kulttuuria.
4: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
5: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
6: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
7: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
8: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
7: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
3: Riitta Havukainen muuten on aitiovieraana täällä Radio Yhdessä torstaina kello 13.35.

0: Tervetuloa Radio Yhden aitiovieraaksi, strategi Silja Tenhonen.
1: Kiitoksia.
0: Me puhumme tänään kulttuurista, siitä, miten sitä kulutetaan ja mitä se kulttuuri oikein on sinun työsi näkökulmasta, mutta kerro ihan aluksi, että mitä sinun työhösi sisältyy. Työskentelet Ylen mediayksikössä strategina, niin mitä työhösi kuuluu?
1: Minä pääsen sen työssäni seuraamaan, että miten suomalaisten tavat kuluttaa media muuttuu. Mistä kanavista sisältöjä kulutetaan, minkälaisista sisällöistä pidetään, mitä on esimerkiksi tällä hetkellä kiinnostavat kulttuurisisällöt ja mitkä asiat näiden sisältöjen suosioon vaikuttaa. Mm-hmm. Ja sitten pääsee seuraamaan myös yhteiskunnallista muutosta, joka usein näiden asioiden takana.
0: Ja varmaan sitten vähän niin kuin muualtakin maailmasta seuraat pakostikin.
1: Ja pyrin sitten omalla työllä olemaan sisällöntekijöiden apuna, että tiedetään vähän, mitä Ylen ulkopuolellakin tapahtuu.
0: Niin tavallaan ehkä itsestään selvää, mutta kysyn silti, että miksi näitä asioita on tärkeää ymmärtää täällä Ylessä tai muuallakin?
1: No eikä voisi ajatella niin, että erityisesti sisällöntekijöille niin on suuri sääli, jos sisältö ei koskaan löydä sitä yleisöä. Mm. Eli tehdään jotakin sellaista, joka on kiinnostavaa, innostavaa, tässä ajassa kiinni olevaa. Ja toivottaisiin, että ihmiset sen löytäisivät. Ja jos sitten näin ei käy, niin se on varmaan niin kuin isoin harmi, mitä voi tapahtua. Eli tällaisten asioiden seuraaminen toivottavasti auttaa tässä ja sitten tuottaa myös ideoita. Mm. Koska luovuus vaatii erilaisia syötteitä ja ideoita, niin parhaimmillaan maailman seuraaminen niin voi auttaa myös ideoiden keksimisessä.
0: Mm. Kun pyysimme sinua vieraaksemme, niin ehdotit, että voitaisiko lähestyä tätä teemaa tämmöisen tuoreen YouTuben julkaiseman trendiraportin kautta. Miksi ehdotit tätä raporttia ja kerro vähän siitä, että mitä sen raportin tulosten taustalla on, minkälaista, miten se on tehty ja minkälaista dataa se sisältää?
1: YouTube on sillä tavalla kiinnostava, että siihen tiivistyy oikeastaan suomalaisten median kulutuksen ja myös kulttuurin kulutuksen kaksi aspektia. Eli toisaalta meillä on omaleimaista suomalaista, juuri niin kuin meille tuttua juttua, josta pidämme. Mutta samaan aikaan erityisesti se, mitä yhdysvaltalaiset sosiaalisen median alustat ja erilaiset suorapoistopalvelut tekevät, niin se vaikuttaa väistämättä siihen, mistä me löydämme niitä sisältöjä. Ja olemme tavallaan niin kuin hyvin lähellä amerikkalaisia noiden alustojen kautta ja YouTube on siellä tällä hetkellä kaikkein kiinnostavin palvelu.
0: Mutta onko tämä trendiraportti, niin onko se tehty siis nimenomaan Suomessa vai onko tämä ihan maailmanlaajuinen?
1: Tämä kyseinen trendiraportti niin peilaa ennen kaikkea sitä, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu ja seuraa siinä sivussa sitten myös YouTubessa tapahtuvia muutoksia, jotka heijastuu tänne Suomeen. Näkyy erityisesti meillä nuorten aikuisten tavassa kuluttaa sisältöjä ja sitten väistämättä sitä mukaan, kun jotakin tapahtuu nuorissa ikäryhmissä, niin se tulee ihan meille kaikille. Mm. Eli sieltä on hauska katsoa, että minkälaiset ilmiöt tällä hetkellä on isoja juttuja ja miten ne voisi näkyä vaikka vuoden lopussa elokuvateattereissa.
0: Mm. No ennen kuin mennään vielä noihin löydöksiin tarkemmin, niin oliko siellä jotain sellaista, mikä yllätti sinut? Kun kuitenkin työksesi seuraat koko ajan tätä mediamaailmaa, niin tuliko sieltä jotain sellaista, että ahaa, tämä olikin ihan uusi tieto tai yllätys?
1: Ehkä sellainen kiinnostava asia siellä oli, että YouTube puhuu valtavan paljon yhteisöistä, joita syntyy urheiluympärille, musiikin ympärille, vaikka tiettyjen elokuvien, leffojen ympärille tai kirjojen ympärille, niin se, että YouTuben mielestä erottuu ilmiö, jossa yleisö, joka seuraa intohimoisesti jotakin artistia tai jotain sisällöntekijää, niin ajattelee, että sitten kun tämä ilmiö nousee isoksi ja alkaa menestyä, niin se on myös minun ansiotani. Mm. Ja tämä oli minusta riemastuttavaa, koska jos ajatellaan vaikkapa näytelmää, musiikkia, jotakin bändiä, jota fanitat, ja sitten he alkavat olla tunnettuja, niin kuinka moni meistä on aikaisemmin ajatellut, että se on myös minun ansiotani, kun minä olen löytänyt heidät ensin ja auttanut heitä kasvamaan, niin tämä oli musta tosi hauska, joo, koska se liittyy tuohon verkkomaailmaan ja sen muutokseen.
0: Niin, miten se liittyy siihen, tai mitä Silja Tienhonen itse näet työssäsi, että mikä sen tekee, että mistä se on noussut tämä tunne, että minäkin olen jotenkin osallinen tähän, tai tämän minun ansiotani, niin kuin äsken kuvasi.
1: Sitä voisi ehkä ajatella niin, että

0: on tottunut kuluttamaan ehkä siellä lapsuudessa ainakin niin näissä muodoissa. Sitten on sukupolvi, joka on syntynyt jo suoraan digitaaliseen maailmaan. Eli Yle Areenaan ja Netflixiin ja niin edelleen. Ehkä myös uutisten seuranta on sitä digitaalista. Ja nyt kasvaa sitten sukupolvi, jolle sosiaalinen media, sosiaaliset alustat on se ensisijainen tapa kuluttaa sisältöjä. Ja se on varsinkin nuoremmille ihmisille, niin se on ihan samalla lailla osa arkea kuin herätyskello. Eli me ei ehkä aina osata ajatella, että se on niin luontevasti siinä arjessa mukana. Ja silloin tästä maailmasta alkaa syntyä sellaisia ilmiöitä, jotka liittyy esimerkiksi tähän fiilikseen, että kun minä lähdin tätä artistia fanittaa jo heti ensimmäisenä, niin olen tukenut hänen menestystään tällä.
1: Niin ja tukenut hänen näkyvyyttään.
0: Juuri näin, niin? Juuri näin.
1: Niin just. No mitä, tai kuuluuko tämä nyt sun, mä kysyn kuitenkin, sanon jos on niin menee johonkin sun repertuaarin ulkopuolelle, mutta minkälaisia paineita se kenties sitten tuo tämmöiselle artistille, että niin kun, häneltä tavallaan odotetaan ehkä eri tavalla asioita kuin aikaisemmin, tai häneen liitytään jotenkin vielä vahvemmin kuin ehkä aikaisemmassa fanituskulttuurissa. Voisiko sen ajatella näin?
0: Hyvä kysymys. Minä luulisin, että voisi ajatella niin, että fanittamista on ollut aina, mutta sen muodot ovat muuttuneet. Mm. Paineet on ollut varmasti hyvin erilaisia silloin, kun sen oman ihailemansa artistin tai taiteilijan tai sisällöntekijän, niin ainoa mahdollisuus kohdata hänet on ollut livenä jossakin tilanteessa. Tai se, että lähetät hänelle fanikirjeen. Mm. Nyt taas verkossa voi olla sellainen tunne, että olet tekemisissä sisällöntekijän kanssa niin kuin jatkuvasti. Ja se on sitten siltä sisällöntekijästä kiinni, että kuinka paljon hän itse oikeasti osallistuu siihen keskusteluun ja kenties tuntee painetta siitä, että ne seuraajat pysyvät mukana. Veikkaan, että kaikkein suurimmille nimille, niin heillä on jo oma tiimi, joka seuraa tätä, jolloin se paine on vähän erilaista. Mm. Et ehkä enemmän on muuttunut se tapa, jolla me fanitamme ja osallistumme, kuin välttämättä se, minkälaisia paineita se näille sisällöntekijöille tuo.
1: No entäs sitten sille, joka fanittaa ja kokee olevansa jopa ehkä vähän niin kuin kaveri tai ystävä sille fanittavalleen kohteelle, niin mitä sitten jos tapahtuu jotain? Se, ennenkin on käynyt näitä aikaisemmassakin maailmassa, että fanituksen kohde tekee jotain sellaista, mikä järkyttää tai jotenkin tuo hänestä esiin jonkun negatiivisen puolen tai muuta, niin sehän voi sitten sydänjuuria myöten järkyttää sitä fanittajaa.
0: Näin voi käydä ja minä luulen, että näin on käynyt aikaisemminkin.
1: Mm. Mutta tulisiko tässä vielä vahvemmin se? Kun
0: voi olla, että tulee vahvemmin, mutta mä luulen, että ehkä semmoinen isoin muutos verkkomaailman fanittamisessa on se, että et ole fanittaessasi yksin. Eli kun seuraat jotakin aihealuetta, on se sitten urheilun, kulttuurin puolelta, on se sitten joku yksittäinen sisällöntekijä tai vaikka joku lempipodcastaja, niin itse asiassahan sinä seuraat myös niitä muita seuraajia, jotka myös kuuntelee, katselee, elää tätä mukana. Ja silloin se yhteisö, jonka kanssa yhdessä keskustelette, niin saattaa välillä olla jopa tärkeämpi kuin se itse kohde. Eli ihmiset pitävätkin yhteyttä toistensa kesken, eikä enää vain ainoastaan sen sisällön ympärillä.
1: Niin, eli tässä tulee nyt nämä yhteisöt, joista mainitsit tuossa heti aluksi. Eli kun välillä puhutaan siitä, että meillä ei enää ole tämmöistä yhteistä, niin se vaan näyttäytyy nyt eri tavalla.
0: Joo, tuo YouTuben raportti, vaikka se koskee amerikkalaista yhteiskuntaa, ja aina on hyvä muistaa, että amerikkalainen yhteiskunta ei ole yhtä kuin suomalainen yhteiskunta. Me emme ole ollenkaan yhtä polarisoitunut maa kuin Yhdysvallat, poliittisesti polarisoitunut. Meillä myös esimerkiksi suomalaiset on taustoiltaan huomattavasti samankaltaisempia kuin yhdysvaltalaiset ovat. Et Yhdysvallat on aina niin kuin myös oma lukunsa. Mutta siellä korostuu erityisesti se, että samaan aikaan kun kulttuuri, esimerkiksi se mitä sarjoja, elokuvia seurataan, mitä kirjoja luetaan, pirstaloituu entistä enemmän, niin toinen kehityskulku on se, että me kuitenkin haluamme jakaa niitä kokemuksia ja olla yhdessä. Ja siihen ne verkko luo sitä yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. amerikkalaisilta teineiltä, kun kysytään, niin puolet heistä sanoo, että he haluaa seurata jotakin, jota kaverit ei seuraa, että jotain niin kuin unikkia omaa. Ja samaan aikaan puolet sanoo, että

0: haluan silti jakaa kokemuksia, olla yhdessä muiden kanssa. Se on osa sitä muutosta sillä puolella.
1: Eli kun yksi tämän raportin keskeisiä teemoja oli tämä, että kulttuuri pirstaloituu, mutta yhteisöllisyys vahvistuu samaan aikaan, niin se kyllä oli varmaan tämä, mitä äsken kerroit
0: juuri
1: tässä.
0: Juuri siitä on kyse, että itse kukin meistä voi samaan aikaan olla kiinnostunut jostakin hyvin pientä porukkaa kiinnostavasta aiheesta ja sitten jostakin, joka on hyvin suosittua ja kaikki tietää, mistä puhut, kun puhut juuri tästä. Niin siihen tuo verkko tuo ihan uudenlaisia ulottuvuuksia. Ja YouTube on erityisesti Yhdysvalloissa siinä isossa roolissa.
1: Suomessa usein otetaan esimerkiksi tämmöisestä niin kuin yhteisöllisyydestä. Nyt jos ajatellaan vaikka Ylen sisältöjä, niin Linnanjuhlat ja Uuden musiikin kilpailu ja tämmöiset, jotka edelleen kerää tosi isoja yleisöjä samaan aikaan, kun pirstaloidutaan. Niin miten sinä Ylen strategina näet tämän, että mikä edelleen meitä vetää sitten kuitenkin niiden yhteisten kokemusten äärelle?
0: Tämän tyyppisissä asioissa, kun Linnanjuhlat tai sitten esimerkiksi isot urheilutapahtumat, niin yksi oleellinen asiahan on se, että ne tapahtuvat jonakin tiettynä hetkenä, jolloin jos asia meitä kiinnostaa, niin me olemme yhtä aikaa silloin seuraamassa niitä sisältöjä. Jos mietitään vertailukohtana vaikka suosittuja TV-sarjoja nykyisin, niin on aika kaukana sellainen aika, kun me kaikki 7:30 lauantaisin yhtä aikaa käynnistimme television katsoaksemme jonkin sarjan jakson, koska jos en katso sitä nyt, en näe sitä koskaan enää muuten. Eli kun maailma on muuttunut sellaiseksi, että esimerkiksi sarjoja ja elokuvia voi kuluttaa koska tahansa, niin tällaiset asiat, jotka tapahtuu juuri nyt, niin niiden kiinnostavuus on kasvanut. Ja silloin me ollaan niin kuin yhtä aikaa seuraamassa sisältöjä. Mutta Linnanjuhlat on hauska esimerkki siitä, että meitä aikuisia ehkä kiinnostaa se katteleminen kaikkein eniten. Mutta nuorempia kiinnostaakin etkot ja jatkot. Eli sieltä tulee se, että me ollaan tavallaan saman aiheen äärellä pikkasen erilaisista kulmista, muodostuu vähän erilaisia yhteisöjä. Ja esimerkiksi kaikkein nuorimmille se Linnanjuhlat saattaakin olla Robloxissa olevat Linnanjuhlat, eli pelialustalla olevat. Eli jotakin yhteistä, josta me voidaan yhdessä jutella, oikein mainio juttu, mutta kulma on vähän erilainen.
1: Radio 1:n aitiovieraana on siis strategi Silja Tenhonen Ylen mediayksiköstä. Puhutaan vielä noista yhteisöistä, kun tietenkin yhteisöissä käydään varmaan niin kuin tiivistä keskustelua ja siellä olevat tietävät ehkä siitä, puhutaan nyt vaikka fanituksen kohteestaan kaiken, mutta toisaalta sitten taas sen yhteisön ulkopuolellakin saatetaan tietää, eli se vähän niin kuin vuotaa tai leviää sieltä sen yhteisön ulkopuolelle, ja se käsittääkseni kävi myöskin tästä trendiraportista.
0: Kyllä, eli yhteisöt usein rakentuu jonkun intohimoisen pienen porukan äärellä. Ajatellaan vaikka animeharrastajia, intohimoisia animeharrastajia, jotka tietää jostakin tietystä animen tekijästä huomattavasti enemmän kuin vaikka muut suomalaiset. Ja se on sille porukalle tosi tärkeä juttu. Mutta sitten kun me alamme nähdä sitä animea, kuka tahansa meistä, se törmäämme vähän joka paikasta, niin silloin se ilmiö alkaa tuntua niin kuin tutulta. Se alkaa herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta. Ja sitten oikein isoksi se kasvaa siinä vaiheessa, kun meillä kaikilla on vähän semmoista yhteistä ymmärrystä sekä niillä kaikkein suurimmilla faneilla, että kenellä tahansa meistä, että mistä on kyse. Ja siinä on mielenkiintoista nähdä erityisesti Yhdysvalloissa, että miten esimerkiksi urheilu- ja kulttuurirajat sekoittuvat, koska ilmiöt syntyvät niin, että niissä voi olla vähän molempia kulmiakin mukana, kun kaikki vähän tietää, mistä puhutaan.
1: No nyt tästä, kun otit urheilun tässä esille, jos nyt ajattelee, mikä esimerkki tulee mieleen, vaikka jalkapallon yhteydessä, vaikka jotkut jalkapalloilija hiukset tai eikö norjalainen Haaland, että vaikka ei niin kuin seuraisi jalkapalloa muuten yhtään, mutta sitten sieltä nousee joku tämmöinen, tai vaikka aikanaan jo David Beckhamin hiukset, että niin kuin sieltä nousee joku, mitä voi sanoa jo jonkinlaiseksi kulttuuriksi, joku ihan muu elementti, niin onko se omiaan niin kuin tasoittamaan sitten näitä, mistä usein vielä puhutaan, että kulttuuri ja urheilu laitetaan vastakkain?
0: Jalkapallon MM-kisat oli mainio esimerkki kesällä juuri siksi, että itse kisojen lisäksi, niin vaikka jalkapallo on maailman seuratuin urheilulaji, niin itse asiassa kaikki iso näkyvyys rakentui monen muun pienen asian ympärille, kuten muun muassa meemien ympärille tai vaikkapa Norjan joukkueen ympärille, jolloin nekin meistä, jotka ei ehkä ollut itse kisoista kauhean kiinnostunut, niin aika harvassa oli se, joka ei törmännyt viikinkisoutuun. Aika harvassa oli se, joka ei nähnyt jotain Hallandin liittyvää videota, jossa oli paitsi hänen tukkansa, niin sitten esimerkiksi se, että häntä pidettiin kentän ulkopuolena kilttinä ihmisenä, jolloin siihen ympärille rakentuu erilaisia puheaiheita, jolloin nekin, jotka ei erityisen kiinnostunut itse kisoista ollut, niin havahtui siihen, että kisat on nyt käynnissä. Ja ehkäpä saattoi katsoakin jonkun ottelun, tai ainakin löytyy yhteistä puheenaihetta sitten tuosta Norjan joukkueesta.
1: Mm. Eli voiko sitä sanoa niin kuin urheilukulttuuriksi? Onko se kulttuuri?
0: Minä sanoisin, että kulttuurista, jos nyt ei puhuta taiteesta, eli ei rajata kulttuuria niin kuin tiettyihin taiteen muotoihin, niin mistä kulttuurissa on kyse? Siinä on kyse jostakin sellaisesta yhteisestä kielestä, jossa me tunnistamme asioita, puhumme niin kuin samaa kieltä. Tiedämme kaikki, että mistä nyt on kyse, kun nähdään vaikka Norjan jalkapallojoukkueen joku meemi, niin ymmärrämme, että mihin tämä liittyy. Ja sillä tavalla voi ajatella, että jalkapallon MM-kisojen ympärille syntyi tietynlainen oma kulttuurinsa, jos me kaikki vähän nähtiin jotakin kisoihin liittyviä, ymmärsimme, mistä on kyse.
1: Mm. Vaikkei seuraakaan niin. Itse ottelutapahtumaa
0: niin,
1: esimerkiksi.
0: Seuraakaan itse ottelutapahtumia, kyllä. Ja tämmöisiä vastaavia ilmiöitä hän kesällä oli myös vaikka Odysseus-elokuvan ympärille syntyneet ilmiöt, jossa veikkaanpa, että aika moni törmäsi johonkin Odysseukseen liittyvään asiaan ja ilmiöön. Ja siinä esimerkiksi meemit luo tällaista yhteistä kieltä, että aletaan tunnistaa, että hei, tämä on nyt siitä Odysseus-elokuvasta ja tässä on nyt pääosanäyttelijä Matt Damon, vaikka elokuva olisi niin kuin näkemättä.
1: No, yksi sen raportin keskeinen teema oli tämä, että verkkokulttuuri rinnastuu jo perinteiseen massaviihteeseen ja oikeastaan siihen on tässä nyt jo viitattu tässä haastattelun aikana muutaman kerran, mutta jos mä puhuin äsken urheilukulttuurista, niin verkkokulttuurikin saattaa kuulostaa jonkun korvaan siltä, että mitä ihmeen kulttuuria se on, mutta millä tavalla tämä verkkokulttuuri ja perinteinen massaviihde niin rinnastui siinä tuloksissa?
0: Mä olisin aika innostunut tästä, koska usein ajatellaan, että yksi viihteen tai ylipäänsä kulttuurin tarkoitus on negatiivisessa mielessä myös tuottaa rahaa. Että puhutaan viihdeteollisuudesta, jolla pyritään tekemään rahaa. Niin verkon puolella ilmiöihin liittyy hyvin vahvasti yleisön osallistuminen. Ja tätä voisi pitää aika kivanakin juttuna. Mm-hmm. Eli jos ehkä aikaisemmin on ajateltu tai edelleen ajatellaan, että suosittu elokuva on sellainen, jonka ympärille esimerkiksi laitetaan valtavan paljon mainosrahaa ja tällä tavalla siitä tulee suosittu. Tai jostakin kirjasta tulee suosittu siksi, että kriitikot arvioivat, että tämä kirja on nyt niin kuin lukemisen arvoinen ja kannattaa ostaa joululahjaksi, niin nuo verkon yhteisöt tuo vähän pikkusen demokratiaa sinne mukaan, koska vaikkapa TikTokin kirjayhteisö voi nostaa jonkun hyvin pienellä budjetillakin tehdyn kirjan puheenaiheeksi sillä, että ihmiset suosittelevat sitä keskenään. Tai vaihtoehtoisesti aika moni meistä saattaa tarkistaa vaikka jonkun elokuvan tai sarjan kohdalla, että miten se on saanut arvioita muilta käyttäjiltä. Mennään nettiin katsomaan, paljon sille on annettu tähtiä.
1: Totta.
0: Ja tällä tavalla se, että osallistutaan itse asiassa siihen, että jostakin tulee suosittua, niin siinä on positiivisiakin puolia.
1: Onko tämä vähän niin kuin vertaistukea vaikka vaikeassa elämäntilanteessa? Voiko se vertautua siihen, että varsinkin jos nyt puhutaan vaikka kirjasta ja tiedän, että minkälaisista kirjoista joku ihminen tykkää, niin jos hän on kehunut sitä, niin todennäköisesti minäkin tykkään siitä.
0: Juuri tällaisen. Eli löytyy vähän niin kuin kaikilla meillä ehkä saattaa olla joku kirjallisuuskriitikko, tai monella meillä on, vaikka joku kirjallisuuskriitikko tai elokuvakriitikko, jonka tyylin tuntee, jolloin tietää, että kun hän arvioi tätä teosta näin, niin mitä minä siitä ajattelen, koska usein meidän maut menee näin yhteen. Niin tämä tarjoaa mahdollisuuden löytää verkostoista vertaistukea, ja lisäksi tekijöille tämä tarjoaa mahdollisuuden siihen, että se oma yhteisö voi olla semmoinen koeyleisö. Eli nyt esimerkiksi kesällä yhdysvaltalaisissa elokuvateattereissa 2 valtavaa hittielokuvaa oli hyvin pienellä budjetilla tehtyjä kauhuelokuvia, jotka molemmat ponnistavat YouTubesta. Eli siellä oli ideoita testattu, siellä oli käsikirjoitusta hiottu ja lopputuloksena oli sitten myös kaupallinen menestys.
1: No, kerro vielä Silja Tenhonen lyhyesti, että jos vertaat niin kuin YouTuben merkitystä USA:ssa ja Suomessa ja sitten myöskin, kun puhutaan, että se on niin iso, niin aina sitten myöskin niitä riskejä. Mitä haluaisit nostaa esille? Ollaanko me ihan samassa menossa kuin Yhdysvalloissa?
0: Yhdysvalloissa YouTuben merkitys on suuri siksi, että yhdysvaltalaiset tekevät tällä hetkellä siirtymää perinteisen television katselusta, eli kaapelitelevisiosta, TV-kanavista hyvin voimakkaasti noihin verkkopalveluihin. Ja tässä siirtymässä YouTube on ollut isolla televisioruudulla voittaja, eli YouTube on suositumpi kuin vaikka meille tuttu Netflix tai Disney Yhdysvalloissa. Hauska anekdootti on, että yli 65-vuotiaat amerikkalaiset käyttävät jo YouTubea yhtä paljon kuin 12-vuotiaat. Oho. Eli siitä on tullut niin kuin suosittu televisiokanavan korvike Yhdysvalloissa. Mutta YouTube on Suomessa kasvanut vähän pikkuhiljaa. Eli jos me katsotaan suosittuimpia suoratoistopalveluja, niin siellä Yle Areenan rinnalla YouTube on hyvin suosittu. Ja sitten tulee muut amerikkalaiset ja kotimaiset palvelut. Eli merkitystä on meilläkin, vaikka me emme ehkä sillä tavalla osaa ajatella sitä niin, että kysyisimme toisiltamme aamulla, että mitä kiinnostavaa YouTubeen on tänään tullut, kun saatamme kysyä, että onko Disneyin tullut uusia sarjoja, koska YouTube edustaa niin monia erilaisia sisältöjä.
1: Entäs sitten, mainitsin joku, mitä riskejä siinä on?
0: Aina amerikkalaisiin ja ylipäänsä globaaleihin alustoihin liittyy riskejä, jotka on sidottua siihen kokoon. Eli YouTuben omistajahan on Alphabet, joka omistaa myös Googlen. Ja Google on taas meidän arjessa hyvin tärkeä muun muassa hakukoneena. Sen lisäksi yllättävän monella meistä on televisio, jonka käyttöjärjestelmä on niin ikään Googlen. Ja silloin yhdellä amerikkalaisella toimijalla alkaa olla jo aika paljon valtaa siihen, että mitä sieltä YouTubesta löytyy, minkälaisia sisältöjä meille suositellaan, kuinka meidän jättämää dataa käytetään. Ja siinä pitää olla aina tarkka, kun me puhutaan noista kansainvälistä jäteistä, koska heillä on sitten vähemmän painoarvoa vaikka sille, että näemmekö me siellä kotimaisia sisältöjä, löydetäänkö kotimaisia yhteisöjä ja niin edelleen.
1: Silja Tenhonen, kerro vielä, että minkälainen itse olet kulttuurin kuluttajana?
0: Hyvä kysymys. Sanoisin, että olen monipuolinen ja tunnistan itsessäni sen, että luotan hyvin paljon muiden käyttäjien antamiin arvioihin. Eli tykkään esimerkiksi, aina kun rupean katsomaan jotain, niin käydä katsomassa, että mitäs International Movie Databaseissa tai Rotten Tomatoissa jostain sisällöstä sanotaan. Ja TikTokin kirjayhteisön olen löytänyt vasta nyt, eli uutta luettavaa. Pyrin katsomaan myös sieltä, että löytäisin jotain niin kuin hyvin niin kuin yllättävää.
1: Kyllä.
0: Ja sitten rakastan meemejä. Eli olen kulttuurikuluttajana ehkä niin kuin yhdistelmä vähän niin kuin perinteistä. Ja sitten pieni siivu on niin kuin ehkä tämmöistä uudempaa verkkokulttuuria, jossa nuo meemit on yksi.
1: Ja nyt vaikka meillä ei ole aika loppuun, niin mä en malta olla vielä ottamatta esiin sitä, että kuulin, että olet myös suuri amerikkalaisen jalkapallon ystävä. Eli tässä tulee tämä kulttuuri ja urheilu ja niitä ei tarvitse sulkea toisiltaan pois.
0: Kyllä, ja jos siltä puolelta jotain kulttuurin kuluttamiseen haluaisin tuoda, niin haluaisin tuoda juuri sen yhteisön. Eli kuuntelen esimerkiksi suomalaista NFL-podcastia, jota on tehty 11 kautta, ja tällä kyseisellä pienen lajin podcastilla meillä on oma Discord-kanava, jossa on kohta 800 ihmistä ja me keskustellaan siellä koko ajan tästä aiheesta. Niin ajatakaa se, jos jonkun kirjasisällön ympärille syntyisi tällaista siinä on asia, jota kulttuuri voisi urheilun puolelta pihistää, koska se laajentaa sitä omaa seuraamista ja kokemusta siitä, että miten asioita katselee.
1: Kiitos Silja vierailusta Radio 1 aitiovieraana ja reipasta syksyä.
0: Kiitos.

Laura Kors ja Florin Nicolescu. Christophe Lartigue ja Jean-Philippe Viret esittivät kappaleen Tears. Ja tämä kappale aloitti Radio 1:n musiikkiaition tänään tiistaina 13. lokakuuta. Kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 2. studiossa Mia Lahti. Futuristi tekoälyn asiantuntija Perttu Pölösen ikimuistoiset kulttuurikokemukset liittyvät kaikki klassiseen musiikkiin. Hän on itsekin Sibelius Akatemian käynyt musiikin taitaja ja säveltäjä, ja lähempänä 2:30 kuulemme hänen kulttuurikokemuksiaan. Seuraava kappale on alkujaan tunnuskappale elokuvasta Hupsu sydämeni vuodelta 1949. Kurt Elling tulkitsee laulun My Foolish Heart tässä meille, ja rakkaushan tässä kolkuttaa ovelle.

Victor Youngin säveltämä ja Ned Washingtonin sanoittama My Foolish Heart, Kurt Elling, esitti sen meille tässä. Kulttuurin pirstaloituminen ja yhteisöllisyys vahvistuvat rinnakkain. Tämä muun muassa käy ilmi tuoreesta YouTuben julkaisemasta trendiraportista, joka on kyllä tehty Yhdysvaltojen olosuhteissa, mutta Ylen mediayksikössä työskentelevä strategi Silja Tenhonen kertoo, että siellä on paljon sellaista, mikä näkyy myöskin täällä meidän kotoisessa Suomessamme ja meidän kulttuurin kuluttamisen tavoissamme. Silja Tenhonen oli juuri ennen kahta Radio 1 aitiovieraana ja hänen kanssaan puhuimme tästä kulttuurin kuluttamisesta ja siitä, mitä itse asiassa kulttuuri oikein on. Sehän voi olla itse kullekin hyvinkin erilaisia asioita. Aitiovieraan ja Silja Tenhosen haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta. Ja Silja Tenhonen strategina täällä Ylellä, hän seuraa työkseen mediamarkkinan, median kulutuksen ja sisältöjen muutosta. Eli hänellä on hyvin laaja näkemys siihen, miten me nykyään ylipäätään sisältöjä kulutamme. Espanjalaiskitaristi ja säveltäjä Gerardo Núñez saa esiintyä meille seuraavaksi. Tämä kappale on Hukalla.

0: rakot mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
1: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
2: Niin, vaikka se virallinen 100-vuotispäivä oli jo, niin suinkaan 100-vuotisjuhlinta ei ole loppunut. Se jatkuu muun muassa tämän toive-elokuva-sarjan parissa. Nyt viritämme langan läpi Suomen. Nuorgamissa asuvan Anna-Maaretin ja helsinkiläisen Maija Kauhasen yhteiskappale Haldi Haltia kertoo niin eteläsuomalaisille kuin saamelaisille tutuista haltioista. Saamelaisten kansantaruissa haltijat ovat mukana arjessa, tuntureilla, järvillä ja luonnonpaikoilla on kullakin omat haltijansa, joihin on syytä suhtautua kunnioituksella. Maija Kauhasen ja Anne-Maaretin kappale kuullaan suomalaisten kansanmuusikoiden Nouse luonto-levyllä.

Kappaleessa Haldi Haltia Anna-Maaret Joikasi ja Maija Kauhanen lauloi ja soitti kanteletta. Musiikin maailmankiertue lennähtää nyt latinalaiseen Amerikkaan. Siellä picaflor on yleinen nimitys kolibrille. Puhekielessä sanalla viitataan usein flirttailijaan tai peluriin, joka lentelee kukasta kukkaan. Argentiinalaissyntyisen rumpali, perkussionisti ja säveltäjä Martin Brunin kumbia picaflor-kappaleissa tunnutaan olevan ihan oikeassa kolibrien maailmassa, ainakin soundin perusteella. Kukkokin kuuluisi kiekaisevan muutaman kerran.

Martin Brun esitti kappaleensa Cumbia Pica Flor. Radio 1 musiikkiaitiossa meillä on tapana kuulla eri taustoista tulevien ihmisten kulttuurikokemuksia. Tänään sellaisia kertoo futuristi, tekoälyn asiantuntija Perttu Pölönen. Seuraavan kappaleen jälkeen. Unkarilainen romaanikansanmusiikkiyhtye esiintyy nyt. Yhtyeen nimi on Romano Drom ja se tarkoittaa romanin kielellä romaanien tietä. Romano Drom esittää perinteistä ola-romaanien lauluperinnettä, jossa rytmejä ja instrumentteja yhdistetään nykyaikaisiin vaikutteisiin. Soittimina yhtye käyttää usein myös arkiesineitä, kuten maitotonkkaa ja puulusikoita. Romano Drom esittää kappaleen Butte Trajissa.

0: Butte Trajis-kappaleen esitti Romanodrome. Ja nyt toimittaja Sari Valto on futuristitekoälyn asiantuntija Perttu Pölösen juttusilla.
1: Futuristitekoälyasiantuntija Perttu Pölönen, millainen kulttuuriharrastaja sä olet?
2: Mulla varmaan korostuu aika paljon klassinen musiikki mun kulttuurielämyksissä, koska mä oon opiskellut säveltämistä, mä opiskelin Sibelius Akatemiassa ja sitä kautta se niin kuin sukellus siihen maailmaan oli aikanaan, niin kuin, et tykkään seurata edelleen, että mitä tapahtuu. Mutta totta kai sitten satunnaisesti kaikkea muutakin, mutta musiikkia varsinkin.
1: No millaiset kulttuurielämykset on jäänyt sulla erityisesti mieleen, joita voisit nyt meidän kuuntelijoille jakaa?
2: No mä mietin tuossa, että on ollut eri ikäisenä eri teoksia, mitkä on jotenkin kolahtanut. Ja varmaan se on liittynyt myös semmoiseen niin kuin musiikilliseen kehitykseen, että missä milloinkin on mennyt. Mutta yksi ensimmäisiä, mitä mä muistan, oli Mozartin Requiemin kuuleminen. Mä olin varmaan 10-11-vuotias, mä löysin meidän kotoota hyllystä partituurin. Mun isä joskus laulanut sitä ja sitten mä nappasin sen ja meillä oli levy myös siitä. Ja mä menin mun huoneeseen, laitoin ovenkin ja siihen vanhaan CD-soittimeen sen soimaan ja mä luin partituurista ja sehän niinku iski niinku 1000 volttia. Siis et se oli aivan jotain käsittämätöntä ja mä kaivoin sellon, mä opettelin sitä konfutaattiksen niinku riffiä siellä ja siis mä muistan vaan, että se oli jotenkin niin kokonaisvaltainen kokemus, että miten tämä on mahdollista, miten tällaista voi tehdä. Ja se oli hieno muuten pari vuotta myöhemmin sitten Salzburgissa, niin Mozartin syntymämuseo. Sitten mä näin siellä Mozartin tukkaa ja viuluja ja vaatteita ja se puoli hengellinen kokemus muuttui niin kuin semmoisiksi, että hän teki sen oikeasti, että kuinka hienoa se oli. Mutta se on yksi ensimmäisiä. Mä muistan tämmöisiä niin kuin satunnaisia, mitä tulee mieleen mulla, niin Pachelbelin kaanonin kuuleminen. Mä oltiin Lahti Heinolla motarilla ja se tuli, meillä oli taas CD ja se mä kuulin sen ekaa kertaa ja mä muistan, että miten voi olla näin kaunis. Ja mä pyysin, että soitetaan se niinku uudestaan. Ja varmaan toista tuntia sitä samaa biisiä soitettiin. Mutta se vaan oli, että miten tällaista on osattu tehdä. Se oli niin kaunista. Sitten mä olin 18-vuotias. Mä pyysin syntymäpäivälahjaksi Stravinskin Kevätuhrin partituurin. Mä en tiedä, mitä ihmiset yleensä puhutaan 18-vuotias synttärilahjaksi. Mutta mä sain sen ja sitten kun sitä alkoi vähän opiskelemaan. Ja kun se kuuli livenä ekaa kertaa, niin sekin oli semmoinen, että niin tällaistakin tämä klasari voi olla. Ja se oli kiinnostavaa. Sitten jossain kohtaa mä muistan, että mä menin äitini kanssa operaan Tristan ja Isolde. Ja kun siinä on se kuuluisa sointu alussa, ja kun mä kuulin sen livenä ja kaikkea, niin se oli kyllä hieno kokemus. Ja mä muistan, että se on niin pitkä, mä väsähdin, mä jossain kohtaa nukahdin, mutta onko se nyt 2. vai 3. osan alussa ne hienot pitkät soolot, puupuhalin soolot muut, niin se oli vaikuttavaa. Sitten opiskeluaikana niin Sibeliuksen 4. sinfonian 3. osa oli semmoinen, mikä jotenkin, mä melkein, en nyt viikoittain, mutta ehkä kuukausittain edelleen kuuntelen sen. Siinä on semmoista, mikä nyt jotenkin osuu johonkin syvälle tähän niin kuin omaan mielenmaisemaan, vähän melankolinen ja se, miten se pyrkii aina ylös ja romahtaa ja uudestaan. Ja itse asiassa pakko sanoa Sibeliuksesta se, että kun ensimmäisen kerran olin orkesterissa soittamassa Finlandia, sekin oli hieno kokemus, kun kaikki tietää, miltä se kuulostaa, mutta sitten kun oli siellä soittamasta omaa stemmaa ja osallistui siihen, niin se oli upea. Ja ehkä viimeisimpänä, mitä tulee mieleen, niin Mahlerin 2. sinfonian olin kuuntelemassa musiikkitalossa ja se finaali, senhän mä niinku toki tiesin ja olin niinku kuunnellut aikaisemminkin, mutta kun livenä kuulee ja se on se valtava porukka ja kuoro, kun sieltä tulee se Bereitedi ja se, niinku, se finaalin, se semmoinen saapumisen tunne ja se kliimaksi, niin siis mä en muista, onko mä aikaisemmin saanut kyyneleitä klassisen musiikin konsertissa, mutta siellä, ja mä olin vielä siis eturivissä, se tuli niin, kuin niin läheltä vielä, niin se oli niin voimallinen kokemus, että se oli pakko, se tuli uudestaan vielä keväällä, mä otin sitten toiseen kertaan myös liput, ja sitten jo vanhemmat ja appivanhemmat kaikki pyydettiin mukaan, että tämä on niin hieno juttu, mutta mulla on niin kuin, mulla musiikki menee syvälle, ja mä en tiedä, onko se tavallista vai ei, mutta mulla jossain tämmöisissä oikein niin kuin erityisissä kokemuksissa, niin siis mä tunnen tämmöisen niin kuin sykkeen mun päässä. Siis ihan siis niin kuin semmoinen pulssi, jossa on tuolla otsassa ja se on ehkä 5-6 kertaa tapahtunut mun elämässä. Ja mä tiedän, että nyt on se hetki ja se on niin kuin. Mutta tuossa nyt mun lista, mitä tulee nopeasti mieleen, että musiikin kautta niin on kyllä päässyt niin kuin monenlaisiin maailmoihin.
1: Perttu Pölönen, pystytkö vielä kuvailemaan sitä, että millaisiin tunnetiloihin pääset musiikin kautta, mitä et pääse muiden taidemuotojen kautta?
2: On helppo ehkä ajatella, että useimmille ihmisille voi olla se vaikka se opera tai vaikka runous tai baletti, mikä tahansa muukaan muoto, niin ei ole niin kuin tärkeää, sanotaan, että joku voi sanoa, että se on luksustuotetta ja ei useimmat ihmiset välitä siitä, mä ymmärrän sen. Mutta siinä kohtaa, kun elämässä tapahtuu jotain, on käynyt jotain kriisejä, siis lapsi sairastuu, vanhemmat kuolee, tulee Alzheimer vaikka isovanhemmalle tai jotain. Me varmaan aika monet me niinku haetaan niinku vastauksia ja mietitään, että mitä tämä on ja onko kukaan koskaan kokenut mitään samaa, tietääkö kukaan miltä tämä tuntuu. Ja silloin se ei olekaan enää luksustuote, vaan se on pelastusrengas, että me haetaan niinku taiteesta tukea, että ainut mikä käy tässä tilanteessa järkeen on tämä kappale. Ja silloin taide on niinku niitä asioita, mitkä pystyy niinku jotenkin selittämään, tavoittamaan, kuvaamaan, valottamaan sitä elämän niin kuin moninaisuutta. Ja mä sanoisin, että kaikille löytyy nuo kappaleet, kaikille löytyy se taide, mikä on niin kuin korvaamattoman arvokasta. Jos just nyt ei töydy tai tiedä, mikä se on, niin monesti silloin, kun elämässä tapahtuu jotain, niin sitten se tuleekin vastaan, että hei, tämä runo, siinä on kaikki.
0: Niin totta. Oli tuo, mitä sanoi futuristi tekoälyn asiantuntija Perttu Pölönen, ja melkoisen upea lista musiikin kulttuurikokemuksia hänelle tuli mieleen Sari Valton haastattelussa. Sitten kuuntelemme musiikkiaitiossa afrikkalaisbaleaarista musiikkia. Sitä esittää yhtyeen nimeltään Maajo. Ismaila Sané laulaa tässä ja tämä Esukei-kappale, sen Maajo on tehnyt yhdessä tämän senegalilaisen laulajan Ismaila Sanén kanssa. Sané laulaa tässä Etelä-Senegalissa puhutulla jolan kielellä. Ja rumpan haastattelussa hän on avannut kappaleen nimeä. Esukei tarkoittaa jolaksi maata, missä valtaa pitävien toimesta kaikki on jaettu epäreilusti ja omaa etua ajatellen, vaikka kaikilla pitäisi olla samat lähtökohdat.

Kello on 14.45. Minä olen Miia Lahti ja istun teidän kanssanne musiikkiaitiossa vielä vartin verran, eli kello 15 asti, jolloin alkaa Kulttuuri Ykkönen. Suomi teki 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla huikean nousun köyhyydestä rikkaiden maiden joukkoon. Kulttuuri Ykkönen kysyy, että mistä tulevaisuuden uskoa ammennettiin 1900-luvulla ja erityisesti kiihkeän kehitysoptimismin leimaamalla 60-luvulla. Suomalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen liittyi paitsi vahva kehitysoptimismi, myös usko suunnittelun ja järjen kykyyn ratkaista ongelmia ja ristiriitoja. Voisiko meidän aikamme oppia siitä jotakin? Keskustelemassa ovat 60-luvusta uuden kirjan kirjoittanut emeritaprofessori Laura Kolbe ja yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpura, joka on kirjoittanut yhdessä Antti Kariston kanssa tuoreen kirjan hyvinvoinnin historiasta. Kello 15 alkaa siis Kulttuuri Ykkönen, toimittajana silloin Jonni Ruus. Kalevalassa ja kalevalaisissa kansanrunoissa kultaneito on ihmisen tekemä nainen tai naisen kuva tai patsas. Kalevalassa Seppo Ilmarinen tekee naisen hopeasta ja kullasta korvikkeeksi menetettyään puolisonsa. Nainen on kuitenkin kova ja kylmä, eikä lämmitä nukkuessa kylkeä. Kultaneito on myös seuraavan kappaleen nimi. Sen esittää Siba Folk Band.

0: Kultaneito kansanrunon oli säveltänyt Esko Järvelä ja sen esitti Siba Folk Big Band.
1: Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Janin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Ilman pimeää ei ole valoa. Josen pimeä puoli -yhtye rauttaa elämän nurjaa puolta välillä nauraen, välillä itkien, välillä ironisesti. Yhtyeen keulahahmo, laulaja ja pianisti on Jose Mäenpää ja hänen kanssaan jammailevat kontrabasisti Arto Nurmi ja rumpali Jussi Miettola. Kuulemme Josen pimeä puoli -yhtyeen kappaleen Marty McFly.

oli Jose Mäenpään sävellys ja sanoitus, Josen pimeä puoli, esitti Marty McFly. Ja vielä musiikkiaitio vie Etelä-Afrikkaan. Tämä Bambetseella on etelä-afrikkalainen kansanlaulu, jonka esittävät Hugh Masekela ja Gugu Shetsi.

0: Suomi teki 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla huikean nousun köyhyydestä yhdeksi maailman rikkaista maista, ja sitä ei ehkä olisi tapahtunut ilman luottamusta parempaan tulevaisuuteen. Me pohdimme tänään, mistä tätä tulevaisuuden uskoa ammennettiin, erityisesti kehkeän kehitysoptimismin leimaamalla 1960-luvulla. Tuolloinhan vallitsi vahva usko suunnitteluun ja järjen kykyyn ratkaista ongelmia ja ristiriitoja. Voisiko meidän aikamme oppia siitä jotakin? Keskustelemassa ovat 1960-luvusta uuden kirjan kirjoittanut historioitsija Laura Kolbe, tervetuloa.
1: Oi, kiitoksia.
0: Sekä yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpura, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Jussi Simpura on kirjoittanut yhdessä Antti Kariston kanssa tuoreen kirjan Hyvinvoinnin historiasta. Minun nimeni on Jonni Ruus, tervetuloa kuuntelemaan tätä. Niin, Suomi tunnetaan paikkana, jossa on kohtalaisen hyvä olla. Hyvinvointi ei ole täällä nyt ehkä täydellistä, mutta moneen muuhun paikkaan vertaamalla voimme todeta olevamme sittenkin melko onnekkaita, kun saamme asua Suomessa. Näin on ainakin totuttu ajattelemaan. Sanokaa nyt aivan aluksi, että mitä ajattelet, pitääkö tämä paikkansa vai onko kyseessä vain yksi suuri myytti?
1: Ei ole myytti. Kyllä se tarina, Suomen tarina, jota aika moni meistä hyvinvointivaltion nimellä tuntee, niin sillä on pitkät juuret, ja se painopiste on ehkä sanassa hyvinvointi ja valtio. Ja se, että meillä sitä valtiota on rakennettu 200 vuotta, niin kuin aika, rohkenisin sanoa, aika niin kuin ansiokkaasti juridisen ja poliittisen ja sosiaalisen laajakatseisuuden valossa kantaa tänään hedelmää. Ja se, että me ollaan aika niin kuin valtioluottavainen ja valtiovetoinen maa, jossa julkinen sektori kuitenkin on osoittautunut tasoksi, johon kansalaiset voivat luottaa ja ovat luottaneet viimeisen 100 vuoden aikana, on tosi tärkeä. Ja siellähän toimii tämä kuntakenttä, joka on mielestäni aivan ratkaisevan tärkeä sen hyvinvoinnin toteuttajana, että sitten valtiotaso, jossa poliittisesti pohditaan, että mitä se hyvinvointi on. Ja mä näkisin, että hyvinvoinnin keskeinen ulottuvuus on tämä luottamus.
2: Niin voi hyvinkin ajatella, jos ajattelee näitä onnellisuusmittauksia viime vuosilta, niin tähän on kommentoitu sanomalla, että kun ei suomalaiset oikein mitään odotakaan, niin silloin ne ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä ja saavat hyviä lukemia onnellisuutta. Mutta tuo, mitä Laura sanoi tästä pitkäjänteisyydestä, niin se on keskeinen seikka. Että nämä asiat, jotka liittyvät hyvinvointiin, hyvään elämään ja niin poispäin, ne ei synny tänään eikä ensi vuonna tai viime vuonna, vaan ne on vuosikymmeniä ja vuosisatojen tulosta. Ajatellaan tästä hyvinvointia selviytymisenä, niin vuodesta 18, joka oli eräänlainen hyvinvoinnin vuosi nolla, joo, oli monta matkaa tähän päivään, ja monesti jouduttu selviytymään. Tässä tulevaisuuden usko voi olla vähän tällaista kokemusperäistä selviytymisuskoakin.
0: Mm. Mitä pitää ehkä puhua vähän aluksi tässä siitäkin, että mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan. Onko siis hyvinvointi hyvää oloa, onko se sivistystä, onko se terveyttä, vaurautta tai ehkä pitkää ikää tai sosiaalista rikkautta tai jotain muuta?
2: No, hyvinvointi noin lähtökohdiltaan usein on sitä, että tullaan toimeen ja selvitään jollakin tavoin. Ja silloin Suomessa ja miksi se, että on ollut leipää ja sitten työtä, on ollut niitä hyvinvoinnin peruselementtejä. Terveys on tullut siihen mukaan. Sitten on tullut erilaista vapautta, viihdettä, monipuolistumista elämää, itse hyvinvointia, sitä, missä hemmottelemme itseämme. Nämä on muuttunut vuosikymmenen mittaan, ja hyvinvoinnista on kysymys siitä, että miltä se milloinkin on näyttänyt. Se ei ole sama eilen, tänään ja huomenna.
1: Mm. Se on just konteksti muuttuu, mikä tietysti tässä Antti Kariston ja Jussi Simpuran kirjassa tulee esiin, että se on niin kuin kerrostunut se ymmärrys hyvinvoinnista, ja kyllä ehkä me kannetaan sitä sotien jälkeisen hyvinvoinnin ymmärrystä, joka on aika materiaalista. Et 60-luvulla puhuttiin tämmöisestä kuin happiness explosion, että tavallaan se onnellisuus kasvaa, kun materiaalinen edellytys, varallisuus, työ ja niin edelleen, että on mitä jakaa. Ja kyllä se hyvinvointi liittyy ehkä juuri siihen palveluyhteiskunnan rakentamiseen, että vauvasta vaariin on olemassa näitä hyvinvoinnin takuutasoja, koski se sitten päiväkotia tai vanhustenhoitolaa tai hoitamista, ja että me voidaan luottaa siihen, että se perusta pitää. Mutta sitten on tämä niinku rakkauden ja ilon ja onnellisuuden ja tämän kaltaisten asioiden hyvinvointi, eli se ehkä semmoinen henkinen hyvinvointi tai sydämen hyvinvointi, niin se on ehkä vähän vaikeampi sitten sanallistaa näin niinku materiaalisin termein. Mutta kyllä kai lähtökohta on niinku sosiologisesti se, että kun materia on kunnossa, niin sitten se henkinen puoli alkoholikin toimii. Eikö nämä ollut näitä Allartin kategorioita, joita kovastikin 70-luvulla viljeltiin?
2: Sosiaalisia suhteita ja niin edelleen.
1: Joo.
2: Ja säätetään Suomea, niin 50-luvun lopulla alkoi hellittää se sodan jälkeinen tilanne ja vaikkapa asutuspolitiikka ja vastaavia. Tämä pakkoratkaisu oli tehnyt sen, mitä haluttiinkin tehdä, ja sitten oli aika ja mahdollisuus ajatella jotakin muuta. Ja nyt jos ajatellaan taas 2000-luvun puolella ja vuoden 2000 jälkeen asioita, niin silloin tulee ehkä sellaista uudenlaista monipuolistumista tai uutta aineista hyvinvointia, muun muassa tällaiset henkilökohtaiset koetut ja itseen kohdistuvat hyvinvointipyrkimykset ja odotukset.
1: Mm. Ja myös tämmöinen, mikä nyt on tosi, mitä 60-luvulla ei ollut, esimerkiksi tämä ekologinen huoli. Se tavallaan, että me kannetaan myös vastuuta tai tunnemme vastuun aika painavanakin, niin kuin koko yhteiskunnan, koko ekologisen järjestelmän, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja nämä on niin kuin isoja asioita, jotka on siellä olemassa, mutta ehkä yksilöratkaisuilla voi olla aika vaikeaa vaikuttaa, mutta että ne tuottaa sitä myös tavallaan semmoista odotushorisonttia tähän tulevaisuuteen ja tulevaisuuden uskoon ennen kaikkea.
2: No, mitä sanoit ekologisesta näkökulmasta, se tosiaan ei ollut kovin näkyvästi läsnä.
1: Ei sotien jälkeen.
2: Silloin kun olin koulupoikana 60-luvulla, joo, mutta se napsahti päälle heti 70-luvun alussa, niin, kun kasvurahajat ilmestyivät.
1: Juuri, just nämä Rooman klubin mietinnöt, joo, ja muut, ja oli näitä YK:n ympäristövuosia, mutta että vielä 60-luvulla täällä Helsingissäkin kaasuteltiin pakokaasupilvissä esikaupungeista keskustaan ja oli niin kuin valtavaa semmoista motorisoitumista ja savupiipputeollisuus oli niin kuin itseisarvo sinällään, eikä kukaan mistään ympäristöasioista silloin puhunut, mutta se tapahtui aika nopeasti.
0: Niin, nehän on muuttunut akuutimmaksi sitten tässä vuosikymmenien varrella. Yksi hyvinvointiin läheisesti liittyvä asia on toiveikkuus ja yhteiskunnallisessa mittakaavassa me ehkä voitaisiin puhua tosiaan tulevaisuususkosta, niin kuin tässä jo vilautittekin, niin, tai kehitysoptimismista. Teidän näissä uusissa kirjoissanne käsitellään vähän eri aikakausia, että Simpura ja Kariston kirjassa aiheena on koko 1900-luku ja Kolben kirjassa rajauksena on 60-luku. Arvelen, että professori Kolbe tuntee kyllä muutkin vuosikymmenet. No. Mitä te sanoisitte, jos ajatellaan nyt vaikka 1900-lukua, niin milloin Suomen historiassa on ollut sehän voimakkaan kehitysuskon kausia ja millaista se kehitysusko on ollut? Et jos puhutaan kehitysuskosta, niin miten sitä voisi tässä Suomen 1900-luvussa luonnehtia?
2: Varmaan yksi sellainen ihmeellinen ajanjakso oli 20-luku. Miten se oli mahdollista niin pian vuoden 18 jälkeen? Toinen sitten sellainen pieni onnenkausi ehkä juuri ennen toista maailmansotaa, siis 30-luvun lopulla, jolloin talouskokous ja viihdekin vyöryi vähän esiin. Onnellisin vuosi oli joitakin mielestä olympiavuosi 52, mutta sitten tämä kehitysusko alkoi nimenomaan jyrätä 50-luvun lopulla ja erityisesti 60-luvulla. Silloin piti kasvaa ja silloin piti vaurastua ja se näytti mahdolliselta.
1: Joo, mä menisin vielä kauemmas ehkä polkaisemaan liikkeelle onnen ajat, eli tämä niin sanottu kultakausi, joka kantaa jo nimessäkin kehityksen ja edistyksen tähtipölyä, eli 1800-1900-luvun taite, oikeastaan niin kuin ensimmäiseen maailmansotaan saakkahan oli semmoista valtavaa, niin kuin Topeliuskin kirjoitti, että nyt mennään eteenpäin niin vinhaa vauhtia, että tukka heiluu. Ja niin kuin miellettiin se kehitys nimenomaan tämmöisenä progressiona, että se oli niin kuin edistystä ja kehitystä. Ja se oli nimenomaan teknologian ja teollisuuden ja tämmöisen tieteellisen ajattelun kehitystä, jonka katsottiin lisäävän vaurautta. Ja siihen ensimmäinen maailmansota oli tosi dramaattinen leikkaus. Mutta just niin kuin Jussi totesi, niin yllättävää kyllä aika nopeasti siitä toivuttiin. Ja useinhan meillä historian periodisaatioissa on näitä jälleenrakennusaikoja, että kriisiä tai kapinaa tai sotaa seuraa tämmöinen jälleenrakennus. Ja siihen liittyy usein semmoinen valtavan voimakas tahto, että nyt jätetään se paha aika taakse, se sota, se kärsimys ja mennään polkaisten kohti parempaa tulevaisuutta, niin kyllä se sieltä 40-luvun lopulta ja varsinkin kun sotakorvaukset oli saatu maksettua 52, niin tuli tilaa ja 60-luku mielestäni on tyylipuhdasta optimismin aikaa, jolloin luotettiin järkeen ja suunnitteluun ja yhteiskunta oli tämmöinen muokattavissa oleva asia. Kyllä siinä optimismissa oli paljon hienoa ja säilyttämisen arvoista.
2: Sieltähän tultiin tietysti alas.
1: No sitten tultiin.
2: Joka ikisen jakson jälkeen.
1: Joo, aina tiputaan. Ylös ja joo. Alas. Muistatko sä hätätilahallituksen?
2: Kyllä, kaikkea tällaista. Joo. Mutta just tämä kokemus, että meillä on paljon ollut vastoinkäymisiä, paljon hankalia jaksoja, mutta myös sitten on paljon kokemusta, että niistä voidaan jollakin tavoin selvitä. Sellaisella tavalla, jota ei voi etukäteen tietää, eikä välttämättä tiedä, minkälaista tulevaisuutta voi sen jälkeen aina vaikea vaiheen jälkeen tavoitellakaan.
1: No eikö se ole aika lohdullinen se presidentti Koiviston ajatus, että Suomen historia on niin kuin selviämistä. Joo, että siinä on tämmöinen resilienssin läsnäolo ja kaari, joka on, niin kuin historioitsijana ajattelet, että sehän on aika lohdullista, että me voidaan tuolta hihasta aina kaivaa se selviytymiskortti, että joo. Aina löytyy sitten joku keino.
2: Koivisto käytti tätä myös silloin, kun mietti Suomen ja Venäjän suhteita, ja Suomen tehtävänä oli siinäkin suhteessa selviytyä.
1: Juuri näin, joo.
0: Laura, kirjasi nimi on Unelmien jälkeen, ja siinä korostat muun muassa sitä, että 60-luku ei välttämättä ollut pelkästään se semmoinen sankarillisen vasemmistolaisen radikalismin näyttämä ja vapaan seksin e-pillereiden naisten ravintola-asiakkuuden avautumisen niin. Vuosikymmen, vaan oikeastaan se oli myös vuosikymmen, jolloin perinteet oli kunniassa ja kokoomus oli varsin suosittu puolue. Että jos ajatellaan 60-lukuun liittyviä mielikuvia, niin mitä sä haluaisit korjata niistä meidän vallitsevista stereotypioista? Millainen luku oli 60-luku?
1: Senhän tietää aina, että voittajat kirjoittaa historian, ja se, että 60-luvun historia kirjoitettiin jo heti vuoden 68 jälkeen, oikeastaan kaikkialla läntisessä maailmassa viittaa siihen, miten voimakas ne tunne-elämys se oli niille, jotka lähtivät tähän radikalismin kelkkaan. Ja tämä globaali ulottuvuus on se, mikä on vaikuttanut ja tuottanut niitä mielikuvia, johon sitten Suomenkin piti sopeutua, että oli sellainen valtava paine, että meidänkin pitää radikalisoitua. Mutta todellisessa elämässä tulkitsen ja katson niin kuin oman perheeni elämää, että 60-luku oli kuitenkin moniarvoistumisen, urbanisoitumisen ja tietynlaisen tämmöisen niin kuin siitä valkoisen Suomen arvomaailmasta ja moraalista vapauduttiin joskus aika rajustikin, ja se koski sitten sitä tapakulttuurin ja elämäntavan murrosta, joka toi 60-luvun näyttämölle niin kuin hyvin monenlaisia liikkeitä. Osa oli aika radikaalejakin liikkeitä, että otettiin tavallaan se uusi elämä haltuun. Että mä lähdin niin kuin jo silloin, kun tein Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiaa 90-luvulla, että mä halusin niin kuin dekonstruoida sen 60-luvun myytin ja osoittaa, että se oli oikeastaan niin kuin aikalaisten tuottama mielikuva. Ja edelleenkin kaivattaisiin ehkä vähän semmoista maanpuolustusihmisten 60-lukua tai sotilaskotisisarten 60-lukua tai marttojen 60-lukua, partiolaisten 60-lukua, koska kaikki nämä ilmiöt oli hirveän voimakkaita silloin, kun se hyvinvointi kasvoi, niin pystyttiin myös paneutumaan näihin ehkä vähän tämmöisiin perinnekentän asioihin. Mutta edelleen ollaan aika vahvasti siinä radikaalimyytissä, joka toki on totta, ja tässä mun kirjassani mä nostan esiin vuoden 68, ja oli pakko se vanha valtaus, vaikka aina niin kuin toivon, että voi käydä, kun siitä päästäisiin nyt jo vihdoinkin eroon, mutta kun ei päästä, koska se merkitys oli niin iso sen aikana, niin kuin tuotettiin se radikaali kehitys Suomessa, mikä maailmalla oli koko 60-luku kasvatettu, niin mutta mä katson, että se on niin kuin se 60-luvun päätepiste, ja 70-luku alkaakin sitten jo vuodesta 69.
2: Tässä Lauran kirjan loppusivulla tulee just vahvasti esiin nämä pitkät jatkuvuudet. Sellaisia asioita, jotka olivat olemassa paljon ennen 60-lukua, olivat vahvasti olemassa aikana ja jatkavat elämässä vielä tänäkin päivänä. Suomihan oli maaseutu Suomi vielä 60-luvulla. Kaikki ne asiat, jotka siinä Suomessa oli läsnä, niin ne elävät vielä tänäkin päivänä, ja ne vaan jäivät tietynlaisen julkisuuden tai sanotaanko kollektiivisen yhteisymmärryksen jalkoihin joksikin aikaa.
1: Mutta selvisi, kyllähän se 70-luku oli sitten tosi tiukkaa aikaa, että monet tämmöiset perinneorganisaatiot, maanpuolustusorganisaatiot, osakunnat yliopistolla ja niin edelleen joutui kyllä marginaaliin, oli aikamoisessa puristeessa. Kaikki eivät selvinneet, mutta ne, jotka selvisi, niin selvisi entistä vahvempana.
2: No, ajatellaan tätä hyvinvointia tällaisena pitkänä 100 vuoden mittakaavassa, niin yksi kiinnostava seikka on se, että siellä todellakin on koko ajan vireillä monenlaisia asioita, jotka ikään kuin eivät odota tulemista, eivätkä valmistaudu mihinkään tietty tulemaan, mutta joskus sattuu sellainen asetelma, että jollekin asialle on mahdollisuus esiin tuleminen ja eteneminen johonkin saakka. Sen ei tarvitse siis olla suurta tulevaisuuden uskoa ja suuria näkyjä siitä, mihin me ollaan menossa, vaan että yritetään ratkaista ongelmia, joskus siitä onnistutaan ja niiden varassa voidaan joskus päästä askel eteenpäin.
0: No, juuri tästä olinkin kysymässä teidän tässä kirjassanne. Tästä puhutaan, että ei tämä hyvinvoinnin kehitys tavallaan ole suoraviivasta, vaikka 60-luvulla ehkä uskottiin niin, että tavallaan, että siihen liittyy epäjatkuvuuksia ja hyvät kehitykset voi alkaa, mutta sitten ne voi katketa ja suunnitelmat muuttuu tai että samaan aikaan tapahtuu hyvää ja huonoa kehitystä tai näin. Mutta toimiko tämä myös toiseen suuntaan? Että sanotaan, että kun me nyt esimerkiksi tänä aikana moni pelkeää, että me ollaan nyt vapaassa luisussa tämän maailman kanssa, onko sellaista vapaata luisua olemassakaan? Onko meidän syytä olettaa, että meilläkin on jotain hyviä kehityksiä tällä hetkellä käynnissä?
2: No mä ajattelisin itse, että näitä 100 vuotta, 50 vuotta tai monta kymmentä vuotta kestäneitä asioita on edelleen liikkeessä, ei ne sinne minnekään häviä. Ei ne myöskään 60-luvulla hävinneet, eivätkä ne 60-luvut asiat ole hävinneet. Ja ne vaan ikään kuin jossain kohtaa voivat asettua meille semmoiseksi pieneksi astilaudaksi ja sitä kautta sitä toivoa ja tulevaisuuttakin voisi kuvitella myönteisesti. Huonosti voi käydä, mutta huonomminkin on käynyt.
1: Joo.
2: Ja aina on jollain tavoin päänousut pintaan.
1: Niin ja se, mikä kannattaa muistaa, että vaikka näyttää siltä, että kaikki menee nyt päin prinkkalaa ja ei ole mitään muuta kuin mustaa edessä, niin aina myös tämmöisinä vaikeina aikoina, oli sitten kysymys sodasta tai muista yhteiskunnan kriiseistä, niin aina siellä taustalla työskentelee myös, käytän tämmöistä ilmaisua, niin kuin hyvän voimat. Eli tavallaan, jos nyt näyttää, että ollaan siellä poliittisesti oikealla, niin sitten niitä voimia on siellä muuallakin työstämässä jotakin uutta, jolle ehkä avautuu sitten tilaa, kun maailma on muuttunut ja päinvastoin. Tätä niin kuin historioitsijana koittaa oppilaillekin sanoa, että historiassa mikään ei ala tai lopu, vaan eri ilmiöt niin kuin vuorottelee ja vaihtelee. Ja sitten välillä tapahtuu tätä, että tietyt valtavirrat joutuu ehkä marginaaliin. Tässä mun kirjassa mä oon puhunut paljon maanpuolustuksesta, koska sota oli se asia, joka vielä niin kuin säteili sinne 60-luvun maailmankuvaan, että miten suhtaudutaan sodasta selviämiseen, sotakokemukseen ja miten tavallaan veteraanithan oli vielä keskuudessamme erittäin, erittäin voimakkaina sekä organisatorisesti että henkisesti, että siihen niin kuin sotaan ja maanpuolustustematiikkaan palattiin alati ja se oli erittäin tiukka poliittinen tavallaan niin kuin konsensus myös siitä Suomen sodan tarinasta ja miten sitten sitä alettiin kyseenalaistaa, tuli näitä radikaaleja atomisodan vastaisia liikkeitä ja sadan komitealaisuutta ja paljon muutakin, mutta siellä ne säilyy marginaalissa ja aika voimakkaana nämä maanpuolustusvirtaukset, eikä ne mihinkään niin kuin hävinneet tai lakanneet.
2: Kasvoin Mikkelissä, joka oli varuskuntakaupunki, vuoden tapahtumia oli aina paraatit.
1: Aivan,
2: kaikki naapurit olivat veteraaneja, koko suku oli evakoita. Sota oli kaikilla tavoin läsnä. Kollaa tuli tutuksi, vaikka niistä hyvin vähän itse asiassa puhuttiin siihen aikaan.
1: Totta, joo, just näin.
0: Hyvinvointitutkimuksessa puhutaan just tästä Erik Allardtin, sosiologi Erik Allardtin klassisesta jaosta, joka tässä jo ehditte jo mainitakin, että pitää olla aineellista hyvää, hävingiä, pitää olla ihmissuhteita, eli lovingia, ja pitää olla mahdollisuus toteuttaa itseään, eli beingia. Mm. Tässä hyvinvoinnin historiakirjassakin tähän jakoon palataan aina uudelleen. Miten näitä Allardtin mainitsemia asioita voidaan saada ihmisten elämään nyt tänä meidän aikana, vaikka jolloin aineelliset resurssit ikään kuin kutistuu koko ajan aikana, jolloin ihmiset vetäytyy näihin kukin omaan somekuplaansa, eivätkä tapaa toisia ja sitten itsensä toteuttaminenkin tuntuu olevan semmoista niin kuin, ikään kuin haavekuvan luomista somekavereille. Miten ja koko ajan kaikki vertautuu siihen, että aina jonkun puun takaa tulee joku, joka toteuttaa itseään vielä paremmin kuin minä.
2: Allardtin kirjassa, teoriassa ja hänen teksteissä on sellainen mielenkiintoinen piirre, että siellä hyvin vähän esiintyy valtiota ja hyvinvointivaltiota. Enemmänkin siellä esiintyy sitten ihmisiä ja ihmisyhteisöjä. Niin poispäin Allardt myös täydensi sitä omia jaotteluja myöhemmin tuomalla yrittämällä hahmotella ekologista näkökulmaa tai sitten sellaista näkökulmaa, jossa ihmisten tekeminen ja toimiminen olisi vielä osana tätä hyvinvoinnin moniulotteista kenttää. Mutta nimenomaan en usko, että Allardt itse ajatteli, että valtio pitäisi jollakin nimenomaisella tavalla vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin hänen määrittelemillä ulottuvuuksilla. Enemmänkin oli kysymys siitä, että millä tavalla ihmisten mielestä tekijöitä ja toimijoiden mielessä hyvinvointi sitten jäsentyy eri aikoina.
1: Sosiologithan on ollut hyvin taitavia tuottamaan tämmöisiä käsitteitä, joilla me operoidaan, niin kuin rakenteet. Puhutaan yhteiskunnan rakenteista. Mulle ei ole koskaan oikein selvinnyt, mikä se rakenne on ja missä se on. Puhutaan luokista ja tämän kaltaisista niin kuin struktuureista, joiden voimalla sitten aika paljonkin on määritelty tavallaan sitä yhteiskunnallista diskurssia, ja 60-luvun lopullahan tuli muotiin, se oli siis todella muotikästä, oli tämä juurettomuus, jota edelleenkin käytetään, ei sitä montaa päivää ollut, kun uutisissa oli joku juurettomuusuutinen, että tavallaan kun ihmiset tempastaan sieltä yhteisöistään liikkeelle, tässä tapauksessa maaseudulta kaupunkiin, niin sitten se kaupunkielämä on tämmöistä juuretonta. No tämähän on erittäin niin kuin löyhää puhetta, koska sitten kun mennään katsomaan todellista elämää, että miten ihmiset rakentaa yhteisöjään omilla kotiseuduilla, oli ne sitten maalla tai kaupungissa, niin sehän on tosi kiinnostavaa ja vilkasta. Et mä en ollenkaan niin usko tämmöisiin kategorioihin, että kaikki tekee vaan nyt sitä, että ollaan jossain omassa algoritmikuplassa. On kuitenkin paljon paikkoja ja tiloja, ja se on musta ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että me ollaan kohdattu esimerkiksi koulujärjestelmän puitteissa. Vanha oppikoulukin oli aika hyvä. Mä luulin, että me ollaan Jussin kanssa oppikoulun kasvatteja ja kansakouluun. Ja siellähän kohdattiin. Tänään peruskoulu tuo meitä yhteen. Monet harrastukset. Juuri nämä tämmöiset yhteisön, puhun tästä kotiseutuliikkeestä aika paljon, koska mä oon nähnyt, miten kiehtovalla tavalla ihmiset sitoutuu sen oman alueensa eteen tehtävään työhön. Et mä en oikein usko siihen, että me vaan nyt ollaan kaikki kategorisesti omissa kuplissa. Se vähän riippuu, mitä me yhteiskunnalta kysytään ja mitä me nähdään ympärillä.
0: Siinä historioitsija Kolbe juuri haastoi yhteiskuntatieteilijä, eikä vain yhteiskuntatieteilijä, vaan koko sosiologian, ja mitä vastaa yhteiskuntatieteilijä Simpura?
2: Voin olla samaa mieltä siitä, että on hieman hankala, jos yritetään liian pitkälle määritellä asioita valmiiksi. Eli tässä meidän hyvinvoinnin historiassa me kerromme jo heti alkusivulla, että emmepä yritäkään määritellä, mitä se hyvinvointi on, vaan se on eri aikoina, eri ihmisille, eri tilanteissa erilaista.
1: Eri asioita,
2: joo. Pitkäkestoisia säikeitä, mutta siellä on myös uusia pälkähdyksiä ja jotakin häviää sitten matkan varrella kokonaan. Mm. Mutta kaikkia näitä aina on ja siinä sitten ollaan.
1: Se on just se
2: termi juurettomuus, sen sosiologisen pilasti, ne oli yhteen aikaa vieraantuminen.
1: Ne on juuri näin.
2: Se on muuttunut termiksi, jota nykyään ei juuri kuule.
1: Mutta siitä
2: oli paljon mukana silloin, kun on Allard esimerkiksi miettineitä omia teorioita.
1: Kyllä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua hyvinvoinnin rakentamisesta ja kehitysoptimismista.

0: kehitysoptimismista keskustelemassa ovat historioitsija Laura Kolbe ja yhteiskuntatieteilijä Jussi Sempura. Eräs teidän kummankin kirjoissa käsitelty aihe on se, että miten sosiaalipolitiikka muuttui 1960-luvulla. Eli siis 60-luvun alussa ajateltiin, että kansalaiset on vaan kuluerää, vähän samaa tapaa kuin nykyisin maan hallituksessa tunnutaan ajateltavan. Mutta siis vuonna 1961 julkaistiin teos, joka käänsi tämän ajatuksen päälailleen. Alkon johtajistoon kuulunut Pekka Kuusi, entinen oikeistoradikaali, julkaisi teoksensa 60-luvun sosiaalipolitiikka, josta tuli eräänlainen bestseller ja hyvin vaikutusvaltainen teos. Mikä oli tämän Pekka Kuusen suuri idea? Miksi hänestä tuli niin kuuluisa?
1: Ensin puuttuisi tuohon, että kansalaiset näyttivät silloin mukaan vain kuluerätä. Sehän ei ollut totta, eikä se ollut totta Pekka Kuusen näkökulmasta. Pekka Kuusen yksi ajatus oli se, että kansalaiset pitää mobilisoida kuluttamaan. Mm. Ja toisaalta se liittyi siihen pääajatukseen, jossa nähtiin, että on oltava kasvupotentiaalia ja sitä on ruokittava ja hyödynnettävä. Kuusi kirjoitti jossakin lauseessa niin, että kun olemme kahden vahvan kasvuhakuisen valtion välissä, Ruotsin ja Neuvostoliiton, miten me aiomme selvitä, jos emme itse kasva. Ja sitä varten oli hyvä ajatella myös sitä mahdollisuutta, että julkisin toimin sosiaaliturvan avulla ja niin poispäin pidettiin yllä ja vahvistettiin kuluttamaan pystyvää väestönosaa.
2: Joo, toi on tosi kiinnostavaa ja tärkeä. Mäkin olen Pekka Kuusen ottanut täällä esiin siitä yksinkertaisesta syystä, että hän jotenkin kiteytti sen aikakauden hengen. Ja tietysti konteksti tässä on, mitä aina koitan muistuttaa, on tämä kylmän sodan kaksijakautunut maailma ja tavallaan se järjestelmäkilpailu. Oli kommunistinen blokki ja kapitalistinen blokki, oli Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Ja siinä niin kuin Suomi, tavallaan se Suomen asemoituminen sinne kylmän sodan blokkijaon rajamailla vaikutti siihen, että oikeastaan heti jo sodan jälkeen, kun tehtiin semmoinen sisäinen, voi sanoa niin kuin ehkä yhteisymmärrys siitä, että me lähdemme kehittämään Suomea niin kuin suunnitelmallisen länsimaisen oikeusvaltioajattelun ja hyvinvoinnin tielle. Ja siinä oikeastaan Pekka Kuusen veli Matti Kuusi, joka oli 50-luvulla yliopistolla kansantieteen professori, niin mä oon usein siteerannut hänen teostaa vuodet 56, jossa hän sanoi, että Suomen tehtävä on rakentaa niin kuin kolmas tie kapitalistisen järjestelmän ja sosialismin välille, koska molemmat ovat materialistisia ja Suomen pitää olla tämmöinen henkevä länsimainen sivistysvaltio. Ja se tapahtui nimenomaan, juuri tuli tämä human capital, tämä inhimillisen pääoman, koulutuksen ja sivistyksen ja uuden ihmisen luomisen reittiä pitkin, ja sen Pekka Kuusi sanottiin, että tarvitaan niin kuin vanhoista oloista vapaa ihminen, joka voi toteuttaa modernia kuluttajayhteiskunta-ideaalia, ja se loksahti niin kuin tosi hienosti siihen 60-luvun alun ilmapiiriin, ja se vapautti energiaa sit siihen, että siirryttiin tämmöiseen suunnitteluun. Mä oon Helsingin kaupungin historiassa kirjoittanut, että miten niin kuin suunnitteluyhteiskunta perustettiin, taloussuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, liikennesuunnittelu. Että se suunnitteluoptimismi oli yksi tämän Kuusen, tai voi sanoa suorastaan Kuusien suuri ajatus.
1: Matti Kuusi julkaisi 60-luvun puolivälissä kirjan Pohjoiset reservit,
2: joo,
1: jonka ajatuksena oli suurin piirtein tuo, mitä Laura sanoi, että siellä meillä on pohjoisessa, siis Kehä Kolmosen pohjoispuolella käyttämättömiä resursseja, joita pitäisi saada mobilisoiduksi. Siinä olisi tärkeää esimerkiksi koulutuksen, mutta myöskin erilaisten muiden kulttuuritoimintojen.
2: Kyllä.
1: Vähän samantyyppinen ajatus oli Urho Kekkosella vuonna 1952, kun maallamme ja vaarastua. Piti saada mobilisoiduksi se metsäkasvu, joka oli silloisen nollarajan, siis kannattavan puunhakkuun rajan pohjoispuolella.
2: Joo.
1: Ja näin edelleen, luonnonvarat käyttöön. Meitä huolestutti tätä kirjaa laatiessa jonkin verran se, että Urho Kekkonen näyttäytyy myös hyvinvoinnin sankarina. Nimenomaan tuo kuuluisa teoksessa ansiosta. Laudan kirjassa Urho Kekkonen on kotijumala. Kekkosesta 60-luvun alussa, Kekkonen jätti 60 vuotta ja sitä varten julkaistiin postimerkkejä. Keräiltiin siihen aikaan postimerkkejä, ei millään vakavalla otteella. Kekkosen merkissä tehtiin niin suuri painos, että sillä ei ollut minkäänlaista arvoa pikkupoikien keräilyharrastuksessa.
2: No joo, harmittava takais. Mä oon nostanut esiin tuossa semmoisen unohdetun sankarin nimeltä Pentti Linkola, joka kirjoitti vuonna 60 mun mielestä tosi kiinnostavan artikkelin ylioppilaslehteen, jonka nimi oli Runo Suomi vai Teollisuus Suomi. Ja ei ole vaikeaa arvata, kumman puolelle Linkola asettui, tietenkin Runo Suomen. Ja hän näki, että tämä Teollisuus Suomi on niinku tämmöinen kammottava visio siitä sulussa datakeskukset, että sieltä tulee niin kuin tämmöinen mieletön tuotantotehokkuus, joka tuhoaa sen kauniin runosuomen, jota Linkola haikaili. Ja kiinnostavaa on, että Arvo Salo, ylioppilaslehden päätoimittajana, jyräsi Linkolan totaalisesti. Hän sanoi, että me tarvitsemme teollista Suomea juuri sen takia, että kaikilla on mahdollisuus niin kuin nousuun ja hyvinvointiin. Ja tämä Linkolan hieno kirjoitus jäi niin kuin hautumaan 10 vuodeksi ennen kuin sitten aika kypsy siihen.
1: Ja Linkola itsekin pääsi kyllä esiin uudelleen. Ja
2: pääsi, joo.
1: Meidänkin kirjassamme Linkola tulee usein vastaan ja erittäin hyvällä syyllä voi sanoa, että Linkola oli hyvinvointikirjailija, jos kukaan.
2: Mm. Myös ekologinen, mutta se on hieno, joo, se hänen linjakkuutensa tässä luontoasiassa. Hän ei ollut takinkääntäjä.
0: Kun tuo Kekkonenkin täällä jo vilahti, niin mitä siitä, palataan hetkeksi. Hän oli siis merkittävä hahmo tietenkin 60-luvulla. Hän oli suvereeni, vahva johtaja. Auttoiko tämmöinen vahvan johtajan läsnäolo tuossa maailman ajassa ihmisiä niin kuin ikään kuin uskomaan parempaan tulevaisuuteen?
1: Kekkonen oli tullut suvereeniksi vahvaksi johtajaksi silloin noin 60, se alkuvuodet.
2: Ei vielä 56 ollut.
1: Ei vielä ollut siinä vaiheessa, mutta sillä varmasti oli jotakin merkitystä, että asioita saatiin tehdyksi toisella tavalla kuin mitä se oli ollut muutama vuotta aikaisemmin mahdollista.
0: Mutta just se tulevaisuuden usko, että niinku, oliko se niin, että tämmöinen vahva johtaja voi ikään kuin kaataa tulevaisuuden uskoa koko kansakuntaa?
2: Voi, kyllä mä näen. Mietin just omaa perhettäni, jota tässä kuvaan, ja mun molemmat vanhemmat oli Kekkosfaneja kiistatta monista eri syistä johtuen. Ja mä luulen, että se liittyi siihen, että hänet niinku nähtiin henkilönä, joku pystyi nousemaan tavallaan tämmöisten niinku sisäpoliittisten kotterioiden ulkopuolelle. Ja Kekkonenhan oli pikkusen päälle 60-luvulla, no hän siis täytti tietysti samoja vuosia, mutta hän oli erittäin viriili, hän oli kansainvälisesti erittäin toimelias. Sitten nämä kuuluisat neuvostosuhteet alkoi pikkuhiljaa lutviutua niin kuin siihen Paasi Kivi Kekkosen suuntaan. Ja sitten mitä kuvaan tässä on, että hän oli erittäin taitava entinen ylioppilaspoliitikko, joka osasi mobilisoida tätä meidän akateemista nuorisoa. Että aina kun oli joku juhla, oli se sitten ylioppilaslehden 50-vuotiset tai ylioppilasteatterin vuosijuhla tai sitten 68 ylioppilaskunnan 100-vuotiset, niin Kekkonen oli aina paikalla antamassa, että nuoriso, teidän tehtävänne on muuttaa yhteiskuntaa, hän seurasi kansainvälistä kehitystä ja nimenomaan niin kuin antaa palaa vaan pojat, että nyt tarvitaan niin kuin reilua ravistelua. Ja tämähän upposi, kun veitsi sulaan voihin siellä ylioppilasmaailmassa.
1: Kekkonen oli oikea kansanmies myös.
2: Oli,
1: hän oli joka lähtöön kansanmies. Hän oli kotona myös vuorineuvostoseurassa.
2: Oli tai niin Lapissa tai punaisen mummon mökissä.
1: 60-lukua ajatellen silloin siis oli ikään kuin oli kansainvälisiä kriisejä, mutta oli siis meitä kotimaa vääntöjä.
2: Joo.
1: Ja pikkuhiljaa ajauduttiin tai hakeuduttiin tulopolitiikan aikakauteen ja siinä Kekkosella oli sitten myöhemmin voisi olla erittäin suuri aktiivinen
2: rooli. Oli. Mutta kyllä mä luulen, että hänen ulkopoliittinen vallankäyttönsä, jota tietysti nyt tämän päivän valossa voi katsoa vähän monilla kiikareilla, niin tuotti kuitenkin tiettyä menestystä sille pienelle Suomelle siinä aika tiukassa kylmän sodan niin kuin blokkimaailmassa. Että hän suvereenisti hoiti Moskovan pojat ja Pariisin presidentit ja Washingtonin presidentit niin muodoin, niin antoi hänelle semmoista arvovaltaa.
1: Mutta jota toimittaja kysyi, että palvottiinko Kekkosta jo 60-luvulla, niin me olemme liian nuoria sitä
2: arvioida. Niin sanoma. Joo, voin vain miettiä omaa perhettä, niin ei palvottu, mutta suhtauduttiin kyllä suurella kunnioituksella.
1: Oli kuitenkin mielenkiintoista, että se Kekkosen 60-vuotiaaksi muotokuva painettuna versiona oli varmasti 500 000 kodissa Suomessa seinällä.
2: Joo, se on totta.
0: Jussi Simpura, teidän kirjanne käy läpi aika laajan kirjon suomalaisen hyvinvoinnin historiaa, sen onnistumisen ja haasteita, jos näitä luettelee näitä teemoja tai aiheita siellä sotasurmista, Espanjan taudista, torpparilaitokseen, tuberkuloosi, pula-ajan työttömyyttä, kahvikulttuuri, mainonta, kansaneläkelaki, koronapandemia, NATO-jäsenyys. Asti. Yksi iso asia, mikä tapahtui juuri 60-luvulla, oli suuri maaltamuutto. Eli pellot laitettiin pakettiin ja paketti vietiin kaupunkiin. Ja se oli paikka, siis kaupunki, joka useimmille taisi olla vieras ja jopa pelottava. Millainen haaste tämmöinen muutos oli suomalaisten hyvinvoinnille?
1: Niin se pitää nähdä sitä taustaa vasten, että oli sodan jälkeen 10 vuoden ajan asutuspolitiikalla ja erilaisilla muilla sen tyyppisillä toimilla turvattu toimeentulo edes jossakin muodossa, vältetty ehkä nälkäkriisejä ja annettu edes jonkinlainen mahdollisuus oman leivän hankkimiseen. No, teknologia ja muut maailman asiat ajoivat ohi sitten tällaisesta maataloudesta ja leivän hankinnasta 50-luvun loppupuolella. Oli pakko lähteä liikkeelle ja niinhän siinä sitten kävi, niin kuin kävi. Lähdettiin kaupunkiin, ei tänä vuonna eikä viime vuonna, vaan noin 10, 15, 20 vuoden aikana suuri muutto huipentui varmaankin siinä 70-luvun alussa.
2: Lopulta. Joo, näin oli kaupunkeihin ja Ruotsiin ja just näin. Mutta toisaalta mä oon myös korostanut sitä, että kyllä sinne maaseudullekin väkeä jäi asumaan ja maaseutu ja sen elinkeinot modernisoituivat. Tietysti valtava liikennevallankumous, alettiin rakentaa moottoriteitä ja autoistuminen yleistyi. Myös kaupungeissa kuin maaseudulla, niin vaikutti mielestäni siihen, että myös maaseutu urbanisoitui. Eli että maaseutu tavallaan tempautui mukaan siihen samaan yhteiskunnalliseen nykyaikaistamiseen, jota 60-luku parhaimmillaan edusti. Eli saatiin, se näkyy niin kuin meidän kirkonkylissä edelleenkin, tämä 60-luvun rakennemuutos. Vanhoja kirkonkyliä purettiin ja rakennettiin tehokkaita uusia liikerakennuksia, valtion virastoja ja kauppakeskittymiä. Ja myös tämä autoistuminen mahdollisti uudenlaisen mobiilimman elämäntavan. Että ei vaan, että maaseutu ei ollut vain menettäjä, vaan myös sinne kietoutui paljon semmoista modernin elämän unelmaa, joka edelleenkin näkyy.
1: Joo, elämä muuttui sielläkin.
2: Ehdottomasti.
1: Eihän tuolta jäädäkin vauraamissa kirkokylissä saattoi olla jopa 4 pankin konttoria, eri pankin konttoria.
2: Juuri, ja pitkään.
1: Niin poispäin. Mutta siis toisaalta 60-luvulla juuri sitten todettiin, että ongelmia voi olla tulossa, ja lanseerattiin vaikkapa aluepolitiikaksi vain mainittu kokonaisuus, jolla sitten oli monia yhtymäkohtia Kekkoseen ja hänen taustallaan oleviin puolueisiin. Ja niin poispäin. Jos ajattelee siis hyvinvointipolitiikkaa, kaiken kaikkiaan, niin isoja hyvinvointipoliittisia järjestelmiä rakennettiin yksittäisten palvelujen, kuten lapsilisään tai vastaavien rinnalla. Niitä rakennettiin pitkään ja hitaasti työeläkejärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä, miksei koulujärjestelmäkin, joka on erittäin suuria hyvinvointivaikutuksia.
2: Joo, mä sanoisin, että joutuu miettimään, että mikä oli 60-luvun anti tälle päivälle, niin kyllä musta niin kuin peruskoulun sisään jumppaaminen, koko se valtava koulutuskeskustelu, joka leimasi esimerkiksi ylioppilasjärjestöjen toimintaa, johon mä oon viitannut aika paljonkin, niin perustui juuri siihen, että tarvittiin se valtava koulutusreformi, jotta voitiin tuottaa uusia demokraattisen yhteiskunnan kansalaisia. Peruskoulun saattaminen ja sitten se, että meidän korkeakouluja, käytän nyt sanaa korkeakoulun laitos, levisi tuonne maakuntiin.
0: 60-luvulla.
2: 60-luvulla.
1: Siitä oltiin myös hieman huolestuneita, että miten laadulle käy, määrä kasvaa.
2: Helsingin eliitit oli kauhuissaan totta kai sen jälkeen, kun Oulun yliopisto
1: aloitti. Peruskouluhan lähti vasta 70-luvun puolella liikkeelle, niin, mutta työ tehtiin siinä 60-luvun
2: tehtiin se ideologinen sisältö luotiin. Sehän oli jännä, että peruskoulun viimeisenä tuli Helsinkiin, kun se yleensä on toisinpäin, että Helsinki säteilee.
1: Oliko siinä salaista aluepolitiikkaa?
2: Ei, mä luulen, että Helsinki oli vaan niin vaikea. Siis täällä oli niin valtavasti yksityiskouluja, valtavasti kunnankouluja, valtavasti kaikkea siltä väliltä, että se kesti niin kuin aikansa. Ja siitähän käytiin mieletön poliittinen vääntö, joka koulukortteli taisteltiin valtuustossa, koska siinä oli tämä oikeisto-vasemmista. Mutta se on sitten seuraavan vuosikymmen lukukirjan teema.
0: Laura Kolbe, sinä tämän kirja, siis Unelmien jälkeen kirja 60-luvusta, niin siitä ilmenee, että pidät itseäsi leimallisesti kaupunkilaisena. Lapsena Joo. asuit perheesi kanssa Helsingin Pohjois-Haagassa Aravatalossa. Aravahan oli järjestelmä, jossa asuntojen rakentamiseen sai matalakorkoista lainaa, eli Joo. tähän oli helpompi päästä kiinni tällaiseen asunto. Eppu Normaali käsitteli tätä asiaa vasta sitten 1980-luvulla arvelemalla, ettei Arava-asunto ollut aina avara. Oliko Arava-asuminen sillä lailla ankea, kuin millaisia mielikuvia siihen haluttiin ehkä joskus liittää?
2: Ei Pohjois-Haagassa. Pohjois-Haagahan oli, sanon aina, tämä on tärkeä ero. Pohjois-Haaga on esikaupunki. Se ei ole lähiö, se on esikaupunki. Se rakentaminen alkoi heti 50-luvun alussa ja siitä haluttiin tänne moderni ruotsalainen esikaupunki, joka oli erittäin niin kuin itse riittoinen. Oli ostoskeskus, oli oppikoulu, oli kansakoulu. Meidänkin kotitalossa oli maitokauppa, lihakauppa ja siirtomaatavarakauppa. Asuttiin kymmenkerroksisessa kerrostalossa Adolf Lindforsin tiellä. Opimme, että hän oli näyttelijä. Se oli niin kuin näyttelijä kaupungin osassa, se Pohjois-Haaga. Ja se elämä oli se oli tosi nykyaikaista, se oli modernia. Eihän siellä Haagassa mikään niin kuin menneisyydestä muistuttanut. Ja se oli musta hyvää elämää, se oli turvallista elämää. Meillä oli talkkari, naapurit katso perään. Samalla avautui se valtava metsä ja kaupunkimahdollisuus. Oli nykyaikaisia elämänmuotoja, päästiin elokuviin ja bussilla ajettiin keskustaan. Et se oli kasvamista kaupunkilaisuuteen siellä Pohjois-Haagassa. Ei sitä buksuna tajunnut, mutta nyt jälkeenpäin ajatellen, niin katson, että mä vietin hyvän lapsuuden siellä.
1: Aravaa, aika vaikea aravatalossa kasvaneena. Mitä haukkuma sanoa?
2: Mä olen
1: siis aravalainen tuossa rintamiestalossa lapsuuteen. Se oli siis aikalaiskuvauksissa pikemminkin aina lottovoitto saada se arava, niin kuin silloin sanottiin, arava osake.
2: Joo.
1: Ja sitä,
2: juu, tämä osake
1: sitä se oli unelma, jos erittäin monelle sadalle tuhannelle suomalaiselle. Ja ne kertovat siitä, miltä tuntuu, kun pääsi asumaan sinne aravalainotettuun kerrostaloon huoneistoon. Ne on siis ikään kuin taivaaseen ylösnousemuskertomuksia, kuinka ihanaa on, kun tulee lämmin vesi sisään ja kaikki vedet poistuvat ulos ja on kylpyhuone, jota ei ollut koskaan nähty aikaa. Pitää muistaa, että vielä vuonna 1955 oli ensimmäinen vuosi, jolloin yli puolet kotitalouksista oli sellainen, että tuli juokseva vesi sisään. Kaikki muut kantoivat veden sisään.
2: Myös kaupungissa oli
1: niin,
2: kalliossa
1: koko,
2: ja muualla
1: koko
2: oli
1: maasta,
2: näitä.
1: Koko maassa.
2: Joo, juuri näin. Se oli niin kuin se oli just sitä happiness explosion, että päästiin niin kuin elintason ja vaurastumiseen kiinni. Ja kyllä nämä meidän esikaupungit ja lähiöt sitten vähän myöhemmin 60-70-luvulla edusti juuri tätä. Ne on meidän kaupungistumisen keskeistä tarinaa, että Suomi kaupungistui lähiöissään ja esikaupungeissaan.
1: Ja samalla se jatkui tietysti vielä 70-luvulle pitkälle. Se oli 30 vuoden prosessi.
2: Joo, ja edelleenkin tavallaan ollaan kipuillaan niin kuin sitä. Ja mulla oli ilo seurata isovanhempani rakensivat Järvenpäähän tämmöisen rintamamiestalon. Vaari ja mummi oli noussut sieltä torpparitaustalta tavallaan niin kuin edellisen sukupolven kaupungistuneita ja se heidän rintamamiestalonsa oli hieno paikka, koska sieltä säteili just tätä samaa optimismia itse tekemisen ja oma puutarha ja oma talo ja vaarilla kellarissa tilaa tehdä puutöitä, että tämä arava-asunto ja tämä rintamamiestalo on niin kuin aika syvällä mun selkärangassa sen jälleenrakennus Suomen tarinana.
0: Ja sitten jos ajatellaan vielä hyvinvointia vähän toisesta kulmasta, järkyttävimmät esimerkit huono-osaisuudesta 1900-luvun Suomessa taitaa olla esimerkiksi 1900-luvun alussa ruotuhoidossa olleista ihmisistä. Kyseessä oli siis vaivaisia köyhiä vanhuksia, jotka eivät kyenneet työntekoon, ja heitä elätettiin kuskaamalla talosta taloon ja usein vielä jyrkän ylenkatseen ja halveksunnan myötä. Tässä on kirjassa hyvinvoinnin historia. Siellä on anekdootti tästä, että kuskeina toimivat renkipojat huutelivat vanhuksia kuskatessa, että kelpaako paska teidän pellolle. Mutta siis järkyttäviä olivat myös kohtalot esimerkiksi Seilin saarella mielisairaalassa sota-aikana. Siellä kuoli ihmisiä nälkään. Kävin muuten juuri ihan tässä näinä päivinä katsomassa Haapasalon uuden elokuvan Kerro kaikille, joka kertoo Seilin saaren näistä ihmiskohtaloista huomattavasti kauniimmin ja lämpimämmin, joskin selvästi silotellummin kuin ehkä todellisuudessa, mutta hieno elokuva, voin suositella. Niin, ja piti vielä mainita, että myös Nikkilän sairaalassa kuoltiin siis aliravitsemukseen, ja yksi näistä nälkään kuolleista oli meille nykyisin niin rakas valokuvaaja ja Signe Brander, joka oli ennen Nikkilän joutumista kuvannut väsymättä Helsingin katuja. Et voisiko sanoa, että tällaiset erilaiset kauhuesimerkit huono-osaisuudesta olisivat niin kuin joskus vauhdittaneet sitten näitä hyvinvointipyrkimyksiä?
1: Varmaan joissakin tapauksissa, mutta ne järjestelmät, joissa näitä tehtiin, näitä tällaisia järjestelyjä, ne olivat syntyneet ajan mittaan eri historiallisissa aikoina. Ne ikään kuin heijastivat sen ajan käsityksiä. Esimerkiksi tämä huono-osaisten köyhäinhoitokohtelu, se ei ollut niin kuin keksintö, vaan se oli syntynyt vähitellen. Ja vuonna 1923, kun köyhäinhoitolaki sitten uudistettiin, sen jälkeen sitten havaittiin, että uudistamistarve on edelleenkin. Erilaisissa laitosjärjestelyissä oli paljon kaikenlaisia merkillisiä kummallisuuksia. Työlaitostyyppinen systeemi yhtenä esimerkkinä ja niin edelleen.
2: Mm. Kyllä mä näkisin, että myös 60-luvulla tosi tärkeä oli tämä esimerkiksi joku tämmöinen marraskuun liike, että semmoinen niin kuin ihmisarvon nousu, tavallaan siihen liittyy tasa-arvon ja demokratian kysymys olennaisesti, mutta myös se, että niin kuin ihmisarvo kuuluu ryhmille, joita siihen asti oli ymmärretty lähinnä niin kuin marginaalisina. Ja se, että esimerkiksi joku vankilakeskustelu oli tämä rangaistuslainsäädännön esiin nostaminen ja tämän kaltaiset asiat, että kyllä 60-luvulla niin kuin nähtiin, että ihmisarvo kuuluu kaikille. Ja sen kautta sitten alettiin kammata tavallaan näitä meidän instituutioita, jotka liittyy vanhusten hoitoon tai mielenterveysasioihin tai vankilaitokseen. Ja kyllä sillä oli valtavan minun ymmärrykseni mukaan niin kuin tervehdyttävä vaikutus, että sitten seuraavalla vuosikymmenellä politiikkatoimenpiteiden kautta ryhdyttiin sitten auttamaan ja muuttamaan näitä epäkohtia.
1: Ehkä tuo oli just yksi niistä 60-luvun herätyksistä, että tuohon puoleen alettiin kiinnittää ihan eri tavalla huomiota kuin mitä sitä ennen oli. Tässä just meidän kirjassa on semmoinen seikka hyvinvoinnin näkökulmasta,

0: pitämisessä, mitä tämmöinen hyvinvoinnin kokeminen ikään kuin tarvitsee tuekseen. Maailmaa vaan on niin kuin hyvinvoinnin osaltakin tarpeellista katsoa monesta kulmasta, että järjestelmien näkökulma on yksi ja tärkeä, rahan näkökulma on suuri ja kaunis, jos käyttäisiin niitä rumpin adjektiiveja. Mutta sitten on myös tämä pieniä kaunis, se missä ihmiset arkipäivänsä elävät ja mitä he siellä sitten näyttävät selviytyvän.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua tulevaisuususkosta ja kehitysoptimismista ja hyvinvoinnin rakentamisesta. Keskustelemassa ovat historioitsija Laura Kolbe ja yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpura. No vielä 60-luvusta, jos puhutaan, niin silloin uskottiin tosiaan asiantuntijoihin ja suunnitteluun, ja Kolbe tuosta jo mainitsikin, että suunnittelua oli monella elämänalueella. Sillä tavalla saatiin paljon aikaan. Agraari-Suomi teollistettiin, kukaan ei enää kuollut nälkää, luotiin sosiaaliturva, terveyden hoitojärjestelmä, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, peruskouluahan sitten saatiin kyllä odottaa 70-luvulla asti, kuten tuossa mainittiin. Mutta siis myöhemmin tällä liiallisella suunnittelulla ja asiantuntijavallalla oli tosin huono maine, että esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä saattoi hieman ylimielisesti todeta, että kaiken maailman dosentit tulevat kertomaan, että sitä tai tätä ei saa tehdä. Ja ehkä se on laajemminkin yksi meidän tämän ajan ja digitalisaation piirteistä, että asiantuntijuutta haastetaan nyt joka suunnalta. Kukaan ei tunnu uskovan asiantuntijaa edes silloin, kun pitäisi. Pitäisikö suunnittelukulttuurille ja asiantuntijuudelle tehdä teidän mielestä kunnianpalautus?
2: No se on tosi monitahoinen juttu. Itse olen saanut kunnallispolitiikan puitteissa seurata, miten tämmöinen suunnitteluyhteiskunta toimii Helsingin kaupungin puitteissa. Ja voin sanoa, että se toimii erinomaisesti, että ne suunnittelujärjestelmät, joita rakennettiin oikeastaan niin kuin läpi koko kuntakentän, toimii erittäin väkevinä edelleenkin. Ja nyt haasteena on se, että ihmisten toiveet eivät aina ole yhdenmukaisia suunnitteluvirkamiesten tai virkahenkilöiden kanssa. Ja silloin niin kuin tulee aika paljon hankausta, ja sehän näkyy esimerkiksi jossain kaupunkisuunnittelun asioissa, että ihmiset toivovat lähiympäristöltä eri asioita kuin suunnitteluoptimismiin perustuva tasa-arvon idea ajattelee. Ja tämä aikaansaa aika paljon, voi sanoa, niin kuin konflikteja ja tyytymättömyyttä. Ja koneisto, kun se on rakennettu suunnittelua varten ja suunnittelu on hidasta, usein 10 vuotta menee, ehkä joskus 100 vuotta, niin sen kyky reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin ja tämmöisiin herkkyysvivahteisiin on aika huono. Ja tämä aikaansaa erityisesti kuntapolitiikassa aika paljon tyytymättömyyttä. Ja sitten toinen asia on se, että meillä on sellainen aika vahva virkamiesmentaliteetti, jolla on se suunnitteluasiantuntemus, että ei oikein niin kuin luoteta siihen kansalaisten, että ne ihmisetkin tietäisi jotain ja niillä asukkaillakin voisi olla ymmärrys. Että tämä koin hirveän haastavana, että miten tähän hankauskohtaan saataisiin jotenkin vähän sellaista nöyryyttä enemmän.
0: Sellainen suunnitteluuskohan oli huipussa ehkä just 70-luvulla, niin, oli monenlaisia instituutioita, niin kuin tuossa aikaisemmin oli jo puhetta. Mielenkiintoista on, että ne jotenkin hävisivät näkymättömämpiin, ne siirtyivät taustalle, mutta ne ovat siellä jatkuvasti toimintatavoilla.
2: No oli jo kaikki kuin hallitukset, lääkintohallitukset ja rakennushallitukset. Nehän oli valtavia struktuureja, joihin sitten rakennettiin näitä suunnitteluja, nehän on hävinnyt.
0: Mutta niitä toimintoja kaikki on vielä suuri määrä jäljellä ikään kuin tarvitaankin päätöksiä. Itse olen ollut sellaisessa työssä, jossa on ajateltu, että tuotetaan tietoa, päätöksentekoa ja kansalaiskeskustelua ja yhteiskuntakritiikkiä varten. Mm. Ja tietysti vähän surettaa se, että tällainen tieto näyttäisi nyt tällä hetkellä olevan vähän vähemmällä. Mutta se on siellä yhtenä taas monista säikeistä vielä olemassa muuttuu sekin ajan mittaan ja on toisen muotoista nyt kuin 70-luvun puolivälissä.
2: Ja joku sitä tuottaa, meillä ei ole ehkä ihan selvyyttä, että kuka ja mikä. Se on ehkä se suuri haaste tässä ajassa.
1: No mitä sitten, jos ajatellaan vielä näitä 60-luvun vaikkapa tunnettuja vaiheita, vanhan ylioppilastalon valtaus 68, Laura Kolbe sanoi tuossa, että voi kun siitä jo pääsisi eroon, mutta ei sit pääse.
2: Siitä pääse.
1: Mutta oli Vietnamin vastaisia mielenosoituksia, Prahan kevään heijastuminen Suomeen, 70-luvulla sitten koko kenttä politisoituu. Nyt meidän aikana on tällaista poliittista niin kuin ikään kuin polarisoitumista. Niin mitä voidaan sanoa siitä, että miten aikaisempia tällaisia ristiriitoja ja syviä epäluuloja, niin miten niitä on, niin kuin, miten on kyetty yhteistyöhön yli näiden niin kuin ikään kuin polarisaation rajojen?
2: No kyllä mä totean just tämä kunnallispolitiikka, joka on todella tärkeä yhteiskuntapolitiikan ala, niin sehän perustuu siihen, että on pakko saada se 51%, ja silloin pitää neuvotella, pannaan

0: keskusta ja vasemmisto samaan pöytään ja kyllä sieltä sitten jotain sen veliakselia pukkaa esiin. Eli kyllä meillä yhteiskunnassa on myös valtavasti paikkoja ja tasoja, joissa neuvotellaan ja käydään neuvonpitoa, mutta ehkä yksi sana siitä puolue, että se 68 jälkivaikutus oli niin kuin siinä, että ne vanhat fundamentit hyvin nopeasti mureni alta pois ja menetti uskottavuuttaan. Ja puolueet nousi esiin niin kuin modernin yhteiskunnan työkaluina. Et nähtiin, että selkeillä puoluetunnuksilla, tätä L.A. Puntilakin oli sanonut poliittisessa professorina, että pitää mennä puolueisiin, jos haluaa vaikuttaa yhteiskuntakehitykseen. Ja puolueet nähtiin niin kuin sinä voimana, jolla se moderni yhteiskunta luotiin, ja näinhän tapahtui aika pitkälti.
1: Yksi niistä ihmeellistä asioista vuoden 18 jälkeen oli se, että kunnallisvaalit saatiin pidetyksi vuonna 1919. Siellä kunnissa toimittiin juuri niin kuin Laura äsken kuvasi. Oli ikään kuin pakko päästä jonkinlaiseen neuvottelemalla saatuun yhteisymmärrykseen. No, palaisin tuohon vuoteen 1968. Mä olin juuri päässyt koulusta ja menin sieltä suoraan armeijaan. Maailma näytti aika toisen näköisenä kuin Laura kirjassa kuvattu helsinkiläinen.
0: Et ollut vanhaa valtaamassa.
1: En ollut valtaamassa. Kuulin siitä ehkä radiosta 3 päivää myöhemmin tai kavereiden kertomalla. Enemmän hallitsi elokuussa Tsekkoslovakian miehitys, ja Lappeenrannassa se tuntui aika konkreettiselta. Tai sitten keväällä 69 tuo Pihtiputaan murhatapahtuma, niin. 8 surmanluotia. Siis tällaiset asiat tihkuvat läpi armeijankin tiedotusmuurin, vaikka sellaista ei varmaan kukaan sinne ollut rakentanutkaan.
2: Mm. Siis silloin 60-luvulla ja tietenkin aiemmin oli nuorisoliikkeitä, ja niillähän oli suuri yhteiskunnallinen merkitys aikanaan. Onko sellaisia enää? Tarvittaisiko niitä? Kuka tekisi? Siis puolueiden nuorisoliikkeet ei taida olla samanlaisia.
1: Emme ole siellä enää.
0: Emme ole entisiä nuoria. Mutta varmaan molemmilla on oma yhteiskunnallinen aktiivisuuden polkunsa, mutta kyllä mä nyt katson jotakin, sanotaan Elokapinan mielenosoituskulttuuria, näen kyllä aitoa 60-luvun jälkivaikutusta siinä, eli tavallaan se mielipiteellinen sukupolvitahtoisuus, niin sehän on aitoa 60-lukua, että uskotaan mielenilmaisuun ja mielenosoitukseen, ja 60-luvullahan kehiteltiin just tämmöisiä erilaisia happeninkejä, ja oli näitä punaisia lauantai-tapahtumia, kaikkialla maailmassa mobilisoi nuorison radikalismin tielle, koska se oli niin selvä tämmöinen hyvä vastaan paha asetelma. Ja sen vaikutus oli tavattoman suuri Suomessakin. Vähän hitaampi kuin muualla, mutta sitten kun niitä Vietnam mielenosoituksia ryhdyttiin järjestämään, niin silloin oli aika voimakas vaikutus mobilisoitumiseen.
1: Silloin 60-luvulla Teiniliitto oli yksi niitä toimijoita, joista minä olin 60-luvulla ja Laura 70-luvulla rivitasolla mukana. Joo. Mutta siinä yksi pyrkimys, joka jäänyt mieleen, on se, että oli sellaista pyrkimystä monipuoliseen ja asialliseen keskusteluun. Kyllä. Ja se ei ollut vielä ehkä 60-luvun puolella niin pitkälle politisoitunut kuin mitä tapahtui 70-luvun puolella. Että siinä se kannattaa muistaa. Tähän liittyy myös toinen seikka, se, että ajatellaan, että 60-luvun radikaali liikehdintä oli jollakin tavalla suurten ikäluokien liikehdintä. Se oli vähän suuria ikäluokia vanhempien
0: liikehdintä.
1: Mobilisoituja rivimiehinä ja naisina oli sitten näitä 60-luvun koulunuoria. Ja johtajina oli sitten 45 tai sitä ennen syntyneitä.
0: Joo, se oli just
1: ennen 45.
0: Joo, että vanhan valtaus oli seuraavan sukupolven, vaikka mä ajatellaan, että se oli 60-lukumanifestaatio, niin ei suinkaan.
1: Edellisen, niin.
0: Joo, ei, että ne oli siellä statistina. Mutta juuri tämä tavallaan se vanhan valtauksen merkitys ja miksi me ei siitä päästä eroon on se, että se tosi nopeasti, vaikka se oli ylioppilaskunnan sisäinen juttu, niin se tosi nopeasti kasvoi tavallaan semmoiseksi portaikoksi, jolla me käytiin ne radikalismin vaiheet hyvin nopeasti läpi. Ja sehän lähti semmoisena yleisdemokraattisena, että siellä oli kaikki, oli keskustaa ja liberaalia ja sosiaalidemokraatteja, akateemista sosialistiseuraa ja muuta. Mutta sitten siellä sen 3 yön aikana tapahtui tämä valtavan nopea politisoituminen ja vasemmistolaistuminen, että se oli sen suuri vaikutus ja sen jälkeen sitten maailma ei enää näyttänyt samalta. Se on sopiva päätekohta 60-luvulle.
1: Kun me muistellaan nyt tällaisia asioita, niin itselleni on tullut voimakkaasti murastakin yhteydessä semmoinen kokemus, että kun on ollut siellä mukana seassa joskus keskelläkin, niin aina katsoo kuitenkin asioita vain joltakin laidalta tai muutamalta laidalta yhtä aikaa. Se on hankalaa keskelläkin ollessa. On vaikea tietää, missä on. Vasta jälkikäteen voi ymmärtää, missä ehkä on ollut.
0: Se on juuri näin. Siksi ehkä 60-luku on tärkeää käydä tänään läpi. Se on nyt riittävän kaukana historiassa.
1: Mutta totuutta ei varmaan vielä ole saatu esiin.
0: Ei, tulkintoja, niitähän me tehdään.
2: Meillä on vielä ihan muutama minuutti aikaa. Olin kuvitellut, että ehtisimme käsitellä suomalaisten juomatapoja niin alkoholin kuin kahvin suhteen, mutta me ehkä ehdi siihen, mutta ehkä siitä on molemmista monta tarinaa ja keskustelua jo käytykin. Mutta mä haluaisin vielä kysyä tässä lopuksi, että kun meistä tämän ajan ihmisistä usein tuntuu, että me eletään jollain lailla vaikeaa aikaa. Onko se historiallisesti ottaen totta? Onko tämä meidän aika vaikea ja mistä me saataisiin uskoa tässä tulevaisuuteen?
0: Pitää vaan uskoa siihen, että juuri tämä selviytymisen narratiivi, sitä tarvittaisiin tänäänkin. Ja ainahan jokainen aika uskoo olevansa poikkeuksellinen ja mahdollisesti myös aika problemaattinen. Mutta ajassa on monia virtauksia ja palaan siihen teesiin, että meidän pitäisi myös koittaa tukea ja vahvistaa niitä hyviä virtauksia tässä ajassa. Niitähän on ihan valtavasti.
1: Erilaiset ulkoiset heilautukset on aikaisemminkin heittäneet meitä milloin minnekin päin ja useimmiten on voitu jollain tavoin selvitä, ei hyvin, mutta tyydyttävästi tai vähintään välttävästi ja ehkä on vaan pakko toivoa, että tällaista selviytymiskykyä on piilemässä meissä kaikissa edelleenkin. Helppoa ei ole, helppoa ei tule olemaan, se me kaikki tiedetään, mutta ei myöskään niin kuin voi ajatella, että on kokonaan peli menetetty.
2: Niin kuin tästä selviytymisestä tässä nyt puhutaan Mauno Koiviston jalanjäljissä, niin mulle tulee itselleni selviytyjistä ja selviytymisestä niin kuin hahmoina mieleen Akuankka, joka on tietenkin Suomessa. Onko se Akuankan selviytymistä vai onko se jotain kenen selviytymistä on se selviytyminen, mitä nyt tarvitaan?
0: No, ehkä meillähän aina on just tämmöistä ajopuuteoria, että Suomi vaan niin kuin selviytyy ja se ajelehtii siellä ja sitten tapahtuu jotakin hyvää. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä on yhteiskunta, jossa myös politiikkatoimenpitein on pystytty tuottamaan paljon hyviä päätöksiä, pitkäkantoisia päätöksiä. Ja uskoisin, että se kantaa tästä eteenpäinkin. Me tarvitaan ehkä jotakin sellaista politiikan uusi aatteellistumista. Politiikka on muutakin kuin velkajarrua. Pitää luoda hyviä visioita tulevaisuuteen. Unelmia, niin kuin kirjani kannessa lukee.
1: Niitäkin voi luoda ja arkisetkin unelmat riittävät. Se, että selviämme ensi viikkoon on hyvä saavutus verrattuna siihen, että emme selviä ollenkaan. Akuankka oli meidän ikäluokkamme onnenpäivien tiistain lukemista.
0: Ja nakkenakuttaja.
2: Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua kehitysoptimismista ja suomalaisen hyvinvointi tai hyvinvoinnin rakentamisesta ja keskustelemassa ovat olleet historioitsija Laura Kolbe ja yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpro. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja Pia-Maria Lehtola sekä tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä kysytään, oliko Terminaattori oikeassa? Tekoäly elokuvissa on alaotsikkona, tekoäly on nyt kaikkialla, mutta kauan ennen kuin se istutettiin puhelimiimme ja tietokoneisiimme, se on seikkaillut tieteiselokuvissa. 2001 Space Odysseyn HAL-tietokoneesta ihmiskunnan tuhoavaan Terminaattoriin asti tekoäly on usein ollut uhka, mutta se on myös muokannut todellisuutta ja muuttunut seurustelukumppaniksi. Kuinka onnistuneita kuvitelmat tekoälystä ovat olleet ja onko elokuvissa osattu kysyä oikeita kysymyksiä? Tästä keskustellaan huomenna tarinoiden ja todellisuuden suhteesta. Siellä keskustelemassa ovat tieteen käsittelytieteen professori Teemu Ruus ja kirjailija Tiina Raevaara. Jussi Aaruut toimittaa silloin. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän nyt teitä seurasta.
3: Jonni Ruusin vieraina Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä olivat tänään emerita-professori Laura Kolbe ja yhteiskuntatieteilijä Jussi Simpura. Ja huomenna tekoälyssä puhutaan, kuten Jonni Ruus lupasi, tekoälystä. Tämä tiistaipäivä jatkuu seuraavaksi 16 uutisilla ja niiden jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. 17.35. Kissankehdossa Susanna Vainiola rämpyttää muun muassa mummon vanhaa lankapuhelinta ja rauhoittuu siitä, että melua, joka on rauhoittavaa, kuuluu naapurista. Ja sitä ennen 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Ranskan koulujen tilanteesta. Hartaiden sävelien ja vapaakirkollisen iltahartauden jälkeen 19 uutisten jälkeen alkaa uusi audiodraama. Ylen toteuttama politiikka kuunnelmien ja sarja jatkuu uutuussarjalla Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt. Päivi Räsästä näyttelee tässä audiofiktiossa Riitta Havukainen. Sarja perustuu laajaan tausta-aineistoon ja alkaa vuodesta 2019, kun Päivi Räsäsen homoseksuaaleja koskevista lausumista nostetaan syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. 8-osaista teosta radioimme 2 jakson viikkotahdilla ja ensimmäiset 2 jaksoa tänään, 19 uutisten jälkeen. Ja mitä huomenna? Siihen samaan aikaan.
4: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertissa tehdään lumoava matka 1900-luvun alun musiikkiin. Konsertissa kuullaan Igor Stravinskin Scherzo Fantastique, Béla Bartókin viulukonsertto, Paul Dukan La Paris sekä Claude Debussyn Kamma. Viulusolistina soittaa Veronica Ibele ja kapellimestari on Fabien Gabel. Konsertti alkaa perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
3: Radion sinfoniaorkesterin perjantai-konsertti halusi siinä jo itsestään tiedottaa ja hyvä niin. RSO konsertoi perjantaina ja huomenna keskiviikkona 19 uutisten jälkeen kuullaan huhtikuussa Barcelonassa äänitetty Ars Nova Copenhagen lauluyhtyeen konsertti. Se huomenna. Nyt 16 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Google pyytää anteeksi metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Pääministeri Orpon mukaan bensatukipaketti on enää vailla perussuomalaisten hyväksyntää. Huomiseksi saadaan jälleen uusia sateita. Ylen radiouutisissa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöillä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutuksen arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Googleen liittyvä kuohunta laajenee Muhoksella. Kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin mukaan kunta uhkaa purkaa hänen virkasuhteensa. Änvärin käsityksen mukaan syynä on se, että hän antoi eilen Ylelle haastattelun Google-vyyhtiin liittyen. Hän kommentoi haastattelussa kunnan rakennusvalvonnan roolia ja toimintaa. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari vahvistaa, että johtavan rakennustarkastajan virkasuhteen mahdollista purkamista koeajalla olisi tarkoitus käsitellä kunnassa. Karin mukaan virkasuhteen päättäminen ei kuitenkaan liity mitenkään Änvärin Ylelle antamaan haastatteluun. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että kunnat tekisivät keskenään ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä, jotta ne pärjäävät isojen hankkeiden kanssa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.
2: Se on aivan selvää, että jos siellä on globaali jättiyhtiö toisella puolella ja toisella puolella sinänsä upeat Muhoksen päättäjät, Niin se, että heillä on mahdollisimman paljon apua. Ja tässä kunnat voisivat yhdistää voimia. Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin. Ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen. Ja hoidetaan me hommamme. Ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti ne asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa. Koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne. Sammutetaan valot. Mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo kommentoi myös bensatukipakettia. Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan jo sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
2: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatkaliikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä mielestäni on tuetarpeessa. Se on haarukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Hyvinvointialueiden säästöt vähentävät hoitoalan työpaikkoja eri puolilla Suomea. Ylen tekemästä kyselystä ilmenee, että hyvinvointialueet vähentävät tänä vuonna ainakin 2700 henkilötyövuotta. YT-neuvotteluja on käyty tai käydään lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä 9. YT-neuvottelut sen alle 4-vuotisen toimintansa aikana. Hoitoalan ammattiliitto Tehyn luottamusedustaja Anne Puronaho on ollut mukana niissä kaikissa. Puronahoa huolettaa sote-alan työpaikkojen hiljainen katoaminen.
3: Vaikka meillä niin kuin todennettuja irtisanomisia ja irtisanoutumisia on määrällisesti vähän, mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, että meillä työ on vähentynyt muulla tavalla tosi radikaalisti. Eläköitymisen jälkeen tehtäviä ei täytetä. Määräaikainen työtehtävä, kun päättyy, sitä ei enää jatketa. Tietysti aina se teknologia, joka kanssa vähentää meidän työpaikkoja sieltä. konkreettisesti työ supistuu sillä tavalla meidän niin kuin ammattilaisilta.
0: Saksassa Nürnbergin lentokenttä on taas auki. Poliisin mukaan vaaraa ei ole. Kenttä suljettiin pariksi tunniksi epäilyn hätätilanteen takia. Poliisioperaatio alkoi vähän ennen Kreikan Korfulta tulleen lentokoneen laskeutumista puolilta päivin. Poliisin mukaan koneen ohjaamosta oli tullut koodi, joka kertoo koneen kaappaamisesta. Tiedossa ei ole, johtuiko koodin lähettäminen inhimillisestä erehdyksestä vai teknisestä viasta. Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo esittävänsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia seuraavaksi pääministeriksi ja hallitukseksi vain sosiaalidemokraateista koostuvaa hallitusta. Valtiopäivät äänestää esityksestä ylihuomenna. Andersson kertoi aiemmin, että edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiseen ei ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Illalla sää on pääosin poutaista. Yön aikana lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle huomiseksi. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön alin lämpötila on +5–-6 astetta. Päivän yli lämpötila 3–10 asteen välillä, Lapissa 0–3 astetta.
4: Kello on 7:17. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää tiistaipäivää. Faunin iltapäivän aloittaa tänään moderni versio Champagnen alueen Braan-le-kansantanssista.

Tämä Brandle de Champagne on viides osa Francis Poulenkin ranskalaisesta sarjasta. Se on sävelletty Claude Gervaisin Danserie-kokoelman mukaan. Claude Gervais vaikutti 1500-luvulla ja Francis Poulenkin sävellys oli vuodelta 1935. Ruotsalainen saksofonikvartetti esiintyi Faunin iltapäivän aluksi. Mozartin Ryöstö Seraljista oopperan ensimmäisessä näytöksessä Osmin esittää kansanlaulunomaisen aarian, jossa muistuttaa, kuinka vaikeaa on löytää uskollinen rakastettu.

Basso Matti Salminen ja Erik Klaasin johtama Lahden kaupunginorkesteri esittivät Osminin aarian Mozartin oopperasta Ryöstö Seralista. Francesco Mancinin Trajanus-ooppera kertoo samannimisestä keisarista, jonka aikana Rooman valtakunta oli laajimmillaan. Ooppera sai ensiesityksensä Napolissa 1723.

Antonio Florion johtama I Turkkiini vanha musiikin yhtye esitti alkusoiton Francesco Mancinin oopperasta Trajanus. Charles Gounod sävelsi 2 valssiaariaa, joista kuulemme nyt sen harvemmin esitetyn Mireille valssiaarian.

Au léger hirondelle on nimihenkilön valssiaaria Charles Gounod'n oopperasta Mireille. Soprano Nathalie Dessay lauloi ja Monte Carlon filharmonista orkesteria johti Patrick Fournillier. Nimble Feet on ensimmäinen osa Florence Beatrice Pricein teoksesta Dances in the Canebrakes, tansseja ruoikossa, pianosarjasta amerikkalaisista kansansävelmistä. Sovitus orkesterille on William Grant Stillin ja Chicago Sinfoniettaa johtaa Meyan Chen.

Amy Marcy Beachin skotlantilaisen legendan soitti pianisti Hiroko Ishimoto. Monille yllättävänkin tuttuja sävelaiheita kuullaan seuraavassa alkusoitossa.

Leif Segerstamin johtama Tampereen kaupunginorkesteri esitti alkusoiton Erkki Melartinin orkesterisarjasta Prinsessa Ruusunen, jonka yksi osa on myös tietenkin Prinsessa Ruususen häämarssi. Seuraavaksi tässä Faunin iltapäivässä toinen osa Scherzo, Allegro vivace, Gustav Hostin kvintetosta pianolle ja puhaltimille A-molli.

Musiikkia Gustav Hosting Quintetosta pianolle ja puhaltimille A-molli soittivat Sujin Anjou, piano ja ensemble Arabesque, kamariyhtye. Seuraava on toinen osa Luigi Boccherinin kitarakvintetosta numero 5 D-duuri.

Luigi Boccherinin kvintetosta kitaralle ja jousille D-duuri, toisen osan menuetin trion ja menuetti da capo-osan esittivät Richard Savino kitara ja Artaria kvartetti. Umberto Giordanon oopperassa Andrea Chenier eletään Ranskan vallankumouksen aikaa. Tässä oopperan nimihenkilö kirjoittaa viimeistä runoaan mestausta odotellessaan.

Tenori Franco Corelli esitti Andrea Chenierin aarian Umberto Giordanon oopperasta. Rooman oopperan orkesteria johti Gabriele Santini ja levytys oli vuodelta 1963. Henry Siegfriedsson soittaa seuraavaksi Selin Palmgrenin pianopreludin F-duuri.

David Porseläinin johtama Alankomaiden sinfoniaorkesteri soitti säveltäjän ja urkurin Henrik Andriessenin Kantsonen orkesterille. Yksi Henrik Andriessenin pojista oli nykymusiikin kuuntelijoille tuttu säveltäjä Louis Andriessen. Ja seuraavaksi yksi Latvian tunnetuimmista perinnelauluista eli Dainoista. Korppi istuu tammessa.

Jānis Simze oli sovittanut latvialaisen kansanlaulun Krauklits sees Ozola, korppi istuu tammessa. Latvian radion kuoroa johti Sigvards Kljava. Faunin iltapäivä päättyy tänään tanssiin.

0: Gustavo Dudamelin johtama Wienin filharmonikot esiintyi Wienin Musikvereinissa uuden vuoden konsertissa 2017 ja soitti muun muassa tämän Johann Strauss nuoremman nopean polkan Auf zum Tanze tanssiin. Tähän tanssiin päättyi Aino-Maija Pennasen toimittama Faunin iltapäivä.
1: Pieni Ruanda on saanut maailmalla maineen Afrikan ihmemaana. Maan kehitys on ripeää, talous kasvaa ja verinen historia tuntuu unohtuneen. Toisaalta Ruandasta joutuu pakenemaan jatkuvasti esimerkiksi sellaisia toimittajia, jotka uskaltavat kritisoida maan hallintoa. Ulkolinja-podcast selvittää, mitä Ruandan kiiltävän kuoren taustalta löytyy. Kuuntele Ulkolinja-podcast tiistaina kello 20.15 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa silloin, kun sinulle sopii.
0: Ohjelman tänään kello 20.15 toimittaa Jenna Vehviläinen. Ennen Ulkolinja-podcastia kello 20 Romano Miric-ohjelmassa kuullaan Suomessa laadittavasta ensimmäisestä romanitutkimuksen ja tiedonkeruun eettisten ohjeiden kokonaisuudesta. Haastateltavana on THL:n erityistutkija Marko Stenroos ja ohjelman toimittaa Mertsi Lindgren. Ennen sitä alkaa 8-osainen fiktiivinen audiodraama, joka pohjautuu tositapahtumiin Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt. Päivi Räsäsen roolissa on Riitta Havukainen. Tänään kuullaan ensimmäiset 2 jaksoa 19 uutisten jälkeen. 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa kysytään, miksi lukiolaisten protesteista on tullut niin väkivaltaisia Ranskassa. Mutta sitä ennen 17 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoi Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Yhtiö rakentaa datakeskuksia Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Googleen liittyvä kuohunta laajenee Muhoksella. Kunnon johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin mukaan kunta uhkaa purkaa hänen virkasuhteensa. Änvärin käsityksen mukaan syynä on se, että hän antoi eilen Ylelle haastattelun Google-vyyhtiin liittyen. Hän kommentoi haastattelussa kunnan rakennusvalvonnan roolia ja toimintaa. Muhoksen tekninen johtaja Mikko Kari vahvistaa, että johtavan rakennustarkastajan virkasuhteen mahdollista purkamista kodeajalla olisi tarkoitus käsitellä kunnassa. Karin mukaan virkasuhteen päättäminen ei kuitenkaan liity mitenkään Änvärin Ylelle antamaan haastatteluun. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa yle.fi. Pääministeri Petteri Orpo toivoo, että kunnat tekisivät keskenään ja ympäristöministeriön kanssa yhteistyötä, jotta ne pärjäävät isojen hankkeiden kanssa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa.
2: Se on aivan selvää, että jos siellä on globaali jättiyhtiö toisella puolella ja toisella puolella sinänsä upeat Muhoksen päättäjät, niin se, että heillä on mahdollisimman paljon apua. Ja tässä kunnat voisivat yhdistää voimia. Liittyy haasteita näihin isoihin investointeihin ja nyt nähdään, että investori ei ole toiminut niin kuin Suomessa pitää. Mutta pidetään nyt kuitenkin se ajatus, että me tarvitaan näitä investointeja Suomeen. Ja hoidetaan me hommamme ja vaaditaan, että täällä tehdään vastuullisesti ne asiat. Niin tämä on se, mistä Suomi kasvaa, koska mikä se vaihtoehto on, että ei oteta investointeja tänne. Sammutetaan valot, mä ainakaan siihen suostu.
0: Orpo kommentoi myös bensatukipakettia. Orpon mukaan hallitus on sopimassa noin 60 miljoonan euron tuesta polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukitoimista on Orpon mukaan jo sovittu. Ehdotukseen odotetaan yhä perussuomalaisten vastausta. Muut kolme hallituspuoluetta ovat ratkaisun hyväksyneet.
2: Siellä minusta ne tärkeimmät tavoiteltavat asiat on se työmatkaliikkuminen, koska ihmisten pitää päästä töihin ja näillä hinnoilla niin se on monelle, varsinkin harvempaa asutussa Suomessa, niin se on niin kuin kohtuuton se tilanne. Eli sinne, jos saadaan pientä tukea, toinen on ammattiliikenne, mikä mielestäni on tuetarpeessa. Se on harukoitunut noin 60 miljoonan luokkaa, mitä tähän pystyttäisiin irrottamaan.
0: Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistä pitkin itärajaa pohjoiseen. Ruokavirasto on vahvistanut 15 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Niistä yksi tautitapaus löytyi ydinalueen ulkopuolelta Lappeenrannassa ammutusta villisiasta. Ruokavirasto aikoo laajentaa ydinaluetta. Päätös tehdään torstaina. Noin 50 kilometrin sähköaidan rakentamisen on määrä alkaa marraskuussa. Aita ohjaa villisikojen liikkumista. Lapissa mitattiin aamulla kuluvan syksyn toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat. Lapissa Savukosken Tulppiossa mitattiin aamulla 16,7 astetta pakkasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan yö oli ajankohtaan nähden varsin kylmä, mutta pakkaslukema ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Illalla sää on pääosin poutaista. Yön aikana lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle huomiseksi. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Yön ali lämpötila on 5-6 astetta, päivän yli lämpötila +3-10 ja Lapissa 0-3 astetta.
3: Kello on nyt 5:17 ja Radio Yhdessä alkaa tämän tiistain uutispodcast. Ohjelmassa kysytään, millaisia ovat ranskalaiset koulut, joiden epäkohdat ovat saaneet lukiolaiset osoittamaan mieltään. Ja miksi mielenosoitukset muuttuivat niin väkivaltaisiksi? Onko Ranskan hallituksella ratkaisuja lukioiden tilanteen parantamiseen? Uutispodcastissa Leonard Wilhelmus haastattelee Ylen Ranskan toimittajaa Miina Väisestä.
4: Tiistaina 6. päivä lokakuuta Pariisissa ja ympäri Ranskaa järjestettiin suurmielenosoituksia lukiolaisten asian puolesta. Ja mä itse olin seuraamassa mielenosoituksen alkua Pariisin tasavallan aukiolla.
5: Tuossa puhuu Ylen Ranska-toimittaja Miina Väisänen.
4: Ihmisillä oli käsissään kylttejä, siellä laulettiin lauluja, soitettiin musiikkia ja mä sanoisin, että se tunnelma oli aika semmoinen hyvä ja jopa riemukas, aika määrätietoinen, innokas.
5: Mutta sitten mielenosoitus siirtyi kohti kansakunnan aukiota ja tunnelma muuttui.
4: Siinä matkan varrella sitten alkunäkymään hajotettuja, rikottuja ikkunoita, toimistorakennuksia, joihin oli selvästi tunkeuduttu sisään, heitetty kamaa sieltä kadulle.
5: Ja itse aukiolla tilanne eskaloitui entisestään. Poliisi ampui kyynelkaasua ja mielenosoittajat heittelivät kiviä. Nämä protestit ja väkivaltaisuudet ovat jatkuneet Ranskassa jo yli 3 viikkoa. Niissä on loukkaantunut jo satoja poliiseja ja myös satoja mielenosoittajia, joista valtaosa on vielä lapsia. Miten lapset ja poliisit päätyivät tappelemaan Ranskan kaduille? Entä mitä nämä protestit kertovat Ranskan tilasta? Tänään on tiistai 13. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: Moi.
1: Moi.
0: Kuuletsä mut hyvin?
1: Kuulen.
0: Hyvä.
1: Mä laitan
0: ja Ylen Ranska-toimittaja Miina Väisänen vastaa mun videopuheluun kotoaan Pariisista. Miina on seurannut viime viikot todella tiiviisti näitä lukiolaisten protesteja ja siksi halusin hänet nyt tänne podiin selittämään, mistä niissä on kyse. Kerro mulle ihan alkuun, että mistä nämä protestit siis alkoivat?
1: Nämä protestit sai alkunsa syyskuun puolivälissä Pariisin lähiöstä Kreteistä, jossa erään lukion opiskelijat alkoi siellä omassa koulussaan protestoimaan, koska tilanne oli se, että lukuvuosi alkoi syyskuussa ilman joitakin opettajia, eli sieltä puuttu lukuvuoden alussa opettajia. Ja lisäksi koulun rakennus oli huonossa kunnossa, ikkunat vuosi ja näin poispäin. Ja erityisesti nämä viimeisen vuoden opiskelijat oli huolissaan siitä, että mitäs tässä nyt sitten valmistaudutaan viimeisen vuoden päättökokeisiin, jos täältä puuttuu opettajia.
0: Käytännössä oppilaat siis valtasivat koulun sisäänkäynnin ja estivät pääsyn kouluun. Tästä alkoi sitten levitä kuvamateriaalia somessa. Pian mukaan liittyi muita lukioita ja opiskelijoita, lukiolaisten vanhempia, opettajia, ammattiliittoja ja vasemmistopuolueita. Miten nämä levisi maanlaajuiseksi liikehdinnäksi? Onko siellä niin kuin paljon muitakin kouluja, joissa on näitä samoja epäkohtia?
1: Joo, mä sanoisin, että somella on ollut aika iso rooli siitä, että miksi se levisi näin nopeasti, näin laajaksi liikehdinnäksi, koska kuvathan on aika voimakas todisteaineisto siitä, mitä tapahtuu, ja se, että muut opiskelijat näki muissa kouluissa, että ahaa, että tuollakin asiat on aika huonosti. Ja se, mitä sieltä on raportoitu, on esimerkiksi se, että koulun rakennukset hajoaa käsiin, eli siellä tippuu seinistä palasia tai ikkunat vuotaa, käytävillä vilisee torakoita ja rottia, ei ole tarpeeksi tuoleja luokkahuoneissa, vessoissa ei ole ovia ja näin poispäin. Eli siis niin kuin olosuhteet on aika kurjat näissä joissakin kouluissa. Tämä ei siis tietenkään koske kaikkia kouluja Ranskassa.
0: Niin, Ranskassa koulujen väliset erot ovat suuria.
1: Ranskassa on siis tällainen systeemi, että on yksityisiä kouluja ja julkisia kouluja, ja tämä koskee nimenomaan julkisia kouluja nämä isoimmat ongelmat, ja erityisesti lähiöiden ja syrjäseutujen. Ja se, mikä tässä on ollut kiinnostavaa, että miksi tämä liikehdintä on siltikin ollut näin suurta, että isojen kaupunkien ehkä hyväosaisemmat lukiolaiset on se ihan jopa yksityisissä lukioissa, joilla on siis periaatteessa kaikki asiat hyvin siellä, on lähtenyt protestoimaan nimenomaan näiden muiden opiskelijoiden ja lukiolaisten puolesta, joilla asiat on heikommin.
0: Käytännössä oppilaat haluavat siis lisää resursseja.
2: Just changer tout ça. Nous mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Parce que moi j'ai un bac à passer quand même là cette année. J'ai envie d'avoir mon bac.
0: Koulujen korjauksia, enemmän opettajia, pienempiä ryhmäkokoja ja tasa-arvoa.
1: Ja tämä eriarvoisuus on se teema, joka nousee tosi paljon esille oppilaiden puheissa ja myöskin joidenkin poliitikkojen puheissa siitä, että Ranskan koulusysteemi on liian eriarvoistava. Eli tavallaan se sun oma, sun vanhempien ammattitausta, sun oma etninen tausta, sun postinumero voi määrittää aika paljon sitä, että minkälaiseen kouluun sä päädyt ja mikä sitten se sun, mitkä ne sun tulevaisuuden näkymät on.
0: Mua kiinnostaa vielä näiden mielenosoittajien ikä. Kertooko tämä jostain isommasta, että he ovat niin nuoria?
1: Siis onhan nämä nuoret kasvaneet aikamoisten kriisien keskellä. Tässä on ollut keltaliivejä, koronakriisiä, sotia, energiakriisiä, inflaatiota, hintojen nousua ja niin poispäin. Eli tavallaan he on kasvanut tällaiseen maailmaan, jossa näyttäytyy olevan pelkkiä uhkakuvia. Ja tietysti ilmastokriisi on tosi tärkeä asia, mistä monet puhuu. Myöskin tämä tekoäly, mitä se tulee tarkoittamaan ihmiskunnan kannalta, mitä se tulee tarkoittamaan näiden nuorten ihmisten työllistymisen kannalta. Eli tällainen yleinen ahdistus maailmantilasta kyllä heijastuu näiden nuorten puheissa ja se kokemus siitä, että politiikassa on täysin unohdettu nuoret ihmiset, heidän asiansa ei siellä oteta huomioon, vaan puhutaankin enemmänkin aikuisten ja eläkeläisten asioista.
0: Nämä teemat taitavat koskettaa nuoria aika lailla kaikkialla Euroopassa. Protestit ovatkin jo alkaneet levitä Ranskan naapurimaihin, ainakin Belgiaan ja Italiaan. Mutta Miina kertoo vielä yhden tosi kiinnostavan havainnon siitä, miten nuorista puhutaan nimenomaan Ranskassa.
1: Sitäkin keskustelua täällä kuulee näissä väittelyissä, että tätä nuorten vähättelyä, eli se, että nuoret ei osaisi itse ajatella asioista oikealla tavalla, heillä ei ole tarpeeksi elämänkokemusta, he ei tiedä elämästä mitään. Ja mun mielestä tämä on kiinnostava ero ehkä Ranskassa ja Suomessa, että ehkä tämä kertoo tästä ranskalaisesta ylhäältä alaspäin mentaliteetista ja tästä aika tällaista hierarkisesta kulttuurista. Että ajatellaan, että lapsilla ja nuorilla ei ole niin kuin omaa toimijuutta tai he ei osaa itse ajatella. He ei ole tavallaan oman todellisuudensa asiantuntijoita. Mun mielestä tämä on ehkä semmoinen tavalla, että nyt on ranskalaisten nuorten kuppi on mennyt nurin, eli nyt he haluaa, että heitä todellakin kuunnellaan.
0: Jos nyt miettii vielä protestointia Ranskaa, stereotypioita Ranskasta on ehkä just, no Patongin ja viinin jälkeen tulee melkein ekana mieleen lakkoilu ja protestointi. Onko näissä protesteissa ollut nyt jotain semmoista erityistä tai poikkeuksellista, mitä ei ole ehkä ennen Ranskassa nähty?
1: Tässä liikehdinnässä, mitä nyt on nähty, poikkeuksellista on se just, että miten nopeasti ja miten laajalle se levisi. Ja kuten sanottua, somen rooli oli siinä tietysti yksi määrittävä tekijä. Ja se, että se tuli oikeastaan aika lailla puun takaa. Mä sanoisin, että hyvin monelle täällä ja hallitus mukaan lukien. Mutta myöskin tämä väkivaltaisuus, mistä on puhuttu täällä, ja erityisesti nämä pidätykset on ollut hyvin poikkeuksellisia. Eli ihan pari viikon sisään täällä on siis pidätetty 6500 ihmistä, ja heistä ylivoimaisesti suurin osa on alaikäisiä. Tällaista ei ole ennen nähty tässä mittakaavassa.
0: Uutiskuvat näistä protesteista on ollut aika hurjia, varsinkin siihen nähden, että mielenosoittajat ovat olleet pääosin vielä lapsia. Mielenosoittajat ovat heittäneet poliiseja polttopulloilla ja kivillä, sytyttäneet tuleen roskiksia ja jopa kokonaisia rakennuksia, rikkoneet liikkeiden ikkunoita ja tehneet murtoja. Poliisi on puolestaan ampunut mielenosoittajia kumiluodeilla, kyynelkaasulla, vesitykeillä ja tainnutusgranaateilla. Miksi näissä on ollut niin paljon väkivaltaa?
1: On totta, että väkivaltaa on ollut näissä mielenosoituksissa aika paljon ja se on myöskin noussut uutiskuvissa ja somessa tosi paljon esille ja nehän lähtee sitten leviämään ihan niin kuin ihan todella isolla tavalla, mutta ehkä haluan tässä kohtaa sanoa, että se ei ole se koko todellisuus, jos täällä paikan päällä katsoo näitä mielenosoituksia. Ja myöskin monia näitä lukiolaisia nuoria harmittaa se, että koko keskustelu menee nyt tähän väkivaltapuoleen ja tavallaan peittää alleen sen heidän todellisen sanoman ja todellisen viestin.
0: Niin, valtaosa lukiolaisista on osoittanut mieltään rauhallisesti. Mutta protestit ovat vetäneet puoleensa muitakin nuoria.
1: On huomattu, että näiden lukioiden eteen protestoimaan ja näihin mielenosoituksiin tulee porukkaa, joka ei ole siis näiden lukioiden omia opiskelijoita. He tulee jostain ulkopuolelta, heitä kutsutaan täällä mediassa casseur nimellä, suomeksi ehkä kääntyy rikkojat, jotka tulee sinne siis vaan riehumaan ja aiheuttamaan kaaosta, jotkut selvästi haluaa niin kuin päästä kontaktiin tappelemaan poliisin kanssa, ottamaan yhteen poliisin kanssa. Eli tämä on ihan todellinen ilmiö, mutta se ei todellakaan tarkoita, että ne kaikki mielenosoittajat olisi väkivaltaisia tai olisi osa tätä porukkaa.
0: Fakta on kuitenkin se, että väkivaltaa on ollut tosi paljon. Satoja poliiseja sekä alaikäisiä mielenosoittajia on loukkaantunut. Yhdeltä 15-vuotiaalta pojalta lähti käsi irti, kun siihen osui poliisin tainnutusgranaatti. Tällaista väkivaltaa on vaikea edes kuvitella Suomeen. Mua kiinnostaakin, miten Ranskassa on suhtauduttu näihin väkivaltaisuuksiin.
1: No jos puhutaan siitä poliisiväkivallasta, niin sitä on kritisoitu todella paljon, varsinkin nuorten osalta. Myöskin nuorten vanhemmat on ollut välillä paikan päällä, siis ihan niin kuin mennyt poliisin ja näiden nuorten ihmisten väliin anelemaan, ettei käytettäisi niin rajuja otteita.
0: Ihmisoikeusjärjestöt ovat jo pitkään kritisoineet Ranskan poliisia siitä, millaista voimaa se käyttää väkijoukkoihin. Esimerkiksi kumiluoteja ja tainnutusgranaatteja ei käytetä monissa muissa maissa.
1: Poliisin tehtävänä täällä on siis tavallaan tavoitteena on se, että ei otettaisi suoraa kontaktia näihin mielenosoittajiin. Eli se pyrkimys on enemmänkin niin kuin hajottaa näitä joukkoja ja pitää ne etäällä. Ja siihen on nimenomaan käytetty kyynelkaasua, vesitykkejä, sitten tällaisia valokilpiä ja sitten just näitä tainnutusgranaatteja. Ja niiden käyttö keskeytettiin nyt sitten muutama päivä sitten, kun 15-vuotias poika Pohjois-Ranskassa menetti kätensä sen takia, että granaatti osui siihen ja se on kyllä järkyttänyt täällä laajasti ihmisiä. Mutta kuten sanottua, myöskin poliisia kohtaan on nähty aika rajua väkivaltaa, että siellä on ammuttu aika voimakkaita ilotulitusraketteja poliisia kohtaan, heitetty kiviä, molotovin koktaileja, että myöskin poliiseilla on tosi, ne on tosi vaikeassa paikassa, koska heidän tehtävä on myöskin suojella ulkopuolisia ihmisiä näiltä mielenosoituksilta ja niiden väkivallalta.
0: Tämä mielenosoittajien väkivalta onkin tuomittu laajasti.
1: Hallitus on sitä tuominnut, myöskin äärioikeisto, jolle nämä turvallisuuskysymykset on tietysti tosi tärkeitä, niin he on tuominnut aika rankasti näitä ja täällä muun muassa nyt sorvataan tällaista Casseur-Payeur-nimistä lakia, joka velvoittaisi sitten näihin paikkojen tuhoamiseen osallistuneita vahingon korvauksiin tai jos he ovat alaikäisiä, niin sitten heidän vanhempiaan.
0: Ranskan historiaan kuuluu kuitenkin aika isosti vallankumouksen romantisointi ja jonkinlainen ajatus siitä, että kansa saa väkivaltaisesti vastustaa maan johtoa. Kaikki tietävät Ranskan vallankumouksen ja giljotiinin, mutta myös opiskelijamellakoilla on pitkät perinteet.
3: Kymmenet tuhannet, ehkä sadat tuhannet vanhemmat kuuntelivat viime yönä huolestuneina radiota. Suorissa lähetyksissä kerrottiin dramaattisesti suurimmasta mielenosoituksesta Pariisissa sodan jälkeen. Näiden vanhempien lapset olivat barrikaadeilla kasvotusten hyvin varustettujen poliisien kanssa.
0: Pariisin vuoden 68 mellakat on jonkinlainen merkkipaalu länsimaisessa historiassa, ja sen jälkeen väkivaltaisia protesteja on ollut lukuisia. Usein niiden seurauksena poliitikot ovat myös suostuneet joihinkin mielenosoittajien vaatimuksiin.
4: Ranskassa ovat mielenosoitukset nuorten työehtojen huonontamista vastaan jatkuneet ja muuttuneet tänään myös väkivaltaisiksi.
5: Pariisin historiallisen invalidiaukion tieno muuttui hetkessä taistelukentäksi. Kymmenien nuorten miesten ryhmät hyökkäsivät mielenosoitusta valvoneiden mellakkapoliisien kimppuun.
0: Pohdinkin vielä, että onko Ranskassa myös vaikka vasemmistopiireissä porukkaa, jotka hyväksyy tämän väkivallan?
1: Väkivalta on, se on niin rajun näköistä, että, ja se järkyttää niin paljon ihmisiä, että aivan varmasti sillä myös saa asioita aikaan ja sillä on jonkinlaisia vaikutuksia, mutta sitten ehkä se toinen puoli on se, että se aiheuttaa sitten tämän niin kuin vastareaktion sen. Ja peittää alleen sen todellisen sanoman. Ehkä mä sanoisin siitä, että varsinaisesti edes LFI-puolue ei kannusta väkivaltaan, mutta ehkä sitten joistain sanakäänteistä voi olla tulkittavissa se, että väkivallan käyttö voi myös tietyissä tilanteissa olla sit hyväksyttävää.
0: LFI on siis laitavasemmistolainen alistumaton Ranska-puolue. Kun oikeisto on vaatinut kuria ja järjestystä, LFI on kritisoinut ennen kaikkea poliisin voimankäyttöä. Pohdinkin, että kuvaako tämä siis laajempaa poliittista asetelmaa? Onko vasemmisto mielenosoittajien puolella ja oikeisto heitä vastaan?
1: Mä sanoisin, että eniten kyllä vasemmistopuolueet on tämän kannalla ja ihan siis ollut fyysisestikin siellä tukemassa opiskelijoita niissä mielenosoituksissa ja tietysti mediassa kannattaa sitä, että koulutukseen satsattaisiin myöskin rahallisesti enemmän ja että koulujen eriarvoisuus on iso ongelma. Ja kyllähän nyt varmasti eniten LFI-puolue sen laariin, että tämä kriisi kyllä sataa nyt presidentti.

0: presidentinvaalien alla, ja LFI, eli tämä laitavasemmistopuolue, La France Insoumise, on muutenkin Ranskassa nuorten suosikkipuolue, ja paljon on myös näkynyt niissä mielenosoituksissa Palestiinan lippuja ja tällaisia antifasistisia kylttejä ja huutelua ja äärioikeiston vastaista myöskin sanomaa. Eli kyllä tämä on siinä mielessä politisoitunut.
1: No miten sitten maan hallitus on suhtautunut protesteihin? Onko se luvannut jotain nyt mielenosoittajille tai tullut tässä jollain lailla vastaan?
0: No jos miettii presidentti Macronia, hän on ollut todella hiljaa nyt näiden protestien aikana ja ehkä kommunikoinut sitten lähinnä pääministeri Sebastian Le Cornun kautta, joka on nyt sitten, jonka hallitus on avannut tällaisen sivuston, jossa lukiolaiset voi sitten kertoa, että mitä epäkohtia he näkee kouluissa ja sitten sen perusteella vähän katsotaan, että mitä sinne ehkä tarvittaisiin. Eli tavallaan nyt myöskin ehkä sen kautta pelataan aikaa.
1: Hallitus on jo luvannut 3000 uutta opettajaa ja yli 1 miljardi euroa lisää koulutukseen. Se ei kuitenkaan riitä mielenosoittajille.
0: Ongelma on se, että lukiolaiset vaatii 10 miljardia euroa lisää hallitukselta. Ja he on sanonut, että he on valmiita jatkamaan niin kauan, kunnes tämä 10 miljardia tulee sitten lupauksena. Eli Sebastian Le Cornu, Ranskan pääministeri, on kyllä todella vaikeassa tilanteessa.
1: Rahaa on vaikea luvata lisää, koska sitä ei ole.
0: Nyt sataa todella paljon uutisia siitä, että Ranska on euroalueen tämmöinen heikko lenkki. Ranskassa julkisen velan määrä on kasvanut todella suureksi ja valtio on velkaantuneempi kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Ja ensi vuoden budjettiin Sebastian Le Cornu, pääministeri, on siis kaavailu yli 40 miljardin leikkauksia, menoleikkauksia julkiselle sektorille. Eli suunta on nyt ihan päinvastainen kuin mitä sitten nyt lukiolaiset vaativat. Eli tämä on todella vaikea tilanne.
1: Neuvottelut budjetista alkoivat siis tänään tiistaina, eikä luotto niiden onnistumiseen ole kovin suurta.
0: Ihan hiljattain Ranskan valtionlainan 10 vuoden viitekorko on nyt noussut lähelle 5%, ja se kertoo siitä, että sijoittajat ei luota siihen, että Ranska voisi tehdä tarvittavia poliittisia uudistuksia saadakseen sitä budjettialijäämänsä pienennettyä.
1: Myös protestit jatkuvat tänään tiistaina, mutta ranskalaisten katseet ovat ennen kaikkea lauantaissa.
0: Koska silloin on luvassa iso mielenosoitus ja lakkopäivä, ja alun perin sen piti olla tällainen mahdollinen keltaliiviliikkeen uudelleen nousu, mutta nyt siihen on sekoittunut tämä lukiolaisten liikehdintä, ja mä en tarkalleen tiedä, että mitä voidaan odottaa, varmaan kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä on luvassa, mutta voi olla, että siellä nähdään opiskelijoita, lukiolaisia, ammattiliittoja, keltaliivejä sekaisin osoittamassa, tai kaikki yhdessä osoittamassa mieltään tämän Ranskan tilanteen, tai tässä tilanteessa, jossa Ranska nyt on. Eli ahdinkoa on nyt aika monella suunnalla täällä ja turhautumista.
1: Eli siinä sitten vähän niin kuin fuusioutuu aika erilaisetkin asiat, että on bensan hintaa ja sitten homehtuneita kouluja tyyppisesti, ja sitten ne on kaikki sitten sillä samalla aukiolla. Ja miksikä se sitten fuusioutuu? Se on vaan niin kuin ehkä yleistä tyytymättömyyttä maan tilaan, vai onko sillä joku niin kuin tarkempi niin kuin viesti siinä, kun nämä eri liikkeet sille samalle aukiolle kokoontuu?
0: Mä luulen, että Ranska on nyt aika vaikeassa tilanteessa. Täällä on menty kriisistä toiseen, ja tietoisuus tästä julkisen talouden aika katastrofaalisesta tilasta alkaa myös nyt niin kuin iskeytyä ranskalaisten tajuntaan. Ja myöskin ilmassa on paljon epävarmuutta ensi kevään presidentinvaaleista. Ranskassa vaihtuu nyt 10 vuoden jälkeen presidentti.
1: Vaaleista povataan todella tiukkoja. Tällä hetkellä gallupeja johtaa äärioikeiston Marine Le Pen, mutta vahvoilla on myös laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchon.
0: Ranskassa on jotenkin todella kireä ilmapiiri mun mielestä tällä hetkellä ja täällä on semmoinen niin kuin yleinen kyllästyminen ja väsyminen tähän kaikkeen ja ne presidentinvaalit aiheuttaa tosi paljon epävarmuutta. Musta tuo, että mä näen tätä itsekin ihan niin kuin lounaspöytäkeskusteluissa paikallisten ystäviä ja tuttujen kanssa, että ihmisillä on aika lailla pinna kireellä, täällä on tosi polarisoitunut niin kuin tämä tunnelma ja paljon turhautumista ja epävarmuutta ilmassa ja se varmasti nyt sitten purkautuu näinä mielenosoituksina ja lakkoiluina.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieras oli Ylen Ranskan toimittaja Miina Väisänen. Palautetta voit laittaa sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jättää kommentin Areenaan. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Sami Lindfors ja Marja Skara. Moi moi!
2: Leonard Wilhelmuksen haastateltavana uutispodcastissa oli Ylen Ranskan toimittaja Miina Väisänen. Ja tämän ohjelman perään sopii tietenkin ranskalainen musiikki.

0: Vivre on laulu Richard Cochianten ja Luc Plamondonin musikaalista Notre Dame de Paris. Meille lauloi Hélène Segarra. Huomenna uutispodcastissa puhutaan Trumpin ja Putinin dieselsopimuksesta, joka yllätti niin Ukrainan kuin Euroopankin. Mutta laskeeko diili bensan hintoja ja pelastaako se republikaanit välivaalien lähestyessä? Atte Uusinokan haastateltavana huomenna 17 uutisten jälkeen on taloushistorian professori Jari Eloranta. Huomenna myös Jazz-klubi.
1: Jazz-laulaja ja säveltäjä Nina Maija saapuu Jazz-klubin vieraaksi kertomaan muun muassa skat-laulun saloista. Lisäksi puhumme hänen hyvin henkilökohtaisesta keskeneräisyyksien hyväksymistä ja syömishäiriötä koskevasta kappaleestaan sekä hänen ajastaan huippulaulajien opissa New Yorkissa. Jazz-klubi keskiviikkona kello 17.35 ja Areenassa jo samana aamuna. No matter what
0: others say. Jazz-klubia toimittavat Laura Korhonen ja Eero Koski. Se huomenna, mutta nyt kissan kehtoaan keinuttaa Susanna Vainiola. Jos soittaisi mummon vanhalla lankapuhelimella, vastaisiko neiti aika? Kuinka naapurista kuuluva musiikinjumputus voi auttaa nukahtamisessa? Kuinka X-sukupolvi uhkasi hukkua satelliittien välittämään tarinamaailmaan? Ja kuinka koskaan ei ole liian myöhäistä yrittää saada onnellista nuoruutta?
2: Tässä se on taas edessä, vesilasi. Mutta onko se puoli tyhjä vai puoli täysi? Tervetuloa tarkastelemaan tätä asiaa kissan kehtoon.

Joskus se elämä on sellaista. Se pistää kierimään ensin tervassa ja sitten höyhenissä, niin kuin lakilukessa Daltonin veljeksille tuppaa käymään tuon tuostakin. Amerikkalaisartisti Mathiel, koko nimeltään Mathiel Brown, käytti tuota terva- ja höyhenet ilmausta kuvaillessaan, kuinka hän eli kirvelevän, kutittavan ja punapaiseisen ihottuman kanssa pari vuotta saatuaan allergisen reaktion lääkkeestä. Mutta kuten laulunkirjoittajille saattaa käydä, ikävä ajanjakso myös tuottaa asioita. Tässä tapauksessa esimerkiksi tämän Mathielin uran yhden hienoimmista kappaleista, Count Your Blessings. Elämä heittää eteen miljoona asiaa, joita ei osaa odottaa. Se nöyryyttää, tekee sinusta naurunalaisen, eikä sille voi mitään. Lopulta pitää vaan hyväksyä kaikki, mitä eteen laitetaan ja lakata taistelemasta vastaan. Elämä on mitä on. Sen järjettömyyttä ei pääse pakoon eikä odottamattomaan voi varautua, onpa hassu sanonta. Näin muun muassa Mathiel kuvailee ajatuksia tuon Count Your Blessings-kappaleen taustalta. 9 vuotta sitten ilmestynyt biisi, tänään siis kissankehdon alkajaisiksi, yrittää opettaa katsomaan lasia puoli täytenä. Voitte arvata vaan, kuinka hyvä itse olen noissa asioissa. Katsotaan, miten käy. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan. Kootaan arjen riekaleet yhdeksi mössöksi ja katsotaan, mitä siitä tulee.

Päivät kulku koiria ehkä, mutta sain takaisin mun omat ideat. Eli plussan puolelle tässä ja tällaisen musan kanssa jäädään. Arjen riekaleet koottuna yhdeksi mössöksi. Lempeää turvaa ja sähköistä kaaosta ja runoutta. Ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunteita. Siinä muutamia määritelmiä Ulla Lintulammen musiikista, joka tosiaan kyllä antaa toivon pilkahduksia, sanoisin, että eri sukupolville. Arvelisin, että nuoremmille tässä puhutaan vähän niin kuin samasta maailmasta käsin. Siinä on jotain, mitä ei tarvitse selittää, niin kuin nuorisolaiset joutuu meille boomereille selittämään tuon tuostakin esimerkiksi erilaisten hymiöiden oikeita merkityksiä. Mutta samaistuttavaa ilman käännöksiä tässä on vanhemmallekin. Ja myös samalla tervetullutta raotusta siihen

tai no, jos sen ihan onnellinen, niin ainakin sellainen enemmän itseymmärrystä sisältävä. Tiedättehän omia rajoja ja turvallisia tiloja ja sellaisia muita sanoja, joita ei ollut olemassakaan joskus back in the day. Ulla Lintulampi, Otan susta kopin, kappale enteilee Ulla Lintulammen toista albumia. Ja sitten tähän asiaan X-sukupolvesta, eli siitä, joka oli B10 Generation, kuten Matt Johnson asian ilmaisi.

Vähän niin kuin varoituksen sanoja itsensä popkulttuurin antimilla tyytyväiseksi syöttämälle sukupolvi X:lle. Eli meille suurin piirtein 1961-1979 aikavälillä syntyneille. Satelliitit hypnotisoivat meidät uskomaan, mikä on hyvää ja mikä on oikein. Ehkä palvot mammonan temppeleissä tai olet eksynyt uskonnon vankiloihin, mutta löydätkö vielä takaisin onneen, kun et voi enää paeta minnekään? Näin niin kuin karkeasti käännettynä siinä Matt Johnsonin lyriikkaa. Et älkää antako sokerihuuretun keinotodellisuuden imaista itseänne niin kuin niitä ahneita lapsia Jalin suklaatehtaassa, koska on niin ihanaa upota tarinoihin ja olla katsomatta vaikka poliitikkojen puheiden sumuverhon taakse. Tämä oli siis 1980-luvun loppua. Tästä päivästä takaperin laskien 37 vuotta sitten, analogisella ajalla, jolloin vain kaikista propellipäisimmät osasivat ennustaa niitä piparkakkutaloja, joihin digitaaliset noituudet nykyihmisiä houkuttelevat. The, eli Matt Johnson ja The Beaten Generation, vuosi oli 1989. Tästä nyt siis melkein 40 vuoden jälkeisessä ajassa voisi luontevasti jatkaa Mikko Juhani, joka julkaisee musiikkia nimellä Lintudisko.

Lempeän kulmikkaat ja rivien välistä rönsyilevät mutantti-iskelmät pohdiskelevat muun muassa ajan kulumista niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta, kehityksen kehittymistä, historian toistumista sekä yhteyden kaipuuta ja pelkoa. Näin musiikkian ja taiteellista ajatteluaan kuvailee Lintudisko, jonka takaa löytyy muusikko Mikko Juhani. Noiden ehkä raskaaltakin tuntuvien teemojen ohella sellainen Breaking Bad-tyylinen musta huumori ja kuitenkin toivon pilkahdus jälleen kerran keventää tunnelmaa. Nollatutkija Marsista oli toi biisi nimeltään ja sieltä lyriikkariveistä löytyy myös nimi Lintudiskon albumille, Syy mille ikinä haluat. Ja lyrikoista selviää, että yksi syy on aika. Kissan kehdossa, kuten ohjelmaa enemmän kuunnelleet tietävätkin, tuo asia on kovassa käytössä ja alituisen ihmettelyn kohteena, aika siis. Ja tosiaan, aika ajoin tulee mieleen sekin, ettei sitä varmaan ihan kaikesta voi syyttää, vaikka se houkutteleva onkin. Mutta kuten teini-ikäinen joskus haikeasti miettii uhmakohtauksen saaneita taaperoita sivusta katsoessaan, että harmittaa, ettei enää kehtaa ilmaista tunteitaan tuolla tavalla äärimmäisesti, vaikka siltä just tuntuu. Heittäytyä vaan siihen X-asentoon vaikka kaupan lattialle karjumaan täyttä kurkkua. Kukapa ei haluaisi. Jokaisen sisällä asuu uhmaikäinen tai vähintään pieni lapsi. Mutta millä sen sisäisen talttahampaan rauhoittaisi? Miten saisi vaikka unen päästä kiinni? Tuutuu tupakkarulla. Nukahtamisvaikeudet. Onko tuttuja kenellekään? Käsi pystyyn. No, apu saattaa löytyä joskus vaikka seinän takaa, tasaisesti jumputtavasta dancebeatistä. Joillekinhan tuo on myös syy alkaa hakata harjan varrella seinää tai kolistaa patteria, mutta joillekin se on oudon rauhoittava ja uneen tuudittava ääni. Voi olla turvallista tietää, että seinän takana vietetään kivaa iltaa ja sitten voi nukahtaa. Tässä on ihmisiä lähettyvillä. Kansainvälistäkin huomiota saanut muusikko Liisa Pentti julkaisee uutta musiikkia, jonka keskiössä on rauhoittava elektroninen biitti. Tämä biisi on nimeltään Crazy Little Star. There's a little star.

Help me to name it. Auta ottamaan edes jonkunlainen verbaalinen niskaote tästä asiasta. Aikaa ja sen kulumista on niin vaikea tajuta, siis sillä ei oikeasti sisäistää. Sen vaan huomaa tietyistä jutuista, että sitä tapahtuu selvästi. Lapset kasvaa ja muuttaa pois. Ystävät täyttää yhä vaikuttavampia tasavuosia. Mukavat jalkineet vetää puoleensa entistä enemmän ja ottavat selkävoiton turhamaisuudesta. Valokuvista ja selfieistä katsoo takaisin joku täti, jonka sisällä pitää vaan itse opetella elämään. Niin, koska aikaa ei ihmismieli oikeasti ole kykeneväinen sisäistämään, niin sitä varten on kai keksitty dream pop, johon voi upota. Vähän niin kuin lempeään peittoon ja hetken pohtia yhdessä eteerisen Beach House-yhtyeen laulusolisti Victoria Legrandin kanssa, että what comes after this momentary bliss, mitä tämän hetkellisen autuuden jälkeen. Ja saman tien kannattaakin sitten unohtaa moiset mietteet. Voi vaikka yrittää soittaa mummon lankapuhelimella ja toivoa saavansa yhteyden. Kehen? En tiedä, johon kuhun. Kehen vaan.

televälitteistä pullopostia ja jonnekin sinne avaruuksiin lähti nämäkin signaalit matkaamaan. Nicholas Franzet on inarilainen muusikko, jolla Lapin lisäksi on juuria niin Ahvenanmaalla kuin Yhdysvalloissakin. Hänen ensimmäinen albuminsa on tulossa ja siltä peräisin tämä hieno kappale Oletko siellä? Siinä on käytetty oikeasti mummon vanhaa lankapuhelinta ja siitä saadaan hyvä aikoja yhteen sitova lenkki. Onko linjan päässä ketään? Syntyykö yhteys ja kuuleeko kukaan? Jos nyt jostain löytäisi toimivan lankapuhelimen, niin kuuluiskohan sieltä neiti ajan ilmoittama kellonaika? Tai ehkäpä sitten se joku semmoinen Eurocharts-juttu, johon soitettiin ja jonka jälkeen sitten vanhemmat kauhisteli puhelinlaskua. Joskus analogisen ajan ihmiselle saattaa tulla mieleen yrittäessään selittää teini-ikäiselle, että millainen oli maailma ilman internettiä tai edes mukana kannettavaa puhelinta, että millaisia vastaavia teknisiä harppauksia vielä on tulossa. Millaista mennyttä maailmaa omat lapset aikanaan tuleville polville koittavat selittää ja saavat semmoisia huulipyöreisiä reaktioita aikaan. Mutta voisi kuvitella, että edelleen hyvä välittäjä, aine ja keino yhteyden luomiseen on vaikkapa just popmusiikki ja runous ja kirjallisuus. Parikymppinen Eva Dahlgren etsi yhteyttä johonkuhun Nicholas Franzetin lailla ja kävi eräänlaista kirjeenvaihtoa runoilija Edith Södergranin kanssa. Laulun kirjoittamisen aikoihin, eli 1980-luvun alussa, jo 60 vuotta manan majoilla olleen nuoran nukkuneen runoilijan kanssa.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

runoilijan sanoja, tarkemmin sanoen Tomi Kontion sanoja, Kelpopojat yhtyeen tulkitsemana. Itä-helsinkiläiset kaverukset aikoinaan löivät luovuutensa yhteen ja niin juuri Finlandia palkittuna lasten ja nuorten kirjailijanekin tunnettu runoilija Tomi Kontio sanoitti Kelpopojat yhtyeen kappaleita. Olen Pekka R. nimimerkin kanssa samaa mieltä, että pienen piirin salaisuudeksi yhtye on jäänyt, vaikka esimerkiksi Radiomafiassa aikoinaan Kelpopoikia kovasti soitettiin. Niin, Kissankehdossa kysyin viimeksi, että mikä on suosikkiriviisi, lainisi tai lyriikan pätkäsi. Ja kiitos taas kiinnostavista ja runsaista vastauksista ja hyvästä keskustelusta. Pekka R. siis nosti Kelpopoikien eli kelppareiden biisin Me kuljemme ja sieltä erityisesti rivit. Me ollaan enemmän kuin sanat, jotka ääneen lausutaan. Me ollaan enemmän kuin puhe, joka rajaa tämän maan. Olisikohan tuossakin sellaisia kaikuja, jotka soivat erittäin tunnistettavasti myös tässä ajassa. Kiitos tästä ja oivasta syystä laittaa kelppareita taas soittoon ja samalla lämpimiä terveisiä Juhikselle, eli yhtyeen edesmenneelle laulusolistille Juha Kannakselle sinne jonnekin. Niin, tänään Kissankehdossa on ollut puhetta taas yhdestä ohjelman toistuvasta aiheesta, eli ajasta ja sen kulumisesta. Onko jokin kappale, joka jostain syystä tai jotenkin onnistuu kiteyttämään sinulle ajan kulumisen, tai vaikka saa sen pysähtymään? Joka tapauksessa. Siis kappale, joka jollain lailla saa tuntemaan tai ajattelemaan aikaa, joko henkilökohtaisesti tai isommassa mittakaavassa. Kissankehdon kommenttiosiossa voitaisiin keskustella nyt tästä ja tuskin maltan odottaa taas, millaisia biisejä siellä mainitaan. Eli se kommentointi onnistuu siis, kun kuuntelee Kissankehtoa Yle Areenan mobiiliversiosta, eli puhelimella siis. Puhelimen ruudulla näkyy sellainen puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan. Tyhjilleen jäänyt koulurakennus, käyttämättömänä roikkuva koripallokori autiossa liikuntasalissa, kaikkialla leijuva pöly. Sellaisessa miljöössä uuden kappaleensa videon on kuvannut Syringa-yhtye.

Viisihenkinen Syringa-yhtye lainaa ymmärtääkseni latinankielisen nimensä Syreeniltä ja sen sointi rakentuu kahden laulajan Anni Suikkasen ja Aura Kojon harmonisen laulun varaan. Kuten tätä öistä pudonneita otteita nimistä kappaletta saatesanoissa avataan, Syringan tunnusomainen kahden laulajan samanaikaisuus herättää henkiin kertojan, joka havahtuu unensa myötä

jäljellä olevan aikansa rajallisuuteen. Kappaleen videossa on hieno tunnelma, jos mahdollista, niin kannattaa sekin katsoa. Se on kuvattu hylätyssä autioituneessa itäsuomalaisessa koulussa. Niin, ajasta on siis puhuttu ja siitä voisimme tosiaan siellä kommenttiosiossa keskustella, mutta miten suhtautua aikaan noin niin kuin peruutuspeilistä katsoen? No, yksi tuttu ohje on varmaan hyvä ja se kuuluu, että don't look back in anger. Ja sehän tulee näiltä tyypeiltä, joilta ei nyt ehkä ihan ensimmäiseksi lähtisi ihmissuhdeneuvoja kyselemään tai elämän filosofioita, mutta se on jotakin kyllä, että on onnistunut muutamiin biiseihin kiteyttämään kokonaisen ajanjakson. Että vau. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

0: Kissankehdon päätteeksi Oasis esitti kappaleen Don't Look Back in Anger. Kaikki Susanna Vainiolan Kissankehto-ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta Kissankehdon ohjelmasivulta. Ja ohjelmaa voi myös kommentoida, jos on kuunnellut ohjelmaa tai kuuntelee mobiiliversiona.
1: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
2: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
3: Joo, siis mistä on kyse?
2: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
1: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio Yhdessä kello 19 uutisten jälkeen.
0: Tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen audiodraama politiikan maailmasta Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, lähetetään täällä Yle Radio Yhdessä tiistai-iltaisin aina kaksi jaksoa kerrallaan. Päivi Räsäsen roolissa on Riitta Havukainen ja ensimmäiset kaksi jaksoa tänään runsaan puolen tunnin kuluttua 19 uutisten jälkeen. Mahalia Jackson laulaa.

Mahalia Jackson ja yhtye esittivät William Henry Monkin sävellyksen Henry Francis Lightin sanoihin Abide with me. Hartaiden sävelten aluksi Paul Hillier johtaa Theatre of Voices -vokaaliyhtyettä, joka laulaa Paul Hillier'n sovituksen Thomas Tallisin sävellyksestä Benedictus.

0: Thomas Tallisin sävellyksen Benedictus lauloi Theatre of Voices -vokaaliyhtye, jota johti Paul Hillier. Gospel-kovertajat esittää seuraavaksi sovittamansa virren 902, Jumalamme suuruuttasi. Virren sanat on kirjoittanut Leena Ravantti ja B-sävel on Pekka Nymanin.
1: Jumalamme suuruuttasi.

Gospel-kovertajat yhtye esitti sovituksensa Pekka Nymanin ja Leena Ravantin virrestä Jumalamme suuruuttasi, virrestä 902. Hartaiden

Joutsenet ovat jo muuttomatkalla. Nyt alkavassa iltahartaudessa evankelista Tom Bolström Vapaakirkosta Porista puhuu Jeesuksesta, joka on ihmisen rinnalla sielläkin, missä voimat loppuvat. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 932.

0: 9.3.2 oi ihmeellistä armoa, säkeistöt 1.4.
1: Eräällä pienellä pojalla oli 4 kivaa tätiä. Hyväntahtoisesti tädit toisinaan kilpailivat tämän kirkassilmäisen pojan huomiosta. Joskus aikuiset voivat olla jopa vähän hankalia. Erään kerran nimittäin tädit päättivätkin esittää pojalle vaikean kysymyksen. Kukas tädeistä on kaikkein mukavin täti? Se oli pienelle pojalle aika hankala kysymys. Kaikki tädit kun olivat oikein mukavia. Poika harkitsi hetken tarkkaan. Sitten hän ilmoitti reippaasti. Hanna täti on mukavin täti. No eihän tämä vastaus tietenkään riittänyt näille aikuiselle. Ja heti tuli jatkokysymys. No miten niin? Tädit halusivat kuulla perustelut. Poika oli harkinnut ensimmäistä kysymystä niin hyvin, että perustelu kun oli jo valmiina. Ja hän vastasi, Hanna täti laittaa piparit aina niin alas, että minäkin yletyn niin. No kylläpä pojalla olikin hyvä perustelut. Tästä pienestä kertomuksesta avautuu mieleeni eräs todella hieno hengellinen totuus. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus jätti taivaan kirkkauden ja astui alas meidän maailmaamme. Hän tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Efesolaiskirje 4.9 sanoo, mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Pelastus Jeesuksessa tuotiin alas, sinne missä on kaikista pahiten elämässään epäonnistunut ihminen. Tämä on valtava rohkaisevaa. On kannustava ja lohduttava ajatus, että Jeesus tuli sinne, missä minä olen. Sinne, missä olen kompastunut. Sinne, missä olen epäonnistunut. Sinnekin, missä tuntuu, että ei alemmas voi enää vajota. Jeesus ei vain kaukaa ylhäältä katsellut elämäämme. Hän tuli lähelle. Hän tuli meidän keskellemme. Muistatko kertomuksen laupiasta samarialaisesta? Tien vierellä makasi mies, joka oli pahoin pidelty ja jätetty puolikuolena tien sivuun. Tilanne oli huono. Monet kulkivat hänen ohitseen. Ehkä heillä oli kiire. Ehkä heillä oli omat syynsä olla pysähtymättä. Mutta sitten tuli samarialainen. Hän pysähtyi. Hän meni loukkaantuneen luo. Hän käytti aikaansa ja omia varojaan auttaakseen. Hän oli valmis likaamaan kätensä ja vaatteensa hoitaessaan haavoittunutta. Laupiassa samarialaisessa voimme nähdä kuvan Jeesuksesta. Jeesuksesta, joka ei karta ihmisen haavoja. Jeesuksesta, joka ei pelkää tulla lähelle. Jeesuksesta, joka pysähtyy silloinkin, kun kaikki muut kulkevat ohi. Sama ajatus nousee esiin myös kertomuksessa tuhlaajapojasta. Poika oli ajautunut elämässään hyvin alas. Hän oli menettänyt omaisuutensa, asemansa ja arvokkuutensa. Lopulta hän päätyi sikojen ruokaa kaipaamaan ja sitäkään ei hänelle annettu. Mutta kun poika lähtee palaamaan kotiin, isä näkee hänet jo kaukaa. Ja isä juoksee poikansa vastaan. Hän sulkee pojan syliinsä. Hän suutelee häntä. Isä ei jää odottamaan, että poika ensin siistiytyisi, korjaisi elämänsä ja olisi jälleen kaiken arvostelun yläpuolella. Vaan hän menee poikansa luo. Hän ottaa hänet vastaan sellaisena kuin tämä on. Eikä juuri tästä kristillisessä uskossa on lopulta kysymys. Jumala ei odota meidän pääsevän ensin hänen luokseen. Hän tulee meidän luoksemme. Jeesus astui alas. Hän tuli sinne, missä ihminen on. Ja siksi tänään voimme ajatella, minun ei tarvitse olla valmis, minun ei tarvitse olla onnistunut, minun ei tarvitse ylettyä itse taivaaseen. Jeesus on tullut alas maan alimpiin paikkoihin. Hän on tullut lähelle. Nuo Hannatädin piparit olivat niin alhaalla, että pieni poikakin ylettyi niihin. Tässä on kuva yhdestä evankeliumin kauneimmasta asiasta. Jeesuksessa Jumala laittoi armonsa niin alas, että minäkin yletyn siihen.

Iltahartauden päätteeksi Aili Ikonen lauloi virttä 932, Oi ihmeellistä armoa. Iltahartauden piti tänään evankelista Tom Bolström Vapaakirkosta Porista. Huomisessa iltahartaudessa Isonkyrön kirkkoherra Satu Linko huomaa syysiltana ikkunoista loistavan valon ja tuntee hyvän Jumalan lempeän katseen. Ja huomenna aamuhartaudessa jatkuu emerituskansliapäällikkö Pekka Huokunan hartaussarja. Pekka Huokuna Mikkelistä puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa vapaaehtoistyöstä ja oman paikan löytämisestä. Lähinnä täällä Radio Yhdessä 19 uutiset. Niiden jälkeen alkaa 8-osainen tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen audiodraama politiikan maailmasta – Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt. Ensin uutisia.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Teknojätti Google pyytää anteeksi laajoja metsähakkuita Muhoksella ja Kajaanissa. Yhtiön maajohtaja sanoo Ylen haastattelussa, että yhtiöllä oli käsitys, että metsähakkuut noudattivat metsälakia. Google on hakannut metsiä Kajaanissa ja Muhoksella ilman ympäristövaikutusten arviointeja. Googlen maajohtaja Antti Järvinen kiistää, että kyse olisi yhtiön piittaamattomuudesta.
1: Me ollaan tehty niitä päätöksiä kulloisellakin hetkellä siinä ymmärryksessä, mikä meillä on ollut vallitsevasta lainsäädännöstä. Nyt siellä on ilmennyt puutteita. Me on saatu LVV:ltä tämä kehote ja lausunto siitä, että meidän ei nähdä sen lain edellyttämällä tavalla ja se asia me halutaan korjata. Ja nyt tällä hetkellä me keskitytään erittäin vahvasti siihen, että me saadaan se tilanne korjattua ja me voidaan täyttää tämän ympäristölainsäädännön vaatimukset ja me saadaan se ympäristövaikutusten arviointi tehtyä hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta me päästään eteenpäin.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus neuvottelee yhä tukitoimista korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiville. Tukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Kokoomus on perjantaina jättänyt hallituskumppaneilleen ehdotuksen, joka sisältää toimet, joista on käytännössä jo sovittu hallituskumppanien kesken. Orpon mukaan nyt odotetaan, että perussuomalaiset vahvistaa asian. Sää on aluksi poutainen ja paikoin selkeä. Huomenna sadealue leviää maan länsi- ja pohjoisosiin. Lämpötila on huomenna 4 ja 10. Maan pohjoisosassa -1 ja +6 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Kello on 9:02. Nyt Yle Radio Yhdessä alkaa 8-osainen audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt. Sarja on tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen draama politiikan maailmasta. Lähetämme tiistai-iltaisin sarjasta aina 2 jaksoa. Tänään ensimmäisen ja toisen jakson Jumalan suuri suunnitelma ja viisaat miehet. Yksi twiitti käynnistää tapahtumaketjun, joka vie kansanedustaja Päivi Räsäsen rikosoikeuteen, syytetyn penkille ja keskelle kansainvälistä kamppailua sananvapaudesta, uskonnosta ja vallasta. Päivi Räsästä näyttelee Riitta Havukainen ja käsikirjoitus on Miira Karhulan, Eriikka Etoleen Pajun ja Aleksi Aro Heinilän. Ohjaus on Jojo Erholtsin. Audiodraaman alussa kansanedustaja Päivi Räsänen odottaa korkeimman oikeuden ratkaisua ja palaa hetkeen, josta kaikki alkoi, ensimmäiseen rikosepäilyyn ja odottamattomaan avuntarjoukseen.
3: Fuck homofobia!
4: Ei eheytyshoidoille!
5: Kaikille!
6: Ei Räsänen vankiloon!
7: Ei transpiholle!
8: Siellä se synti pörhistelee ylpeänä kulkueissa. Karvainen takapuoli paljaana. Pyllistää Jumalalle. Se puistattaa. Inhottaa. Pitää kääntää ajatukset korkeimpaan, vaikka synti tunkee mieleen. Pitää keskittyä, olla tässä läsnä.
9: Avaan suullisen käsittelyn. Tuomareina 5 oikeusneuvosta, paikalla syyttäjän ja puolustuksen edustajat sekä vastaaja Päivi Räsänen. Tuomioistuin kysyy kantaanne pamflettiin, jonka olette julkaissut ensin vuonna 2004 ja uudelleen 2019 ja vielä 2020. Miksi julkaisitte pamfletin uudelleen?
8: Kun nämä väärät vihapuhesyytteet nosti sen esiin, niin luin sen itsekin uudelleen ja ajattelin, että se on rakkauspuhetta ihmisten sielujen puolesta.
9: Mutta tiesitte, että väitteenne homoseksuaalisuudesta kehityshäiriönä on nykylääketieteen valossa virheellinen?
8: Säätiö tilasi minulta vihkosen opetusmateriaaliksi ja vihossa minä nimenomaan sanon, että se ei ole tahallista. Voin lukea. Seksuaalisesti poikkeava tunne-elämä on harvoin tahallinen. Taustalta voidaan löytää niin varhaislapsuuden kuin murrosian psykoseksuaaliseen kehitykseen liittyviä häiriöitä. Eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos...
9: Olemme tutustuneet tekstiin. Kysyin uudelleen julkaisusta.
8: Se on Raamatun mukainen ja tosi teksti.
5: Tuomari kääntyy muiden tuomareiden puoleen. En saa selvää, onko ne mun ja Jumalan puolella vai meitä vastaan. Onkohan joku heistä homoseksuaali? Tää on kestänyt jo 7 vuotta. Mä oon niin väsynyt. Mun on pakko voittaa tää oikeudenkäynti.
7: Päivi Räsänen. Syntiseksi syntynyt.
10: Tämä sarja on laajan taustatutkimuksen pohjalta luotu fiktiivinen draama. Jakso 1. Jumalan suuri suunnitelma.
8: Kevät 2019. Hallitusneuvottelut meneillään ja mä oon ilmeisesti ainoa, jolla on aikaa laittaa oma kahvikuppi astianpesukoneeseen eduskunnan pikkuparlamentissa. Mitä tää töhnä kupin pohjalla edes on? Päivi Räsänen.
11: Raatana jämmä. Jumala vihaa sua.
8: Nää on näitä. Oon tottunut. Mut siihen en totu, että on hallitusneuvottelut meneillään, eikä mulle soita politiikan toimittajat, virkamiehet eikä lobbarit, vaan pelkät hullut. Sari Essayah joukkoineen puukotti selkään ja juonitteli mut pois puolueen puheenjohtajan paikalta. Enää ei pyydetä A-studion tai politiikkaradion. Sari, hei, moi.
12: Päivi, pitää peruuttaa se huominen.
8: Ei, se olisi kyllä tärkeä. Riihimäen seurakunta pitää saada luopumaan Pride-tapahtumasta. Kokous on huomenna.
12: Se on sun omaa piiriä. Sulla on varmasti hallussa.
8: Ei me voida hyväksyä Pridea ja voketusta Evlut-kirkossa. Tuut PJ:nä puhumaan Riihimäen seurakuntavaltuustoon. Sun tuki antaisi ihan
12: Seurakuntien asia. Ei me lähdetä puolueena. Sitten mun pitää mennä. Laitat varmaan mun kupin kanssa.
8: Joo, totta kai. Hei, katsotaan uusi aika.
5: Imputti tätä nöyristelyä. Sari Essayah on nössö ja helluntailainen, ei usko edes perisyntiin, mutta se on puheenjohtaja. Ainakin toistaiseksi.
13: Pyhä Jumala, kiitämme sinua siitä, että tämä lapsi on...
5: Kesällä ollaan Niilon kanssa kastejuhlassa.
13: Kiitos.
5: En edes muista monettako lasta rakas Niiloni kastaa. Niin moni viidesläinen ja moni muukin tosi kristitty haluaa hänet papikseen.
13: Rukoilemme.
5: Anteeksi. Luulin, että on äänettömällä.
13: Rukoilemme, että hän saa kasvaa sinun valossasi ja kokea kasteen lahjan.
5: Huomaan, kuinka ihmiset alkavat supista ja kaivavat kännyköitään.
14: Kiitos, Päivi. Nyt joka toinen kurkkii kännykkää, ei mitään kunnioitusta.
5: Mitä ne mua tuijottaa?
14: Eikä ole mitään käytöstapoja.
13: Nyt hei se!
5: Hylkään puhelun, mutta... Näen kännykästä, että mä oon iltapäivälehtien otsikoissa. Mun on pakko soittaa yksi puhelu.
14: Nyt on toimitus. Skastemalja.
5: Mä äkkiä soitan.
15: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen.
8: Päivi Räsänen tässä, hei. Tästä numerosta oli soitettu.
15: Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
8: Joo. Siis mistä on kyse?
15: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan? Niin, jutellaan enemmän.
5: Sydän muljahtaa. Jotenkin mä heti aavistan, että tää tulee muuttamaan mun koko elämän.
8: Hyvää huomenta, Päivi Räsänen.
15: Rikoskomisario Nieminen, huomenta. Niin, istukaa vaan.
8: Sisäministerinä mulla oli täällä aina niin hyvä vastaanotto. Pojat oli kuin kunniavartiostossa tuossa aulassa.
15: Totta, joo.
8: Olin Kataisen hallituksessa sisäasiainministeri ja sitten Stubbin aikaan sisäministeri. Ja...
15: Näinpä, hyvä. Elikkä prosessihan menee niin, että mä kyselen teiltä parit kysymykset, teen niistä raportin, jossa mä jaan oman näkemykseni, että onko tapahtunut rikosta.
8: Ihan kylmät väreet menee, kun sanot rikos.
15: No näinpä, ymmärrän. Mutta virallinen proseduuri, niin mä laitan äänityslaitteen päälle.
8: Että on jälkipolville
12: todistusaineistoa, mitä tutkia?
15: Naulan kantaan.
12: Jotta ei vaan tulisi naulaa mun arkkuuni.
15: Ei, kunhan jutellaan.
12: Kun sä oot tehnyt sun raportin ja todennut mut syyttömäksi, niin homma on sitten siinä. Eli case closed.
15: Valtakunnan syyttäjä lukee raportin ja tekee sitten lopullisen päätöksen.
12: Oikein valtakunnan syyttäjä?
15: Joo. Aloitetaan. Te olette kirjoittanut pamfletissa mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, että homous on kehityshäiriö.
12: Siitä vanhasta tekstistäkö me jutellaan?
15: Olette myös kirjoittanut Twitteriin, että miten kirkon oppiperusta Raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi. Tarkennan, että rikosilmoituksia on tullut useampia.
12: Onhan se kohtuutonta, että Riihimäen seurakunta pitää Pride-tapahtuman ja kukaan ei sano mitään.
15: Eli oletteko kirjoittanut, että homous on kehityshäiriö?
12: No onhan se. Psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Lääkärit käyttävät termiä päivittäin.
15: Niin, te olette lääkäri. Käytättekö te termiä?
12: En ole toiminut lääkärinä 30 vuoteen.
15: Kirjaan ylös. Mitä Pride-tapahtumat mielestäni edustavat?
12: Koen Pride-tapahtumat vieraiksi ja omien arvokäsityksiäni vastaisiksi.
15: No mihin viittaatte sillä, että Pride-kulkueeseen osallistuvat olisivat häpeällisiä?
12: Se on ristiriidassa Raamatun sanoman kanssa.
15: Eli kulkueeseen osallistuminen ei ollut mielestäni hyvä asia?
12: Ei, ja saan kai minäkin mielipiteeni sanoa. Minä vastaan sanoistani Jumalalle.
15: Aha. No, minä kirjoitan ylös. Vaikkei tää nyt ihan mene Suomen lakien raameihin.
12: Totta kai se menee. Meillä on uskonnon vapaus.
15: Ja tiedätte, että Suomen oikeusjärjestelmä tunnustaa homoseksuaaleille yhdenvertaisen aseman.
5: Harmaa huone ja harmaa nieminen. Siis myös, että jotenkin tunteeton. Ei reagoi.
12: Mutta ei Jumala halua, että homot menevät naimisiin. Meidän seurakunnassa on tiistaisin 5:ltä Raamatun lukupiiri. Tuu sinne. Siellä on tosi rento tunnelma ja ihmisiä ihan eri taustoista. Kyllä sinne yksi poliisimieskin mahtuisi.
15: Oikeuttaako uskonnon vapaus ihmisarvon loukkaamiseen?
12: Ei missään nimessä.
15: Entä kun puhutte homoseksuaalisuudesta syntinä tai häpeän aiheena?
5: Miksi mun sydän lyö näin kovaa? Nieminen ei saa nähdä, että mun kädet tärisee. Laitan kädet pöydän alle.
12: Synnistä puhuminen ei ole ihmisarvon loukkaamista, koska me kaikki ollaan syntisiä.
5: Kattos nyt mua silmiin ja hymyilis.
12: Minäkin olen ja sinä.
5: Mä saan kaikki hymyilemään, mutta en tätä poliisia.
12: Meneekö tässä pitkään? Mä en aamulla syönyt mitään, kun ajattelin, että ihan pikkainen käynti.
15: Sanotte vaan, jos alkaa heikottaa.
12: Ei minua koskaan heikota.
15: Pidetään biotauko.
12: Niilo, mä oon vieläkin täällä.
16: Yli 3 tuntia.
12: Joo, biotauko. No ihme jaarittelua.
16: Mistä se sua nyt syyttää?
12: No, mun twiiteistä, Facebookista ja älytöntä. Just luen näitä.
16: Niissä ei todellakaan ole mitään väärää.
12: No ei niin. Ja se pamfletti, totta joka sana.
16: Ehdottomasti. Siitä ei tuumaakaan periksi.
12: Pitää mennä. Hirveen nälkäkin.
16: Lapset halusivat.
15: Teidän epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Oletteko mielestäni syyllistynyt rikokseen?
12: En ole.
15: Ja oletteko tietoinen, että julkisella kirjoittelulla on mahdollista syyllistyä rikokseen?
12: Olen todella yllättynyt.
15: Oletteko tietoinen vai ette?
12: Olen yllättynyt.
15: Kirjaan, että kuulusteltava on tietoinen rikoksen mahdollisuudesta.
17: Kristillisdemokraattien Päivi Räsästä epäillään rikoksesta.
18: Onko Päivi Räsänen halventanut homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla?
19: Räsästä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Seksuaalinen suuntautuminen lisättiin kyseiseen lakiin vuonna 2011. Päivi Räsänen äänesti lain puolesta.
20: Päivi Räsänen luki 4 tuntia kestäneessä poliisikuulustelussa.
12: Tämä on rakkautta homoseksuaaleja ihmisiä kohtaan. Haluan, että he saavat tietää totuuden Jumalan edessä.
5: Puhelin soi koko ajan. +44 on Englannin suuntanumero. En En vastaa. Mä en pysty nyt. Sekin varmaan joku toimittaja. Pimeys valtaa, mutta sinun kanssasi olen täynnä valoa. Olen yksin, mutta sinä et minua jätä. Sä tiedät. Mä tiedän, että jotkut syntyvät semmoisiksi. Virheitä sattuu parhaassakin prosessissa. Mutta heidän on pidättäydyttävä vikaamasta itseään.
1: No niin, sieltä ne vaarin termiitit tulee. Antakaas Halivaarille.
21: Hali. Voiko mennä?
1: Saa mennä.
21: Kuka eikä mennä?
22: Pojat. Polviin asti vaan, ei syvemmälle.
23: Päivi! Lapset tuli jo! Tuu nyt!
14: Mihin se nyt meni?
22: Mitä äiti voi?
14: No hyvin, se voi. Se on äiti.
5: Joku pitää kättä mun rinnan päällä. Puristaa keuhkoja. Tulee mieleen, etten jaksais. Ei. Saatana, kun mua koettelee. Melon sen pois. Kädet puutuu. Hartiat. Maisema ei ole tuttu. Missä meidän mökki on? Ton niemen takana vai vasemmalla? Menkö mä edes oikeaan suuntaan?
24: Jeesus, auta! Jeesus, auta!
14: Kuopiolainen pastori suuttunut vanhasta pamfletista ja twiittistä. Tehnyt rikosilmoituksen.
22: Se oli hyvä. Kaikki luki sitä riparilla.
14: Niinpä. Euroopassa on kristinuskon purkutalkoot meneillään. Tämä on osa sitä. Halutaan unohtaa Raamattu. Ja mitä meillä on, jos ei ole Raamattu?
22: No meillä on vaan synti.
14: Ilman pelastusta.
22: Ilman pelastusta.
21: Äiti, Pietu sanoi, että mummi on rosvo.
24: Eikö se ole rikollinen?
22: Ei oo, mummi on mummi.
14: Miks naapuri tulee?
25: Päivää. Onpas rouvalla kaikki ihan hyvin.
14: Päivi on suppailemassa.
21: Ai toi löi!
24: Enkä lyönyt.
25: Joo, ei kun se huustua järven selällä ja noi äänet kantaa meidän rantaan ja niin ajattelin, että lähdenkö venettä hakemaan?
14: Ei tarvii. Mä menen katsomaan.
22: Eikä äidille ole sattunut mitään.
25: No Jeesusta se huus.
24: Missä mummi on?
22: Vaari menee hakemaan mummin.
14: Ei mitään hätää.
25: Mä otan veneen ja pelastusliivit.
24: Mäkin tuun.
22: Ei kun lapset, te jäätte tähän.
5: Täällähän te olette kaikki.
24: Mummi.
5: Ihanaa nähdä. Mummi halaa teitä kaikkia.
21: Iik, oot ihan märkä.
5: Naapuriakin halataan.
25: No, mä lähdenkin tästä.
5: Mä loin vähän isomman lenkin. Suppailu on helposti semmoista epäurheilua.
21: Oliko siellä poliiseja?
22: Hei, pikkumies. Nyt äiti puhuu mummille.
5: Mitä poliiseja?
21: Jos ne ottaa sut kiinni.
22: Nyt pojat, hei.
5: Ei näkynyt poliiseja.
21: Pum pum, mä ammuin sut eka.
22: Pojat.
5: Leikki on lapsen työ. Mä menen suihkuun.

0: joka eduskunnassa on vaarassa. Mä en voi elää ilman mun töitä.
1: Sari! Päivi, hei.
2: Ikäviä nämä otsikot. Enää ei oikein siedetä vahvaa kristillistä vakaumusta.
3: Ei lopu poliisilta työt, jos joka ikinen mielensä pahoittanut päättää tehdä tutkintapyynnön.
2: Etköhän sä ole itsekin vähän masinoinut tätä kuhua.
3: Minä? No en! Miten sä edes voit ajatella tollasta?
2: Kentältä tulee painetta. Kaikki ei tykkää tällaisesta näkyvyydestä.
3: Sä et tykkää.
2: En haluaisi jatkuvasti näitä uutisia. En.
3: Just siksi mä tarviin. Siis onko sulla puolueella tiedossa hyvää arvopohjaltaan oikeanlaista juristia?
2: Sähän et ole tehnyt näitä tekoja puolueen jäsenenä, vaan enemmänkin seurakuntalaisena yksityishenkilönä. Jätetään puolue tämän ulkopuolelle. Selkeämpi niin.
0: Sari kääntää mulle selän. Niin paljon kuin mä oon sitä tukenut. Kaiken niellyt.
4: Taas sama numero. Englannista.
0: Päivi Räsänen.
5: Hello, I'm Paul Coleman from ADF.
0: Oho, Paul Coleman soittaa mulle. Hän on merkittävä mies.
5: Päivi, I want you to know that we are here to help you.
6: Thank you, Mr. Coleman.
5: Paul, please. I want to say that I am personally shocked.
0: Paul on järkyttynyt mun kohtalosta. Vihdoinkin joku on minun ja Raamatun puolella. Kutsun Paulin käymään pikkuparlamentissa.
6: Menen itse vastaan hisseille. Paulilla on avustajia mukana.
0: Vaikutusvaltainen, hyvin leikattu puku. Niin lämmin hymy. Vahva kädenpuristus.
7: Good morning, Mrs. Räsänen. So wonderful to finally meet you.
6: Thank you. My English is a bit rusty.
7: No, your English is perfect, Päivi.
6: No, it's not.
8: Me voidaan puhua myös suomea. Hei, Alice Neff. Mä opiskelen Suomessa. Me ollaan ADF, kristillisen arvoihin nojaava maailmanlaajuinen järjestö, Alliance Defending Freedom. Tarjotan tukea kristityille, jotka ovat vakaumuksensa takia joutuneet vainotuiksi.
6: Kyllä. Teette hienoa työtä. I like your work very much.
7: We have a proposal for you. A proposal, I think.
0: Ehdotus. ADF:ltä.
6: Yes.
0: Paulin sanat saavat jalkani tuntumaan raskailta. Mikä voi olla sellainen ehdotus, josta minun on muka mahdoton kieltäytyä? Paul Coleman haluaa minut ADF:n kasvoksi, esitaistelijaksi.
6: You are welcome. Yes, some coffee and tea and pie.
0: Kieli on jotenkin jähmeä.
6: Feta pie.
0: Hermostuttaa toi Paul Colemanin intensiivinen katse.
6: Please.
7: Christians' freedom of religion is under threat around the world.
6: Yes, kristittyjä uhataan.
7: Your case is a chilling example of this. This is a major battle in which you and the Bible are being accused.
6: Well, there is no battle. Nieminen, the police said, voit sanoa poliille, että esitutkinta päättyy, mutta tuskin tulee oikeusjuttua. Oli hyvä yhteisymmärrys poliisin kanssa.
8: So she's saying that this will not proceed to court and there has been a good understanding with the police.
7: We need to be prepared, Päivi. According to our sources, this can be a long, heavy trial.
0: Se hymyilee, kuin tietäisi asian paremmin kuin minä, että oikeuteen mennään. Voiko se tietää?
8: Me ollaan seurattu sua pitkään ja sä olet erittäin vahva ilmaisija, vakuuttava kaikissa mitä teet.
0: Kuka tämä nuori nainen oikeastaan on? Sen vaimo vai avustaja? Yrittää imarrella mua.
8: Kristittyä vainotaan. Me tulemme vastaamaan vainoon isommin kuin koskaan historiassa.
7: This persecution targeting you is a particularly high profile case, as you are a respected long-serving member of parliament.
0: Paul ja Alice puhuvat kristittyjen vainosta, cancel-kulttuurista, boketuksesta.

0: ja ideologisesta intoleranssista. Eurooppa mätänee, kristilliset arvot vaarassa. Paul tuntuu olevan melkein innoissaan rikossyytteistä. Näkee sen mahdollisuutena.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: What if I lose? Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
1: It's important to us to make sure you know what lies ahead.
0: Paulin suu hymyilee. Viileän siniset silmät ei. Se tarkkailee minua, mä tarkkailen sitä. Uskalletaanko me luottaa toisiimme?
3: Miten puolisosi ja lapsesi suhtautuvat mahdolliseen oikeusprosessiin?
2: Tukevat tietenkin, ehdottomasti.
3: Todennäköisesti sulle tullaan tarjoamaan mahdollisuutta vetäytyä. Poista, twiitti ja pamfletti.
2: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
2: Ei ole anteeksi pyydettävää.
1: Päivi, listen. You have every right to focus on your work and your family and to step away from this case.
2: I am not someone who gives up.
0: He alkavat ladella ohjeita. On innoissani. On kauhuissani. Haluan taistella Raamatun puolesta, mutta mihin olen astunut? Mihin kutsu on vastannut?
4: Päivi Räsänen. Syntiseksi syntynyt.
5: Tämä sarja on laajan taustatutkimuksen pohjalta luotu fiktiivinen draama. Jakso 2. Viisaat miehet.
0: Hiihto selkeyttää ajatukset. Kun on hyvä rytmi kuokassa päällä, niin nousen rinnettä ylös kuin itsestään. Päivi Räsänen.
6: Rikoskomisario Nieminen päivää. Semmoisella asialla soitan, että mä en esitutkinnan perusteella nähnyt rikosta tapahtuneeksi.
0: Eli se on ohi nyt?
6: Valtakunnan syyttäjä haluaa avata esitutkinnan uudelleen.
0: Voi sittenkin tulla syyte.
6: Kyllä.
0: No, kaikkeen on varauduttu.
6: Hyvä. Valtakunnan syyttäjän toimisto palaa teille päin.
7: Seksuaalisesti poikkeava tunne-elämä on harvointa. Taustalle voidaan löytää niin varhaislapsuuden kuin murrosian eheytyminen on normaalia heteroseksuaalisuudesta.
8: Valtakunnan syyttäjä, miksi haluatte avata uudelleen esitutkinnan kansanedustajan Päivi Räsäsen pamfletista?
9: Tarvitaan ennakkopäätös, joka selkeyttää lain rajaa. Missä kulkee raja yhtäältä sanan ja uskonnonvapauden ja toisaalta rangaistavan vihapuheen välillä? Anteeksi, pitää mennä.
10: Huomenta.
9: Toimittajat heti aulassa kytikseen.
10: Huomenta. Luin tämän esitutkinnan. Todella mielenkiintoinen. Lähes 40 sivua rasasta.
9: Syyteharkinnassa menee pitkään. Tässä on ennennäkemätön perusoikeuksien törmäys Suomen oikeushistoriassa.
10: Joo. Yhtäältä sanan- ja uskonnonvapaus ja toisaalta syrjimättömyys ja vähemmistöjen suoja.
9: Ja vuoden 2011 lakia ei ole kunnolla testattu. Et milloin tämmöinen puhe muuttuu rikosoikeudellisesti rangaistavaksi Suomessa?
10: Tämä on korkean profiilin keissi.
9: On. Meitä saatetaan yrittää painostaa. Ja mediaa tämä kiinnostaa melkein liikaa.
10: Mä haluan tämän.
9: Ootko varma? Tulee kovaa kyytiä.
10: Tulkoon. Me katsotaan tätä perustuslain ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten valossa. Mä oon ihan innoissani.
9: No, hyvä. Aletaan hommiin.
11: No mitä Päivi, kivi maallistuneen kansakunnan kengissä.
0: Tapaan Timo Soinin kahvilassa keskustassa.
2: Siunausta päivään.
0: Hermostuttaa mitä valtakunnan syyttäjä aikoo. ADF ja Paul ovat varmoja, että oikeudenkäynti tulee.
2: Mulla olisi kysyttävää siitä ajasta, kun sä olit ulkoministerinä.
11: Ai, niitä aikoja.
2: Sä kerroit totuuden abortista ja sait oikeuskanslerin niskaas.
11: Vapaa-abortti on kuoleman kulttuuria.
2: Sen takiahan mä aikoinani politiikkaan lähdin. puolustamaan syntymättömän lapsen oikeuksia.
11: Joo, mutta homojen vastustaminen veti lopulta pitemmän korren.
2: Älä naura, et sinäkään Prideista tykkää.
11: No kukas nyt Hannuudun tuputtamisista tykkää? No,
2: aivan näin. Ja silloin aikoinaan sua auttoi ADF. Mä haluaisin kysyä sun kokemuksista.
11: No onneksi olkoon. Kuulinkin, että ADF on ollut suhun yhteydessä.
2: Niin, ja ne uskoo, että mä joudun käräjille.
11: No ADF:n kanssa sulla ei ole mitään hätää. Niiden juridiset lausumat varmisti mun jatkon ministerinä.
2: On siis hyvissä käsissä. Nyt vaan toivon, että pääsisin oikeuteen asti. Oho, hei, et tukehdu mun takia.
11: Sä haluut käräjille. Oikein uskon marttyyriksi.
2: Otas paperi. Noin. Kauheat sotkut. Mut hei, kiitos kun puolustit mua blogissas. Jos sä, Timo, haluat mua tukea, niin mitä jos sä, vapaa herra, kun jo oot, niin keräisit mulle vähän tukiryhmää, aktivoisit porukkaa kentällä?
11: Niin kuin millaista?
2: Puolustamaan uskovaisen sananvapautta. ADF sanoi, että olisi tärkeää, että mun kannatus näkyy ja kuuluu.
11: Joo, ne kyllä ymmärtää median päälle. Ja mä olisin just oikea henkilö tämmöseen.
2: No sä olisit paras. Perustaisit vaikka yhdistyksen tähän mun keissin ympärille. Oot niin hyvä suustas.
11: Päivi, sä oot kyllä semmonen kettu.
2: No itehän sä oot, se kuuluisa ylämaan kettu. Mä oon vaan tämmönen foxy lady. Ketutar!
4: Elokuu 2019.
12: On kaikenlaista, mutta nyt tuli vielä tämä rikosepäily.
4: Kristillisten puoluekokous Oulussa, Pohjankartanon koululla.
13: Niin, sehän korottaa siinä itseksi. Ei tollainen huomiokipeys ole kristillistä.
4: Kierrän iltapäiväkahveja kuin vakoja. Kaikilla tuntuu olevan mielipide. Lista kiertää.
12: No sehän vaan sanoo ääneen, mitä minäkin olen.
13: No kaikki ei kannata sanoa ääneen.
4: Jokainen KD-läinen saa arvioida mut ykkösestä kymppiin.
12: Päivi on puolueelle tärkeä voima. Kun meitä on katolisia ja helluntalaisia ja vapaakirkkolaisia ja körttejä, niin Päivi yhdistää. Se on yhteinen ääni.
13: No ei ole minun ääni ainakaan.
14: No eikä minun. Aina kun Päivi avaa suunsa, niin 1000 ihmistä eroaa Evlut-kirkosta.
4: Häpeäisivät. Mitä sellaisella kirkolla on väliä, joka antaa tappaa vauvoja kohtuun ja miesten työntyä toisiinsa? Onneksi kukaan ei ole teistä rivinaamoista kiinnostunut. Mun pitää puhua Sarille. Hänen täytyy ymmärtää.
2: Sari, olisiko sulla hetki aikaa?
15: No, mun pitää mennä just Ylen haastatteluun.
2: Jos on jotain, missä mä voin sua auttaa, niin...
15: Mä oon nyt ajatellut, että... Hoidan nämä julkiset ulostulot kaikki nyt. Et sulla on kyllä paikkasi, mutta odotetaan myrskyn laantumista.
2: Totta kai. Mä en olisi itse halunnut tätä kohua. Tiedäthän sä sen.
15: No. Kuule, arvaappa, mistä ne multa tossa kohta kysyy, kun mä yritän puhua puolueen tavoitteista.
2: Ne kysyy musta.
15: Kyllä. Ne kysyy susta. Vain susta.
2: Sinne kävelee käveliä. Itseään täynnä. Ja jättää mut kivittäjien armoille.

0: Joo, kyllä. Juuri näin. Eli sopii hyvin. Arvaas Niilo, kuka soitti?
1: No?
0: Suomen kuuluisin juutalainen Ruben Stiller. Se pyysi mua ohjelmaansa.
2: Ei tarvi huutaa. Mitä sä täällä varastossa teet?
0: Etsin yhtä juttua vaan. Sen Rubenin ohjelman otsikkoon, mitä Jeesus ajatteli homoista.
2: Enpä tiedä. Ruben on räävä suu.
0: Niilo, mun täytyy uudistua, löytää itseni ja sanani eri lailla, saada uusia ihmisiä kuuntelemaan.
2: Mikä uudistumisvimma sulla nyt on?
0: Miksi sä oot noin nyrpeä?
2: Se kuopiolaispappi, joka teki susta rikosilmoituksen, on evlut.
0: Joku vokepappi.
2: No aivan varmasti. Ja sen voi taata, että se oikein etsimällä etsii sun sanomisista jotain, että voi taas poliisille laittaa viestiä. Pidät vähän aikaa matalampaa profiilia. Mun täytyy saada aikaa miettiä.
0: Sun?
2: Tätä prosessia täytyy hallita ja miettiä jokainen siirto.
0: Jumala loi Aatamin ja Eevan. Ei ne ollut homoja tai muun sukupuolisia. Mies ja nainen ne oli. Homoseksuaalisuus on rappeuma.
2: Kyllä minä sen tiedän. Minä olen meistä se teologian tohtori.
0: Mun pitää sanoa se ääneen. Vahvemmin. Vahvempi Päivi. Paul oli kanssa sitä mieltä.
2: Kuka tämä Paul nyt oikein on?
0: No eikö mä kertonut? ADF ja Paul Kolman tuli tapaamaan mua. Ne auttaa mua. Timo Soinikin suositteli niitä.
2: Timo Soini. Tietysti tämä Paulkin on joku katolilainen.
0: Nyt sulle tulee semmoinen olo, että mulla on ihan kauheasti miehiä mun elämässä. Mut kulta, ei oo kun yksi. Tänä iltana ei tuu pakkoja.
2: Sekin meidän oma biisi. Piti mennä telkkarissa. Suorassa lähetyksessä kertomaan.
0: No älä nyt Niilo, mä oon niin ylpeä susta. Sä oot opettanut mulle kaiken, sä tiedät sen.
2: No, mun pitää tutkia tätä ADF. Ehkä se on ok, mut pidät mut ajantasalla.
0: Tää on merkki. Tässä se on.
3: Meidän pamfletti.
0: Mä laitan tän uudelleen heti Facebookiin. Tää on niin hyvä. Ihan selkeä merkki. Herra haluaa, että mä nostan pamfletin taas näkyviin.
4: Hyvät rakkaat, tervetuloa mukaan. Päivi Räsänen, oliko Jeesus seksuaalinen olento?
5: Kyllä, Ruben. Hän oli mies. Kiusaaja kiusasi häntä. Pidän mahdollisena, että hän oli seksuaalinen, mutta hän ei langennut syntiin.
4: Meillähän ei ole siis hänen sukupuolisesta suuntautumisesta mitään tietoa.
5: Meille on annettu evankeliumikirjoissa kaikki tarvittava tieto, jotta voimme uskoa Jeesukseen.
4: Jeesus ei tosiaan ollut setan jäsen, mutta Jeesus silti puhuu seksuaalisuudesta yhtä vähän kuin saimaan norpista.
5: Mooseksen kirjoissa samaa sukupuolta olevien suhteet tuomitaan. Se on synti.
0: Nyt mä en himmaile. Mä näen Paulin mun edessäni.
6: You know, Päivi.
0: Hänen kauniin hymynsä.
6: Defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
0: Paul haluaa kuulla mun ääntä. Enkelten kuoroa.
5: Ihmisen geeniperimä on rappeutunut vuosituhansien aikana. En kuitenkaan vertaa alkoholismia ja homoutta.
4: Toi on nyt kyllä todella vaarallista, Päivi.
0: Hi Paul, I posted it again.
6: I saw it. Well done. I shared your post to ADF followers.
0: Really? I'm becoming famous.
6: You're becoming something even greater than famous. You are becoming important, crucial for the cause.
0: Paulin mielestä olen supertärkeä. Maailmanlaajuisesti. Se tuntuu vatsassa. Jotain uutta liikkuu minussa. Uusi energia. Tunnen yhteyttä kristittyihin, jotka kautta aikojen kärsivät uskonsa puolesta. Hetken näin itseni kahlittuna marttyyrinä Rooman kolosseumilla, paljaana, pelkässä repaleisessa paidassa. Leijonien kynnet ja hampaat lähestyvät. Pian hiekan kastelee verta.
7: Kaikki!
1: Noni, nyt tuli uusi rikosilmoitus. Case Räsänen.
7: Sama kokonaisuuteen liittyvä.
1: Joo, kyllä. Räsänen on ollut Ruben Stillerin ohjelmassa ja se sanoo tutkimusten osoittaneen, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on aika pieni. Mutta että ihmisen geeniperimä on rappeutunut vuosituhansien aikana.
7: Mm-hmm. Eli Jumala loi paratiisiin ihmisen täydellisellä geeniperimällä, mutta sitten lähti sukupolvi sukupolvelta menemään pieleen.
1: Ei Stiller voi normalisoida homovastaisuutta.
7: Pitäisi kuunnella.
1: Ei, täytyy olla jotain ironiaa.
7: Fox News just uutisoi, että Räsänen on viharikostutkinnan kohteena vain jaettuaan Raamatun jakeen Facebookissa.
1: Jenkeissä. Fox News. Ei voi olla totta.
7: Räsänen käy kovilla kierroksilla. Ja se on myös juuri julkaissut pamfletin uudelleen.
1: Ai uudelleen? No, sittenhän se ei ole enää vanha kirjoitus, vaan julkaistu tämän uusimman viharikoslain voimaan saattamisen jälkeen.
7: Mm-hmm. Tuntuu melkein, että se haluaa syytteen. Haluuko se oikeuteen?
8: Sari Essayah, hei, kommentti Ilta-Sanomiin Päivi Räsäsen rikostutkinnasta.
9: Anteeksi, puhelu. Terve.
8: Onko puhelimessa mahdollisesti Päivi Räsänen?
9: No ei ole. Mika Poutala, anteeksi.
8: Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei halunnut kommentoida Räsäsen rikossyytteitä.
9: Mika, no niin, pääsin niistä eroon. Miltä vaikuttaa?
10: Telkkarista tulee just Laajasalon ja Irja Askolan kommentit.
11: Piispa Teemu Laajasalo puolustaa Räsäsen oikeutta puhua, mutta kritisoi Räsäsen mielipiteitä, jotka ovat hänestä kristillisen lähimmäisen rakkauden vastaisia. Irja Askola kommentoi.
12: Hänellä on oikeus omaan vakaumukseensa, mutta ei Päivi Räsäsen ääni ole meidän kirkon ääni.
9: Okei, no, aika odotettavissa noi.
10: Laajasalo ottaa tästä ilon irti. Kyselee, onks tää se kristinuskon ydinhomma, josta pitää twiittailla.
9: Mäkin luin jonkun kommentin, että me ollaan puolue, joka on kiinnostunut vaan siitä, mitä ihmiset tekee makuuhuoneessaan.
10: Outs.
9: Hankit Mika itses nyt eduskuntaan, niin mun ei tarvi yksin uudistaa puoluetta.
10: Meinaatko, että kävelijä ja luistelija olisi timanttinen tiimi?
9: Meinaan, että kaksi helluntalaisseurakunnan huippu-urheilijaa ymmärtää toisiaan. Taas joku koputtelee ovella.
10: Älä avaa. Se on taas joku toimittaja.
9: Voi vattu.
13: Ootko siellä?
9: Se on Päivi. Pakko avata. Soitellaan. Moi Sari. Kiva, että säkin oot vielä.
7: Aika kasa töitä tässä nyt vielä.
9: Joo, anteeksi. Mä tulin itse asiassa. Saitteko te jo selville puoluekokouksen mielipidemittauksen tulokset?
7: Ei ole vielä julkaistu.
9: Ei, kun mä halusin vaan kuulla, että miten mulla meni. Tuliko kokeesta 10?
7: Puolet oli sitä mieltä, että sä olet hyväksi puolueelle. Ja puolet sitä mieltä, että huonoksi.
9: Ai.
7: Vitonen, Päivi. Vitonen.
9: Mä en saa vitosia. Jotenkin mulla on huono omatunto, vaikka en ole tehnyt mitään väärin. Myöhemmin istun junassa matkalla töihin, vaikka on korona ja kaikki paikat kiinni. Onneksi istun yksin junan hiljaisessa vaunussa. Ankea sateinen aamu. Niilo taitaa mököttää, alkoi kirjoittaa saarnaansa heti aamusta, eikä paljon puhellut. Päivi Räsänen.
14: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oletteko siellä? Halo?
9: Rikos. Käräjät. Se on totta nyt. Voinko kelata taaksepäin ja peruuttaa kaikki?
14: Räsänen. Halo, kuuletteko minua?
9: Kiitos tiedosta. Käräjäoikeudessa katsotaan. Kolosseumin leijonat karjuvat. Paul on oikeassa. Ne pitää kohdata areenalla.

Tästä alkoi 8-osainen fiktiivinen audiodraama politiikan maailmasta, Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt. Päivi Räsästä näyttelee Riitta Havukainen ja muissa rooleissa 2. jaksossa olivat Antti Virmavirta, Henry Hanikka, Miina Turunen, Matleena Kuusniemi, Rosa Söderholm, Leo Kortelainen, Julius Virta, Darren McStay, Anastasia Trisna, Aleksi Aro Heinilä, Saara Kotkaniemi, Sara Paavolainen, Pertti Sveholm, Leo Schöman ja Leena Vanhamäki. Sarjan on ohjannut Jojo Erholz ja käsikirjoitus on Miira Karhulan, Eriikka Etoleen Pajun ja Aleksi Aro Heinilän. Dramaturgit ovat olleet Paula Salminen ja Arda Salaniemi. Äänisuunnittelusta ovat vastanneet Anders Wiksteen ja Hanna-Helena Kinnunen. Musiikki on Salla Luhtalan. Tuottajat ovat olleet Elina Ylämononen, Yle Draama ja Johanna Enäsuo, Warner Bros. Finland.

Se on aiemman pitkäaikaisen kapellimestarin Hannu Linnun syntymäpäivä. Lämpimät onnittelut samoin kaikille tänään 13. lokakuuta syntyneille. Hannu Linnun johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa nyt Anton Webernin opuksen 6, 6 kappaletta orkesterille.

0: Hannu Linnun johtama Radion sinfoniaorkesteri konsertoi Helsingin musiikkitalossa syyskuussa 2015 ja soitti Anton Webernin Sechs Stücke für Orchester, 6 kappaletta orkesterille, Webernin opuksen 6 alkuperäisversion. Romano Miric-ohjelma seuraavaksi, sen jälkeen Ulkolinja-podcastissa Ruandasta. Ja vielä ennen 21 maailman tärkein pieni asiaohjelman vieraana on Kalle Päätalotietäjä Veijo Toivanen. Suomessa laaditaan parhaillaan ensimmäisiä romanitutkimuksen ja tiedonkeruun eettisiä ohjeita. Ne perustuvat yhteisölähtöiselle tutkimusetiikalle ja periaatteelle ei mitään meistä ilman meitä. Mertsi Lindgrenin haastateltavana Romano Miric-ohjelmassa on nyt THL:n erityistutkija Marko Stenroos.
1: Kuuntelet Romano Miric-radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kerro ihan ensimmäiseksi, kuka sä olet ja mikä sun rooli kautta tehtävä oli tässä asiantuntijaryhmässä?
2: Siis mun nimi on Marko Stenroos ja mä työskentelen THL:llä erikoistutkijana. Ja meillä on tällä hetkellä, heti kun piti. Elikkä mä työskentelen THL:llä erikoistutkijana ja mun työnkuvaan tällä hetkellä kuuluu osana tämmöistä ESR-hanketta selvittää niin kuin romanien osallisuutta ja tavallaan yhdenvertaisuutta sosiaalipalveluissa erityisesti, mutta mun päätehtävä on ollut luotsata tämmöistä romanitutkimuksen eettisen ohjeistuksen prosessia, jotta saadaan niin kuin muodostettua tämmöinen ohjeistus tutkijoille, mutta myös romaniväestölle, että miten pitää suhtautua tutkimukseen, kun tavallaan tutkijat tulee kyseleen tietoja ja haluaisi selvittää jotakin asioita. Niin se on myös samalla opastus tutkijoille, mutta myös romaniyhteisölle. Ja erityisesti me toivotaan, että romanijärjestöjen kautta tämä ajatus tämän eettisen ohjeen sisällöstä leviää laajemmin kentälle, jolloinka romaniväestö osaa ja pystyy vaatimaan tutkimukselta tiettyjä asioita, jotta se olisi tavallaan niin kuin hyväksyttävää myös romanien näkökulmasta.
1: No miksi tämmöiseen romanitutkimukseen tarvitaan tämmöisiä niin kuin omia eettisiä periaatteita?
2: Toi on hyvä kysymys, koska siis meillä on olemassa niin kuin tavallaan viralliset ja eri instituutioiden ja yliopistojen omat ohjeet, ja meillä on olemassa semmoinen kuin TENK, eli tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka Suomessa määrittelee niin kuin hyvän tutkimustavan periaatteita, mutta ne on hyvin yleisellä tasolla ja ne ei huomioi romani erityisiä piirteitä siinä tutkimuksessa, jolloin me ollaan pystytty tässä prosessin aikana katsomaan niin kuin romaniyhteisön näkökulmasta, että okei, mitä tutkimusten ja selvitysten tekeminen tarkoittaa romaniväestölle, ja toisaalta myös me ollaan perehdytty tosi paljon siihen, että mitä hyötyä tai potentiaalisesti haittaa tutkimuksesta on, koska romaniväestöllä on ja syystä vähän nihkeä suhtautuminen tutkimuksiin ja selvityksiin. Et meillä on historia, joka on muodostunut sellaiseksi, että romaniväestö ei enää luota tavallaan siihen tutkimusprosessiin itsessään.
1: Aivan. No mitä hei tämä lause, ei mitään meistä ilman meitä, tarkoittaa käytännössä?
2: Joo, toi on tavallaan meidän yksi läpileikkava periaate, joka on tullut siihen eettiseen ohjeistukseen. Eli se tarkoittaa sitä, että romaniväestö on mukana tutkimusprosessissa heti alusta saakka. Eli kun sitä suunnitellaan, kun sitä toteutetaan ja kun siitä viestitään. Eli kaikki tutkimusprosessin vaiheet pitää sisältää romaniväestöä ja romaniväestön näkemyksiä. Ja se on niin kuin erittäin tärkeä periaate sen vuoksi, että silloin tavallaan, jos tulee ulkopuolelta joku tutkija, joka määrittelee asioita, niin se ehkä menee, se on ulkopuolisen näkemys, ja me halutaan, että tavallaan tutkimusprosessissa myös romanin oma näkemys tulee esille siinä kokonaisuudessa.
1: No miten romanit voi vaikuttaa sitten siihen, mitä tutkitaan tai millaisia kysymyksiä heistä kysytään?
2: Joo, on olemassa siis tietysti tutkijan vapaus, eli tutkijalla on vapaus tehdä tutkimusta, mutta tämä ohjeistus kannustaa siihen ja ohjaa siihen, että tavallaan me lähdetään liikkeelle jo siitä suunnittelusta ja tutkija saa tiedon, että mitkä on tavallaan semmoisia romaniyhteisölle merkityksellisiä niin kuin asioita, joita tulisi selvittää, jolloin tavallaan se merkityksellisyys ja niin kuin tarkoituksenmukaisuus nousee entistä enemmän esille siinä kohtaa, koska aikaisemminhan ne on tullut niin kuin tutkijoiden mielestä on tämä ja tämä tärkeää, mutta nyt me pyritään siihen, että romaniväestö ilmoittaa itse sen, mikä on tärkeää oikeasti niin kuin heille, heidän näkökulmastaan. Ja tässä on pieni haaste. Jos mä puhun jo pitkästi, niin tässä on pieni haaste, koska kun haetaan niin kuin tutkimusrahaa, niin yleensä pitää olla aika paljon selvillä, että mitä tutkitaan, minkälaisia kysymyksiä kysytään, niin edespäin. Ja siinä kohtaa, niin kuin, jos se rahoitus tulee sille tutkimukselle, niin tutkijan pitää ottaa askel taaksepäin ja laittaa vähän niin kuin uusiksi se prosessi, että okei, me saatiin rahoitus, mutta nyt sitten pitää ruveta keskustelemaan romaniväestön kanssa, että miten me oikeasti tutkitaan ja miten me se tehdään, se tutkimus.
1: No hei, jos romaani saa tämmöisen kutsun tutkimushaastatteluun, niin mitä hänen pitäisi ottaa huomioon tai mitä pitäisi tietää ennen kuin hän suostuu mukaan johonkin tutkimukseen?
2: Siinä on, meillä on oikeastaan semmoinen, me ollaan tehty semmoinen kuin huoneen taulu, jossa oli 10 vai 12 kohtaa, josta tavallaan selkeästi ja lyhyesti on kerrottu ihmiselle, että kysyn näitä asioita, onko tutkija huomioinut tämän, tämän ja tämän. Ja se ennen kaikkea liittyy siihen, että tutkija tietää ja on tietoinen tavallaan siitä, että romaniväestön pitää kuulua jokaisessa tutkimuskohdassa ja tavallaan, joo, tämä huoneentaulu ohjeistaa siihen, että miten niin kuin romaniväestö pystyy varmistamaan sen oman näkemyksensä ja tulokulmansa siitä tutkimusprosessiin.
1: Eli ohjeet on siihenkin olemassa.
2: Ohjeet on olemassa, joo.
1: Mahtavaa. No mitä sitten tämmöinen, kun romanien keskuudessa on tämmöisiä erilaisia elämäntilanteita, on kokemuksia ja on mielipiteitä, niin miten varmistetaan sitten tämä, että ettei muutaman ihmisen ääni, niin kuin sitä esitetä sillä tavalla, että se olisi kaikkien romanien ääni tai äänenä.
2: Tämä on oikeastaan se vaikein kohta meidän eettisessä ohjeistuksessa ollut. Ja tavallaan niin kuin esimerkiksi tämmöisiä eettisiä ohjeistuksia on tehty paljon alkuperäiskansatutkimuksen kohdalla. Esimerkiksi saamelaiset on muodostanut omat eettiset ohjeistukset ja heillä on niin kuin saamelaiskäräjät, joka päättää sit siitä, että mikä on niin kuin tavallaan sopivaa ja mikä ei tutkimusta ja miten sitä tulisi tehdä niin kuin saamelaisten näkökulmasta, mutta romaneilla tämmöistä ei ole. Ja silloin me ollaan niin kuin katsottu niin, että koska me ollaan korostettu sitä, että läpi prosessin pitää tarkastella näitä niin kuin eettisiä kysymyksiä laajasti ja eri romaniedustajien kanssa, että se ei jää yhden eikä kahden vartioitavaksi, että mikä on ok asia tutkia, jolloin tavallaan me ollaan pyritty siihen, että ei tule tämmöistä portinvartijamenetelmää, että siellä on yksi tai kaksi ihmistä sanomassa, että tämä on sopivaa ja tämä ei ole sopivaa. Ja silloin tavallaan mä niin kuin näen myös sen ohjeistuksen perusteella, että varsinkin ne ryhmät romaniyhteisön sisällä, joita tutkimus koskee, tulee olla tavallaan niitä ihmisiä, jotka sanoo, että onko tämä asia ok vai ei. Esimerkiksi jos tehdään niin kuin vanhemmista ihmisistä liittyvää, nyt on käynnissä esimerkiksi ikääntyvien romanien selvitys, niin silloin ikääntyvät romanit on niitä, jotka sanoo, että onko tämä niin kuin ok vai ei. Että sinne ei tule sitten niin kuin tavallaan, sanotaanko, niin kuin sen ryhmän ulkopuolelta sanomaan joku, että heitä ei ole ok, joka ei tiedä asiasta välttämättä juuri mitään. Niin silloin tavallaan, keitä tutkimus koskee, niin ne määrittelee yhdessä tutkijan kanssa sitä eettisyyttä.
1: Tuohon on hyvin loogista. No miten sitten, miten tämmöisestä vaikeista aiheesta sitten voidaan tehdä semmoista niin kuin rehellistä tutkimusta, ettei samalla niin kuin vahvisteta romaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja?
2: Joo, ja meillä on myös niin kuin tässä asiantuntijatyöryhmässä pohdittu tosi paljon, että niin kuin me ei voida, niin kuin, ja tämä portinvartijakysymys on, liittyy osittain tähän, että ei voida sulkea pois niin kuin vaikeiden asioiden tutkiminen, mutta on tosi eri asia sitten siinä kohtaa, kun niistä tiedotetaan ja ne julkaistaan, että romaniväestö olisi mukana siinä julkaisuprosessissa kertomassa, että miten niin kuin romaniyhteisön näkökulmasta on niin kuin soveliasta puhua näistä tuloksista, jolloin tavallaan se sensitiivisyys siihen aiheen ympärille, jos ne on vaikeita asioita, niin se tavallaan se käsittelytapa tutkija niin kuin juttelee romaniyhteisön edustajien kanssa, että miten tästä on niin kuin hyvä tulla niin kuin julkaista näitä tietoja. Ja tämä on ehkä niin kuin semmoinen, mikä meillä on tullut tosi paljon esille, että romanit juuri pelkää sitä, että miten esimerkiksi lehdistö ottaa näitä tutkimustuloksia, miten tästä viestitään niin kuin mediassa, sosiaalisessa mediassa. Ja tavallaan silloin, kun ollaan niin kuin tekemässä yhteistyötä tutkijayhteisön kanssa siitä, että miten tullaan niin kuin, miten näitä asioita julkaistaan, niin silloin se on helpompi käsitellä ja silloin sillä tulee vähemmän stigmatisoimaan mahdollisesti, kun se romaniyhteisö on kertomassa, että okei, tämä ja tämä on soveliasta, tämä ei ole soveliasta.
1: No miten semmoinen, eikö tämän selvityksen tai tutkimuksen tai tuloksen nimi on niin kuin eettiset periaatteet romaanitutkimuksessa? Tai ohjeet? Niin miten tämä etiikka, miten te olette määritellyt tämän etiikan sitten, koska etiikkahan on monenlaista.
2: Tässä kohtaa niin kuin tutkimusetiikka tarkoittaa just sitä, että tavallaan se on kaikille osapuolille hyväksyttävää, se on tieteellisesti perusteltua ja se on niin kuin, huomioi ne tutkittavien näkökulmat siinä erittäin tarkasti, jolloin vältytään semmoisilta niin kuin väärinymmärryksiltä tai sitten juuri näiden niin kuin sensitiivisten asioiden vääränlaiselta käsittelyltä. Ja silloin tavallaan, kun tutkija tekee sen työn eettisesti, niin silloin tavallaan ne tutkimustuloksetkin on sellaisia, jonka kanssa tutkijan on helpompi elää. Mutta samanaikaisesti romaniyhteisö on tavallaan niin kuin, se lisää romaniyhteisön luottamusta, koska he tietää, että heitä on kuunneltu läpi tämän prosessin. Ja tämä luottamus on yksi iso tärkeä kysymys, koska niin kuin mä sanoin tuossa jossakin vaiheessa, niin romaniyhteisö, jossa tavallaan historian opettamana suhtautunut vähän nihkeästi näihin tutkimuksiin ja sitä luottamusta ei aina ole, mutta tavallaan silloin kun tämmöinen ohjeistus on luotu, niin se tuo tavallaan sitä luottamusta sen tutkijayhteisön ja sitten romaniväestön kesken. Ja mä tähän kohtaan vielä lisään, että meitä romanitaustaisia tutkijoita on tällä hetkellä suhteellisen vähän. Ja tämä on niin kuin tavallaan se ongelma, jolloin meidän pitää niin kuin laajasti romaniyhteisön sisällä viestiä siitä tämän ohjeen sisällöstä, jotta jokainen niin kuin tavan romani osaa sanoa ja kysyä kysymyksiä, että onko heitä tehty tämä tutkimus tällä periaatteella, mitä tämä romanitutkimuksen eettiset ohjeet sanoo.
1: No kerro tähän loppuun vielä joku semmoinen käytännön esimerkki, että mitä sä niin kuin toivot, että nämä eettiset ohjeet niin kuin jotenkin muuttaa romanien arkea niin kuin tämmöisissä ihan käytännön tasoissa, että mennään tavallaan sieltä ylältä alaspäin päätöksenteossa vaikka. Ja sitten lopuksi vielä, että missä vaiheessa näiden ohjeiden valmistelu nyt sitten on, että onko ne valmiit vai vieläkö niitä hiotaan?
2: Okei, aloitetaan tuosta, että missä vaiheessa ollaan tämän asian kanssa. Eli meillä on julkaisutilaisuus 26.11. hotelli Paasitornissa kello 9, eli tervetuloa, ilmoittautukaa THL-sivuston kautta sinne. Niin meillä on tosi mahtava ohjelma siellä ja kiinnostava ohjelma, ja siellä me myös halutaan kuulla, että mitä niin kuin romaniyhteisö ja väestö ajattelee näistä ohjeistuksista laajemmin, että mikä hyöty näistä niin kuin loppujen lopuksi on. Jotenka me toivotaan, että se keskustelu jatkuu myös näiden ohjeistuksen julkaisemisen jälkeen, ja sitten me myös toivotaan, että pitkällä aikavälillä tämä lisää niin kuin romaniväestön ja tutkijayhteisön välistä luottamusta, jolloin tavallaan saadaan sitä tarvittavaa tietoa romanien asioiden parantamiseksi. Ja me tiedetään, että Suomessa yhteiskunnassa tai eurooppalaisessa yhteiskunnassa mikään ei niin kuin, etene, jollei siitä ole olemassa niin kuin tutkittua ja perusteltua tietoa, että joku asia on niin kuin, ei hoidu täydellisesti. Sitten kun meillä on sitä tietoa, niin silloin me voidaan puuttua niihin epäkohtiinkin paremmin.
1: Eli ei mitään ilman meitä.
2: Joo, se menee just näin. Eli tavallaan koko tutkimusprosessin ajan pitää olla, niin kuin, pitää olla neuvotteleva ja keskusteleva tutkijoiden ja romaniyhteisön välillä.
1: Vau, wow. Tähän on hyvä lopettaa.
2: Kiitos.
1: Kiitos Marko haastattelusta. Kuuntelet Romanomiris radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kuulemiin.
0: Mertsi Lindgrenin haastateltavana Romanomiris-ohjelmassa oli THL:n erityistutkija Marko Stenroos. Suomen ensimmäiset romanitutkimuksen ja tiedonkeruun eettiset ohjeet julkaistaan 26. marraskuuta Hotelli Paasitornissa Helsingissä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osallistujaksi THL:n sivuston kautta. Nyt alkava Ulkolinja-podcast kertoo Ruandasta. Ruandaa pidetään usein malliesimerkkinä maasta, jossa synkkä menneisyys on onnistuttu kääntämään talouskasvuksi ja kukoistukseksi. Kääntöpuoli on se, että Ruandan hallinto ei juuri siedä arvostelua ja toisinajattelijoita koetetaan hiljentää Euroopassa saakka. Illan Ulkolinja-podcastin on toimittanut Jenna Vehviläinen.
3: I am aware that I can be killed anytime. And sometimes, of course, with everything that happened, I can't pretend that I don't fear for my life.
4: Tässä ruandalainen toimittaja Samuel Baker Byansi kertoo elämästään uhan alla. Byansi pelkää, että Ruandan hallinto löytää ja tappaa hänet, vaikka hän pakeni kotimaastaan Eurooppaan jo 4 vuotta sitten. Minä olen Jenna Vehviläinen ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, mitä Afrikan ihmemaaksi ylistetyn Ruandan pinnan alta löytyy. Mä olen käynyt Ruandan pääkaupungissa Kigalissa nyt jo 4 kertaa 8 vuoden aikana. Yhteensä on viettänyt Kigalissa ja Ruandassa aikaa jo useampia kuukausia. Joka kerta kun mä palaan, niin musta tuntuu siltä, että kaupunki on muuttunut aivan valtavasti. Aina tuntuu siltä, kun se olisi aivan kokonaan eri paikka kuin viime kerralla, vaikka aikaa ei ole edes kulunut paljon. Se johtuu siitä, että tämä kaupunki kehittyy niin uskomatonta tahtia. Joka kerta pilvenpiirtäjiä on vähän enemmän ja uusia kaupunginosia on noussut sinne tänne. Keskustassa on yhtäkkiä pyöräteitä, aidattuja luksusasuntokomplekseja ja kaikkien viheralueiden ruohokin on tarkkaan ajettu. Suoja tiellä kun kävelee, niin tuntuu, että se on varmaan maalattu joka kerta uudelleen juuri ennen kuin olen saapunut paikalle. Mutta se, mikä muhun todenteolla Kigalissa on aina tehnyt vaikutuksen, ei ole hienot talot tai asfaltoidut tiet. Eikä edes se, että jokaisella moottoripyörätaksin kuljettajalla on tarjota mulle ylimääräinen kypärä ennen kuin mä nousen heidän kyytiin. Kaikista vaikuttavin asia tässä maassa on mun mielestä rauha ja hiljaisuus. Ei siksi, että ajattelisin, että Afrikassa on aina vaarallista. En ajattele niin, koska tiedän, että ei se ole niin, sen verran paljon mä olen tällä mantereella jo työskennellyt ja asunut. Mutta Ruandassa vallitseva rauha ja hiljaisuus tuntuu aika utopistiselta, kun miettii millainen historia maalla on ja millaisella alueella se sijaitsee. Takana on nimittäin pitkä pätkä konflikteja, sisällissotaa ja jopa kansanmurha, eikä niistä ole edes vielä niin montaa vuosikymmentä. Ja ympäröivissä maissa väkivalta on yhä arkipäivää. Ja silti tänä päivänä Kigalissa on iltaisin aivan hiljaista ja kadulla voi kävellä rauhassa pelkäämättä, niin ettei kukaan oikein ota mitään kontaktia. Paitsi ehkä kadulla seisova aseistettu poliisi saattaa nyökätä, kun kävelen ohi. Sehän on älyttömän hienoa tällaiselle maalle, että täällä on rauha. Ja samalla siinä on mun mielestä aina ollut jotain aika älyttömän pelottavaa ja kyseenalaista. Miten ihmeessä yksi maailman köyhimmistä maista, jossa reilut 32 vuotta sitten eri kansanryhmiin kuuluvat kansalaiset päätyivät murhaamaan toisiaan silmittömästi, on päästy tällaiseen pisteeseen? Tätä mä olen yrittänyt Ruandassa selvittää viime vuodet, kun olen siellä toimittajana käynyt. On tullut selväksi, ettei kaikki Ruandassa ole ihan niin auvoista kuin miltä kiiltävä kaupunkikuva näyttää. Mutta siitä lisää myöhemmin. Mennään paikan päälle Kigaliin, jonne lähdin taas viime keväänä. Tällä kertaa Ylen kuvaaja Benjamin Suomelan kanssa. Ollaan oltu nyt noin viikko täällä Kigalissa, eli Ruandan pääkaupungissa, ja aika monta semmoista erikoista sattumaa tässä tullut eteen, että se niin kuin tuntuu siltä, että suoraan sanottuna ihan kuin meitä niin kuin vähän vakoiltaisi tai vähintään meidän tekemisistä joku raportoisi jonnekin suuntaan. On näkynyt meille näinä päivinä jo esimerkiksi sellaisena tilanteena, että me ollaan kadulla kuvaamassa ja meidän paikallinen yhteystoimittaja eli jossain vaiheessa vaan nykäisee hihasta ja tulee sanomaan, että hieno nyt mä luulen, että joku laittoi vähän ylös meistä tietoja ja raportoi, että mitä me oltiin tekemässä ja missä päin otti meidän kuljettajan autosta ja sen rekisterikilvestä kuvan ja sitten soitti jollekin. Ja mä sitten siinä vähän kyselin, että mikäs homma, että mitä tämä oikein tarkoittaa, niin sitten hän sanoi, että jokaisessa pienessä kaupungin osassa on tällaisia informantteja, eli niin sanottuja vakoojia, jotka joko pientä palkkaa vastaan tai sitten ihan vaan sillä nojalla, että tämä on isänmaan hyväksi, niin sitten kertoo näistä havaitsemistaan asioista, vaikka sitten valkoisista ihmisistä kuvaamassa, niin eteenpäin hallinnolle. Eli tällaisia ikään kuin agentteja. Kokemus siitä, että jotakuta kiinnostaa vähän liikaa mun tekemiset, ei ollut mulle Ruandassa mitenkään uusi. Muistan, kun menin sinne ensimmäistä kertaa toimittajana melkein 4 vuotta sitten. Olin menossa raportoimaan siitä, kuinka Ruanda oli tehnyt Britannian kanssa sopimuksen siitä, että se alkaa vastaanottaa Englannin kanaalin yli britteihin saapuneita turvapaikanhakijoita. No toi diili sitten kaatui myöhemmin eikä toiminut, mutta se oli Ruandalle tosi tärkeä tapa rakentaa mainetta osaavana ja kyvykkäänä kumppanina lännelle. Mulla oli kaikki viisumipaperit kunnossa, kun saavuin Kigalin lentokentälle keskellä yötä. Jouduin kuitenkin silti usean virkailijan kuulusteluun. Vaikka mä oon työskennellyt Euroopan lisäksi Afrikan maissa tosi laajasti viimeisen yli 10 vuoden aikana, ja tässä työssä nyt näkee vähän kaikenlaista, niin pakko myöntää, että silloin kyllä vähän jännitti. Virkailijat nimittäin kyseli multa tosi vakavina kaikenlaista. Miksi olin tulossa maahan ja niin edelleen. Mä en vielä silloin tiennyt, kenen kuvaajan kanssa työskentelisin, koska halusin etsiä paikan päältä ruandalaisen kuvaajan. Se, etten osannut kertoa mun kuvaajaa tai paikallista yhteystoimittajaa eli fikseriä heti, provosoi selvästi näitä ihmisiä tosi paljon. Miten niin et tiedä, kenen kanssa työskentelet? Miten niin sulla ei ole vielä paikallista fikseriä? Multa kyseltiin. Se oli heidän mielestään merkki siitä, etten ollut ammattimainen toimittaja, eikä mun ehkä siksi ollut tarpeen päästä maahan, vaikka kaikki paperit olikin kunnossa. Kun en pystynyt kertomaan näitä nimiä, he alkoivat kysellä, miksi en ollut halukas tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, ja niin edelleen. Tämän noin tunnin kestäneen kuulustelun jälkeen mä pääsin lopulta maahan. Mutta se jätti jälkeensä sellaisen pelon ja kontrollin vireen, joka sittemmin on vaan vahvistunut. Maassa ollessani en saanut lupia haastatella tai vierailla niissä majataloissa, joihin Britanniasta tulevia turvapaikanhakijoita oli määrä majoittaa. Pääsin kuitenkin vierailemaan Ruandassa yhdellä pakolaisleirillä. Siellä mua seurasi leirin työntekijöiden lisäksi joka paikkaan yksi ja sama mies, joka ei puhunut mulle mitään eikä meitä koskaan esitelty. Kun menin vessaan, hän tuli seisomaan oven viereen. Muistan silloin tunteneeni tosi vahvasti, että tässä maassa taitaa olla aika paljon sellaista, jonka ei haluta tulevan julkisuuteen. Eikä vain niin, että ei avoimesti haluttaisi toimittajien kirjoittavan, vaan että tehdään se mahdollisimman vaikeaksi.
5: It was great to go back to Rwanda and see the progress being made there. Their health system is working extremely well. They track what they're doing, they see what needs to improve, and they take action.
4: Tässä puhuu miljardööri ja Microsoftin perustaja Bill Gates. Hän vieraili Ruandassa viime kesänä ja ylisti sen jälkeen maan terveydenhuollon nopeaa kehitystä säätiönsä Gates Foundationin somepostauksissa. Hän nimitti Ruandaa paikaksi, jossa käydessä saa varmasti aihetta optimismiin. Gatesin lisäksi Ruandaa on kehunut moni muukin länsimainen vallakas. Ihailijoihin ja Ruandan presidentti Paul Kagamen ystäviin kuuluvat myös esimerkiksi Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Kehuihin ei ole vaikuttanut edes se, että Kagame voittaa vaalit toisensa jälkeen lähes 100% kannatuksella. Ja onhan ylistyksille kyllä sijansa. Ruandan talous on kasvanut viime vuosina lähes 10% vuosivauhtia. Lapsikuolleisuus on tippunut valtavasti. On luotu kattava terveydenhuoltojärjestelmä ja korruptiotakin on mantereeseen verrattain hyvin vähän. Yrityksen perustaminen on Ruandassa helppoa ja nopeaa ja parlamentin

0: jäsenistä iso osa on naisia. Ja lista sen kuin jatkuu. Pitkän ja väkivaltaisen historian aikana miljoonat ruandalaiset ovat joutuneet lähtemään pakoon, mutta olen itse viime vuosina todistanut, kuinka moni haluaa muuttaa myös takaisin. Kokemus siitä, että Ruandassa on toivoa ja mahdollisuuksia, on monilla ruandalaista alkuperää olevilla tosi vahva. He muuttavat Kigaliin, perustavat yrityksiä ja kokevat, että on ilo ja kunnia olla mukana uuden maan rakentamisessa. Heille tuottaa suurta ylpeyttä, kun Ruanda kehittyy ja itsenäistyy riippuvuudestaan länsimaailmaan. Kun itse asuin Ugandassa vuonna 2018, tutustuin moniin Ruandasta kansanmurhan aikaan paenneisiin pakolaisiin. Osa heistä tuli hyvistä lähtökohdista ja oli kasvanut Ugandassa tai Kongossa. He opiskelivat yliopistoissa ja unelmoivat siitä, että he sitten muuttaisivat takaisin Ruandaan. Muistan, että ruandalaiset erottuivat muista itä-afrikkalaisista, esimerkiksi kenialaisista ja ugandalaisista silloin, koska he puhuivat kotimaastaan pelkästään positiiviseen sävyyn. Mietin, oliko se jonkunlaista nostalgiaa. Kerran yksi ugandalainen ystävä kuitenkin sanoi leikillään, että se johtuu siitä, että jos Ruandassa kritisoi hallintoa, niin katoaa maan päältä. Just astun ovesta ulos meidän hotellista Kigalissa ja tää kansanmurhan muistoviikko on nyt jatkunut täällä. Me ollaan päästy yhteen paikkaan kuvaamaan ihmisten muistelua, mutta ei juuri olla saatu sitä mitenkään todistaa, koska ei saatu lupia tosiaan yhtään mihinkään noihin virallisiin muistelupaikkoihin, museoihin, missä ikään kuin kunnioitetaan ja esitellään sitä tapahtunutta. Ja käynyt monin tavoin aika selväksi, että tämä on aika rajoitettu ympäristö, erilainen, toisenlainen, tätä hallinnon narratiivia kyseenalaistava ajattelu, niin mikään siitä ei ole sallittua. Ylipäätään ihan sekin jo, että meidän paikalliset yhteystoimittajat eli fikserit on kertoneet meille, että minkälaisia kysymyksiä me saadaan esittää meidän haastateltaville, että ja mitkä ikään kuin voi olla sellaista, että menee jonkun sellaisen näkymättömän rajan yli, minkä jälkeen ihmiset ei sitten enää haluakaan puhua yhtäkkiä yhtään mitään, eli hiljenee. Mä oon Afrikassa toiminut useassa maassa ja tehnyt toimittajana töitä todella monessa paikassa, mutta mitään tällaista ympäristöä ei kyllä ole koskaan tullut vastaan, että missä ihmiset vois näin vähän vapaita puhumaan siitä, että mitä he oikeasti asioista ajattelee. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Ruanda ei ole vapaa maa, eikä siellä voi tehdä toimittajan työtä vapaasti. Maa on kansainvälisissä sananvapauslistauksissa häntä päässä ja esimerkiksi Human Rights Watch-järjestö on kertonut Ruandan vainoavan ja vakoilevan toisin ajattelijoita ulkomailla asti. Ja onhan ne uutiset Ruandan yrityksistä hiljentää kriitikkoja aika järkyttävää luettavaa. Ruandalaisia oppositiopoliitikkoja ja aktivisteja istuu tämän tästä vankiloissa syytettynä milloin terrorismista ja milloin kansanmurhaideologian levittämisestä. Toimittajia ja taiteilijoita, jotka ovat ilmaisseet itseään jotenkin epätoivotusti, kuolee mysteerisissä liikenneonnettomuuksissa. Sen jälkeen, kun me oltiin Ruandassa keväällä, niin ainakin kaksi tubettajaa on jo pidätetty. Tämä johtaa tietenkin siihen, että maassa ei saa oikein keneltäkään kriittisiä haastatteluja. Ensinnäkään kukaan ei anna sellaista ja jos joku antaisikin, niin ei toimittajana voisi asettaa ihmistä sellaiseen vaaraan, että sen julkaisisi. Kaikissa haastatteluissa, joita Ruandassa teemme, siis ainoastaan ylistetään maata ja sen hallintoa. Ja puhutaan siitä, kuinka Ruandassa on rauha ja kansalaiset ovat nykyään yhtenäisiä, eikä erottelua kansanryhmien välillä enää tunneta. Jään miettimään näiden haastattelujen jälkeen sitä, että mikä osa tästä ylistyksestä on jotain sellaista, mitä nämä ihmiset oikeasti tuntevat ja mikä yksinkertaisesti on heidän sisäistettyä eloonjäämistrategiaansa. Vastauksia näihin pohdintoihin onkin sitten lähdettävä etsimään Ruandan ulkopuolelta Euroopasta. Ollaan tultu Hollantiin Haagiin tapaamaan yhtä meidän haastateltavaa ruandalaista pakolaista, joka on myös toimittaja, joka on paennut Ruandasta sen jälkeen, kun hänen työnsä siellä kävi mahdottomaksi, koska hän joutui vainun kohteeksi. Ja huomaa kyllä siis hänenkin elämästään, että aika peloissaan sitä saa olla tämän Ruandan hallinnon tekosista ja työn seuraamuksista, koska hänkin on siis halunnut sopia tämän haastattelun tällaisen yhden ihmisoikeusjärjestön tiloissa.
1: I did a couple of investigations. I did an investigation into how
0: Samuel Baker Byansi kertoo minulle, että ennen pakoaan Ruandasta hän teki juttuja maan osallisuudesta naapurimaa Kongon demokraattisen tasavallan konfliktiin ja siitä, miten Ruanda käyttää israelilaista teknologiaa kansalaistensa vakoiluun. Tämä kaikki suututti Ruandan hallinnon. Hän sai tiedusteluviranomaisissa työtä tekevältä lähteeltään vinkin, että hallinto halusi tappaa hänet. Noin 4 vuotta sitten Byansi pakeni maasta. Nyt hän asuu perheineen pakolaisena Euroopassa ja hänen elämäänsä määrittävät yhä tiukat turvatoimet. Hän uskoo, että hallinto on yhä hänen perässään ja jos hänet löydettäisiin, se koituisi kohtaloksi. Turvattomuus näkyy Byansin käytöksessä tänä päivänä esimerkiksi jatkuvana epäluuloisuutena. Kun sovimme haastattelusta ja siihen liittyvistä asioista, kaiken on kuljettava tietyn hänen määrittelemänsä kaavan mukaan. Kaikki se, mitä Ruandassa tapahtui, on tehnyt Byansista myös äärettömän kriittisen Ruandan hallitusta ja kehitystä kohtaan. Hänestä taustalla on valheellista mainehallintaa ja PR-työtä, jossa Ruanda on käyttänyt apuna PR-toimistoja ja somevaikuttajia. Toimistot ovat auttaneet Ruandaa esimerkiksi luomaan maabrändiä. Visit Ruanda-matkailumainoksia on voinut bongata esimerkiksi eurooppalaisten jalkapallojoukkueiden selkämyksistä. Ruandan mainetalkoissa on ollut mukana kaikki Tony Blairin instituutista lukuisiin yhdysvaltalaisiin, brittiläisiin ja kanadalaisiin PR-firmoihin. Kysyn Byansilta, että minkä verran me voimme uskoa Ruandan ihmeelliseen kehitystarinaan. Kerron hänelle esimerkin siitä, kuinka Kigalissa ollessamme kävimme vasta uusitulla urheilustadionilla kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAan ystävyysottelussa. Ruandan liput liehuivat ja ihmiset olivat silmin nähden iloisia ja ylpeitä.
1: It is real that Rwanda have built our good houses, built stadiums, build infrastructure. It's real, this is there.
0: Byansin mukaan on ihan totta, että Ruanda on rakentanut hienoja taloja, pilvenpiirtäjiä ja stadioneja. Lentokentällä on ehkä vastassa robotti ja melkein kaiken voi jo hoitaa verkossa. Kehitys on siis ottanut askeleita eteenpäin. Hänestä kiiltokuva rakoilee kuitenkin pahasti heti, kun lähtee Kigalin ulkopuolelle. Monilla ruandalaisilla ei vieläkään ole rahaa ruokaan tai terveysvakuutukseen, jolla pääsisi käsiksi tähän kehuttuun terveydenhuoltoon. Byansi uskoo, että jos Ruanda olisi käyttänyt kaikki nämä PR-toimistoille ja hienoihin stadioneihin syydetyt miljoonat kansalaistensa hyvinvointiin, se olisi todella voinut muuttaa heidän elämänsä parempaan suuntaan. Viime aikoina Ruandan maine on ollut vaakalaudalla. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet maalle pakotteita, koska se on sekaantunut aseelliseen konfliktiin naapurimaa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Samuel Baker Byansi jatkaa toimittajan työtään Euroopassa, vaikka se ei ole turvallista. Hiljattain hän oli mukana eurooppalaismedioiden hankkeessa, jossa selvitettiin hänen entisen toimittajakollegansa John Williamson Twalin kuolemaa. Twali kuoli liikenneonnettomuudessa vain muutamaa kuukautta sen jälkeen, kun Byansi itse pakeni Ruandasta. Mun nimi on Jenna Vehviläinen ja nyt on tullut aika kiittää siitä, että olit mun matkassa tässä Ulkolinja-podcastissa. Jotta voit kuunnella näitä podcasteja jatkossakin, paina Areena-sovelluksessa tämän ohjelman kohdalla sydäntä. Näin lisäät Ulkolinja-podcastin lempiohjelmiesi listalle ja aktivoit ilmoitukset. Saat sitten puhelimeesi tiedon aina, kun uusi ulkolinen podcast on kuunneltavissa.
2: Ulkolinja-podcastin Ruandasta oli toimittanut Jenna Vehviläinen. Viikon kuluttua Ulkolinja-podcastin toimittaa Maija Salmia. Aiheena on El Salvador. El Salvadorissa keskenmenosta voi saada murhatuomion. Maailman tärkein pieni asia -sarjan haastateltava on nyt päätalotuntija Veijo Toivanen. Häntä kävi jututtamassa Maija Salminen.
3: Veijo Toivanen, tuttavasi kuvaili sinua, että Veijon erikoisala on Kalle Päätalon tuotanto ja erityisesti Iijoki-sarja. Veksi osaa 26-osaisen ja 17 000 sivuisen romaanisarjan käytännössä ulkoa. Näinkö se on?
4: No ei se kyllä näin ole, että ei Iijoki-sarjaa varmaan kukaan ulkoa osaa, mutta niin kuin tuolla tietokilpailussakin, niin se on aina tietty alue, että siellä on ollut semmoinen 6 kirjaa ja 7 kirjaa parhaimmillaan aina kerralla, niin kyllä sitä nyt sen verran pystyy opettelemaan.
3: Niin tosiaan viittaat siihen, että olet voittanut jokaisen päätaloviikon tietokilpailun, johon vaan olet osallistunut.
4: No joo, näin se nyt on mennyt, että 2014 alkaen on käyty päätaloviikolla ihan järjestelmällisesti ja 2020 oli koronavuosi, niin silloin ei kilpailua ollut, mutta kyllä nyt nämä muut on vielä mennyt. Mutta kisat on ollut tiukkoja, että ei ole mitään itsestäänselvyyksiä ollut. Että.
3: Oletko menossa jälleen ensi kesänä?
4: No ei ole ihan varmaa, että katsotaan nyt, että mikä on ensi vuoden aihe. Ja siihen se todennäköisesti sitten jääkin, että olen ajatellut, että täytän heti päätaloviikon jälkeen 70 vuotta ja sitten ajattelin, että sit saa jätetään nuoremmille.
3: Niin tämä Iijoki-sarja siis on tosiaankin 26-osainen oma elämäkerrallinen kirjasarja. Sitten on toinen sarja, 5-osainen Koillismaan-sarja. Se ilmestyi 60-luvulla ennen kuin tämä Iijoki-sarja pääsi vauhtiin. Mistä sinä aikanaan aloitit päätalosi?
4: Kyllä mä aloitin sen Koillismaan-sarjan ensimmäisestä osasta Koillismaa. Kirjasta ja siitä se lähti ja heti kyllä koukuttu, että se lähti taas siitä, että serkkupoika sanoi, että oletko sä kuullut semmoisesta kirjailijasta kuin Kalle Päätalo, että hän on kirjastosta lukenut sen kirjoja, että ne on aika hyviä, että varmaan sinuakin kiinnostaisi ja hänen kauttaan sitten lainasin Koillismaa-kirjan ja siitä se lähti ja 5-osainen Koillismaa-sarja sitten ensin siinä luettiin ja sitten oli ihan selkeästi, että nyt sitten Iijoki-sarjan kimppuun ja 71 hän ilmestyi tämä Huonemiehen poika ja siitä lähti. Ja sitten viimeinenhän tuli vasta 98, että Kallella oli siinä pitkä rupeama ja urakka kirjoittaa näitä ja tosiaan lähes 17 000 sivua.
3: Viimeinen osa siis 98, eli 2 vuotta ennen hänen kuolemaansa. Mikä, sanoit, että heti koukutuit, mikä koukutti?
4: No kyllä se oli se rikas kieli ja se murre ja sitten tämä työn kuvaus, että kun kaikki oli niin viimeisen päälle kuvattu ja sitten tämä Koillismaan luonto ja ne ihmiset ja ihmisten tarkka kuvaus ja kaikki tämmöinen. Niin. Ja Kalle osaa rakentaa tarinan todella kiehtovasti ja ne kohtaukset siinä ja sitten tämä ihmisten vuoropuhelu, niin se on aivan, että ne näkee ne ihmiset niin kuin kyllä siinä, että on todella, todella elävää on ja kyllä voi suositella kaikille, että niin Kallesta on semmoisia vääriä mielikuvia, että niin kuin tämähän on ihan yleinen juttu, kun tulee Kalle Päätalosta puhe jonkun oudomman kanssa, niin hän sanoi, että joo, että ei hän pystynyt sitä lukemaan, että kun siellä vessareissukin kestää 10 sivua, niin tämähän on aivan perätön väite, mutta se elää vaan niin kuin vahvasti, että näin on, mutta missään kirjassa ei vessareissu kestä 10 sivua. Erässä kirjassa kyllä kestää muutaman sivun se vessareissu, mutta se johtuu siitä, että Kallehan avaa siellä tämän tilaamansa Mika Valtarin kirjan Aiotko kirjailijaksi, joka oli Kallelle erittäin tärkeä ja josta hän sai paljon näitä käytännön kirjoitusoppeja sitten, että myöhemmin kun hän kirjailijana tapasi Mika Valtarin, niin Mika Valtarin asunnolla Tunturikadulla, niin Mika Valtari sanoi, että tämä olisi kannattanut kirjoittaa ihan vaan sinua varten. ja kirjoitti siihen sitten myöskin nimikirjoituksensa Kallelle.
3: Kun sanoit, että tämä Kalle maailma vei heti mukana, niin oliko siinä sinulle jotain tuttua vai oliko se juuri sitä, että opit uusia asioita?
4: No siinä oli sekä että kun tosiaan olen Pihtiputaalla syntynyt ja Oulun läänin Pyhäjärvellä asunut 8 vuotta lapsuudessa, niin kaikki tämmöiset murteelliset sanat oli pitkälle samantapaisia ja esimerkiksi nämä Talvisavotan hevosten varusteiden nimitykset, niin ne oli heti sillä lailla tuttuja, että niitä oli itsekin niin kuin lapsuudessa niin kuullut ja nähnyt, niin se oli sitten tämmöinen työnteko ja nämä sanat ja nimitykset, ne oli tuttuja, että mulla ei ole oikein koskaan ollut niin kuin mitään epäselvää siinä Kallen kielessä, että jos ei jotain sanaa ole ymmärtänyt, niin se on tullut siitä asiayhteydestä niin kuin selville, että sen on suunnilleen tiennyt, että mitä tässä nyt niin kuin tarkoitetaan. Ja sittenhän siellähän on hienoja tämmöisiä, kokee tämmöisiä elämyksiä, että kun niin kuin esimerkiksi tämä Kallen äiti Riitu, niin kiivastuessaan niin käytti semmoista voimasanaa kuin sanomapitsi. Sitten minä mietin sitä, että mikä tämmöinen sanomapitsi voi olla, että mikä tämä voi olla, mutta sitten kun sitä pohdin, niin kerran koin semmoisen oivalluksen, että niin kun 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa niin paljon näitä koillismaalaisia meni tuonne Amerikkaan, niin hehän toi tietenkin sieltä maailmalta sitten Atlantin yli erilaisia sanoja mukanaan ja tämä sana oli semmoinen, että se lieveni sitten koillismaalle tullessaan, että Amerikassahan se oli son of the beach.
3: Ehdin jo miettiä, että mistä hän olisi kuullut mitään englantia, mutta näin.
4: Kyllä, että hyvin paljon koillismaalaisia kävi Amerikoissa ja tuli takaisin ja toiset ei tullut takaisinkaan koskaan. Ja esimerkiksi tämä Kallen äidin veli Lauri niin kuoli siellä, niin kuin Kalle kertoi, että kuoli maahisiin, eli kuoli kaivokseen. Ja sitten tässä on vielä Kallen, että siellä on aina niin kuin tämä totuuspohja, että vaikka oma elämäkerrallinen sarja ja varmasti on kirjailijan näkemystä ja oikeutta vähän käytetty, että on väritetty, mutta kyllä se tarina vaan löytyy sieltä aina sieltä takaa. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin esimerkiksi kävi viime kesänä, että siellä oli Jokijärven Tyrämäellä Taivalkoskella, niin oli semmoinen räisästen sukukokoontuminen ja oli Amerikasta saakka siellä tullut räisäsiä paikalle tai sukulaisia. Ja sitten niin noin pääsi tutustumaan siihen Ylipirtin taloon, josta Kallekin paljon kertoo, että se on todella vanha ja hieno talo. Ja siellä oli niin kuin avointen ovien päivä. Ja sitten jäätiin kahville siihen pihalle. Ja siinä istui semmoinen vanhempi herrasmies ja hänen kanssaan siinä oli sitten hyvät jutut kahvia juodessa. Ja sitten mä huomasin, että hänellä oli pahvilaatikossa pöydän alla kirjoja. Ja katsoin, että kirjailijan nimi taitaa olla tuossa kirjan päällä, että Veikko Räisänen. Ja hän ei millään lailla niitä niin kuin kaupitellut. Ja mä sitten ostin kirjan ja sitten Taivalkoskelta tultuani luinkin sen sitten. Ja selvisi semmoinen asia, että niin Kalle kertoo jossakin kirjassaan, että kun hän vuonna 1936 meni keväällä Kalajoen uittoon, jossa sai ensimmäisen kerran täyden miehen palkan. Hän oli silloin kesällä 16-vuotias keväällä. Niin sanoi, että siellä Kalajoen uitolla niin oli ollut tammen vahtina vanha mies, Hauta Augusti nimeltään, oli saanut nimen kotipaikkansa Hautalan mukaan. Niin hän oli hukkunut siihen sitten tammen vahtina ollessaan yksin siellä. Ja Kalle kertoo siinä tämmöisen tapauksen, ja Kallen eno meni siihen sitten vielä hänen tilalleen. Niin sitten tästä kesällä ostetusta kirjasta selvisi, että tämä Veikko Räisänen oli tämä kirjailija, niin oli tämän Hauta Augustin pojan poika. Mm. Että se Kallen maailma on niin kuin tavallaan niin lähellä, että vielä Taivalkoskelta löytyy näitä yhteyksiä. Niin se oli hienoa, että terveisiä vaan Veikko Räisäselle, jos sattuu olemaan kuulolla.
3: Minkälainen tunnelma, sinä olet siellä kotitalossa siis käynyt tai lapsuuden kodissa, minkälainen tunnelma on, kun astuu siitä ovesta sisään?
4: No mä oon sitä jossain aiemminkin kuvaillut, että se on aina semmoinen pyhiinvaellusmatka, että niin sitä niin kuin menee hyvin nöyränä sinne ja jos vielä pääsee istumaan siihen keinustuoliin, mikä on Kallen uuden isän Hiltujakin tekemä, niin siellä on tosiaan näitä vanhoja huonekalujakin vielä, jotka on vielä käyttökunnossa, että hyvin on tehty siihen aikaan, että siellä on tuolit vielä toimii ja pelaa ja niistähän

0: noin 600 jäsentä ja lienee kirjailijan nimikkoseuroista niin suurimpia, ellei suurin Suomessa tätä nykyään. Ja niin varmasti Kalle on vielä 50 vuoden päästäkin niin sillä lailla hengissä, että häntä luetaan.
1: Sinä olet kirjailija myös tavannut joskus.
0: Kyllä, joo. Se oli 9. päivä heinäkuuta 1995 Taivalkoskella Päätalon viikolla. Ja minä olin saanut joululahjaksi niin Mestarin eväät -nimisen kirjan, joka oli Kallesta kirjoitettu. Ja Marttisen kirja. Ja mä ajattelin, että minäpä sitten pyydän Kallelta, kun kerran sinne mennään, niin nimikirjoituksen siihen. Ja mulla oli monena päivänä se mukana, mutta eihän Kallea päässyt siihen aikaan lähellekään, että siellä oli aivan valtava määrä ihmisiä ympärillä. Ja sitten mä sanoin sunnuntaina serkkupojalle, että minä en tätä kirjaa enää kanniskele, kun se oli semmoinen iso kirja. Niin Pena sanoi, että ota vaan kirja mukaan, että hän voi kantaa sitä, että kyllä se nimmari hankitaan siihen. No sitten siellä oli Jokijärvelle lähtö linja-autokuljetuksella, ja siinä oli tämmöinen koillismaalainen aikataulu, että kirkonmenojen jälkeen, että ei ollut sen tarkempaa aikaa. Ja mentiin sitten sinne kirkon mäelle odottamaan, että koska sitä sinne lähdetään, niin sitten serkkupentti huomasi, että siinähän on Kalle Volvo siinä parkissa ja että ne on tuolla kirkossa. Ja mehän jäätiin sitten passiin siihen auton luokse ja sieltähän sitten tuli Kalle vaimonsa Leenan ja tämän Kallen äitiä Riitua elokuvissa näytelleen Pirjo Leppäsen kanssa sieltä kirkosta. Ja minähän heti menin sitten pyytämään kirjailijalta nimikirjoitusta ja Kalle sitten sanoi, että tämä ei ole kyllä hänen kirjoittama kirja, mutta kai tämä hänestä kertoo, että kai siihen nyt voi laittaa. Sain sitten nimmarin ja sitten yllättäen niin heillä ei ollutkaan mihinkään kiirettä. He jäi juttelemaan meidän kanssa siinä pitkäksi aikaa ja siinä käytiin monia asioita läpi. Ja Kalle kyseli meiltä, että oletteko lukenut kirjoja ja me sanottiin, että kaikki on luettu ja moneen kertaan. Ja sanoin, että no mikä on ollut niin kuin mieleisin kirja. Ja mä sanoin, että no kaikki on ollut hyvinkin mielenkiintoisia, mutta että noin omaa ammattia ajatellen, niin Nälkämäki on ollut mielenkiintoisin. Niin Kalle kysyi heti, että oletko sinä vankilassa töissä? Ja mä sanoin, että kyllä olen, että tervetuloa Kylmäkosken vankilaan tutustumaan uuden aikaiseen laitokseen. Että silloin oli 2 vuotta vanha laitos vasta siellä ja Kalle sanoi, että niin kyllä olisi varmaan mielenkiintoista, mutta tahtoo aika ja terveys tehdä rajoituksia ja näin. Ja siinä sitten tosiaan pitkä aika juteltiin ja kyllä Kalle oli hieno mies, hieno tapaaminen.
1: Kuinka paljon yhä luet näitä kirjoja vai onko ne tavallaan niin kuin hoidettu asia jo erässä mielessä?
0: Kyllä ne sillä lailla on, että nyt sitten jos on aina ollut kesäksi kisat tiedossa, niin siihen on aina sitten tietty määrä kirjoja ennakolta ilmoitettu, että mistä siellä sitten kilpaillaan, niin ne olen lukenut kertaalleen sen vuoden aikana, että kertaalleen läpi, koska on se vanha pohja siellä, niin riittää se yksi kerta sitten. Että kyllä vielä tulee luettua Päätaloa.
1: Iijoki-sarja tosiaan siis ilmestyi 3 vuosikymmenen aikana ja viimeinen osa 2 vuotta ennen hänen kuolemaansa, kirjailijan kuolemaa. Huomaatko siinä, kun kirjasarja edistyy kohti niitä loppuvuosia, että Päätalo olisi pohtinut jotain elämänkaarta pidemmällekin, tai onko siinä jotain muutosta?
0: Joo, kyllä varmasti jotakin muutostakin on. Ja sitten Kallehan oli hyvin tämmöinen, minun mielestäni tämmöinen tavoitehakuinen ja myös erittäin kunnianhimoinen mies. Ja tästä voisi kertoa sellaisen tapauksen, että kun Kalle kertoo tämän viimeisen Iijoki-sarjan osan Pölhökanto Iijoen törmässä, joka tosiaan ilmestyi 98, niin aivan siellä lopussa, että silloin kun hän oli nuorena miehenä Savotoilla, niin siellä oli vielä sellaisia lentojätkiä, jotka oli poikamiehiä, joilla ei ollut kotia aika vakituista asuinpaikkaa, vaan he menivät metsätyömaalta toisella, talvella tekivät tukkia, keväällä olivat uitoissa ja kesällä tekivät pinotavaraa ja väliajat olivat sitten jossain taloissa, tekivät ruokansa eteen pieniä töitä. Ja niin Kalle

0: kertoo, että näillä lentojätkillä oli loppuelämää varten 3 toivetta. Ja ne oli ne, että saisi kasorahoja jonkunkaan räntäpäivän varaksi. Eli tarkoitti, että saisi sen verran säästöön, ettei räntäpäivänä tarvitsisi mennä metsään, vai voisi pitää rokulipäivän. Ja toinen toive oli, että pääsisi omillaan hautaan, että sen verran jäisi rahaa, että pystyttäisiin mies hautaamaan hänen omilla varoillaan, että se oli kunnia-asia. Ja kolmas toive oli, että jäisi mahdollisimman vähän vihamiehiä maan päälle. Ja Kalle sanoi, että hänellä on itsellä nämä samat toiveet. Ja sitten hän kertoo vielä, että niin tämä ensimmäinen toive räntäpäivän varaan, niin se on ollut varmaa sen toteutuminen jo hänen kirjailijauransa alusta saakka, että räntäpäivän varaa on jäänyt. Ja sitten hän kertoo, että toinen toive, että ellei mitään odottamatonta tapahdu, tulee toinenkin toiveeni toteutumaan. Ja hän toivoi, ettei kolmaskaan jää haaveeksi. Ja mä sitten rupesin ajattelemaan, kiinnitin huomioon tähän toiseen toiveeseen, Kallen kommenttiin siitä, että mitä sellaista odottamatonta voisi tapahtua, että Tampereen suurimpia veronmaksajia oleva Kalle Painosten herra, mitä voisi tapahtua, ettei hän pääsisi omilla varoillaan hautaan? Ja kun sitä pohdin, niin ihme kyllä oivalsin sen mielestäni, että jos Kalle olisi nimitetty akateemikoksi Mika Valtarin ja Väinö Linnan tavoin, niin hän olisi todennäköisesti saanut valtiolliset hautajaiset. Siihen aikaan näin toimittiin. Ja silloin hän ei olisi päässyt omillaan hautaan. Mutta tätä odottamatonta ei kuitenkaan tapahtunut.
1: Veijo Toivonen, mitä tämä perusteellinen perehtyminen Kalle Päätalon kirjoihin ja maailmaan on antanut sinulle?
0: No kyllä, se on antanut paljonkin elämän sisältöä, että jos on niin kuin ollut töissä tai muussa elämässä niin vastoinkäymistä, niin Kallen maailmaan, kun on avannut sen Kallen kirjan, niin kyllä siinä on niin kuin unohtunut ja on huomannut, että ei ole Kallellakaan aina ollut helppoa ja niillä ihmisillä, joista hän kertoo, että kyllä siinä on tämmöistä huomattavan terapeuttista merkitystä ollut aivan varmasti, ja vuosikymmenten harrastus, joka edelleen jatkuu, niin siinä on ollut ja näin, että...
1: Että monesta olisi jäänyt paitsi vissiin, jos ei olisi aikanaan tarttunut kirjaa.
0: Kyllä näin olen kokenut, että varmasti olisi jäänyt paitsi, ja sitten tietenkin se on myöskin antanut näitä ystäviä täällä Koillismaalla, että niin sehän on, kun kotia menisi, kun menee sinne aina heinäkuun ensimmäisellä viikolla, ja vaikka niin kuin yleensä onkin, että ei vuoteen olla nähty niin siitä voi jatkaa, mihin edellisenä kesänä on jäänyt niitä juttuja, ja sitten joihinkin pidän ihan yhteyttäkin kyllä kuukausittain.
2: Hauholaisen Veijo Toivasen päätalotietäjän tapasi maailman tärkein pieni asiasarjassaan Maija Salminen. Ennen Politiikka-radiota on iltalaulun aika. Johann Caspar Mertzin sävellyksen soittaa Richard Savino.

0: Johann Kaspar Mertzin sävellyksen Abendlied, iltalaulu, soitti Richard Savino.
1: Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Jeannin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Huomisillan konsertin toimittaa 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Toivotan tässä vaiheessa hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan nukkumaan käydessänne kauniita ja rauhallisia unia. Politiikkaradiossa puhutti tänään kokoomuksen kannatus. Nyt alkavan ohjelman toimittaa Antti Pilke.
2: Politiikkaradio. Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Nyt puhutaan siitä, menevätkö politiikan käsitykset uusiksi, kun perussuomalaisten kaltainen puolue onnistuu nostamaan kannatustaan hallitusvastuussa. Erehtyikö kokoomus luulemaan, että hallitusvastuu vie perussuomalaisista suosion, mutta kato iskikin omaan kannatukseen? Romuttavatko äärilaidat maltillisempien puolueiden kannatuksen, kuten osassa Eurooppaa on nähty? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
4: Kiitos, hauska olla täällä.
2: Ja tervetuloa politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka.
5: Kiitoksia, mukavaa täällä olla.
2: Niin, Ylen syyskuun kannatuskyselyssä oli uutinen, jota päähallituspuolue kokoomuksessa on pelätty. Syyskuussa kokoomuksen kannatus laski ja perussuomalaisten nousi sillä seurauksella, että hallituksen pääpuolueet vaihtuivat ensi kertaa paikkaa tällä vaalikaudella. Eli perussuomalaiset meni ensimmäistä kertaa ohi kokoomuksen ja perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue SDPn jälkeen. Tosin perussuomalaisten ja kokoomuksen ero on niin pieni, että ne ovat käytännössä tasoissa, mutta perussuomalaisten käyrä osoittaa kuitenkin ylös ja kokoomuksen alas. Niin mitä sanotte? Millainen paikka tämä on kokoomukselle, että puolue putosi kolmanneksi? Hanna.
4: No aika vakava paikka ja ennen kaikkea sitä kautta, että kokoomus on voinut luottaa siihen, että silloin ehkä kaikista puolueista uskollisin äänestäjäkunta. Ja nyt näyttää siltä, että kokoomus menettää paitsi äänejä perussuomalaisille, niin on hyvin vaikea myöskin pitää niistä omista äänestäjistä kiinni.
5: Joo, kyllä mä kattelin vähän noita tilastoja, miten on tapahtunut edellisissä kolmessa vaaleissa niin kuin lokakuusta niin kuin vaaleihin. Ja kokoomukselle se ei näytä oikein hyvältä, että se keskimäärin on puonut 2,5% sinne niin kuin tästä niin kuin lokakuusta vaaleihin. Ja persuilla taas on noussut 4,5% keskimäärin. Ja demareilla on pysynyt suurin piirtein sama, jos keskiarvoa laskee. Niin eihän tämä silleen hyvältä näytä. Ja kokoomuksella nämä on ollut taipumusta tämmöiseen vähän ylimielisyyteen ja en mä tiedä, niin kuin ne usko aika kauan, että tämä tuudittautuu, niin että tämä menee aika hyvin. Että, ja sehän menikin yllättävän kauan noin pääministerin puolella ottaen huomioon, mitä tämä hallitus on tehnyt. Että ne on kestänyt hyvin, mutta nyt ei näytä enää hyvältä ja tässähän voi tapahtua nyt tämä kierre, että...
4: Ja yksi lisäulottuvuus on se, missä hälytyskellojen pitäisi todella soida, kun katsoo, mitä naiset tekee. Eli se on erityisesti vielä naisten kannatus, joka on todella syöksynyt.
5: Joo.
2: Ja kokoomuksella menee siis ajoitus pieleen, että kun vaalit lähestyy, niin alkaakin kannatus laskemaan vai?
5: Kyllä joo. Ja sitten tämä naishomma, niin mäkin olen puhunut paljon kokoomuslaisten kanssa. Musta siellä on vähän semmoista, nimenomaan siellä naispuolella, joka ehkä välttämättä ei ole vielä ihan täysin, niin kun ne ei ole lähtenyt sieltä pois, mutta moni miettii. Että pitäisikö tämä puolue sittenkin jättää.
4: Ja... Ovi on jo auki tai jalka sen välissä, mutta se on myös kiinnostavaa, kun sitten yrittää miettiä noita syitä, että mistä tämä johtuu. Ja siis on tietysti paljon semmoisia ikään kuin juuri tähän hallitukseen tai kontekstiin liittyviä syitä, siis että sote-säästöt ja tietysti nämä toistuvat rasismikohut ja ehkä niin kuin puolueen kyvyttömyys niistä sitten kunnolla irtisanoutua tai saada niitä hallintaan. Kaikki semmoinen poliittisen kielen käytön niin kuin koventuminen, mutta ja nämä on varmasti asioita, jotka erityisesti niin kuin naisille on vakavia, mutta sitten jos katsotaan semmoista laajempaa kuvaa, niin kyllähän siellä on myös rakenteellisia syitä ja sitten löytyy tätä yleiseurooppalaista säännönmukaisuutta.
2: Ja tästä on noussut melkoinen keskustelu, ja mennään heti yhteen, joka on puhunut kokoomuksesta, eronnut ex-kansanedustaja Kirsi Piha. Hän kirjoitti blogissaan, että kokoomuksen suurin ongelma ei ole hallituskumppani perussuomalaiset, vaan puolueen oma johto. Ja Piha on arvostellut, että kokoomus muodosti hallituksen perussuomalaisten kanssa, vaikka oli 6 vuotta aikaisemmin pitänyt perussuomalaisten ihmiskäsitystä esteenä hallitusyhteistyölle. Ja Piha kirjoittaa, että kokoomus halusi hallituspohjaa, joka avasi tien kokoomuksen tavoittelemille talous- ja työmarkkinauudistuksille, mutta Pihan mukaan puoluejohto ylimielisesti aliarvioi siis, että mitä tämmöinen yhteistyö tekisi kokoomuksen identiteetille ja puolueen liberaaleille äänestäjille ja vielä kaiken lisäksi suomalaisen poliittisen keskustelun hyväksyttävyyden rajoille ja pitkällä tähtäimellä jopa yhteiskuntarauhallekin. Niin mitä te sanotte nyt, kun tiedetään vielä, että kokoomuksen kannatus tippuu, niin kysytään suoraan, että tekisi kokoomus virheen, kun se on nyt? Miten se on hoidellut asioita ja lähtenyt hallitusta muodostamaan niin kuin pihasyyttä?
5: Mä voisin ehkä aloittaa, kun on tehnyt aiheesta kirjankin.
2: Kyllä.
5: Tietysti pitää muistaa se tilanne, miten hallitus perustettiin. Sehän oli kokoomukselle niin herkkupalaa, että niillähän ei ollut koskaan toista puoluetta, joka olisi niin samaa mieltä talouspolitiikasta ja saisi toteuttaa kaikki, mitä. Tämä hallitushan on... Mun mielestä Suomessa ei juurikaan ole ollut sellaista hallitusta, jossa yksi puolue olisi saanut toteuttaa kaikki haaveensa kuin tämä Orpon hallitus. Niin kyllähän tämä oli semmoinen jättipotti, joka olisiko se jättänyt tämän tekemättä ja lähtenyt demareiden kanssa kelkkaan. En usko ikinä, vaikka olisi minkälaiset arvopohjat ollut taustalla. Mutta se tietysti on eri asia, että olisiko tässä välillä pitänyt niin kuin hallitus sitten kaataa. Niin se on kanssa... Petteri Orpo ei ehkä ole musta kaataja henkilöitä, ja toinen asia on sitten tämä, ehkä Petteri Orpo voi mennä myöhemmin lisää, mutta...
4: Niin se on hyvin kiinnostavaa, että just tämä yleinen dynamiikka on usein se, että kun mennään hallitukseen, siis maltillinen oikeistopuolue, radikaali oikeistopuolueen kanssa, niin siinä useimmiten käy huonosti tälle maltilliselle puolueelle ja se on pitkälti niin kuin johtuu siitä, että se agenda alkaa lähestymään sitä radikaali oikeiston etua ja tällainen niin kuin mukautumistrategia, mistä Pihakin puhuu, niin ei yksinkertaisesti kannata, koska ne tavallaan teemat pysyy koko ajan pinnalla, niin kuin tässä tapauksessa maahanmuutto ja sitten sen tavallaan kumppanipuolueen on vaikea saada sitä omaa agendaa esiin ja kun se hallitus on jo lähtökohtaisesti muodostettu sille kompromissipohjalle, että on tavallaan sellainen ikään kuin lehmänkauppa tai sopimus, että se talouspoliittinen yksimielisyys ostetaan sillä, että ne maahanmuuttopoliittiset linjaukset siirtyy sitten enemmän sinne radikaalioikeistopuolueen suuntaan, niin se on niin kuin vaikea tilanne sille kumppanille ja se juurikin johtaa siihen, että kun katsotaan niin kuin systemaattisia tuloksia eri maista, niin lähes aina käy niin, että se radikaali oikeistopuolue tällaisessa yhdistelmässä lähinnä voittaa, mutta sille ei taas ole oikeastaan mitään saatavaa sillä kumppanilla.
2: Eli tämä on ihan tällainen politiikan laki suorastaan, tähän kimppaan lähteminen ei siis kannata sille maltilliselle puolelle.
4: Niitä, että se on niin kuin enemmän haitallista sille, että kyllähän yleensä niin kuin hallitusvastuu on hankalaa kaikille puolueille, mutta että se on niin kuin epäsymmetrinen se suhde, että kun katsotaan sitä niin kuin tavallaan vaihdantaa, niin se on yleensä se maltillisempi puolue, joka häviää enemmän.
2: Mutta Teemu, kysytään vielä siitä, että kun sanoit, että tämä oli kokoomukselle paikka, jota ne ei voinut jättää käyttämättä, mutta mitä sanot tästä Kirsi Pihan kritiikistä, kun Piha on sitä mieltä, että tässä kuitenkin myytiin niin kuin liikaa. Pihahan sanoo, että kokoomus olisi avannut jopa portit yhteiskuntarauhan järkkymiselle, jos nyt oikein luen häntä.
5: Joo, no en tiedä. Siinä on kyllä mun mielestä se, kun hän puhuu, että kokoomus on ollut hyvä taktiikka, mutta huono strategia, eli tämmöinen pitkän linjan niin kuin ajattelu ei ole niin. Ja Orpohan niin kuin henkilönä on erittäin kokenut ja taitava poliitikko, toisin kuin julkinen, mutta hän ei ole mikään strategi välttämättä, eikä arvopoliitikko. Hän on, niin kuin mä oon aina kuvannut, että Orpo on täsmälleen kokoomuksen keskellä, oli sitten kokoomus ihan missä tahansa. Ja joka kuvaa just sitä, että hän toteuttaa sitä ympärillä olevaa kokoomuslaista, niin kuin hegemoniaa oli sitten kokoomuslaiset mitä vaan. Ja tässähän kokoomus oli siirtynyt niin oikealle enemmän jo aikaisemmin Ja mitä ihmiset ei ollut huomannut, esimerkiksi maahanmuutossa kokoomus oli siirtynyt huomattavasti persoja lähemmäksi jo ennen tätä hallitusta. Jota ei ollut edes kokoomuslaiset välttämättä huomannut. Mä muistan, kun ihmiset, jotka tätä rakensivat, ja sitten esitteli sen puolueen, oliko se valtuustolla, niin se meni ihan ilman keskustelua läpi ja sitten jälkikäteen oli katsonut, onko tässä meidän maahanmuuttopolitiikkamme. Eli se oli muuttunut se puolue jo vähän semmoiseksi kuin se on nyt. Et niitä oli helppo hyväksyä kaikki.
2: Ja Kirsi Piha lähti ja hänen se, kautta se
5: joo, hän ei ollut sitten silloin enää siellä keskustelussa. Mutta tosiaan, Niko, että se puolue on oikeistolaiset. Siellä on niinku tämmöinen, ja mä luulen, että siinä on ollut tämmöinen persosokeus, mitä mä oon käyttänyt tällaista, että niin kuin Petteri Orpo puhuu niin paljon, ainakin mun, niin kun mä kytin tämän kirjan, että persot on muuttunut puolelle. Mä yritin vähän piipittää vastaan, että ootko nyt ihan niin varma. Niin mä luulen, että siinä oli just tämä, kun heille on kokoomukselle niin tärkeät nämä talousasiat, niin ne vähän niin kuin ajattelivat, että no ei tuo nyt niin paha tämä niin kuin tämä toinen puoli. Että kunhan me saadaan nämä talousasiat, niin kyllä me hoidetaan ne kaikki muut. Mutta nyt kun mä tapasin Orpoa, niin tuossa elokuussa mä kysyin, että onko se muuttunut puolue, niin se vähän se virnisti ja sanoi, että on se muuttunut, se on paljon taitavampi.
2: Hei, nyt toi persusokeudesta päästään todella hyvin siihen asiaan, mistä tuossa alussa jo mainitsin, siis että perussuomalaiset on nostanut todellakin nyt hallituksessa ollessaan suosiotaan käytännössä siis toissa keväästä, jolloin puolueen kannatus tippui alue- ja kuntavaalien rökäletappion jälkeen. Se tippui huonoimmillaan perussuomalaisten kannatus jo lähelle 10%, mutta sitten tämän vaalitappion jälkeen perussuomalaiset aloitti hallituksessa linjan. Se on tehnyt irtiottoja hallituksessa siis, ja se on ollut julkisuudessa rasismikohuilla, on ollut rajua kielenkäyttöä. Perussuomalaisten suosio on siis noussut toissa kevään pohjalukemista lähes 6%, kun taas kokoomuksen käyrä on osoittanut alaspäin, niin kysytään näin, että nyt siis millainen asia se on, että perussuomalaisten kaltainen puolue, se on luokiteltu toisinaan laitaoikeistoon, oikeistopopulistiseksi, jopa protestipuolueeksi. Millainen asia on, että se onnistuu nostamaan kannatustaan hallituksessa? Onko meillä ollut niin väärä käsitys Suomessa, kun meillä on ajateltu ehkä, että perussuomalaisten kaltaisen puolueen suosio tippuu hallituksessa, mutta nyt Hanna toisaalta sanoi, että ikään kuin se häviävä osapuoli olisikin se maltillinen puolue. Miten tämä nyt menee? Millainen asia on se, että perussuomalaisten kaltainen puolue onnistuu nostamaan kannatusta hallitusvastuussa?
4: Ja tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että miten tämä suhde vielä menee, niin Suomi on kyllä tästä aika ehkä oppikirjaesimerkki, että se on juurikin, noin kuin Teemu sanoi, että varmasti kokoomuksen kannattajakunnassa erityisesti ehkä niin kuin yrittäjissä on ollut paljonkin semmoisia äänestäjiä, jotka haluaisi avointa keskustelua maahanmuuton ongelmista, mutta sitten tämä yhdistelmä hallituksessa on tehnyt sen, että se helposti alkaa näyttää ikään kuin rasistiselta keskustelulta, eli on vaikea käydä ikään kuin kokoomuksen omilla ehdoillaan sitä keskustelua, ja sitten toisaalta taas on hyvinkin niin kuin hankala tilanne tällä hetkellä, että sitten siellä on tavallaan taas pääoppositiopuolue, joka kykenee sen maahanmuuttokeskustelun ottamaan ikään kuin omalla kehyksellään haltuun. Ja sitten kokoomus on taas siinä ikään kuin kahden rintaman paineessa, että siellä on se oma liberaali osa äänestäjäkunnasta, joka ei ollenkaan niin kuin pidä nykypolitiikasta. Ja sitten toisaalta se, että on sitten niitä ikään kuin maahanmuuttoa ylläpitäviä tai tavallaan sitä kysymystä tärkeänä pitäviä äänestäjiä, mutta että sitten he alkaa tavallaan kokemaan sen perussuomalaisen ikään kuin kirkkaamman viestin puhuttelevana. Eli tämä on ehkä niin kuin se keskeisin tavalla ongelma, mitä voi käydä, että se oma puoluelinja alkaa näyttää niin kuin vesittyneeltä, mutta ehkä siellä perussuomalaisilla keskeisin tekijä on juurikin se, kun on katsottu, että milloin ikään kuin radikaali oikeisto menestyy hallituksessa ja milloin ei, niin se ei ole niinkään ratkaisevaa se, että onko saatu niitä omia linjauksia läpi, että vaikka olisi tehty kiristyvää maahanmuuttopolitiikkaa, niin vähän jostain syystä hämmentävästikin niin ei äänestäjät välttämättä siitä palkitse, vaan että se on ehkä enemmänkin se, että miltä se näyttää tavallaan ulospäin se ikään kuin puolueen vahvuus, ja siinä on usein niin kuin keskeisenä tekijänä se, että kuinka yhtenäisenä ja kuinka vahva se niin kuin institutionaalinen rakenne puolueen tai organisatorinen rakenne puolueen sisällä on ollut. Ja tässä on aika selkeä ero nyt siihen, että mikä oli tilanne silloin edellisen kerran, kun perussuomalaiset oli hallitusvastuussa, puolue erosi, mikä on aika tyypillistä ja usein käykin niin paradoksaalisesti, että tällainen populistinen tai radikaali oikeisto puolue on ikään kuin perustellut sen olemassaolonsa sillä, että haluat lisää kansallista yhtenäisyyttä, mutta sitten kun ollaan hallituksessa, saadaan lisää valtaa, tapahtuu sisäinen hajominen ja sen jälkeen puoluekenttä on entistä epäyhtenäisempi, mutta että nythän ei mitään sellaista ole käynyt, vaan että puolue on ehkä niin kuin sisäisesti vahvempi vielä kuin hallitukseen mennessä. Puheenjohtaja istuu edelleen valtiovarainministerinä, että on näyttänyt siltä, että se ikään kuin hallituskelpoisuus myös ja siis kyky tehdä ikään kuin politiikkaa vaikeissa kompromissioloissa niin on osoitettu.
2: Mutta se kysymys siitä, että onko meillä ollut ikään kuin, se käsityshän on ollut se, että tällainen perussuomalaisten kaltaisen puolueen suosio tippuu hallituksessa. Ja Timo Soinin aikana perussuomalaisten kohtalo oli hallituksessa aika huono, että kannatus romahti heti vaalikauden alussa ja puolueen eduskuntaryhmä hajosi kahtia. Mm.
5: Joo, mutta siellähän pitää muistaa, että tuli tämä maahanmuuttoaalto, johon se romahtui. Ja he olivat hallituksessa, eivät pystyneet sille mitään. Ja tämä maahanmuutto on A ja O. Siis siinä puolueessa on kaksi asiaa, tai oikeastaan kolme asiaa. Toinen on eliitin vastaisuus, on sen niin kuin perusjuttu.
2: Mutta siellä oli EU-tukipaketteja
5: mutta
2: työmarkkinatoimia
5: myös. Mutta niin tämä perussuomalaisten, ja sitten tämä toinen, että se on Vasemmistoliiton kanssa ainut puolue, jolla on niin vastaus kaikkeen. Toisella on verojen nostaminen ja toisella on maahanmuuton lopettaminen. Ja se on niin joka ainoaseen vastaukseen. Ja sitten kun tämä yhdistetään eliitin vastaisuus, jota tällä hetkellä he harrastavat, kun ei oikein, heillähän niin eliitti on muut puolueet. Ja kokoomus on ykkönen eliitistä, joka niin kuin aina unohtuu välillä se, että niitä on hyvin helppo ottaa tämä vaalimuudi käyntiin ja haukkua kokoomusta, koska se on juuri se eliittipuolue. Niin sitten tämä maahanmuutto taas, Riikka Purrahan on niin kuin täysin, vaikka hän on valtiovarainministeri, hän on kumminkin maahanmuuttopolitiikko. Hänhän itsekin sanoi, että kaikki asiat liittyy maahanmuuttoon. Siellähän kaikki on. Niin tämä on, ja silloin kokoomuksen tulla tälle kentälle, niin se on vähän niin kuin, että on niin kuin bändi, joka on tehnyt hittejä, ja joku toinen yrittää tehdä ne samat hitit kovereina, niin ei se yleensä kauhean hyvin menesty. Niin, että näin on käynyt Kepulle ja monelle muulle on käynyt. Tanskassa se taisi onnistua demareilla aika hyvin ja pitkään. Niin.
2: Mutta Hanna, sano nyt vielä se, että kun Teemu puhui tässä persusokeudesta, eli viimeksi, kun perussuomalaiset oli hallituksessa, niin heidän kannatus romahti ja puolue hajosi kahtia. Niin onko Suomessa ollut niin kuin väärä käsitys siitä, mitä tällaiselle perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle tapahtuu hallitusvastuussa? Toisaalta nyt sanoit sen, että usein se on se maltillinen puolue, joka kärsii enemmän siitä, että lähtee tähän kelkkaan. Niin onko meillä ollut päinvastainen käsitys täällä?
4: Niin tilanne on ehkä niin kuin muuttunut ajan mittaan. Et tietysti se alkuperäinen ajatus oli, että hallitusvastuu jotenkin kuohii puolueen tai maltillistaa, mutta että et ollaan saatu koko ajan enemmän ikään kuin tätä niin kuin empiiristä todistusaineistoa, että mitä tapahtuu, ja politiikkahan on myös yleisesti muuttunut ehkä niin kuin vastakkainasetellummaksi. Ehkä siinä on niin kuin olennaista se, että se poissulkeminen ei enää niin kuin normalisaation jälkeen toimi, tai tämä Gordon Sanitea-ajatus vaikka, että kun kerran puolue on otettu hallitukseen, niin sitä on vaikea enää niin kuin samoilla argumenteilla saada ulos. Se on ehkä niin kuin toinen juttu, kun on katsottu kokeellistutkimusta, niin se on aika kiinnostavaa, että tällainen maltillinen oikeisto vaikka sanoo, että olisi valmis samaan hallitukseen, niin se ei niin kuin lisää tai vähennä sen kannatusta, mutta se heti alkaa nostaa taas sen radikaalioikeistopuolueen kannatusta. Mutta mä oon ehdottomasti samaa mieltä, ja tutkimusnäyttö on aika yksiselitteinen juuri sen osalta, mitä Teemu sanoi, että maahanmuutto kysymykset on kaiken keskiössä, ja sitten vielä se, että se niinku uutisointi kulkettaa tätä vaikutusta. Eli kun katsotaan sitä, että kuinka paljon ikään kuin uutisvirrasta keskittyy ylipäänsä siihen niinku maahanmuuttoon, ja toisaalta se, että kuinka suuressa osassa näissä jutuista esiintyy radikaali oikeistolainen puolue tai sen poliitikko, ja se on usein se, mitä siellä niinku keskeisesti sit menestystä siivittää. Ja sitten toisaalta myös se, että kriisit on usein ikään kuin edullista näille radikaali oikeistopuolueille, että on sitten kyse terveyskriiseistä tai yleisestä ikään kuin turvallisuuspoliittisesta epävarmuudesta. Ja siinä on taas helppo olla ikään kuin kaksilla korteilla liikenteessä, että voi olla tätä yleistä ikään kuin eliittivastaisuutta ja samaan aikaan olla päätöksentekijöitä. Ja sitten toisaalta vielä sekin, että mitä enemmän ikään kuin näitä radikaalioikeista puolueita arvostellaan tai heitä jotenkin vieroksutaan, niin se antaa taas sille pontta, että voidaan sanoa, että meillä on niin eliittinen puoluejärjestelmä. Eli niin kuin tiivistäen, niin kuin kerran on otettu ikään kuin porstuhan, niin on aika vaikea sitten taas saada ulos.
3: Politiikka Radio.
2: Nyt puhutaan siitä, onko politiikan käsitykset menneet uusiksi, kun perussuomalaiset on nostanut suosiotaan hallitusvastuussa ja toisaalta kokoomuksen kannatus on laskenut. Täällä studiossa on politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka sekä yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Ja mainitaan tähän semmoinen asia, että kun tässä on puhuttu perussuomalaisten kannatuksen noususta hallituksessa, niin jos kuitenkin vertaa perussuomalaisten kannatusta, mikä sillä nyt on, niin jos sitä vertaa eduskuntavaaleihin, niin eihän kovin hyvin mene. Että vaalituloksesta kyselykannatus on lähes 4% alempana, mutta kokoomuksella menee vielä huonommin sen vaalituloksen edellisessä eduskuntavaaleissa. Siihen, jos vertaa nyt kokoomuksen suosiota Ylen kyselyssä tällä hetkellä, niin ollaan rapiat 4% alempana, niin voi tietysti sitten ajatella, että katsotaanko tässä oikeaa asiaa, että perussuomalaisten oli helppo nousta, kun meni niin huonosti. Voiko toisaalta ajatella näinkin?
5: Niin, pitää muistaa todellakin, että he kävi siellä melkein 10%.
2: Eli meni todella surkeasti, puolet kannatuksesta suli.
5: Ja aluevaaleissa mikä 7, alle 8%.
2: Eli onko sä nyt sitten hyvä vai huono tilanne? Sitä voi tietysti kysyä, mutta hallitusvastuussa kannatusta tapauksessa on nostamaan.
5: Ne on saanut siis tätä, musta tässä osittain saattaa olla, niin kuin, että kannattaa katsoa keskustapuolueet, mitä on keskustapuolueelle käynyt ja liittää se tähän Kirsi Pihan puhuttaa sitä strategiasta, kun keskustahan, niin kuin, kun Suomelle tuli kriisi, niin keskusta löysi Juha Sipilän talousmiehen pelastamaan maan. Kaikki pienyrittäjät äänesti häntä. Hänestä tuli, mutta keskusta jollain tavalla menetti identiteettinsä ensimmäisen kerran niin siellä Sipilän hallituksessa. Ne tekivät semmoista politiikkaa, itse asiassa onnistuvat siinä, mitä ne aika usein sanovat, ja antoivat Kainuuseen 2 miljardia rahaa ja menettivät kaikki kansanedustavat koko sillä alueella. Ja kaikki meni pieleen, eli puolue hävettiin, että meni tuo seuraava hallituksen, niin menetti taas identiteettinsä. Ja molemmilla kerroilla oikeastaan persut on siellä kummittelee vähän takana. Että ilman persoja keskusta ei olisi näin pieni puoli. No niin, käykö sitten kokoomukselle sama juttu, kun se lähtee kelkkaa tämän niin kuin taistelemaan, eli turvaamaan sitä oikeaa siipeä persojen kanssa, niin käykö sille tämä Kirsi Pihan pelkäämät, niin häviää strategisen eli arvopohjansa ja ovat vain taktinen puolue, mitä keskusta vähän niin kuin menetti omaa taktisessa ajattelussaan itsensä.
2: Tämähän ei ole vain Suomen asia todellakaan, niin kuin nyt tässä on jo vähän tullut esiinkin tietysti, niin maltillinen oikeisto romahti esimerkiksi Ranskassa jo aiemmin. Syynä oli tosin siellä myös esimerkiksi sisäiset erimielisyydet. Ja Saksassa taas keskusta-oikeiston CDU, se on joutunut osavaltiovaaleissa äärioikeiston AfD murskaamaksi tänä syksynä. Niin joidenkin mittausten mukaan Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ollut tänä vuonna jopa maailman epäsuosituin demokraattisen valtion johtaja, niin jylläkö meillä nyt sitten ikään kuin samat voimat kuin Keski-Euroopassa ja kysytään näin, että voiko kokoomusta kohdata samanlainen kohtalo kuin sen eurooppalaisia sisarpuolueita on pahimmillaan kohdannut? Mitä sanot Teemu? Olet kirjoittanut kirjankin tästä Orpon hallituksen touhusta.
5: Kyllä mä uskon edelleenkin, että siellä kokoomussa on se, että jos se ennen oli 18-20%, niin mä luulen, että se on ainakin 16-18% edelleen.
2: Eli ei mitään radikaalia muutosta.
5: Niin, kyllä mä luulen, että se pysyy siellä. Ja pitää muistaa muuten, kun tässä ollaan keskusteltu, jos kokoomus olisi ollut demareiden kanssa koko tämän hallituksen, niin en ole varma, että olisiko se edes tuolla saakka tuo kannatus. Että kyllä mä luulen, että ehkä Suomenhän perussuomalaiset eikä ole niin radikaali, eikä kokoomus ole ihan, ja eikä demarit tehnyt niin tyhmiä päätöksiä, kun Saksassa on tehnyt niin vanhat puolueet esimerkiksi ydinvoiman ja Venäjän kanssa. Energiapolitiikka, joka siellähän ilman, jos siellä olisi halpaa energiaa, niin eihän siellä AfD olisi niin noin korkealla asemissa. Että tämä on aika yksinkertaista siinä mielessä.
4: Se on aika kiinnostaa myös semmoinen mekanismi, mitä on tutkimuksessa havaittu, että välillä ikään kuin nämä valtavirta oikeistolaiset puolueet lähtee valtavirtaistamaan näitä radikaali oikeistopuolueiden niin kuin teemoja sitä kautta, että kyetään myöskin niitä omia sisäisiä erimielisyyksiä ratkomaan. Ja tämä on ehkä niin kuin se vaarallisin tie, jolle voisi ajatella, että kokoomus lähtee, että siellä on niin kuin sisäisiä jännitteitä, joista tietysti Kirsi Piha on paljon puhunut ja tuonut niitä esiin. Ja sitä ajateltaisiin, että okei, se on nyt sitten yksi ratkaisu saada lisää jotenkin sitä sisäistä yhtenäisyyttä, että vaan tehdään päätös, että tämä on niin kuin nykyinen tie, mille halutaan lähteä, että siellä on niin kuin yhä vahvempaa, paitsi niin kuin ikään kuin talouspoliittista konservatismia, mutta sitten myös semmoista tavallaan arvojyrkkyyttä.
2: Kirsi Piha tosiaankin hän kirjoittaa, että hallitusvastuu ei ole poistanut perussuomalaisten kilpailukykyä, mutta samalla kokoomus on kuitenkin menettänyt osan liberaalista kannattajakunnasta, ja hän puhuu myös tästä, että kokoomus on siis saattanut auttaa vahvistamaan kilpailijansa asemaa samalla, kun se on heikentänyt omaa kykyään puhutella laajaa äänestäjäkuntaa. Ja jos otetaan vielä niin demareiden puheenjohtaja Antti Lindman, demarithan tietysti mielellään puhuu tästä hallituksen ahdingosta tai hallituspuolueiden, niin hän sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että näyttää siltä, että käen poika on ottamassa haltuun koko pesän, että kokoomus kiersi mainostamassa, että he on kesyttänyt perussuomalaiset, mutta nyt näyttää käyvän toteen, että perussuomalaiset kesytti kokoomuksen. Tässä Antti Lindman versio, niin...
4: Tai kesyttänyt vaan itse asiassa vielä niin kuin radikaalisti ehkä enemmänkin.
2: Okei.
5: Kyllä, ja sitten tässä on vielä taustalla se, että kokoomus on selvästi auttoi hallituskauden alussa perussuomalaisia menestymään, koska se oli kumminkin aika raakille puolue ja siellä ei ollut kokeneita poliitikkoja hallitusneuvottelussa ja muita. Siellä oli muutama hyvin älykäs ihminen, jotka pelasti sen puolueen, mutta tässä on, ja nyt alkaa tulla kiitos tästä niin. Ja sitten tämähän on hyvin jännä, mihin tämä tulee menemään ennen vaaleja, koska perussuomalaiset tulee varmaan esittämään tätä radikaaleja maahanmuuttoa ynnä muuta ja iskemään kokemusta, joihin Petteri Orpo, joka on hyvin käyttäytyvä ihminen, todennäköisesti on aika aseton niin osittain vastaamaan. Koska ne tulee olemaan nimenomaan sellaisia. Ja sitten kun se on semmoinen monikärkiohjus, se perussuomalaiset, että siellä puolueessa johto saattaa käyttäytyä niin sanotusti normaalisti, että ei radikaalisti, mutta sitten siellä on se iso porukka, joka pitää sen äänestäjäkunnan hereillä näillä rasistisilla, sanotaan nyt suoraan, niin heitoilla. Ja aina yleensä, kun näitä on tullut näitä heittoja, niin se on prosenttiyksikkö aina kannatukseen lisään.
2: Mennään hei vielä, puhutaan tähän loppuun vielä siitä, että mitä tästä nyt seuraa. Siis okei,

0: perussuomalaiset meni ensimmäistä kertaa nyt vuosikausiin kokoomuksen ohi kyselyssä, vaikka ihan niukasti, mutta mitä tämä tarkoittaa? Pysyykö hallitus kasassa? Millä askelmerkeillä tästä mennään kohti vaaleja?
1: No tietysti tässä vaiheessa aina siirrytään enemmän sieltä niin kuin yhteistyöstä keskinäiseen kilpailuun ja nyt yhä niin kuin kovempi varmasti molemmilla on tarve siihen, että saadaan sitä omaa profiiliin nostettua ja perussuomalaiset haluaa tietysti saada tätä ikään kuin politiikan symbolista tai kulttuurisota-ulottuvuutta korostettua, mutta ei niin kuin liikaa, ehkä enemmänkin siinä vaiheessa, jos taas näyttää siltä, että se tavallaan talouskärki, josta he ei saa sit otetta, niin alkaa nousta. Ja kokoomus pelkää tietysti sitä, että he joutuu taas siihen reaktiiviseen rooliin, eli tulee joku uusi kohu, jota he joutuu sitten taas pääministeripuolueena selittelemään, ja se peittää alleen tätä niin kuin talouspuhetta, joka on tietysti taas kokoomuksen intresseissä saada korostettua.
0: Millä pelikirjalla mennään kohti vaaleja, Teemu?
2: Ei se olisi mikään ihme, Nikko, tai siis on se pieni ihme, mutta että jos perussuomalaiset, etenkin jos Purra sanoisi jotain oikein pahasti, mikä kävisi niin Orpon hermoille, niin että taktisesti kokoomuksen kannattaisi ajakin sitten yhtäkkiä puolueen niin kuin, tai hallitus. Mutta
0: siis alas,
2: mutta en usko, että siitä tapahtuu.
1: Ja kun on vielä tämä talouskehitys, niin, kukaan talouskehitys,
2: ei halua. Ei haluta sitä, niin kuin, mitä kriisiyttää tässä maailmantilanteessa, näin poispäin. Mutta tästä eteenpäin mennään nyt. Kokoomuksen ongelma on ehdottomasti nyt se, että koska sillä on eka kertaa oikealla puolella puolue koko sen käydyskatse 30-luvun jälkeen, niin miten ihmeessä se voi yhtään edes ajatella demaripuolue, koska siellä ne pelkää vielä enemmän sitä valumista pois, niin että perusuihin, että äänestäjien kannatuksen menettämistä. Tämä on se, että niiden pitää haukkua siis demareita kauhean paljon, ja tuo myöskin, ja sitten tietenkin tuo perussuomalaiset haukkuu demarit, koska heillähän kaikkein paras, mitä tuolle perussuomalaiselle kävi, on vasemmistoliiton vahvistuminen. Koska mitä vahvempi vasemmistoliitto, sitä todennäköisemmin he ovat ykköspuolue.
0: Ja vasemmistoliitto on tässä ylenkyselyssä todellakin vahvistunut ja tehnyt kaksi kertaa kannatusennätyksen.
2: Mä luulen, että ne vois vaikka tehdä salaista vaalityötä vasemmistoliiton puolesta, koska se on ainut mahdollisuus, millä heistä tulee ykköspuolue.
1: Ja kun toi on juurikin jännittää tilanne sikäli, että talouskuri on niin sisäistetty ja velkajarrut ja näin, eli kokoomus ei myöskään pysty enää saada sitä profiilia, että he on tämä niin kuin ykkös ikään kuin kirstunvartija. Ja sitten kun katsotaan taas tätä arvoulottuvuutta, niin perussuomalaiset on siellä oikealla siinäkin osin, kuten sanoit. Eli kyllä se kokoomukselle tavallaan se oman identiteetin kirkastaminen on kyllä vaikea tässä tilanteessa. Ja sitten se tulee juurikin tuolta ikään kuin vastavoimien kautta.
2: Jos mä ennustaisin, seuraava hallituksessa voi olla hyvinkin todennäköisesti tämän jatko.
0: Siis kokoomus ja perussuomalaiset uudelleen seuraavassa hallituksessa?
2: Koska ne on niin viihtyneet ja saaneet kaiken.
0: Vaikka
2: molemmat on saaneet kaiken, mitä ne on halunnut.
0: Vaikka demarit on tällä hetkellä selkeä kannatuskyselyjen
1: johtajan.
2: Mä luulen, että näin, että nämä on heitetty julkisuuteen nyt tämä keskustelu, niin kun, että he ohittaa demarit, niin ei ole ehkä ihan sattumaa.
0: Hanna, viimeinen sana.
1: Ja sitten siinä näkyy tämä blokkipolitiikka, että alkaako tällainen sinipuna olla katoavaa kansanperinnettä.
2: Kyllä.
0: Tämä oli äärimmäisen kiinnostavaa. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vas Helsingin yliopistosta ja politiikan toimittaja ja tietokirjailija Teemu Luukka. Kiitos molemmille.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin sheriffi yrittää pelastaa kuntaa, mutta eihän se onnistu. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Ainakin tosielämän draamaa ja farssia. Kuuntele MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Radio 1 perjantaina 17.05 ja Yle Areenassa.
6: Nyt on vuorossa aitiovieras.

0: Kitarataiteilija Ismo Eskelinen, olet klassinen kitaristi, tehnyt jo merkittävän ison uran maailmalla, esiintynyt nimekkäiden orkestereiden solistina, ja palataan näihin kaikkiin pian, mutta mennään ihan ensin Pohjois-Savon Sonkajärvelle. Olet 10-vuotias pikkupoika ja kuulet radiosta espanjalaista kitaramusiikkia, ja silloin päätit, että sinusta tulee isona kitaristi. Millainen hetki se oli?
1: No, en nyt ehkä ihan vielä sillä hetkellä sitä päätöstä tehnyt, mutta siis mä olin kaikenlaisesta musiikista kiinnostunut, ja sitten yksi syy siihen, että miksi kitara sitten hommattiin, niin oli just tämä espanjalainen musiikki. Kitaramusiikki, ja sen mä muistan, että mä sain kitaran joululahjaksi, niin mä en melkein saanut nukuttua sinä yönä, koska se oli musta niin jännittävä vekotin. Ja siitä lähtien mä oon sitten ollut enemmän tai vähemmän koko ajan kitaran kanssa.
0: Kävikö siinä niin kuin monet kertoo, että kun he on saanut kitaran, monesti se on kitara tai joku soitti, niin sitä ei saa näpeistä enää pois.
1: No kyllä se näin on. Ja äiti on kertonut, että se oli joka aamu kouluun, ennen kouluun menoa, joka aamu mun piti ehtiä soittaa kitaraa.
0: Tuliko siitä koulunkäynnistä sitten mitään?
1: No kyllä se ihan ok.
0: No hyvä äiti piti siitäkin huolen.
1: Joo.
0: Mutta tuossa mainittiin jo Espanja. Monille meistähän tulee mieleen, että klassisen kitaran ja Espanjan suhde on aivan erityinen. Millä tavalla se on sitä?
1: No tietysti jo 1500-luvulta lähtien Espanjassa sävellettiin korkeatasoista kitaramusiikkia vihuelalle, joka oli tällainen niin kuin ehkä jossain mielessä luutun kaltainen soitin, mutta sitten täysin kitaran muotoinen ja kuusi kieltä, melkein sama viritys kuin nykyisessäkin kitarassa. Ja totta kai se historia siellä paljon sävellettiin kitaralle musiikkia. Siitä se tulee. Mutta toki samaan aikaan sävellettiin ja sitten myös Italiassa luuttu kitara oli myös Ranskassa myöhemmin. Ludwig 14 hovissa muun muassa hovimuusikko oli kitaristi Robert de Vise. Ja se toki on paljon laajempi se historia, mutta tietenkin Espanja ja sitten toisaalta kun he menivät latinalaiseen Amerikkaan, niin siellähän siitä tuli kans iso juttu.
0: Sehän lähti elämään ihan omaa elämää siellä.
1: Kyllä.
0: Sitä perinnettä riittää myös.
1: Kyllä, se on totta.
0: Mut pitääkö klassisen kitaristin, jotta tulee oikeasti kitaristiksi, niin vähintään asua Espanjassa jossain vaiheessa elämäänsä? Ootko kokeillut esimerkiksi?
1: No enpä ole kokeillut, mutta toki espanjalaiseen musiikkiin on hyvä ja espanjalaiseen ja tavallaan niihin ilmiöihin, joista se espanjalainen musiikki on saanut paljon vaikutteita. Esimerkiksi flamenco tietysti on yksi osa-alue siinä espanjalaisessa kulttuuriperinnössä, joka paljolti monien kitarasäveltäjien ja kitaralle sävellettyjen teosten niin kuin vaikutteessa tulee ilmi. Että totta kai sitä on hyvä tuntea, mutta ei se ole mitenkään niin kuin välttämätöntä. Kyllähän tosi paljon on kitaristeja maailmalla, jotka, ja ehkä maailman kuuluisimmat kitaristit Segovia lukuun ottamatta, Julian Bream, John Williams, on syntyneet ihan muualla kuin Espanjassa.
0: No mainitsitkin tuossa jo eri maita, Ranskaa, Italiaa ja Etelä-Amerikkaakin, mutta miten klassinen kitaramusiikki voi tällä hetkellä? Siis jos ajatellaan Suomessa ja sä oot kiertänyt ympäri maailmaankin, niin miten menee?
1: No siinä mielessä hyvin, että kitaralle sävelletään tosi paljon koko ajan musiikkia ja tietysti kitaristeja, niin kuin kaikkia muitakin muusikoita, on varmasti nyt tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Ja Suomessahan on melkein kaikki muutkin kuin kitaraa itse soittavat säveltäjät, säveltänyt paljon kitaramusiikkia ja se on niin kuin laaja osa ja myöskin maailmalla nykyään. Et aikaisemmin ehkä oli joskus vielä 1800-luvulla ja aikaisemmin kaikki kitaralle säveltävät säveltäjät oli itse kitaristeja. Et nykyään se tilanne on sikäli huomattavasti monipuolisempi. Edelleen kitaristitkin säveltää, mutta myös kaikki muut.
0: No onko meillä Suomessa, aina tulee tämä nykymusiikki esille, niin onko meillä jotenkin erityinen tilanne? Oot itse esittänyt suuren määrän kantaesityksiä.
1: Joo, no tietysti Suomessa nyt ylipäänsä nykymusiikin tilanne on hyvä verrattuna moneen muuhun maahan. Että täällä on paljon säveltäjiä, joilla tilataan sävellyksiä. Ja kyllä siis melkein kaikki varmaan on säveltänyt kitaralle ainakin jotain. Ja monet niistä aika paljonkin. Et esimerkiksi just nämä säveltäjät, joiden kanssa mä oon itse tehnyt yhteistyötä, niin heillä kaikilla alkaa olla jo useampia kitarasävellyksiä ja konserttoja, kamarimusiikkia ja soolokappaleita.
0: Ja olet päässyt näitä sitten myös maailmalle esittämään.
1: Joo, kyllä, se on ihan totta. Joo, kyllä, olen esittänyt.
0: Miten se otetaan vastaan, suomalainen musiikki tai kitaramusiikki yleisestikin?
1: No, Mä sanoisin näin, että eihän siinä tietenkään mitään semmoista yleistä käsitystä ole, että ihmiset kun tulevat konserttiin ja kuuntelevat teoksen, että he ensimmäisenä ajattelee, että missä se on sävelletty. Ei, vaan kyllä se, että onko se hyvä se kappale vai, ja miten se niin kuin vaikuttaa ihmisiin. Se on se olennainen tietenkin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että joka kerta kun ulkomailla on soittanut suomalaisten säveltäjien musiikkia, niin kyllä se on hyvin otettu vastaan. Mutta se johtuu siitä, että ne on hyviä sävellyksiä.
0: Eittämättä pitää olla. Nykymusiikista aina tulee mieleen myös joskus tämmöinen performatiivisuus ja hauskuuskin ja monipuolisuus, että instrumentin rajoja voidaan kokeilla. Onko sulla kitaran kanssa tullut vastaan, että oot muutenkin kuin näppäilemällä tai päässyt kokeilemaan instrumenttisi rajoja?
1: Joo, totta kai. Kaikenlaistaan se tulee vastaan, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla itselläni on jotenkin olen ajautunut semmoiseen tilanteeseen, että musta on kiva ollut soittaa semmoisia kappaleita, joissa mä voin käyttää tavallaan sitä palettia, minkä mä oon harjoitellut ja mitä mä osaan. Että ne säveltäjien tavallaan tämä, että miten ne rajat ikään kuin laajenee, usein tulee semmoisen suhteellisen perinteisin niin kuin tavallaan teknisin keinoin, että musta on äärimmäisen mielenkiintoista koettaa saada toimimaan semmoinen kappale, joka on niin virtuoosinen, että sen aluksi saattaa näyttää mahdottomalta. Mutta ei siinä välttämättä tarvitse olla mitään tämmöisiä erikoisia uusia käyttötapoja sille soittimelle, koska se on niin loputon se, mitä vaikkapa yhdellä sävelellä tai melodialla, miten sitä sävyä voi varioida ja sitä artikulaatioa, että soittaako lyhyen vai pitkän äänen ja soitetaanko nopeasti vai hitaasti ja soitetaanko melodista materiaalia vai rytmistä, että siinä niillä perinteisilläkin keinoilla kyllä pääsee niin kuin jo tosi pitkälle ikään kuin laajentamalla sitä, miten niitä käytetään.
0: Eli haet rajoja, mutta noilla keinoilla. Ismo Eskelinen, kun teet sitten yhteistyötä nykysäveltäjien kanssa, niin kuinka tarkkaan haluat sanoa, että mitä haluat säveltäjiltä vai millainen on, niin kun ensi esityksen tekee solisti ja säveltää, niin millaisia yhteistyön muotoja se saa?
1: No se riippuu tietenkin säveltäjästä aika paljon, että minkälaiseen dialogiin siinä päädytään, mutta kyllä mä oon yrittänyt sanoa aina aika suoraan. Jotkut säveltäjät on sellaisia, että heidän teoksissaan ei oikeastaan tule semmoisia muutoksia. Esimerkiksi vaikka Olli Mustonen, hyvä ystäväni, joka on mun mielestä aivan fantastinen säveltäjä, niin hän kun sävelsi ensimmäisen kitarakappaleensa sonaatin, jolloin tämmöinen lisänimi Jehkin Iivana, joka tulee runonlaulajasta, niin ei siitä tarvinnut muuttaa mitään. Siinä oli yksi kohta, jossa mä ehdotin, että voisiko tämä toimia vielä paremmin, jos siirretään oktaavilla ylöspäin, mutta kaikki muu toimi heti ihan semmoisenaan, että näin. Sitten yleisempi ja useimmiten se tilanne on semmoinen, että sitten käydään sen sävellyksen valmistumisprosessin aikana sitä läpi, että mikä toimii ja mikä ei. Ja kyllä mä yritän siinä sanoa ihan suoraan.
0: Mutta tämä on niin kuin monelle maalikolle tai joka ei tota prosessia tunne niin, että eihän säveltäjä välttämättä tunne sitä instrumenttia niin. No tuossa kerroit, että Olli Mustaselta tuli valmista suoraan, mutta et varmaan niin kuin kaikissa instrumenteissa monenmoista keskustelua käydään ja saa käydä.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Se on ihan mahtavaa, niin kuin tykkään tosi paljon siitä dialogista ja sehän on selvää, että jos säveltäjä ei itse soita kitaraa, niin se on aika hankala instrumentti siinä mielessä, että siinä on tiettyjä ominaisuuksia, että siinä on aika paljon kaikenlaisia rajoituksia, mutta sitten toisaalta niin kuin mahdollisuuksia. Mutta se, mitä mä yleensä sanon säveltäjille, niin on se, että älkää miettikö liikaa sitä, mitä se on. Että mä oon siellä sitä varten, että testaan, toimiiko joku asia ja ehdotan sitten vaihtoehtoja, jos ei toimi. Mutta että mieluummin mielikuvituksen antaa lentää vapaana ja kuvittelee sen oman musiikkinsa jotenkin kitaralla soivaksi, niin se on musta hyvä lähtökohta aina.
0: No mikäs nyt on uusinta uutta? Onko joku uusi tilausteos tulossa, joka voi jo kertoa ja paljastaa?
1: Kaikenlaista on suunnitteilla, mutta ehkä se, mä nyt voisin, vaikka tässä nyt kyse ei ole niin kuin ihan semmoisesta viimeisimmästä, mutta just olin kanta esittänyt muun muassa Sebastian Fagerlundin uuden teoksen kitaralle ja jousiorkesterille, tämmöinen Kome Eco 2, joka alun perin oli itse asiassa kitaralle ja jousikvartetille, mutta hän sitten teki uuden version, laajensi sitä ja se Tampere Filharmonian kanssa just kanta esitettiin. Ja sitten sen jälkeen tein Osvaldo Golijov, joka on tämmöinen argentinalainen säveltäjä, hänen tämmöisen ison duoteoksen huilulle ja kitaralle. Mutta niistä tulevista mä en nyt oikein vielä voi sanoa.
0: Okei, jäädään odottelemaan, arvuuttelemaan nimiä, että mitä voisi. No joo, mutta miten sinne klassikot sitten? Ei voi ohittaa Rodrigon Aranjuez tai Fantasia Paraun Gentil Hombre. Vieläkö niitä saa soittaa suomalainen kitaristi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Et Aranjuezia mä oon soittanut kyllä aika monesti. Et se on kyllä usein tietysti orkesterit, kun kysyvät kitarasolistia, niin aika usein se Aranjuez siellä kärjessä on. Se on toki aivan uskomattoman hieno kappale ja muistan pikkupoikana myöskin sitä, kun kuulin sen ensimmäisen kerran. Muistaakseni John Williamsin levytys, totta kai se teki huikean vaikutuksen ja ajattelin, että jonain päivänä olisi kiva soittaa itse ja olen saanut sitten soittaa sitä aika monesti. Fantasia Paraun Gentil Hombre, sitä on vähemmän, on senkin esittänyt kyllä, mutta Rodrigo on ja mutta on näitä muitakin konserttoja perinteisiä. Et yllättävän paljon esimerkiksi on tullut just pari viime vuoden aikana taas palannut soittamaan Manuel Ponsen Concerto del Sur, joka on myös hieno. Sen mä oon myös levyttänyt. Et helposti siinä vähän käy niin, että et kitara näkyy orkesterin ohjelmistossa aika paljon sen Aranjuez-konserton myötä, että toivoiskin. No itsellä on käynyt se onni ja ehkä meillä Suomessa muutkin on soittaneet, muitakin on paljon muutkin on kanta esittänyt suomalaisia kitarakonsertteja kuin minä, paljon muitakin on ihan myös perinteisessä ohjelmistossa.
0: Eri maista löytyy, Ranskasta, joo, Italiasta.
1: Kyllä. Castelnuovo Tedescolla on hieno konsertto, Villa Lobosilla, joka on brasilialainen säveltäjä, tosi hieno konsertto ja vaikka mitä on.
0: Joo, no mutta hyvä. No eihän se Aranjuezkaan muuten olisi jäänyt elämään, ellei se olisi hyvää musiikkia. Muhun teki itseen aikanaan vaikutuksen, että just tämä Fantasia Paraun Gentil Hombreen meni ihan extempore kitarakonserttiin Finlandia-taloon ja se oli.
1: Okay. Muistatko, kuka sen soitti?
0: No älä nyt se oli oliko espanjalainen kitaristi, tarkistetaan sen, mutta siitä on jo jonkun aikaa. Mutta sitä siinä esimerkiksi mietin sitä, että kitarahan nyt on vähän erityinen solistisoitin, että kun mä ajattelen viulua tai pianoa, niin se ääni tulee sieltä ja kajahtaa salin kuin salin perälle, voisi melkein sanoa. Mutta kitaran kanssa on vähän eri juttu. Mitä kaikkea siinä pitää tehdä kitaristin ja orkesterin ja kapellimestarin, että se homma toimii?
1: No totta kai tietysti nykyään ja on jo pitkään käytetty siis vahvistusta konsertoissa usein, mutta sekin riippuu tilanteesta, että eikä se kaikkea ratkaise se vahvistus suinkaan, vaan kyllähän se täytyy tietysti kitaristin, se konserttosoittaminen on ihan oma lajinsa ja tämä on sitten kaikissa soittimissa tietenkin, mutta ehkä korostuu sitten vielä kitarassa se, että sun täytyy soittaa kirkkaampia äänen niin kuin sävyjä käyttää kuin mitä ehkä soolosoittaessa käyttäisi ja tietyllä tapaa semmoisia sävyjä, jotka tulee sieltä läpi. Sitten tietysti se, että ylipäänsä se musiikillisen ilmaisun täytyy olla niin kuin semmoista suurta ja tavallaan semmoista niin kuin kaikki fraseeraus, kaikki emootiot, mitä sinne laittaa, niin täytyy olla niin kuin semmoisen suuren skaalan. Ja se tietysti ei ole välttämättä aina kitaristeille silleen se automaattisin juttu. Ja senkin oppii tietysti niin kuin kokemuksen kautta.
0: Onko jotain saleja Suomessa tai maailmalla, missä sit ei voi kitaramusiikkia soittaa? Vaan kyllä se joka paikkaan niin kuin löytää.
1: No se vahvistus tietysti auttaa paljon. Mutta sekin ihan hyvä kysymys sikäli, koska aina mä oon soittanut myös ilman vahvistusta konserttoja, jos sali on sopiva, orkesteri on sopiva ja teos on sopiva. Et useinhan se, kun soitetaan orkesterin solistina, niin myös se orkestraatio vaikuttaa tosi paljon, että miten säveltäjä on suunnitellut sen, että se kitara sieltä kuuluu ja mitä soitetaan, mitkä soittimet soittaa, soitetaanko korkealta vai matalalta yhtä aikaa kuin kitara, ollaanko siinä ikään kuin samassa rekisterissä vai jossain eri rekisterissä, missä kitara soittaa. Tämmöisillä asioilla pystyy tosi paljon vaikuttaa siihen, miten se toimii. Ja mä oon soittanut kyllä ilman vahvistusta myös sitten useampiakin konsertteja itse asiassa silloin, kun on tarpeeksi pieni ja hyvä akustiikka ja semmoinen orkesteri ja tarpeeksi harjoitusaikaa, että se saadaan toimimaan.
0: Eli kun saa asiat kohdilleen, niin se toimii sitten kitaristin ja orkesterin ja kapellimestarin kohdalla. Mielenkiintoisia juttuja. Paljon oot maailmalla tosiaan reissannut eri konserttisaleissa. Ja sitten oot myös halunnut laajentaa omaa ilmaisuskaalaa ja yhteistyötä muiden taiteen tekijöiden kanssa. Sä oot tehnyt esimerkiksi näyttelijä Jussi Vatasen kanssa projektin

0: Pero y yo alkuperäiskielellä espanjaksi, ja se perustuu tämmöiseen Juan Ramon Jiménezin kirjaan, tämmöiseen proosarunoelmaan, Harmo ja minä, joka on siis espanjalainen kirja ja kirjailija. Ja sitten Mario Castelnuovo Tedesco, joka oli italialainen säveltäjä, on säveltänyt sit siitä kirjasta. Siinä on noin 100 tämmöistä pientä niin kuin ikään kuin runoelmaa siinä kirjassa, ja hän on säveltänyt niistä 28. Ja me ollaan tehty semmoista niin kuin tunnin mittaista ja sitten myös ihan koko konsertin mittaista tämmöistä väliajallista, jossa on muistaakseni 18 osaa siitä esitetään. Ja se on niin kuin kertojalle ja kitaralle. Eli se on tavallaan, mä oon oikeastaan verrannut sitä, että se on vähän niin kuin joku laulusarja, mutta laulajan tilalla on kertoja.
1: Mitä sä oot itse oppinut työskentelystä näyttelijän kanssa?
0: No tietenkin se on hyvin erikoinen tilanne, kun on tottunut soittamaan paljon kamarimusiikkia muiden soittimien kanssa. Ja sitten yhtäkkiä siinä onkin se puhe yhtä aikaa läsnä. Ja siinä täytyy tietysti kirkastaa sitä ilmaisua, että se on niin kuin hyvin selkeää. Mutta Jussin kanssa on ollut tosi helppo tehdä, että hän on niin kuin supermusikaalinen ja osaa lukea hyvin nuotteja ja sillä tavalla, että se on niin kuin se ajoitus on aina tosi tarkka. Mutta myöskin niin kuin tavallaan sitä ilmaisusta, että niin kuin esimerkiksi tämä teos on tietysti tehty sillä tavalla, että jos siinä tekstissä on tiettyjä tunnelmia ja tiettyjä hahmoja, niin se musiikki jollakin tavalla esittää ne. Ja tietysti sittenhän se on vähän niin kuin kamarimusiikkia, että siitä riippuu, miten se näyttelijä sen lauseensa lausuu, niin totta kai siihen reagoi sitten niin kuin soittajana ja koittaa ikään kuin sitä, tehdä siitä semmoisen dialogin ja tavoittaa sitä yhteistä karaktääriä siinä.
1: Eli vuoropuhelua, ja jokainen esitys on erilainen kuitenkin, kun se on ainutlaatuinen.
0: Joo, ja se on sikäli mielenkiintoinen formaatti tuo teos, että kun siinä tavallaan puhutaan yhtä aikaa, kun soitetaan, niin se on aika eri asia kuin sit niin kuin semmoinen kamarimusiikkiteos, jossa soitetaan, mutta sitten kun se aloitetaan ensimmäisen kerran tekee tämmöistä, niin se on pikkusen hämmentävää, mutta sitten kun siihen pääsee sisälle, niin se on oikeastaan aika samanlaista kuin kamarimusisointi, että semmoista niin kuin keskustelua sillä omalla ilmaisulla.
1: Eli teit Jussi Vatasesta kamarimuusikon tuossa produktion varrella.
0: Hän teki sen itse kyllä.
1: No joo. No mitäs sitten tanssi ja kitaran soitto? Minna Tervamäen kanssa olet tehnyt Steve Reichin minimalismia.
0: Joo.
1: Miten se taipu?
0: No tosi hienosti. Minnahan teki hienon koreografian siihen. Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun me sen viimeksi tehtiin. Ja siinä on myöskin valot hyvin olennaisessa roolissa. Se on komea esitys. Tämä Steve Reichin teos Electric Counterpoint, niin sehän on siis itse asiassa 15 kitaralle. Et siinä mä oon itse nauhoittanut sen ne muut kitarat, että siinä on niin kuin tämä soolokitara, joka soitetaan livenä, ja ne muut kaikki 14 tulee nauhalta. Ja mä oon itse tehnyt sen nauhan. Se on alun perin jazz-kitaristi Pat Metheny'lle sävelletty, mutta siitä monet klassisetkin kitaristit soittaa. Ja se on kyllä hieno, se tuo ihan uuden tason se Minnan koreografia kyllä siihen teokseen, että se on ollut hieno juttu tehdä.
1: Että ei ole vaan samaa liikettä toista, niin kuin me minimalismista tulee.
0: Joo, se on vähän rikkaampi.
1: Että pitäisi osastoa, kyllä pitäisi nähdä. Joo. Pitäisi nähdä. Ismo Eskelinen, paljon oot ehtinyt tehdä kaikkea klassisen kitaramusiikin saralla ja maailmalla. Ja täällä Suomessa opetat myös nuoria tulevaisuuden toivoja. Sibelius Akatemiassa oot vastuulehtorina kitaran soiton. Mikä on tärkeintä tai mikä oikeastaan niin kuin näiden nuorten opettamisessa, niin mitä sä siinä painotat? Mikä siinä myös haastaa sua?
0: No joo, opettaminen on tietysti tosi niin kuin haastavaa ja äärimmäisen antoisaa samalla tietenkin. Mutta se on sillä tavalla haastavaa, että pitäisi pystyä löytämään ne konstit kunkin opiskelijan kanssa, mikä juuri häntä auttaa eteenpäin. Ja se siinä on sellainen, että se vaatii kyllä opettajalta tosi paljon semmoista niin kuin läsnäoloa, havainnointikykyä ja tavallaan semmoista, että mä koen, että mun tärkein tehtävä on antaa heille tämmöisiä niin kuin työkaluja, että millä he sitten voi kehittää sitä omaa taiteilijuuttaa ja sitä omaa taitoaan eteenpäin. Myös sitten, kun he valmistuu sieltä meiltä. Mm. Et se on siinä mielessä niin kuin semmoinen hyvin laaja aihe tietenkin, että mitä se voi tarkoittaa.

0: tarkoittaa, mutta että siinä on, että se on, on tietenkin olennaista se kitaransoitto, mutta sitten se koko muusikkoiden ja kaiken sen musiikin hahmottamisen ja valtava kenttä, niin, esiintymisen,
1: on,
0: oppiminen,
1: niin, kaikki. Se on monivuotinen prosessi, että miten siinä kulkee sitten niiden sen opiskeluvuosien matkan ja millaisen kuvan sä haluat antaa ammatista. Millaisen kuvan antaisit nyt nuorille tulevaisuuden toivoille, että mitä tehdään suomalaisena kitaristina Suomessa ja maailmalla?
0: No meidän kitaristit on viime vuosina valmistuneet Sibelius Akatemiasta siis, niin hän on ollut tosi aktiivisia. He on perustaneet festivaaleja ja he on aktiivisesti luoneet itselleen esiintymistilaisuuksia, useitakin eri festivaaleja. Nytkin tänäkin syksynä on sen verran, voi ehkä mainostaa, että tässä Espoossa on tämmöinen iso kitaratapahtuma, jossa on myöskin tämmöinen niin kuin lasten ja nuorten kilpailu. Ja meidän viime vuosina valmistuneet opiskelijat on ollut niin kuin päävastuussa tämän järjestämistä. Myös konsertteja, ulkomaisia taiteilijoita tulee esiintymään ja sitten he on uutta musiikkia tilanneet. Monet heistä soittaa aktiivisesti uutta musiikkia ja ikään kuin luoneet ihan kokonaan tämmöistä omaa. Ja se on kyllä tosi hienoa, että he on lähteneet täysin omille teilleen.
1: Eli maailmalle, eli voitko luvata nyt, että suomalaisia kitaristeja lähtee maailman konserttisaleihin soittamaan, niin kuin sinäkin olet mennyt?
0: On jo lähtenyt.
1: On lähtenyt. ja uutta musiikkia ja vanhoja klassikkoja.
0: Kyllä.
1: No, kitarataiteilija Ismo Eskelinen, palatko sinä ensi kesänä sitten Sonkajärvelle?
0: No joo, kyllä, se taas on suunnitelmissa ja se on tietysti pitkä juttu ollut mun elämässä, että siellä
1: niin palata sinne 10-vuotiaan pojan lähtökohtiin. Millaista on niin kuin omalle kotipaikkakunnalle tehdä festaria? No,
0: joo, se iso aihe. Järjestetäänkö me toinen ohjelma nyt tässä?
1: No hei, sovitaan joku päivämäärä. Mutta sanon vaan, että Sonkajärvi soi, siis kamarimusiikkifestivaali on ensi kesänäkin tulossa.
0: No kyllä, ja se on tietysti... kun mä soitan paljon kamarimusiikkia eri puolilla ja mulla on paljon tietysti sellaisia taiteilijaystäviä, joita mä haluaisin, jotka ei kovin paljon välttämättä aina esiinny täällä kotimaassa tai Suomessa missään muualla. Et mulla on semmoinen pyrkimys, varsinkin toisaalta näitä mun ulkomaisia, jotka vähemmän esiintyy Suomessa, mutta sitten myöskin Suomessa tehdä semmoisia prokkiksia suomalaisten kanssa, mitä ei ehkä muualla tullut tehtyä ja semmoisena se on toiminut kaikki nämä vuodet. Ja siellähän on hieno kirkko, siellä on aivan fantastinen akustiikka, missä suurin osa meidän konserteista on. Ja sitten siellä on musiikkileiri ja on tämmöinen lasten muusikkovartti, missä taiteilijat esiintyy ennen konserttia. Lapset saa esittää kysymyksiä. Se on ihan uskomattoman hieno niin kuin aina palata sinne niissä merkeissä.
1: Siellä on paljon ohjelmaa. Ja kyllä. Nyt ensi kesä odotellaan, tässä on vaan vielä syksyä ja kesää ja talveen välissä. Ja sitten ja tosiaan Sonkajärveltä maailmalle ja sieltä sitten taas tuot ihmisiä. Kyllä. Sonkajärvelle. Kiitos paljon vierailusta, kitarataiteilija Ismo Eskelinen. Paljon oli asiaa. Jatketaan jossain vaiheessa, vaikka sitten kun sulla on uusi teos kerrottavana, että mikä se oli.
0: Kiva. Kiitos paljon.
1: Kiitos.

0: Yle Radio 1.
1: Jats-laulaja ja säveltäjä Nina Maija saapuu Jats-klubin vieraaksi kertomaan muun muassa Skat-laulun saloista. Lisäksi puhumme hänen hyvin henkilökohtaisesta keskeneräisyyksien hyväksymistä ja syömishäiriötä koskevasta kappaleestaan sekä hänen ajastaan huippulaulajien opissa New Yorkissa. Jats-klubi keskiviikkona kello 17.35 ja areenassa jo samana aamuna. No matter what others
2: say. Uudet levyt ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt uutuislevyltä muun muassa Grusellin klarinettimusiikkia ja harvinaista Rahmaninovia. Niitä ennen päästetään kuitenkin kirjaimellisesti ääneen sekakuoro Greeks Musicus, joka viettää tänä vuonna 35-vuotis syntymäpäiviään. Juhlan kunniaksi kuoro on julkaissut EP-levyn, jolta löytyy muun muassa tämä Jussi Chydeniuksen säveltämä teos.

Kirsi Tunkkari johti Greeks Musicus -sekakuoroa, joka lauloi Jussi Chydeniuksen säveltämän laulun Tämänkin hämärän olemme kadottaneet. Sen sanat ovat Pablo Nerudan runosta, jonka oli suomentanut Pentti Saaritsa. Sitten siirrytään oman aikamme kuoromusiikista varhaiseen romantiikan pariin. Sitä tarjoilevat uutuslevyllään italialaisklarinetistit Nicola Zuccala ja Pasquale Castellano. Näin he tulkitsevat Bernhard Henrik Grüselin duon kahdelle klarinetille.

Nicola Zucchella ja Pasquale Castellano soittivat Bernhard Henrik Gruselin duon kahdelle klarinetille. Uudet levyt -ohjelma jatkuu seuraavaksi pienen hetken oman aikamme musiikin parissa. Kaija Saariahon preludi löytyy georgialaisen pianistin Salome Jordanian tuorelta debyyttilevyltä.

Pianisti Salome Jordania soitti Kaija Saariahon preludin pianolle. Kuunnellaan vielä lisää pianomusiikkia uusilta levyiltä. Seuraavaksi sitä tarjoaa pianisti Jouni Somero, joka on julkaissut tulkinnan Sergei Rahmaninovin nuoruuden teoksesta sarja pianolle D-molli. Me kuulemme siitä nyt ensimmäisen, toisen ja neljännen osan. Ensimmäinen osa tempoissa lento, allegro moderato, toinen osa lento ja neljäs osa allegro.

pianisti Jouni Somero soitti Sergei Rahmaninovin sarjasta pianolle D-molli ensimmäisen, toisen ja neljännen osan. Ja tämä viimeksi kuultu neljäs osa oli Allegro. Uudet levyt ohjelman päätteeksi nautitaan vielä hetki kuoromusiikista. Sivu nuoruuden kuvakirjasta on Jukka Nylundin sävellys Otso Kortekankaan tekstiin. Se löytyy ohjelman aluksi kuulun Greeks-muusikuskuoron tuoreelta levyltä. Kuoroa johtaa Kirsi Tunkkari.

0: Kirsi Tunkkarin johtama Greeks muusikus sekakuoro lauloi Jukka Nylundin Otso Kortekankaan sanoihin säveltämän laulun Sivu nuoruuden kuvakirjasta.
1: Yle Radio 1.
2: Jats-laulaja ja säveltäjä Nina Maija saapuu Jats-klubin vieraksi kertomaan muun muassa Skat-laulun saloista. Lisäksi puhumme hänen hyvin henkilökohtaisesta, keskeneräisyyksien hyväksymistä ja syömishäiriötä koskevasta kappaleestaan sekä hänen ajastaan huippulaulajien opissa New Yorkissa. Jats-klubi keskiviikkona kello 17.35 ja areenassa jo samana aamuna. No matter what others
3: say. Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
4: Huumorin filosofian dosentti, huumoritutkija Jarno Hietalahti, mikäs kulttuurikokemus on sua viime aikoina elähdyttänyt?
5: Kävin Laukaa Kanavateatterissa katsomassa H.P. Lovecraftin näytelmän Hulluuden vuorilla. Ja se oli hurmaava teos monella muotoa ja oli mahtavaa huomata, että miten tämmöisissä hieman pienemmissäkin paikallisteattereissa ammattitaito on kuitenkin kova niin kuin näyttelijöistä rekvisiittaan asti. Ja näin huumorin ystävänä viehätti erityisesti se, että miten kauhu ja humoristisuus pystyi lyömään kättä uskottavalla tavalla.
4: Niin, sehän kuulostaa aika haastavalta.
5: Kyllä, ja siinä oli osattu tämmöisestä niin kuin pikkuhiljaa hiipivästä, painostavasta hulluuden etenemisestä niin löytää monenlaisia humoristisia puolia, jotka ei menneet mitenkään niin kuin farssimaisiksi eikä tämmöiseksi kesäteatterityyppisiksi kohellukseksi, vaan siellä oli niin kuin pilke silmäkulmassa ja sitten en tiedä minkälaiseksi tähtiloistoksi pilke lopulta sitten sekoittuikaan.
4: Niin, sähän oot tutkinut tätä just tätä naurun pimeää puolta ja tämmöistä myös, että miten tämä kauhu ja komiikka siis, onko ne hyvät yhdessä?
5: Ne on haastavat yhdessä. Usein, jos halutaan yhdistää kauhua ja komediaa, niin lopputulos painottuu epätasapainoon.

0: yksinkertaisesti ja useimmiten se on semmoista hieman kiusallista huumoria tyypillisesti. Mutta tuossa kaikki se pienet naurun tyrskähdykset tai sitten maaniseksi kasvaa nauru, se oli jotenkin eheä kokonaisuus ja se nimenomaan, että miten teatterissa maltettiin vähitellen kehitellä tunnelmaa ja siinä se naurun sävyt syveni ja sakeni ja kieppu. Arvostin sitä kovasti.
1: Mitä sä kertoisit siitä tarinasta noin tiivistetysti, että mistä se sulle katsojana eniten kertoi?
0: No, perustarina on tällainen, että halutaan tehdä tutkimusretki Etelänavalle, jonne aikaisemmin on tehty tutkimusretki, jonka jäsenet ovat suurin piirtein kaikki kadonneet tai kuolleet. Ja sitten siinä mietiskellään vähitellen, että kannattaako sinne nyt lähteä ja sinne rahoittajat haluaa, että pitää mennä sieltä, saa vaikka mitä arvokasta ja sitten tulee tahoja, jotka ovat olleet yhteyksissä tähän alkuperäiseen retkikuntaan ja osallisiakin siitä, niin he tulevat varoittelemaan ja siinä on tämmöinen myös niin kuin yhteiskunnallinen taso ilman muuta, että minkälaisiin yrityksiin kannattaa ylipäätään lähteä. Ja H.P. Lovecraftin tarinoita lukeneena oli myös hurmaava huomata tämmöistä pientä silmänniskoa, kun Lovecraft itse aina, hänen tekstinsä loppuvat siihen, että se näky oli niin mielipuolinen, että ei sitä voi sanoin kuvailla. Niin lukijana toivoo aina, että no yrittäisit. Mutta tuossa sitten näytettiin myöskin niitä erilaisia hulluksi tekeviä asioita, mutta se suurin pääpaha oli jätetty näyttämättä ja siellä näyttelijät juoksivat hienojen erikoistehosteiden säihkyessä tai pyöriessä karkuun sitä suurinta pahaa, jota ei lopulta näytetty. Et siinä oli tämmöistä niin kuin käsikirjoittajan, ohjaajan, koko tiimin silmän iskuja sekä Lovecraftin suuntaan että meille yleisön jäsenille.
1: Niin, siellä saattaa olla muitakin Lovecraft-diggareita katsomassa.
0: Ilman muuta. Ja se, mikä oli vaikkapa hurmaavaa, niin Lovecraft oli vanha rasisti, joka piti tummaihoisia selkeästi alempana rotuna. Niin päärooli oli nostettu naisnäyttelijä, jolla on tumma iho, niin se oli erinomainen ratkaisu. Alkuperäisessä tarinassa pääroolissa on keski-ikäinen mieshenkilö ja tässä oli sitten nuori tumma hipiäinen nainen, niin se oli mahtava myöskin tämmöinen niin kuin kriittisen humoristinen oivallus.
1: Mm. Miten sun tunnekokemukset siellä katsomossa, oliko sä enemmän siellä naurun puolella vai kauhun puolella vai kenties molempia samaan aikaan?
0: Se ei minua pelottanut, en lähtenyt häntä koipien välissä pois teatterista. Erityisesti kiinnostuneena katoin sitä. Ja sitten kun tunnisti niitä silmänniskoja, niillä oli helppo nauraa. Mutta kyllä siinä oli tämmöinen tihenevä jännitys siihen osattu rakentaa, niin sitä myös seurasi ihan niin kuin aitona, ei minä, aitona yleisön jäsenenä eikä pelkästään huumorin tutkijana.
1: Mm. Ja se on kiinnostavaa, miten teatterinäyttämöille on nyt rantautunut ehkä taas tämä kauhu jännissä ja kiinnostavissa muodoissa. Että sehän on ollut nyt ehkä, tämä on nyt vaan mun mutua, mutta elokuvissa sitä nyt nähdään koko ajan, vaikka sielläkin se kauhugenre elää musta kiinnostaviin suuntiin. Että jotenkin tämä kauhu musta tuntuu, että se kiinnostaa.
0: Se tässä viimeisen 10 vuoden aikana on pompsahtanut aivan eri tavalla, että nyt kauhuelokuvat on uskottavia vaikkapa jossain Oscar-ehdokkuuksissa, kun taas aikaisemmin eivät ihan hirveästi kaiketi näitä palkintoja nappailleet. No, ei sillä, että välittäisin siitä, että kuka Oscarit saa, mutta kuitenkin tämmöisenä kulttuurisena tunnustuksena se kielii siitä, että kauhu kiinnostaa kovastikin ja jatkuvasti tulee korkealaatuisia ison budjetin kauhuelokuvia, mikä osoittaa siis sitä, että monet tahot ovat tästä kiinnostuneet. Ja kyllä ne taitavimmat kauhuntekijät osaa sen tunnelman rakentaa. Aina ei tarvitse olla pelkkää verellä mässäilyä ja säikyttelyä.
1: Niinpä. No sä olet huumoritutkija, eli tästä voi olettaa, että sä et suinkaan katso pelkästään komediaa jatkuvasti, niin kuin voisi tälleen tosi yksioikoisesti olettaa, vaan kauhu on myös siellä listoilla.
0: Kauhu on jostain lapsuuden hämäristä kulkenut mukana, niin se on kiinnostanut sieltä asti. Ja olen koittanut vähän miettiä jossain teksteissäni, että miten kauhu ja komedia tai kauhu ja huumori kietoutuu toisiinsa ja kyllä siellä on yllättävän paljon löytyy yhtymäkohtia, mutta siis nautin ihan kauhutarinoista kauhutarinoina, mun ei ole pakko aina kun luen tai katson, niin tehdä tutkimusta.
1: Niin, mitä sä filosofina ajattelet siitä kauhun merkityksestä? Miksi se on meille tärkeää katsoa kauheita tapahtumia tai olla kauhistuneita tälleen niin kuin fiktiivisen tuotteen herättämänä?
0: Mä oon yhdistänyt tämän etenkin tämmöiseen niin kuin filosofiseen käsittelyyn tiedosta, tiedon rakenteisiin, että miten kauhufiktiossa tyypillisesti ne perusasetelmat, mitä meillä on, alkaa murentua. Että ei voikaan luottaa siihen, mitä ympärillä yleensä on tapahtunut. Ei voi ehkä luottaa omaan muistiinsa, ei voi luottaa läheisiin ihmisiin. Ja se on niin kuin tämmöisenä laajana filosofisena kommentaarina siitä, että mitä tieto on, mitä sille voi tapahtua. Mutta myönnetään myös, että en minä nyt ihan joka kauhuelokuvasta epistemologisia esseitäkään kirjoita.
1: Se on ehkä ihan ok vaan myös nauttia niistä.
2: Yle Radio 1.

0: Minkä jouluisen hengellisen laulun tai virren haluaisit kuulla? Kerro toiveesi Yle Radio 1 toivelaulukyselyssä. Näitä toiveita toteutetaan joulun toivelaulujen musiikkimessussa, joka lähetetään sunnuntaina 27. joulukuuta kello 10:00 sekä Hartaita säveliä -ohjelmissa. Käy vastaamassa joulun toivelaulukyselyyn 25. lokakuuta mennessä osoitteessa yle.fi.
1: Nyt alkaa sukuni murhamysteeri.
2: Eli se siis katosi se kone niin, että siitä ei löydetty yhtään mitään, ei palastakaan.
3: Ei palastakaan, ei öljytilkkaa, ei palastakaan eikä mitään.
4: Mutta jos tässä on ollut se loikkaus tai kaappaus, niin onhan tässä nyt kaikki elementit.
5: Kaksi Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedustelumme kärkinimeä astuu lentokoneeseen. Kone nousee meren ylle, eikä kukaan aavista näkevänsä sitä ja sen matkustajia viimeistä kertaa. Suomenlahden yllä tapahtuu jotain, mikä on edelleen mysteeri. Lentokone katoaa jälkeäkään jättämättä. Päätyivätkö kullanarvoiset tiedustelijamme meren pohjaan vai sittenkin Neuvostoliiton kidutuskampioon? Neuvostoliitto on kehittänyt myrkkylaboratoriossaan täydellisen salamurha-aseen. Mutta kuolema ei ole pahinta, mitä itänaapurimme on varannut vihollisilleen. Jos uhrilla on tietoa, joka kiinnostaa Neuvostoliittoa, hänet saatetaan kaapata. Viimeinen vapauttava henkäys tulee pitkän rääkkäyksen jälkeen vasta sitten, kun kaikki tiedot on puristettu uhrista ulos. Olemme tutkineet nyt kolmea kuoleman tapausta, joissa on aihetta epäillä Neuvostoliiton järjestämää salamyrkytysoperaatiota. Ja nyt tähän tappavaan aikasarjaan lisäämme tapauksen, jossa kaksi suomalaista tiedustelijaa katoaa mystisesti lentokoneen mukana. Voisiko todella olla mahdollista, että itänaapurimme olisi määrätietoisesti tappanut tiedustelijoitamme? Tämän me aiomme nyt selvittää.

0: Mutta ennen kuin pääsemme käsiksi uuteen mysteeriimme, käymme vielä poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi vuonna 1932 tapahtunutta Lapuan patruunatehtaan johtajan Walter Asplundin kuolemaa. Murhan tapahtuma-aikaan sanomalehdissä kerrottiin useista muistakin myrkytyksistä. Jopa 3 Lapuan patruunatehtaan työntekijän kerrotaan kärsineen erilaisista myrkytysoireista. Tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Kuten myös tämä seuraava tarina, joka on kirjoitettu liittonimiseen lehteen 1933.
1: Lapuan patruunatehtaan konttoristi Terä sai näet äkkiä asuntoonsa Tapiola-nimiseen matkustajakotiin Lapualla vieraakseen oudon mieshenkilön, joka heti sisään astuttuaan teki kädellään uhkaavan liikkeen. Herra Terä tempaisi tällöin esille taskuaseensa, mutta ennen kuin hän ehti ampua, oli mies heittänyt häntä kohti ohuen lasiputken, joka pirstoutui ja levitti ilmaan kitkerää kaasua. Terä kaatui heti tiedottomana lattialle ja löysivät hänet samasta tilasta aamulla matkustajakodin toimihenkilöt. Paikalle kutsuttiin tällöin lääkäri, joka saattoi lattialta löytyneistä lasiputken pirstaleista päätellä putken sisältäneen voimakasta myrkkykaasua.
2: On tietysti aivan uskomattoman erikoista. Tietysti aika herkällä on oltu, jos ajatellaan, mä en tiedä mitä sinä sanoit, kun mies tuli huoneeseen ja teki kädellään uhkaavan liikkeen.
3: Joo.
2: Niin Terän ensimmäinen vastaus siihen oli ampua pistoolilla.
3: Kyllä, joo.
2: Että on sekin niin kuin, tätä konttoristi Terä on siis ollut tänne Martti Vihtori Terä, joka oli ammattiupseeri ja kadettikurssissa Primus muun muassa ja erikoistui taisteluvälineisiin ja teki sitten meidän puolustusteollisuudessa pitkän uraan.
0: Ja kun luen Mikolle tapauksesta vielä lisää, muuttuu tämä tarina yhä kummallisemmaksi. Herra Terä ei halunnut, että asiasta tehdään lisää tutkimuksia, koska hän oli aikaisemmin tehnyt samantapaisia ilmiantoja ja joutunut hullujen huoneeseen.
2: Tuokin kuulostaa huolestuttavalta, että jos on kerran jo kertonut jostain tällaisesta ja joutunut siitä sitten psyykkiseen hoitoon, että psykiatrialan hoitoon, että sitä ei uskalla kertoa toista kertaa, kun sattuu.
3: Niin.
2: Mutta hän tuo nyt, jos joku jollain kaasuampullilla huumaa jonkun, niin pakkohan tollasesta nyt on kertoa. Ja mistä sä luet tätä nyt?
3: Tämä on siis eri lehnistä, mitä
2: niitä on media.
3: Joo.
2: Niitä media tietää, mutta poliisille ei uskalla sanoa. Kuulostaa todella erikoiselta. Luulis, että etsivän keskuspoliisin Vaasan toimiston arkistosta varmaan löytyisi noista jotain.
3: Niin.
2: Onhan pakko ollut jonkun tutkia tätä.
3: Ja tämäkin on niin, että Terä ei uskonut, että Eversti Asplundin kuolema oli johtunut keuhkokuumeesta. Ja tämän mielipiteensä hän lausui julki sekä ilmoitti omin päin ryhtymänsä tutkimuksiin kuolemantapauksen selvittämiseksi. Hän sairastui kohta sen jälkeen ja sitten tosiaan menetti sen muistinsa.
2: Mutta hän ei ole juonut Jenny Anttilan tarjoamaa olutta.
3: No siitä ei tarina kerro.
0: Niinpä. Yhtäkkiä myrkytyksiä tuntuu löytyvän hämmentäviä määriä sieltä sun täältä. Ja nyt Mikko nostaa esille vielä jotain todella jännittävää, joka liittyy taivaalla tapahtuneeseen mysteeriin, josta jo alussa vihjasin.
4: Asplundin tapaus oli 32 vuonna, niin silloin oli 5 vuotta aikaisemmin meidän sotilastiedustelun päällikkö, jääkäriupseeri Hänki Ragnar Heikkel, hyvin samanlainen hahmo profiililtaan kuin tämä Asplund, varhainen aktivisti ja tehnyt hyvin paljon Neuvostoliittoon kohdistunutta tiedustelutyötä, ensin Neuvosto-Venäjään, sitten Neuvostoliittoon, ja se mikä Haikkelissa oli mielenkiintoista, niin hän teki brittitiedustelun kanssa yhteistyötä paljon, niin hän katosi vuonna 1927.
5: Okei.
4: Jäljettömiin. Lennolla Tallinnista Suomeen, mutta lentokonetta ei ole löytynyt sitten minkään, ja yksi tämmöinen spekuloitava asia on siinä, että olisiko hänet kaapattu Neuvostoliittoon, joihin karkeasti taas noina aikoina kaapattiin tämmöisiä hahmoja, jotka tekivät tiedustelutyötä Neuvostoliittoa kohtaan.
0: Eli nyt tutkimiemme mahdollisten myrkytyssalamurhien joukkoon lisätään mahdollinen kidnappaus. Onhan tämä erikoista, että nimenomaan Neuvostoliiton tiedustelun suomalaiset johtohahmot kokevat ennen aikaisen kuoleman kerta toisensa jälkeen. Paneudutaan nyt tarkemmin Ragnar Heikkelin katoamiseen. Marraskuun 16. päivänä vuonna 1927 Neuvostoliittoon kohdistunutta tiedusteluamme johtanut Haikel ja tiedusteluosaston toimistoupseeri Armas Klinte lähtevät vesitasolla Tallinnasta kohti Helsinkiä. Jossain kohtaa Suomenlahtea kone katoaa täydellisesti. Siitä ei jää meren pinnalle yhtäkään romun palasta. Ei edes öljyläikkää. Voisiko Haikelin katoaminen olla osa Neuvostoliiton operaatiota, joka on kohdistunut suomalaisiin tiedustelijoihin? Mitä mieltä tästä on sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalainen? Heidi aloittaa kertomalla Haikelin viimeisistä päivistä ennen katoamista. Ja kun kuuntelen tätä tarinaa, musta alkaa vaikuttaa, että lentäminen ei ehkä sittenkään ollut mikään paras matkustusvaihtoehto noina aikoina. Nimittäin jo menomatka Tallinnaan on päättyä katastrofiin.
3: Eli siinä oli jotain, siinä lennolla tapahtui jo.
5: Lennolla tapahtui jotakin, kukaan ei tiedä mitä. Käytännössä pakkolasku mereen ja sitten Pirtulastissa ollut laiva noukki heidät sieltä merestä ja seuraava pääsi kun pääsikin Tallinnaan.
0: Syytähän Tallinnan reissuun oli kokous, jossa Neuvostoliiton reunavaltiot vaihtoivat keskenään tiedustelutietoja. Tämä oli todella merkittävä tapaaminen, jossa jokaisen valtion tiedustelun johto toi pöytään salaiset, polttavan kuumat tiedot itänaapuristamme.
5: Minä en millään jaksa uskoa, että neuvostoliittolaiset eivät olisi olleet tietoisia tästä. Sanotaanko näin, että ovat aivan varmasti tienneet tästä, että tällainen reunavaltioyhteistyö tekee yhteistyötä nimenomaan Neuvostoliittoa vastaan.
0: Kiinnostavaa on se, kenen haltuun kokouksessa jaetut tiedot annettiin. Oliko se kenties Ragnar Haikel? Mutta palataan tähän myöhemmin. Menomatkan säädöstä viisastuneena takaisin Suomeen palattiin useammalla koneella. Tallinnassa kun oli läsnä lähes koko tiedustelumme johto. Ja niinpä Junkers F-13-mallisen matkustajakoneen mukana ilmaan nousevat Ragnar Haikel ja Armas Klinte.
5: Päivä oli erittäin selkeä ja kaunis Tallinnassa. Tämä on jälkipolville jäänyt, mutta merellä oli todella sumuista.
0: Jossain kohtaa Suomenlahtea sankka sumu yllättää lentäjät. Yksi koneista tekee pakkolaskun mereen. Sen miehistö ja kyydissä olleet suomalaiset tiedusteluupseerit pelastetaan saksalaiseen kauppalaivaan. Toinen kone taas harhailee meren yllä, mutta laskeutuu viimein Santahaminaan. Mutta se kone, jonka kyydissä Ragnar Haikel ja Armas Klinte ovat, ei saavu koskaan perille.
5: Viimeinen havainto tästä koneesta on tehty Ehrensgrundin majakkalaivalta, jossa se lentokone on lentänyt erittäin matalalla 30-50 metrissä meren pinnasta. Ja tämä oli itse asiassa se ohje lentäjille, eli jos on matkustajia kyydissä ja tulee joku tällainen tilanne, niin pitää pyrkiä niin kuin mahdollisimman lähelle meren pintaa tai veden pintaa ja pyrkiä laskeutumaan. Ja se tietysti selittää, minkä takia he ovat lentäneet noin valtavan matalalla.
0: Emme voi olla varmoja siitä, koskiko tämä havainto juuri Haikelin konetta vai jotain muuta neljästä koneesta. Tämän epävarman havainnon jälkeen kukaan ei tiedä, mitä koneelle tapahtui.
3: Eli se siis katosi se kone niin, että siitä ei löydetty yhtään mitään, ei palastakaan.
5: Ei palastakaan, ei öljytilkkaa, ei palastakaan eikä mitään.
0: Konetta etsitään marraskuisella merellä useiden päivien ajan, niin laivoilla kuin lentokoneella. Mutta edelleen merestä ei löydetä jälkeäkään koneesta. Se on kuin haihtunut savuna ilmaan.
5: Liikku huhuja, että se kone olisi kaapattu Neuvostoliittoon. Eli lentäjää ja perämiestä epäiltiin sit siitä, että he olisivat kaapanneet sen koneen. Se olisi ollut ihan niin kuin hyvin venäläinen operaatio, siis kaikin puolin. Eli jos se lentäjä ja perämies olisi lahjottu tai kiristetty tai pakotettu tai he olisivat olleet vaan niin kuin bolshevikkimielisiä, niin eihän se olisi ollut temppu eikä mikään ollut lentää Neuvostoliittoon ja viedä näitä kahta tiedusteluupseeria mukana. Nyt tietysti mielenkiintoista on, että kenellä oli se asiakirjasalkku, missä ne kaikki asiakirjat oli, mitä siellä tilaisuudessa vaihdettiin.
3: Eli tämä olisi kiinnostanut neuvostoliittolaisia?
5: No siis se salkkuhan olisi ollut niin kuin lottopotti heille käytännössä, toisaalta kaksi tiedusteluupseeriakin olisi ollut lottopotti, koska kyllähän ihmisen kuin ihmisen saa puhumaan väkisin jossakin kohtaa. Mutta niin tai näin, niin joko se asiakirjasalkku tai kaksi tiedusteluupseeria, niin kyllähän se niin neuvostoviranomaisille olisi ollut ihan valtavan iso kultakimpale tiedollisesti.
0: Haikkel oli yksi tiedustelumme keskeisistä hahmoista.
5: Tilastotoimiston päällikkö, eli Neuvostoliitosta vastaavan tiedustelun päällikkö, niin kyllä se on hyvin merkittävä. Se on nimenomaan sen tiedustelun ytimessä. Ja nyt jos me mietitään, että tältä paikalta on useampi henkilö menehtynyt, niin minusta sattuma ei oikein ikinä ole sattumaa.
0: Ei siis anneta tämän nimen hämätä. Suomen Neuvostoliittoon kohdistunut tiedustelu oli piilotettu tilastotoimistonimisen osaston alle. Ja ajatus siitä, että nimenomaan tästä samasta pestistä olisi kuollut useampia tiedustelijoitamme epäilyttävästi, saa kylmät väreet kulkemaan mun selässä. Samoin kuin se, että Ragnar Haikkelin elämässä oli ollut iso käänne juuri ennen hänen katoamistaan.
5: Meni naimisiin tällaisen Airi Heikinheimon kanssa. Tämä avioliitto toteutui vasta sinä syksynä, kun hän katosi. Eli he ehtivät olla ihan muutaman kuukauden naimisissa ja sitten Ragnar katosi, mikä on aika hurja ajatus kyllä, noin niin kuin tuoreen aviovaivonkin näkökulmasta.
3: Meillä nyt mitään mahdollisuutta saada selvyyttä, mitä tässä olisi tapahtunut tässä jutussa?
5: Minä lähtisin kyllä ihan katsomaan sitä meren pohjaa.
3: Okei. Eli me tarvittaisiin joku sukeltaja tähän hommaan.
5: No mielellään. Mielellään historian tutkijasta ei sellaiseen ole. Mutta koska siis hyvin rajatulla alueella se on, jos se on.
3: Okei.
5: Ja tuommoinen konehan on suhteellisen niin kuin tunnistettava, jos se nyt ei ole ihan tuhannen päreinä siellä meren pohjassa. Niin meillä voisi olla pieni mahdollisuus löytää se.
0: Ja Heidi näyttää nyt aivan siltä, että hänellä on jotain salaisia suunnitelmia mielessään. En malta odottaa, mitä hän vielä keksii.
3: Olisipa jännittävää. Mitä se tarkoittaisi, jos se löytyisi sieltä?
5: No sitten me saataisiin Haikkelin ja Clinton tarinalle loppu. Ja tietysti tämän tälle lentäjälle ja perämiehelle, jotka ovat ehkä saaneet omana aikanaan ja myöhemminkin niin kuin epäkunnioittavaa kohtelua siinä suhteessa, että heitä on epäilty siitä, että he olisivat kaapanneet nämä tiedusteluupseerit Neuvostoliittoon. Ja kyllähän me tietysti me saataisiin kaksi meidän omaa sotilasta tavallaan takaisin kotiin.

0: Mut jos Haikkel olisi kuitenkin päätynyt Neuvostoliittoon, niin miksi se olisi ollut niin suuri lottovoitto bolshevikeille? Tähän mulle vastauksia osaa antaa tietenkin Mikko Porvali. Ja nyt palataan 1920-luvulle. Silloin Neuvostoliiton päävastustaja olivat niin kutsutut valkoemigrantit, jotka taistelivat bolshevismia vastaan. Valkoemigrantit olivat Venäjältä vallankumouksessa paenneita venäläisiä, jotka asuivat ympäri Eurooppaa. Heidän tavoitteenaan oli tsaarin vallan palauttaminen. Näiden Neuvostoliittoa vastaan verisesti taistelleiden henkilöiden kanssa yhteistyötä tekivät suomalaiset, mutta varsinkin brittien tiedustelu. Tässä vakoojapelissä oli mukana kaulansa myöten myös Ragnar Haikkel. Ja nyt puhutaan ihan oikeasti hengenvaarallisesta pelistä.
1: Keskeinen tämmöinen valkoemigranttijohtaja oli semmoinen kenraali Piotr Wrangel, joka sitten Brysselissä myrkytettiin. Kuolemasta nyt on hieman epävarmuutta, mutta yleisesti pidetään neuvostotiedustelun myrkyttämänä. Neuvostotiedustelun edustaja onnistui soluttautumaan hänen tämmöiseksi hovimestarikseen ja sitten hän kuoli koviin vatsavaivoihin.
0: Hovimestari, taloudenhoitajatar, kaava alkaa näyttää aika selvältä. Ja neuvostoliittolaisten tekemät salamurhat vaan jatkuvat. 1930-luvulla neuvostoliittolaiset agentit kaappaavat Euroopassa kaksi merkittävää valkoemigranttijohtajaa, Aleksander Kutjepovin ja Jevgeni Millerin.
1: Ja näistä tämä Kutjepov kuoli. Hänet oli huumattu, ilmeisesti se eteni niin, että hänet oli huumattu sen kaappaamisen ajaksi ja sitten yritettiin pitää tajuttomana niin pitkään, että saadaan sinne Moskovaan vietyä. Elimistö ei kestänyt ja hän kuoli matkalla Moskovaan. Ja sitten taas Jevgeni Miller pystyttiin kuljettamaan ihan sinne saakka ja häntä hyvin pitkään kuulusteltiin ja kidutettiin ennen kuin hänet sitten teloitettiin. Ja nyt tähän kehykseen, jos laitetaan tämä Ragnar Haikkelin katoaminen, niin ensinnäkin siis Suomi toimi näille valkoemigranttijärjestöille ihan keskeisenä tukialueena täällä pohjoisessa.
0: Suomesta lähetetään 1920-luvulla paljon valkoemigranttien vakoilijoita Neuvostoliittoon. Eikä pelkästään vakoilijoita, vaan suoranaisia terroristeja, jotka järjestivät pommi-iskuja muun muassa Leningradissa. Vain hieman ennen Haikkelin katoamista, vuonna 1927, Terijoilla pidetään kokous, jossa päätetään yhteistyöstä Suomen sotilastiedustelun ja valkoemigranttien kesken.
1: Ragnar Haikkel oli tämän sotilastiedusteluorganisaation johtaja silloin, kun näin päätettiin. Ja täällä tässä kokouksessa oli se Aleksander Kutjepov paikalla, joka sitten myöhemmin kaapattiin Moskovaan valkoemigranttien johtaja, kenraali. Eli näillä on niin ihan välitön yhteys näillä henkilöillä ja näillä organisaatioilla ja taktiikoilla ja operaatioilla.
0: Kutjepov siepattiin siis vuonna 1930. Neuvostoliitolla oli tarkoitus nimenomaan saada hänestä tietoja irti, mutta hän kuolee ennen kuulusteluja. Ja kun Kutjepov ja

0: Michael ovat olleet mukana yhteisissä operaatioissa, on selvää, että itänaapurimme olisi ollut kiinnostunut myös Haikkelin hallussa olevista tiedoista. Ja sitten Mikko kertoo vielä yhden kiinnostavan esimerkin Suomen historiasta, joka niin ikään vahvistaa Haikkelin kaappaamisen todennäköisyyttä. Neuvostoliitto on nimittäin tehnyt Suomessa onnistuneen kidnappausoperaation, joka liittyy vahvasti valkoemigrantteihin.
1: Se on ehkä suurimpia suomalaisia vakoilutarinoita koskaan. Eli Aleksanteri Torikka, joka oli alun perin nimeltään Aleksander Krasheninin, oli varhainen venäläinen hävittäjälentäjä. Ja tsaarin ilmavoimissa jo. Keisarisen Venäjän ilmavoimissa.
0: Venäjän vallankumouksen jälkeen Neuvosto-Venäjän oli mahdotonta löytää ilmavoimiinsa lentäjiä, jotka eivät olleet lähtöisin aatelisperheistä. Tämä aiheutti bolshevikeissä epäilyjä, että heidän lentäjänsä eivät välttämättä ole suurimpia puna-armeijan kannattajia, mutta kun muutakaan ei ole tarjolla, niin näillä mentiin. Suurin pelko oli, että lentäjät loikkaavat suoraan hävittäjäkoneillaan länteen. Niinpä lentäjille annettiin polttoainetta vain tarkasti siihen partiolentoon, jota koneet kulloinkin suorittivat.
1: He ryhtyivät pikkuhiljaa yhteisellä päätöksellä tekemään vähän lyhyempiä partiolentoja kuin piti. Ja kun he sitten palasivat ja heille kaadettiin taas se saman verran sitä polttoainetta, että se riittää siihen pieneen lentoon, niin pikkuhiljaa se polttoaineen määrä sillä tankissa kohosi. Ja he laskivat, että pitivät koko ajan kirjaa siitä, että minä päivänä heillä on niin paljon polttoainetta, että he pystyvät pakeneen Neuvostoliitosta tämän lentotehtävänsä turvin. Kun se päivä koitti, niin he eivät uskaltaneet enää mennä edes koteihinsa nukkumaan seuraavaksi yöksi, vaan he jäivät lentokentän lähelle tämmöisen maantien rummun, ojarummun sisään, jossa nämä lentäjät yöpyivät viimeisen yön.
0: Ja heti aamun valjetessa lentäjät kurvaavat suoraan Suomen puolelle, Karjalan kannakselle, ja antautuvat Suomen valkoiselle armeijalle. Näitä vain venäjää puhuvia lentäjiä ei kuitenkaan oteta innolla vastaan. Suomalaiset laittavat lentäjät seisomaan hankeen, lataavat aseet nopeaa teloitusta varten ja nostavat piiput suoraan lentäjiä kohti.
1: Näillä valkoisilla joukoilla oli onneksi eräs pikkupoika tulkkina mukana, joka sitten sanoi, että ennen kuin ammutte, niin hän nyt kertoo, että ne yrittää koko ajan sanoa, että hän on samalla puolella tätä sotaa kuin tekin. Ja,
2: aivan.
1: Ja niin sitten säästyivät siinä kohtaa.
0: Joskus se on hyvin pienestä kiinni ja sitten syntyy isoja tarinoita. Lentäjien idea oli koko ajan varastaa koneet ja luovuttaa ne Suomelle. He toivat mukanaan 3 hävittäjäkonetta, joilla perustetaan Suomen ilmavoimat.
3: Karjalan lennosto. Nykyään Rissalassa Kuopiolaina sijaitseva ilmavoimien joukko-osasto pitää sitä edelleen perustamispäivänä, kun nämä miehet luokkas Suomen puolelle.
0: Luulisi, että näitä urhoollisia lentäjiä kiitettäisi Suomessa, mutta ei. Mun on vaikeaa ymmärtää tätä kohtelua, jonka he Suomessa lopulta sai.
3: Heille lyötiin vapauden ristit kouraan. Ensin palkittiin ja samalla sitten annettiin tiedoksi karkotuspäätös ja heidät karkotettiin Suomesta pois.
1: Ja tämä Aleksander Krasheninin, joka oli järjestänyt tämän koneiden kaappaamisen Suomeen, niin hän sai jää Suomen puolustusvoimien palvelukseen ja suomalaisella nimellä Aleksanteri Torikka. Ja hän oli meidän vastatiedustelussa sitten. Teki pitkän työuran sen välirauhan kesään 40 asti.
0: Ja silloin neuvostoliittolaiset onnistuvat virittämään hänelle ansan. Torikka houkutellaan rajalle, josta hänet kaapataan. Neuvostoliittolaiset vangitsevat hänet, vievät kuulusteltavaksi, kiduttavat ja lopulta teloittavat.
3: Ei niin kuin varmuudella neuvostotiedustelu on kaapannut Suomesta ihmisiä, jotka on nimenomaan kuulunut tähän tavallaan valkoemigranttikehykseen, eli bolshevismia vastaan kamppaileita ihmisiä.
0: Niin. Olisiko yksi heistä ollut Ragnar Haikkel? Jos Haikkel tosiaan olisi kaapattu, operaatiossa mukana olisi täytynyt olla koneen lentäjä Kalle Karsted. Ja kun Mikon kanssa tutkimme tarkemmin Karstedin tietoja, sieltä nousee esille aivan pöyristyttäviä väitteitä.
1: Ohtomannisen pitämällä palstalla kirjoittaa Eero Elfengren, edesmennyt historioitsija, että tämä koneen ohjaaja olisi ollut sisällissodan aikaan punakaartin komppanian päällikkö. Ja mä nyt en ole löytänyt siihen mitään vahvistusta mistään, mutta jostain Elfgren on tämmöisen tiedon kaivannut. Ja on tietysti vähintäänkin erikoista, että miten on mahdollista, että Suomen sotilastiedustelun päällikkö palaa joltain tämmöiseltä arkaluontoiselta ulkomaanmatkalta kotiin niin, että hänen koneensa lentäjä on punakaartin komppanian päällikkö.
0: Eikä lentäjä Kalle Karsted ole välttämättä edes ainoa epäilty. Haikkelin, Klinten ja Karstedin lisäksi koneessa oli vielä perämies Kurt Petzold.
1: Hänestä nyt niin kuin tosiasiallisesti ei oikeastaan tiedetä yhtään, kuka hän oli. Siis hän on muutamia vuosia aikaisemmin Suomeen tullut saksalainen lentokoneen mekaanikko, joka voi olla se, joka on väittänyt olevansa, mutta eihän Suomen viranomaisilla ollut mitään mahdollisuutta varmistua tästä.
2: Niin.
1: Ja sitten kerrottiin, että hänkin on...
2: Että hän osaa myös lentää.
1: Niin, hänellä oli hyvät ohjaajataidot. Elikkä niin kuin... Eli...
2: Hän niin. olisi myös mahdollinen sieppainen.
1: Niin, kyllä. Ja nyt sitten meillä on kaksi meidän sotilastiedustelun kärkihenkilöä on tämmöisessä koneessa kyydissä, kun tullaan Tallinnasta Helsinkiin.
2: Niin,
1: eikä päästä perille. Niin taas ollaan sen edessä, että ei ole syytä niin kuin salaliittoteorisoida. Mutta mitä ihmettä tästä muutenkaan ajattelee? Silloinhan oli tuoreeltaan ollut väitteitä, että tämän ohjaajan puoliso muutti
2: Neuvostoliittoon.
1: Niin, mutta ne oli todettu, että ne ei pitänyt paikkaansa, vaan tämän ohjaajan puoliso muutti Kanadaan,
2: kyllä,
1: jossa meni uusiin naimisiin. Olisi tietysti ihan tosi kiinnostavaa nähdä kuva tästä lentäjästä, jota väitettiin punakaartin komppanian päälliköksi, ja sitten siitä uudesta puolisosta siellä Kanadassa, joka myös oli suomalainen sukunimen perusteella.
2: Niin, ai sulle tuli heti tämmöinen mieleen.
1: No.
2: No.
1: No siis ihan poissulku mielessä.
2: Niin, aivan.
1: Koska voisi olla niin, että tämä ohjaaja lenti sen lentokoneen Neuvostoliittoon ja semmoisella sopimuksella, että jatkat elämää sitten jossain muualla, jollain toisella nimellä. Siellähän jossain sanottiin, että kun tälle vietiin tälle puolisolle tieto tästä miehen katoamisesta, niin hän ei sitä mitenkään järkyttynyt.
2: Niin.
1: Mutta en mä tiedä, se voi olla lukuisa määrä syitä, minkä takia ei järkyty siitä, kun kuulee puolisonsa kadonneet.
2: Niin, kyllä.
0: Niinpä. Lehdissä liikkui myös huhuja, että Kalle Karstedia muistuttava mies olisi nähty Neuvostoliitossa otetussa valokuvassa lentokoneen vierellä. Vaikka monet faktat, kuten lennon aikana noussut sakea sumu, puhuvat sen puolesta, että lentokone olisi päätynyt Itämeren pohjaan, niin onhan tämä nyt ihan liian herkullinen tapaus jättää pohtimatta myös mahdollista sieppausta.
1: Mutta jos tässä on ollut se loikkaus tai kaappaus, niin onhan tässä nyt kaikki elementit sitä varten ihan kohdallaan. Ei meidän ilmavoimista olisi toista ohjaajaa löytynyt, jonka kohdalla meidän tarvitsisi edes miettiä tätä. Ei meillä nyt voi olla ollut kahta punakaartin komppanian päällikköä meidän tuoaikaisissa pienissä ilmavoimissa pilotteina. Ei ole saanut olla.
0: Kyllähän tämä aika erikoiselta tuntuu, että ilmavoimissamme olisi ollut valtava määrä todella potentiaalisia neuvostovakoijia, kuten nämä entiset punakaartilaiset olisi olleet. Sitten Mikko kertoo mulle jotain, mikä muistuttaa siitä, kuinka syvästi Haikkelin arvoitus on koskettanut hänen läheisiään ja sukuaan.
1: Joo, mä olin tuolla Jääkärimuseon arkistossa Kortesjärvellä tutkimassa asioita, niin sinne oli toimittanut tämän Haikkelin sukulainen, joka oli yrittänyt selvittää tätä asiaa. Ja oli siinä vaiheessa elämänkaartaan, että ymmärsi, että hän ei enää kovin pitkään asian parissa vietä aikaa, niin oli kirjoittanut sinne sitten ne tiedot, mitä hänellä oli. Ja nyt en edes mennyt henkilö, mutta oli laittanut sinne ylös nämä sukulaistaan koskevat johtolangat.
2: Eli häntä oli niin paljon jäänyt tämä sukulaisen kohtalo kaihertamaan, että hän yritti vaan saada selville, mitä tapahtui.
1: Niin, kyllä. Kyllä. Kyllä, ja kyllähän se tietysti, niin kun joku henkilö kokonaan katoaa, niin kyllä siitä aina, siitä jää väistämättä semmoinen lähipiirille semmoinen vastauksia vaille. Tai semmoista niin kun loppua vaille jää se ihmisen elämä, että ei semmoinen kyllä niin kun lakkaa askarruttamasta varmaan niitä ihmisiä ainakaan, jotka on tuntenut tämän kadonneen tai muuta.
2: Olisipa hienoa, jos me saataisiin tästä nyt kaivettua jotain tietoa, uutta tietoa.
0: Tuo sukulaisen kirje meidän täytyy hankkia käsimme. Löytyisikö siitä jotain lisäjohtolankoja Haikkelin mysteeriin? Mut sit mun puhelin soi ja siellä on Heidi. Hänellä on kertoa mulle jotain superkiinnostavaa. Jotain, minkä avulla meidän on mahdollista ratkaista yksi mysteereistämme. No Mari.
4: No Heidi tässä, terve.
0: No moi.
4: No moikka. Kuule, nyt mulla olisi sulle kuule mielenkiintoinen juttu.
0: Joo.
4: Muistatko sen lentokoneen? Nyt vois kuule olla sellainen kaveri, joka tietää, mistä se saattaisi löytyä.
0: Siis mitä? Voitaisko me viimein selvittää, mitä marraskuisena yönä 1927 oikein tapahtui? Mihin katosi vasta avioitunut tiedustelija Ragnar Haikkel? Hänen sukulaisensa eivät ole ainoita, joita tämä mysteeri on piinannut. Löytyykö ratkaisu viimein Itämeren pohjasta? Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herma. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Keskiviikon Euroradio-konsertti kuljettaa kuuntelijat keskiajalta tähän päivään. Ars Nova Copenhagen -lauluyhtyettä johtaa Sophie Janin ja konsertti kuullaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
7: Nyt alkaa Yöklassinen.

Hans Martin Rux soittaa luonnontrumpettia Main Barokorkester Frankfurtin solistina. Orkesteria johtaa viulisti Martin Jopp. Ohjelmassa on Johan Melchior Molterin konsertto trumpetille, jousille ja kontinuolle numero 1 D-duuri. Osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro.

0: Hans Martin Rux, luonnontrumpetti, ja viulisti Martin Joppin johtama Main Barokorkester Frankfurt esittivät Johann Melchior Molterin trumpettikonserton numero 1 D-duuri.
1: David Robertsonin johtama Monte Carlon filharmoninen orkesteri soittaa Camille Saint-Saënsin Fantasian orkesterille hänen säveltämästään balletista Javotte.

Näin päättyi fantasiaorkesterille balletista Javotte. Säveltäjä oli Camille Saint-Saëns. Monte Carlon filharmonista orkesteria johti äskeisessä esityksessä David Robertson. Trio Salomon soittaa Edward Lalon pianotrion numero 1 C-molli opus 7. Se alkaa tempossa Allegro maestoso.

Tähän finaaliin tempossa Allegro päättyi Eduard Lalon pianotrio numero 1 C-molli opus 7. Trio Salomon soitti.

Nyt Domenico Cimarosan intermezzo baritonille ja orkesterille Il Maestro di Cappella, kapellimestari. Sanat ovat tuntemattoman tekijän. Tässä solistin ääniala on basso, hän on Fernando Corena. Covent Garden-operan orkesteria johtaa seuraavassa Argeo Quattri.

a sentirmi, rompi qui freno. Ma stiano bene attenti,

dei violini. Lai, lai, lai, lai.

0: sei?
1: Queste note a punta d'arco, qui staccate, qui legate.

Kuulimme Domenico Cimarosan intermezzon baritonille ja orkesterille Il Maestro di Cappella, kapellimestari, tuntemattoman tekijän tekstiin. Laulajan ääniala oli tässä basso, hän oli Fernando Corena. Argeo Quadri johti edellä Lontoon Covent Garden Operan orkesteria. Ingrid Hebler soittaa Joseph Haydnin teeman ja muunnelmia pianolle F-molli.

Näin soivat Wurlitzer-teatteriurut, joita soitti Kalevi Kiviniemi. Kuulimme Charles Chaplinin sävelmän Bombay.

David Perry ja Isabella Lippi soittavat viulua Baltimoren kamariorkesterin solisteina. Kapellimestari on Markan Takar. Ohjelmassa on Ignaz Josef Pleijelin sinfoniakonsertante kahdelle viululle ja orkesterille A-duuri. Osat ovat allegro, adagio ja rondo tempossa moderato.

viulistit David Perry ja Isabella Lippi sekä Baltimoren kamariorkesteri, jonka johdossa oli Markan Takar, esittivät Ignaz Josef Pleyelin sinfoniakonsertanten A-duuri. Anne Bäisma-Sello ja Lambert Oakes fortepiano soittavat Auguste Franchomin ja Frédéric Chopinin yhteisesti säveltämän Grand Duo-konsertantin Giacomo Meyerbeerin operan Robert le Diable teemoista.

Tämä sävellys oli Grand Duo Concertant, jonka olivat säveltäneet yhdessä Auguste Franchomme ja Frédéric Chopin Giacomo Meyerbeerin operan Robert le Diable teemoista. Soittajat olivat Anne Bäisma cello ja Lambert Oakes fortepiano. Nyt soi Dmitri Shostakovitsin jousikvartetto numero 14 Fis-duuri, opus 142. Sen soittaa Emerson kvartetti, jossa jäseninä Eugene Drucker ja Philip Setzer viulu, Lawrence Dutton alto viulu ja David Finkel cello.

Kuulimme Emerson kvartetin tulkitsemana Dmitri Shostakovitsin Jousi kvarteton numero 14 Fis-duuri, opus 142. Vili Boskovski soittaa viulua ja johtaa omaa nimeään kantavaa kamariyhtyettä. Ohjelmassa on Josef Lannerin valssi opus 143 Maria-valssi.

Näin päättyi Josef Lannerin Maria valssi opus 143. Willi Boskowski soitti viulua ja johti Willi Boskowski -kamariyhtyettä. Tenori Peter Schreier ja pianisti Christoph Eschenbach esittävät nyt Robert Schumannin yksin lauluja. Aluksi Hans Christian Andersenin runoon sävelletty Märzweilchen, maaliskuun orvokkeja. Saksannos on Adalbert von Chamisson.

Tenori Peter Schreier ja pianisti Christoph Eschenbach esittivät Robert Schumannin yksin lauluja. Päätteeksi kuultu oli anonyymin kreikkalaisen runoilijan runoon sävelletty Verratene Liebe, paljastettu rakkaus. Saksaksi runon oli kääntänyt Adalbert von Chamisso. Neuvostoliiton radion suuri sinfoniaorkesteri soittaa Vladimir Jesipovin johtamana Osip Kozlovskin säveltämän alkusoiton Jean Racinin näytelmään Esfir eli Ester.

Tämän musiikin oli säveltänyt venäläinen Osip Kozlovski. Kyseessä oli alkusoitto näytelmämusiikista Ester Jean Racinin näytelmään. Neuvostoliiton radion suuri sinfoniaorkesteri soitti johtajanaan Vladimir Jesipov. Guarneri-kvartetti soittaa nyt kaksi Ludwig van Beethovenin jousikvartettua. Beethovenin jousikvartetot ovat numero 3 D-dur opuksesta 18 ja numero 4 C-molli niin ikään opuksesta 18. Aluksi Beethovenin jousikvartetto numero 3 D-duuri, se alkaa osalla Allegro, Guarneri-kvartetti soittaa.